0: Namza. Akimshirikisha BN. Mwaoka tam tam.
1: Sura ya kigali.
0: Katika wimbo huu yasema kwamba ama unasema kwamba kina dada wa Kenya. Hawa wana akili sana. Na pia wana makogo forehead sana. Ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa nipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk katika kitengo cha doria ya burudani ndani ya Radio 47. Hapa ndipo saa 9 zingatika dakika 6. Good morning. Katika awamu hii msikilizaji, ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na kibidi nitakupigia simu mtu wangu, okay? Vile vile ikiwa mpokea bonus yako katika mchezo wa Lotto Bora, tumia ujumbe mfupi kwenye 24047. Eleza jina lako, uko wapi, umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza star 216 hash.

0: so much mtu wangu sana. Hapa ndipo sasa.
1: Old 47 na Joe Loba.

0: ameshika.
1: Radio 47 104.9 Kisii, hapa ndipo doria ya burudani ndani ya OB 47.

247 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Alipo panga mambo ya dunia hii, Mwenyezi Mungu alikuwa na busara ya kusema ya kwamba watu wangu wanaitwa kwa jina langu, nataka kuwapa agano ambalo watakuwa wakilitumia kukuja mbele zangu.

ndio Mungu tena ametufungulia mwezi mpya wa Agosti. Hata kama uko busy kiasi gani, hata kama uko busy kiasi gani, lazima uchukue muda mfupi tu. Haya, karibu sana ndani ya Sabato yako, kipindi ambacho kinaanza sasa hivi hadi saa 1 asubuhi.

Nihite Uncle Mike Nagoka barani, tukua naungana na mwenzangu SM Amimo katika uchambuzi wa Biblia kupitia leseni ya wiki hii ambayo ni leseni tamu sana, All for the Glory of God.

0: 92.1 Samburu Archers Post Wamba Suguta Samburu Archers Post Wamba Suguta Marmar Maralal Marti South Hall Baragoi Hapa Ndipo Sabato Yako Nyimbo za Sabato Miguuni Pabwana.
1: Aya, nataka tuweza kufanya maombi ya kufungua kipindi ya asubuhi ya leo. Dakika ni 10 ni 9 baada ya saa 10 asubuhi. Tarehe ni 1 mwezi ni 8 mwaka ni 2026. Niite Uncle Mike Nyagoka. Kipindi ni Sabato Yako ndani ya Radio 47. Hapa ndipo kuanzia sasa hivi hadi saa 1 ni baraka tele, kupitia nyimbo, kupitia mafunzo, kupitia mazungumzo, kupitia salamu. Nataka pia uweze kunieleza wakati ambapo unapiga simu kama kuna makambi mahali ulipo. Tukaribishe katika makambi. Na kama wewe ndiye mfundi wa mitambo katika makambi, fungulia wa Eke Radio 47 bonga la radio asubuhi hii wanapojiandaa kwa ajili ya kufanya kilele cha makambi, umweze kuungana nasi hapa ndani ya Radio 47 katika kipindi cha Sabato Yako. Na vile vile nitakuwa nikiangalia pale katika upande wa ujumbe, nikiangalia katika upande wa SMS ni 24047, utakuwa unaniandikia ujumbe wako na nisalimia na niambie uko wapi na ukaribisha kina nani. Na vile vile ningependa sana, sababu sisi kawaida yetu katika kanisa letu la Adventista, kabla hatujaanza ibada, kitu cha kwanza ambao tunasema kuna wageni hapa kanisani? Na hapa pia ndani ya studio nataka kuuliza, je, kuna mgeni ndani ya kipindi? Hao ndio nataka sana niweze kusikia sauti zao leo kupitia 24047, na vile vile kupitia nambari ya simu ambayo ni 0793 047 047, ama 0783 047 047. Nimesema ya kwamba nikishika simu unaomba usinisalimie, na kama hautaomba simu ya pili, simu ya tatu, nitaomba kwa niaba ya kila mmoja ambaye yuko ndani. Nenda Sabato. Kalo.
2: Okay.
1: Na habari ya asubuhi? Asifiwe kabisa. Nashukuru kusikia sauti yako. Ni nani huyo? Karibu sana na mimi kutoka Kisii. Nashukuru sana. Sijui kama umeguswa kutuombea asubuhi ya leo ama umeguswa kwa namna gani. Amina, nashukuru. Asante, karibu.
2: Hapa katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Israeli, Mungu wa rehema, asante Baba, maana nastahili. Alaba Baba, tunakupa nafasi yako ukaweze kufunika mahali hapa kwa damu yako, ukaweze kufunika na uoga na damu yako.
1: Amen.
2: Maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe.
1: Amen.
2: Wewe tu wa kipekee Baba uliye juu mbinguni, na fadhili zako ni za milele. Siku ya leo Baba, tunakabidhi mikononi mwako, acha ikuwe jinsi ilivyo Mungu wa Israeli. Asante maana unastahili. Tunaenda kinyume ya Shetani, tunamkataa katika jina la Yesu apate kushinda. Tunakataa nguvu za hisa mahali hapa. Tunakataa roho za hisa mahali hapa. Pokea utukufu maana unastahili. Ipata sote saa siku ya leo mikononi mwako. Hata sisi ipata mzuri kwa kujenga na kuponya mioyo ya watu na kukufurahisha machoni mwako. Asante Baba maana unastahili.
1: Amen. Amen. Naomi, asante sana. Umesema uko upande gani wa Kisii?
2: Niko upande huko kwa Osongo.
1: Osongo kabisa, Osongo. Unawasalimia wawili basi, sababu umefungua kipindi.
2: Basi nikaweze kuwasalimia wazazi wangu.
1: Naam.
2: Na mashabiki wote wa Radio 47, niwaambie tuko pamoja.
1: Asante sana, shukuru.
2: Amen.
1: Thank you so much. Raha yangu kwamba leo tumepata

0: wakutufungulia kipindi. Baadaye atakuwa nikishika simu zenu kwa ajili ya salamu, kwa ajili ya mazungumzo, kwa ajili ya imizo na lolote lile ambalo ungependa kutugusia asubuhi ya leo. Lakini kwa sasa tuanze tu safari yetu ya asubuhi hii. Kwanza tukimtafuta Mungu, tukiomba atupe nguvu ya kumaliza mwendo, kwa sababu mwendo ni mrefu na kila wakati Mungu anahitajika katika maisha yetu ili azidi kutubariki kwa yote ambayo tunayafanya. Tukaze mwendo tufanye nini?
1: Tukaze mwendo tumalize safari ya matumaini.
0: Wanaitwa Burka.

Wanaitwa Wanaburuka SDA Kwaya, wanasema tukaze mwenda tumalize. Ni wimbo ambao ni wa miaka kadhaa imepita, lakini una ujumbe mzito sana katika maisha yetu ya sasa, ya kwamba mara nyingi tunajikuta katika hali ambapo hatuna nguvu ya kumaliza mwendo. Unapata ya kwamba unapoangalia mbele unaona giza te, unaona giza, na unaona ni kana kwamba mambo yanakwenda kugonga mwamba. Inabidi uweze kumtafuta Mungu, umuulize, je, unaweza kunipa nguvu ya kumaliza mwendo huu? Hapo nipo tunaona Wanaburuka wanasema ya kwamba tunafaa kujikakamua, ya kwamba tupate ile zawadi ambayo imewekwa pale mbele. Unajua, wakati ambapo unakwenda kuipata ile zawadi, unapokwenda kupata yale matunda ya uvumilivu wako, pale mwisho, zile dakika za mwisho, ndipo mambo yanakuwa magumu sana. Ni kama tu mwezi kwa wale ambao wanategemea mshahara. Wiki ya tatu kielekea ine, hapo katikati mara nyingi mtu unasikia kama ni kazi ambayo ulikuwa unaona ni kama inakufaa, wakati unaanza kujiuliza, am I employed or not? Mbona nilipata kitu mwanzo wa mwezi, baada ya wiki moja mbili hakuna kitu? But kuna utamu katika kujikaza katika mwendo na kumaliza mwendo. Pale mwisho ndipo utapoona matunda ya uvumilivu wako. Na hapo mwisho pia hatutafika kama tumtafuta Mungu, kwa sababu unaisha nguvu. I speak from a personal experience because I know kwamba safari ya maisha kuna wakati ilifika, unaangalia mbele unashindwa, but what can I do? Lakini nilikaza mwendo, na Mungu amenifikisha hapa nilipo, na bado atanifikisha tena mbali zaidi. Mbona si wewe? Because watu upitia mambo mengi, ndugu yangu. I know hata sasa ninavyozungumza kuna watu ambao wanapitia changamoto za magonjwa, changamoto za kufiwa, changamoto za kupoteza kazi, changamoto za usafiri. Ameanza safari ya kuelekea mahala fulani, hela alikuwa nazo ni ndogo, hajui akifika pale atalipaje nyumba, ataishi vipi, atapataje shopping. Hayo yote tuombe Mungu atusaidie tumalize mwendo. Mungu ni mkuu. God is always good. Mungu huwa anasikia vilio vya watoto wake na hachoki. Leo asubuhi tutakapokuwa tukizungumza naye kupitia maombi, kupitia mafunzo ya Biblia, kupitia leseni, tukumbuke hilo kwamba ni mwezi mpya, tarehe ni moja, na Mungu huwa anasikiliza, anasikia. Tayari kusoma pale kitabu cha Mathayo 7:7. Pengine ni verse ambayo umeisikia na kuisoma mara kadhaa, lakini leo nataka tena kuanza kuiwazia upya. Ni verse ambayo inazungumza kuhusu Mungu anayesikia, Mungu anayetoa, Mungu anayekupa unacho kitafuta. Kwa wale ambao wangependa kuzungumza nami kupitia upande wa WhatsApp channel, namba yangu ni 0719 739 487.

0: Wanakamilisha hapo ni wana Fountain Ministers, Mungu si binadamu, lakini nataka kuitake again, again and again. Lakini nataka ni kusome kitabu cha Mathayo 7:7 kama himizo la asubuhi leo. Mathayo 7:7,
1: himizo la sabato.
0: Ili ni kupatia nafasi uweze tafakari kuhusu maneno haya, kwa sababu lile tunalo litafuta katika kipindi hiki ni kujikumbusha kuhusu ahadi ambazo Mungu ametupa katika maisha haya, na vile vile kujiuliza iwapo tunazifuatilia hizi ahadi. Ahadi ambayo Mungu ametupa katika kitabu cha Mathayo 7:7 inasema hivi: ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. Sasa Mungu akishasema, na yeye si binadamu, wewe nini kinakusumbua akili? Amesema tafuta mtapata.
1: Himizo la sabato.
0: Amesema omba na utapewa, piga hodi na mlango utafunguliwa. Na yeye si binadamu. Haya, nambari yangu ya studio hapa nimekuambia ni 0793047047, 0783047047. Tofauti ni 93 na 83. Na vile vile katika SMS nikasema ni 24047, na vile vile katika WhatsApp channel nikapata kwamba ni 0719739487. 0719739487. Pale ndipo nataka nisikie sauti yako bana. Nilikwambia ni wakati wa makambi. Kama kuna makambi yanaendelea pale ulipo niambie. Na kama makambi yanatarajiwa wiki ijayo vile vile sema. Na kama uko katika makambi sasa ndio mnafanya usafi usafi asubuhi, mnaingia bafuni kuoga, niambie the main speaker nimtaje hapa leo. Haya, tuanze pale katika upande wa WhatsApp channel. Nimeona pale mwenzangu Omwesh 254 aliingia mapema. Anasemaje?
2: Good morning brother Nyaguo.
0: Good morning to you baba.
2: Nimekaja my brother.
0: Nimeamka salama na shukuru, labda wewe
2: nishaingia ndani ya kipindi chako cha sabato yako siku zote. Niko pamoja na wewe my brother.
0: Nashukuru.
2: Acha tuzidi kubarikiwa kwa pamoja. In the meantime, nakaribisha wewe ni Mandera, akina engineer Steven Mweresa, mama Nyambura, na mashabiki wengine wengi wakaa ndani ya kipindi cha sabato yako. Tuzidi kubarikiwa kwa pamoja Nyaguoka. Mimi ningependa kuhimiza nikisema kwamba unaposoma Yeremia 32 mlango wa yani mlango wa 32 mstari wa 40 nasema, nami nitafanya agano la milele pamoja nao kwamba sitageuka wala kuwaacha, ili niwatendee mema, nami nitatia kicho changu mioyoni mwao ili wasiniache. Tuzidi kubarikiwa kwa pamoja Mike Nyaguoka, yeyote ambaye amefunjika moyo, tuzidi kumuomba huyu Mungu, kwa sababu tunapoomba huyu Mungu atatupatia nguvu za kusimama imara, na atatushindania hizi vita na haya majaribu ambayo yanatusonga kila wakati. Otherwise Mike Nyaguoka, kipara fulsa. Sauti yangu bado ina nguvu, yaweza kutangaza injili. Yeso mia kurasini kwe kwenye playlist.
0: Nina itafuta hiyo.
2: Yusho kama kawaida, kamanda wa vita. Fanya kama wewe.
0: Asante sana bwana Mwesh 254, umetufungulia pande huo. Nashukuru kusikia ujumbe wako. Nimewaambia katika WhatsApp channel kuwa makini. 0719 739 487. Tumesema ya kwamba kitabu ni Mathayo 7:7. Tafuta na utapata, piga hodi na utafunguliwa, omba na utapewa, na Mungu si binadamu. Good morning, happy Sabbath to my church Keringet Central. Please play for me a song by Zionic Ministers. I'm Nick from Keringet, Nakuru City. Haya, namuona pale, naitwa nani? Ujumbe mbonipotelea. Haya, bwana sifiwe ndugu, nashukuru Mungu kwa umbali amenifikisha. Asante, naitwa Evan Sosomu. Happy Sabbath, Mike Nyaguoka, naitwa Hakings Karombora kutoka Mlolongo eneo la Sabaki. Nimeamka salama nikiwa nategea sabato, roho wa Bwana nene pamoja nasi ndani ya mshi hawa Manu original August wa Shikumu, Embrace Happiness akiwa Kitengela, David Morias na wana sabato wote wa mke, maana ipata ibada imeanza. Asante sana. Good morning, Uncle Mike Nyagoka, na asubuhi njema yenye baraka, na mshukuru kwa uwepo wako, na barikiwa nikiwa McKinnon Road, anaitwa Dan Gitosh. Namuona pale Happy Sabbath, Uncle Mike ni na Alda Mimo, ni brother George Akiru kutoka Garsen. Anasema wacha ingie na hawa sabato ya leo, Pastor John Hilibai, Elder Zaberi Muga, Maimamu Jennifer Akiru, Kilifa Dakiru, Esther Morana, washirika wote wa tarasa vibao viwili vya Obalwanda Church. Nawatakia sabato njema, wakijiandaa kuingia katika makambi kuanzia kesho tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi mwisho wa wiki hiyo. Na mimi nitakuwa nashiriki pale Idoswe Sabbath School. Sijui kama nimesoma vizuri hapo. Asante sana kwa ujibu wako. Sofia Ngima anasema Kolana Distillers anapata pate moja Muungano, mahangaiko na mahangaiko. Asante sana asubuhi leo, nashukuru kusikia sauti yako.
3: Hello there, ni Phoebe na kupata nikiwa hapa Umoja tu.
0: Asante sana watu
3: Umoja. Hakuna nyimbo mimi upenda kama za SDA. Mungu akubariki sana ndugu, unapotutia moyo.
0: Asante.
3: Kila siku asubuhi ubarikiwe sana, unatutia moyo.
0: Amina.
3: Na mka kama nimechangamka. Acha Mungu akubariki, mimi ni shabiki mgeni.
0: Asante sana Phoebe na Buhaya. Nimewaambia hapa katika kanisa letu la Kidventista, tuna tradition yetu. Na tradition yetu ni kusema ya kwamba kuna mgeni hapa kanisani atusalimie. Na leo nauliza, kuna mgeni hapa katika kipindi cha sabato yako atusalimie. Tusalimie kupitia 24047 ama kupitia WhatsApp channel yetu ya 0719 739 487. David Moriasi nakuwa na ujumbe wako kutoka Kijauri. Amemeka vyema, namshukuru Mungu, na salamu zoende Mary Omboga, Robert Baraki, Felix Moriasi na Vincent Gekonge. Nene sabato kalo.
4: Alo Radio 47.
0: Nimewapata vizuri, umetupata vizuri wewe?
4: Nimemzuri sana mimi ni mkene, mimi ni Pilomona Amerika, pia salamu line sai mimi ni kwa hapa ole Gurwane na Kuru Kaunde.
0: Wewe sio mgeni bwana.
4: Na try rate ya bodi sasa.
0: Karibu sana ndugu yako, lakini wewe sio mgeni.
4: Ni chonjo sana, najua nini hapa ole Gurwane. Anashika na
0: 93.4.
4: Yes.
0: Asante sana bwana Olenguroni, wasalimie wote. Wacha
4: ni sawa ndane.
0: Haya, kwa haraka baba.
4: Wacha ni anzia rafiki yangu ndereva na anzia Nakuru, anakuja pande ya hapa Olenguroni. Anaitwa Kibeta, anaendesha kari, anaitwa Bambu. ATP 708 D. Na rafiki yangu iko hapa toka Olenguroni anaitwa Josi. Na chibi ya hapa Olenguroni anaitwa Koles, na chibi ya Aribuat location anaitwa Kasendai, na rafiki yangu ako na ofisi ya Mama County Lisa Cheludwa anaitwa Serem. Na wote tuambie tuende leo kanisa ya SDA bwana. Mimi ni Philemon Kamera ika vichosu wala masanda sana.
0: Napata wewe vizuri sana Philemon kutoka Lenguroni ndani ya sabato kalo. Haya, sijui kwa nini nakata hiyo, lakini tuko sawa. Eldo Gwagwa, Happy Sabbath, imebarikiwa na nyimbo sana, na wasalimia washiriki wote wa Mugon Church pamoja na Elda Mainga, Elobiri na Elda Mosiori, ujumbe Isaya 1:18. Haya, njoni tusemezane, nasema bwana. Ndani ya sabato kalo.
5: Yes, ni Robinson Orina.
0: Karibu sana Robinson Orina. Ukiwa pande gani?
5: Mzee wa kanisa nikiwa Girigirigireto Presbyterian Church.
0: Nashukuru sana bwana, karibu.
5: Nashukuru Mungu ya kwamba Mungu ni mwaminifu.
0: Naam.
5: Hata ingawa mweshi ananipita kwa nguvu sana. Lakini nasema ya kwamba makambi yetu yako tarehe 16.
0: Naam, 16
5: Tarehe 16 tunaanza tarehe 16.
0: Mungu
5: ni mwaminifu. Mimi naitwa chairman wa machairman katika makambi hayo. Mimi ndio naibu chairman.
0: Makambi umesema ni camp center ni gani?
5: Ni Girigiri Central SDA Church na Kuru County.
0: Ah, good. Asante sana. Wale wandao wamesikia hao, msije mkakosa makambi ya Gilgil Camp Center.
5: Asante sana. Ashkuru. Na pia niingize wawili tu.
0: Kwa haraka baba.
5: Kuna bibi yangu anaitwa Irene Nyaboke Mumanyi. Nashukuru sana, na watoto wangu Debora Oigo. Na Ezra Oigo na Joirin. Na pia washiriki wote wa Great Hope SDA Church from Girigiri. Na wakaribisha sana katika makambi ya mwaka huu, ni makambi ya kufana na Mungu wetu aendelee kutuinua na kutushikilia ya kwamba, kwa sababu tunapongojea kurudi kwake mara ya pili.
0: Asante sana.
5: Thank you so much.
0: Nani sabato kalo?
6: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu asifiwe.
6: Nashukuru sana bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu amenilinda mimi dereva trailer.
0: Ah, ukiwa pale gani wakati huu?
6: Nimesafiri usiku wote kutoka Nairobi kutoka sahi nimefika Mombasa bila kupata yoyote kitu chochote wala kuona kitu chochote paka sahi nimeweka gari yani hapo Bonje. Na nimesafiri tena paka nimefika nyumbani kwangu Mtwapa sahi nimeingia nyumbani nimepata bibi watoto wote wako salama na niko karibu wiki tatu.
0: Raha iliyoje bana. Wiki tatu hujaonana nao. Wiki tatu hujaonana nao.
6: Kabisa.
0: Imagine. Na umewapata salama?
6: Na Mungu amenisaidia bila kula chochote wala nina nimetembea nikiwa peke yangu na hiyo gari paka nimefika ni kwangu.
0: Asante sana.
6: Nashukuru sana Mwenyezi Mungu.
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu pia.
6: Kabisa. Mungu ni mkubwa. Ni wengi wameshindwa. Lakini mimi ameniwezesha kama nani?
0: Kweli kabisa nashukuru.
6: Mungu yuko na mpango na mimi.
0: Mungu ana mpango nawe kabisa. Na ana mpango nawe. Kukaa mbali na familia.
6: Familia iko sawa. Mbegu wa Mwenyezi Mungu huwa hata ukiwa na jua kali namna gani haezi kufa.
0: Kweli.
6: Asante. Nashukuru sana.
0: Nashukuru kabisa.
6: Nawasalimia wote wasikilizaji wa Radio 47. Na watu wote wa Mtwapa nawasalimia nimefika nyumbani.
0: Asante sana. Nashukuru kusikia sauti yako. Haya ndivyo mambo yalivyo ndani ya Radio 47 kipindi cha Sabato yako.
1: Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Haba.

0: Dakika ni ngapi hizi zimekatika? 51 baada ya saa 10 nataka kumkaribisha mwenzangu Evangelist Amimo atusalimie, alafu baadaye itakuwa anaingia katika second hour tukizungumza kuhusu mambo ya leseni. Nimekuambia leseni ya wiki hii ni nzuri tena sana. Inasema ya kwamba yote katika utukufu wake nani? Mwenyezi Mungu, all for the glory of God. Yaani kila kitu unachokifanya lazima uwaze kinamtukuza vipi Mungu. Ama wewe ni yule ambaye ukifanikiwa kwa jambo unabeba hizo baraka zote. Unataka wewe mwenyewe ndio usifiwe, wewe mwenyewe ndio uinuliwe, na yeye Mungu aliyekuwezesha akanyagiliwe. Chochote unachokifanya kikatika utukufu wake Mwenyezi Mungu. MC Kabuga kutoka Naivasha, kutoka Makutano kwa Ngozi Kitale, namshukuru Mungu kwa afya njema asubuhi ya leo. Akiwa namtakia MC wake wa Makutano Ward Emily Rono happy Sabbath, anasema hapa ndipo. Cleophas Shaviki mgeni kutoka Kitale show, anasema show iko poa sana. Ataka wimbo wa Revival Ministers wa Makambi. Wana Sabato wote popote walipo ni shabiki mgeni. Masai Gachero hapa Rungai Kataka. Felix Nangulo kutoka Mungoma, namba wimbo anaosema mimi Yesu nimemtuma. Sabato njema. Teresia Nyaboke kutoka Kitale yuko ndani pamoja na Geoffrey Majale kutoka Funyula Busia pia yuko ndani. Kutoka Olekari Naivasha ni Jacob Kinyozi, nasema waamke mwalimu fundi DCK, Pastor Hudson Lamoka, Julius Luangu Ongoma Bohemia na George Kerwa. Namuona pale kutoka nani? Kutoka wapi? Haya. Ni wale ambao wameandika jumbe zaidi ya mara moja. Happy new month. Thank God for this day. I'm Delwit Otuo, a 4-4 candidate at St. Teresa Mukunga Secondary School. May God give us strength as we are winding up form 4. Muhimu sana kwa huyu kijana mdogo ambaye amemkumbuka Mwenyezi Mungu akisema Mungu amwezeshe kumalizia. Ndio nimesema kwamba tukaze mwendo tumalize safari. Wewe kaza mwendo umalize masomo hayo ya form 4. Mbele bado kuna safari ndefu, lakini hii ni hatua muhimu. Pastor Noah Pereira wa Kapina ndiko ndani na Amsha Sylvester Imalo Zipora Nyele Freda Moiti Karani Levi Moja na Bishop Job Murunga akiwa Malakisi. Na wengine wote ambao wameingia pale, good morning Mike Bakambi, yetu ni tarehe 2 this month Ikuta Kasivuni, tarehe 2 yani. Kuna makambi mengi ambayo yanaanza kuanzia Jumapili nimeona. Peter Yecha miongoni mwa kwanza kuingia pia, nashukuru nimekuona pale. Yes, nataka kwanza tumsalimie mwenzetu hapa anaitwa Evangelist Amimo. Baris asubuhi.
1: Niko salama salmini, thanks to the Almighty King of Kings, God.
0: Amen. Amen. Amen. Wewe ni mwimbaji bana.
1: Yes.
0: Mwimbie Bwana kwa sala na kwa nyimbo.
1: Amen.
0: Wewe tugusie kamoja hapa ka chorus.
1: Chorus moja.
0: Nzuri tu. One verse, just one verse. Your favorite ama yeyote ambayo unaona
1: nikubalie tu leo ni imbe this hymnal song number 3.
0: Number 3 inasemaje hiyo?

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hii ni Radio 47, hapa ndipo kipindi ambacho kina hewani ni Sabato yako, kilianza saa 10 kinaelekea paka saa 1, na nahodha ni mimi Uncle Mike Nyagoka tukiwa na mwenzangu SM Amimo, na tuko katika second hour. Tunaingia katika kipindi cha kuchambua leseni kwa muda kama dakika 10-15 hivi. Ikiwa ungependa kuchangia leseni, bila shaka una nafasi ya kufanya hivyo kupitia 24047, hiyo ni SMS system yetu, na vile vile unaweza kupiga simu katika 0793 047 047, ama 0783 047 047, ama kupitia WhatsApp channel yetu ya 0719 739 487. Unaweza kuandika ujumbe wako pale. Tayari nimeona ujumbe wako Wycliffe Simiyu, utakuwa na usoma baadaye. Na vile vile pia nimeona unasema ya kwamba ungependa kufika huko, nakwambia hapa tutakukaribisha tukipanga vizuri uweze kuungana nasi katika kipindi cha kampeni ya katika kuendeleza injili ama evangelistic campaign ambayo itakuwa imewaleta hapa jijini Simiyu. Tutazungumza, nitafute katika mitandao ya kijamii, alafu tuweze kufanya hizo mahesabu, tuone kama zitaingiana. Karibu sana SM Amimo, ili tuweze kuingia katika leseni rasmi. Kwanza kwanza niweke kitambulisho ndio julikane ya kwamba tumefika
1: leseni ya wiki hii.
2: Bwana Yesu asifiwe. Tushukuru sana kwa siku nyingine mzuri mno, na ni siku pia ambayo inaanzisha mwezi wa Agosti, mwezi ambayo imejulikana kama mwezi wa makambi katika kanisa ya Kiadventista. Sasa leo tunaongelelea mada ambayo inasema all to the glory of God. Kiswahili inasema yote kwa utukufu wa Mungu. Yani yote, all, hakuna hata kitu kimoja ambayo imewachwa inje. Hata jinsi ninavyoongea, it should be for the glory of God. Wacha tusome 1 Corinthians 10:31, inasema hivi: therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
0: Kabla hujasonga ndani sana, naona msingi wa neno la leo ni katika matukio ya pale Corinth.
2: Yes.
0: Hebu tujengee msingi huo. Nini kilikuwa kinaendelea?
2: Sasa tunapoangalia Corinth ambao tulikuwa tunasoma, watu walikuwa naishi Corinth jinsi tunavyoishi leo. Watu walikuwa naishi katika maisha ya kutenda what we call a sacrifice to the idols. So kulikuwa na miungu tofauti tofauti ambao watu walikuwa wanafanya sacrifice. Sawa, walikuwa wanafanya sacrifice, na baada ya hizo sacrifice kufanywa, hizo chakula pia zilikuwa zinakulwa. Sasa kulikuwa na tetesi kwamba kwa nini wanakula chakula ambayo zimefanywa nini sacrifice hizo miungu mingine. Na unajua kuna watu walikuwa wanazinunua pale sokoni kama wako wanajua. Sasa wao wanazikula. So hizo ni vitu moja ambao zilikujia Paul kwa swala ambayo alikuwa anafaa jibu. Ya pili ilikuwa pia swala ya hiyo mambo na idols. People walikuwa na worship the idols. Sasa hizo zote, lakini sasa Paul akaamua kutumia kitu ambayo kila mtu anatumia kila siku, ambayo ni chakula na kinywaji. Sasa akamwambia mnapokunywa, mnapokunywa kitu yote
0: na utukufu
2: wake Mungu. Lakini akuachia hapo, akasema na lolote mtendalo mufanye kwa utukufu wake Mungu. Yani unajua kuna mtu anataka kuwe selective katika kupea Mungu utukufu.
0: Kuna vile vidogo kwake, kuna vingine vile vikubwa ambavyo kila moja anaona atampa utukufu.
2: Yes.
0: Ama kuna vile ambavyo anaona yeye amepigania mwenyewe.
2: Yes. Yani sema mimi kama ni gari langu, hiyo ni gari langu, na mimi nitajipea na utukufu. Nitakuwa na ile mimi nasema ni yangu.
0: Ni yangu. Nimefanya bidii, nimeuza shamba langu.
2: anataka itambulike kwa jina langu.
0: Ama jasho langu ile.
2: Kama ni nyumba, nataka nijenge nyumba, nyumba kuu ambaye watu wataona na wakiona wanasema hiyo ni nyumba ya mimi. Kama ni nguo na wakiona wanasema hiyo ni nyumba ya mimi. Kama ni nguo, watu wanaona hiyo nguo nikivaa wanasema hiyo ni nguo ya mimi. Lakini jinsi Paul Mungu anamtumia hapa, Mungu anatuambia kwa kila kitu tunayofanya. You see, hata shetani anaamini Mungu. My friend, if you read James 2
0: James 2
2: 19.
0: Ana ndugu yangu hapa Jerry ananiambia na tune in. Jerry, changia leseni.
2: James 2:19.
0: Sijui kama nitaipata kwa haraka James 2:19 nikusomee.
2: Yes.
0: Biblia yangu ya Kiswahili nimeiacha pale kwenye hapa na nilikuwa ninakimbia mahali hapa nikitafuta tafuta.
2: Soma hata
0: kiingereza. Wacha nisome hii ya Kiingereza.
2: Yes.
0: Nasema ni James 2:19. James 2:19 naipata tu saa hii. Itanishinda kupata kweli haya. Ndio hiyo, ndio.
2: Yes.
0: Haya, James 2:19 nasema hivi.
2: Yes.
0: Ah, yeah, wasome.
2: Yes, wasome.
0: Ah, inasema

0: Meweza pia kuona katika hii lesoni ni kwamba Brother Nyawoka, wengi knowledge imeweza kututoa kando na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya nini? Yaani tunashinda tukichipiga kifua kila wakati. Mimi ndio mimi, kama sio mimi nasikika kwa Radio 47 ni nani mwingine? Mimi ndio mwalimu wa lesoni anayefaa. Mimi kama sio mimi, kuna wakati mmoja Brother Nyawoka tulikuwa mkutano wa wana wa Kristo. Nikaona mmoja akianza kuchangia, mwingine akatoa akachifanya anapiga simu kwenda nje. Na huyu ni Mkristo, kwa sababu gani? Atiataki asikie maoni ya ule anamuona afaa. Kwa hivyo Brother Nyawoka,
1: naam.
0: Kuna kitu ambacho Wakristo huwa tunafanya kanisani, hata ina weekend wale ambao bado si Wakristo. Badala tungesimama tufanye yote kwa utukufu, tuaje kuchipiga kifua. Tuaje kuchinua, Mungu peke yake afanye nini aweza kutuinua. Kuna wimbo wa namba 14.
1: Naam.
0: Wimbo namba 14 jinsi ambavyo Enoku alivyofanya nini, hata hakukuwa anaona njia, lakini anamtukuza Mwenyezi Mungu ya kwamba amshike mkono. Brother Nyawoka, nikimalizia. Uangalie kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza, ambao tuone ibada ya Mkristo halisi ni gani.
1: Warumi 12?
0: Warumi 12 mstari wa kwanza.
1: Aya.
0: Ndio tuweze kukumbuka
1: Kiswahili kwa Kiingereza. Therefore I urge you.
0: Yeyote tu itaifahamu,
1: yes.
0: Brother Nyawoka.
1: Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
0: Amen. Brother Nyawoka, angalia sasa, sisi wa Kristo tuchue ya kila siku tunapokuwa katika maisha yetu, kila siku iwe ni sabato ya Mwenyezi. Sio leo peke yake ninafaa suti na beba Biblia na shika karibu na roho. Ati sasa mimi ni mtakatifu naenda kanisani, ili hali jana wiki yote nimekuwa nikifanya mambo ambayo yampendezi Mwenyezi Mungu. Wana wa Mungu, tushikirie huyu Mungu na tutende yote kwa utukufu wake. Iwe amekubariki, usione mwingine si mwerefu atiaye hana. Hapana, ni kupitia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ambao ukawa na hicho ambacho uko nayo.
1: Asante sana. Asante.
0: Na watu asanteni sana, wanaheshima wote, na pia makambi yetu itaanza tarehe 17 this month ambapo ni Ronda District. Asanteni sana brother.
1: Asante sana.

0: Aya, Pastor Dominika Tancha atakuwa chombo na Mwenyezi Mungu anene nasi.
1: Karibu, tubarikiwe pamoja, Radio 47, hebu tuweze kupata ombi. Mungu wetu, tunakuja mbele zako, tunakuomba, tunapoenda kubarikiwa na neno lako, uweze kutubariki, utujaze na Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kuelewa kwa jina la Yesu Kristo, ili tuweze kuelewa kwa jina la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini. Basi, wazo letu linatoka katika kitabu cha Wakolosai, sura ni ya 4 mstari ni wa 6, na maandiko yanasema, usihofu kwa chambo lolote lile, lakini katika kila chambo kwa kuomba na kusali na shukurani na haja zenu zijulikane kwa Mwenyezi Mungu. Basi wazo letu linasema kwa kuomba na kusali, kwa kuomba na kusali. Mpendwa, Mungu anatualika mimi na wewe tuchue ya kwamba tunapokuwa na mahitaji yanavaa yaweze kujulikana kwa Mwenyezi Mungu, na yatajulikana kwa Mwenyezi Mungu kupitia njia ya maombi na kusali. Mara mingi njia ya maombi na kusali. Mara mingi sisi kama wanadamu tumekosa imani na tumekosa amani, kwa sababu tunapokuwa na mahitaji, tunapokuwa na shida, tunapokuwa na chambo lolote lile ambalo linatusumbua, mara mingi tunakimbia kwanza kwa marafiki, tunakimbia kwa wanadamu wenzetu, tunakimbia kwa viongozi, na kwa hivyo tunasahau ya kwamba haja zetu na shida zetu na dua zetu zinafaa zijulikane kwanza na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo, basi Mungu anatukumbusha, ikiwa tuko na chambo lolote lile katika maisha yetu ambalo linatufanya tunakosa amani, ambalo linatufanya tunakosa usingizi, kabla uchambia mtu yeyote yule, kabla hauchambia kiongozi, kabla hauchaweka kwa mtandao, kabla hauchaweka kwa Facebook na WhatsApp na Twitter na njia sosote zile, basi wacha kwanza haja zetu zijulikane kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani?

0: Mungu anafaa awe wa kwanza katika maisha yetu. Mungu ndiye muumbaji wetu. Na kwa sababu hiyo Mungu anatupenda na anataka tuweze kumtegemea katika maisha haya, katika jambo lolote lile ambalo tunafanya. Na kwa hivyo watu hawa wa Wakorosai walionekana wakiwa na huzuni, walionekana wakiwa na mambo mingi katika maisha yao. Jinsi ilivyo hata sasa, hali ya maisha ni ngumu, hakuna kazi, biashara imeporomoka, watu magonjwa yanawasumbua na mambo mengi na mahangaiko mengi katika maisha. Na watu wakiwa katika hali ya shida na huzuni kama hii, watu wanasahau ya kwamba kuna Mungu aliye mbinguni ambaye hajasahau watu wake. Na kwa hivyo Mungu anatuhimiza, Mungu anatualika ya kwamba jinsi hata maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7:7 ya kwamba omba utapata, tafuta omba utajibiwa, tafuta utapata, na ebu gonga mlango utafunguliwa. Mpendwa, unaalikwa na Mwenyezi Mungu. Anasema kama uko na mizigo, basi leta mizigo yote kwangu. Na yeye ameahidi ya kwamba kwa sababu ya upendo mkubwa alio nao, ataweza kututua mizigo yetu. Mizigo ya kukosa kazi, mizigo ya magonjwa, mizigo ya kudharauliwa, mizigo ambayo katika maisha haya ya imetufanya tumekosa amani. Mungu anasema yeye akuna uwezo wa kubeba mizigo yetu yote. Kwa hivyo tukiwa na chambo lolote, tukiwa na hacha yoyote, haizo hacha na mambo yote tuweze kubereka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa maombi na kupitia kwa kusali. Na kwa hakika Mungu ameahidi yeye ataweza kutusaidia. Kwa hivyo mpendo, ubarikiwe unapoweka tumaini lako kwa Mwenyezi Mungu na kufanya haja zako sote ziweze kujulikana na Mungu kwa ajili ya kupata majibu ya matatizo yote. Hebu ubarikiwe na tuweze kupata ombi. Mwenyezi Mungu, asante kwa kutulinda. Umetupa nafasi kwamba shida zetu, mahitaji yetu, haja zetu zijulikane kwako. Tunaomba Kristo utusaidie na utupe majibu na uweze kututua mizigo ambayo tumebeba. Bariki msikilizaji tunapoweka matumaini kwako, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Ubarikiwe. Mchungaji Dominika Tanja ndiye amekuletea wazo hili na nakusihi ukaribie, na umekaribishwa tunapoanza makambi ya Chamuri Seventh Day Adventist Church kuanzia kesho mpaka tarehe 9. Ebu ubarikiwe na Mungu akubariki. Amina.
1: Hayo yamekuwa mahubiri ibada Radio 47. Hapa ndipo
2: na umesikia kwamba atakuwa kwenye makambi ya Jamhuri ya SDA Church kuanzia hapo kesho. Pastor Dominika Tanja amekuwa msaada mkubwa katika kipindi hiki, na ungetaka kukutana naye moja kwa moja, kutana naye katika makambi ya Jamhuri ya SDA Church. Baada ya makambi ya Jamhuri ya SDA Church, nafikiri atarejea pale Langata Camp Center, ambapo utakuwa na makambi ambayo yanaanza tarehe 16. Sijui ratiba yake, lakini I'm imagining. Na vile vile makambi mengine ambayo nimetajiwa hapa katika ujumbe atakuwa anasoma. Wakati wa wewe kutuma prayer request yako katika 24047 24047, tuma request yako ya maombi, tafanya hivyo, tutakuwa na kuombea, na vile vile itakuwa tuna mwenzangu hapa sema mimo ataendelea tukuweka katika maombi, hata si hewani tu, hata nje ya hewa. Wote ambao wamemtafuta Mungu wamempata. Na ukiangalia katika mahubiri ya Pastor Tanja, vile vile himizo, sote tumesoma kitabu cha Mathayo 7:7. Kwa hivyo Mungu ametuongoza na kaongoza kipindi ili kwamba leo tunapoanza mwezi wa Agosti tarehe 1, ikiwa ulikuwa pengine umefifia kiimani, uweze kujifufua kiimani na kuomba tena, na Mungu atakujalia.

0: Ikiwa kuna pengine anayetaka kupiga simu kwa ajili ya maombi ndani ya Sabataka leo. Ndani ya Sabataka leo. Vile vile unaweza ukapiga simu ikiwa una prayer request yako. Ndani ya Sabataka leo.
1: Yagoka.
0: Naam.
1: Ni mainani kwa Eldoret.
0: Naam, naam, karibu sana.
1: Upande wa D-Blog, wacha nataka tuombe watoto wetu wasiharibike vile wamefunga shule.
0: Naam, kweli, muhimu sana.
1: Na waongoze, na Amimo, Amimo tumekupenda wewe elda wetu, tumekupenda sana tukiwa D-Blog.
0: Naam.
1: Na nimeambua kabisa nikufikishie asante zetu.
0: Asante.
1: Asante sana.
0: Ameshukuru, yuko hapa nasi. Aya, thank you. Zilas. Ndani ya Sabataka leo. Ndani ya Sabataka leo.
2: Karibu. Bwana Yesu
0: asifiwe tena.
2: Sofia Ngima huyo.
0: Naam.
2: Nashukuru sana kwa himizo ya leo.
0: Karibisa, karibu. Asante.
2: Ningependa maombi tuombee wagonjwa wote.
0: Mhm.
2: Wagonjwa wote wakiwemo mama Taisha.
0: Mhm.
2: Mamangu waombewe. Na watoto wetu wote waombewe vile wamefunga na watoto wa form 4.
0: Asante sana. Tutakumbuka wote katika maombi. Pia tuma 24047 ama katika WhatsApp channel ya 0719 739 487. Alafu utakuwa tunasoma pale.

0: ndani sabato ya kalo. Haya, tutakuwa tunapata vidokezo, alafu tutasonga mbele. Tuma your prayer request to 40047 ama kwa WhatsApp 0719 739 487. Niweze kufahamu hapa nini ambacho kinaandaliwa katika meza yetu ya habari. Niwafahamishe, najua kulikuwa na ajali mbaya sana hapo jana, na hiyo ajali kidogo mimi inaniumiza roho sana. Idadi waliofariki dunia naambiwa kwamba imeongezeka. Wacha tupate kitambulisho.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, nimeambiwa hapa kwamba waliofariki dunia kufuatia ajali iliyotokea kwenye barabara ya Nakuru Eldoret imefikia watu 11. Na Mkenya Lilian Odira atoa medali ya fedha katika mbio za mita 800 huko Scotland. Bitu Simaganga atakuwa anatufahamisha. Jalio.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Madereva walio barabarani, tafadhali tuwe makini. Wenye magari, fanyeni service ya kutosha. Na vile vile pia tuombe, tushukuru Mungu kwamba tuko na magari mazuri barabarani, lakini tusiyatumie kwa mwendo wa kasi sana. Tusiyatumie kwa mwendo wa kasi sana.
1: 47.3 Nairobi, hapa ndipo sabato yako na Uncle Mike Nyagwoka. Radio 47, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba idadi ya watu waliofariki dunia kufuatia ajali katika barabara kuu ya Eldoret Nakuru imefikia 11 baada ya watu wengine 4 kufariki dunia walipokuwa wakihudumiwa hospitalini. Wanafunzi watatu na dereva wa matatu ni miongoni mwa watu 7 waliofariki dunia papo hapo wakati ajali hiyo ilipotokea katika eneo la Lesos usiku wa kuamkia Alhamisi. Ajali hiyo ilitokea wakati trela lilipogongana na matatu moja kisha kuigonga matatu nyingine iliyokuwa kando ya barabara. Kulingana na polisi, trela hilo lilikuwa likiyapita magari mengine wakati ajali hiyo ilipotokea. Ajali ilitokea katika eneo la Mlima Punda karibu na makutano ya Lesos, kilomita chache kutoka eneo la Burnt Forest ambapo watu 7 walifariki dunia papo hapo. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Shirachi amesema wote waliofariki dunia walikuwa kisafiri katika moja ya matatu iliyokuwa ikija jijini Nairobi kutoka magharibi ya nchi. Wale waliokuwa kwenye trailer na matatu nyingine walipata jeraha madogo na tangu wakati huo wameruhusiwa kuondoka hospitalini. Tayari baadhi ya waliofariki dunia wametambuliwa na jamaa wao katika chumba cha wafu huku uchunguzi kuhusiana na ajali hiyo ukiendelea. Hayo ya kijiri, mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imeimarisha kamata kamata yake dhidi ya wapita njia ambao hukosa kuvitumia vivukio kuvuka barabara na badala yake kutumia maeneo ambayo hayajaidhinishwa kuvuka barabara. Hapo jana pekee maafisa wa mamlaka hiyo waliwakamata watu 40 kwa kukosa kukitumia kivukio kwenye mzunguko wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Aidha, kulingana na mkurugenzi msaidizi katika NTSA Brenda Sawe, watembea kwa miguu 250 wamekamatwa jijini Nairobi tangu Julai 20 kwa kushindwa kutumia vivukio na sehemu zilizotengwa za kuvuka barabara.
2: Urge the public to use the footbridges across the country and all the other designated crossing points where there are zebra crossing. We are working together with the county government. So far we ensure that the footbridges have been cleaned. We've also relocated the street families that have taken over the streets. NTSA aidha imewasihi
1: watu wanaotembea kwa miguu kuepuka kutumia simu za mkononi au kuvaa visikizi yani earphones wanapovuka barabara, ikionya kwamba hali hizo huchangia ajali za barabarani. Kulingana na NTSA, watembea kwa miguu walichangia 38% ya vifo vyote vya barabarani vilivyorekodiwa kufikia Juni 30 mwaka huu na kusisitiza hitaji la kufuata zaidi kanuni za usalama barabarani. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi siku ya Jumatatu wiki ijayo waiwapo itawazuilia washukiwa wawili wa mauaji ya mwanasaikolojia na mtafiti maarufu wa afya akili Daktari Victoria Mutiso kwa siku 30 ama la. Upande wa mashtaka katika kesi hiyo umeomba kuwazuilia washukiwa hao kwa siku 30 ili kukamilisha uchunguzi dhidi yao. Washukiwa hao ni Rose Mbithe Mulwa na mwanawe Chris Mulwa ambao hapo jana waliwasilishwa mbele ya mahakama ya Milimani. Wawili hao walifikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Geoffrey Onsarigo, lakini hawakujibu mashtaka baada ya maafisa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kupitia kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuomba amri ya kuwaweka kizuizini kwa siku 30 ili kuwawezesha wachunguzi kukamilisha uchunguzi wao. Afisa uchunguzi Koplo Romana Odwor aliambia mahakama kwamba wapelelezi wanahitaji muda zaidi kuwatafuta watu wengine wanaoaminika kuhusika katika tukio hilo, kurekodi taarifa kutoka kwa mashahidi muhimu, kukamilisha uchunguzi na kuchambua ushahidi wa kielektroniki na wahati uliopatikana wakati wa uchunguzi. Hayanajiri huku ripoti ya upasuaji wa mwili ikionyesha kwamba daktari Mutiso alifariki dunia kutokana na kutokwa na damu nyingi baada ya kupata majeraha matatu ya risasi wakati alipofyetuliwa risasi na wavamizi katika eneo la Upper Hill jijini Nairobi siku ya Jumatano. Mengi zaidi kuhusu taarifa hii ni kwenye habari zetu za saa moja kamili. Na katika habari za spoti, bingwa mbio za mita 800 Mkenya Lilian Odira amejitwalia medali ya fedha katika finali ya wanawake ya mbio za mita 800 katika michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwaka 2026 huko Glasgow, Scotland. Odira alimaliza wa pili kwa muda wa dakika 2:00.58. Alimaliza nyuma kidogo ya Georgia Huntabel wa Uingereza ambaye alishinda medali ya dhahabu, huku Sarah Billings wa Australia akishinda medali ya shaba. Odira sasa ataelekeza mawazo yake kuelekea kujiandaa kwa mashindano ya riadha ya dunia Ultimate yaliyopangwa kufanyika Budapest, Hungary. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele.

0: Ungane saa moja kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una fuma.

Hawa naitwa Doxa SDA Church Choir, wimbo ni utukufu. Lazima tumshukuru Mungu kwa sababu tumemaliza mwezi wa saba, tumeingia katika mwezi ya Agosti. Na mwaka unaendelea kusonga tu. Licha ya yote ambayo pengine yanaweza kuwa yametatiza hapa na pale. Ya kushukuru ni mengi. Niposa tunasema tutamtukuza siku zote. Docs SDA Church Choir.

0: Lio pale. Hakuna.
1: Hakuna.
0: Umeona pale mwenye
2: kaza mwendo.
0: Mmoja sikizaji anasema ya kwamba wimbo unamkumbusha mbali sana.
1: Amen.
0: Abigail, Abigail.
3: Amen.
0: Anasema pia anahitaji maombi.
3: Sifa.
0: Bila shaka tutaimba nyimbo za sifa, tutaimba nyimbo za sifa, tutakaza mwendo. Tukaze mwendo. Niliwaambia pale mwanzo tulipoanza na wimbo wa Burka, lazima tufike mwisho. Jua litakapotua iwe tumepata kila ambacho tulikuwa tunahitaji kukipata. Abigail anasema anahitaji maombi kwa ajili ya maisha yake. Amefika mahali ambapo anaona ni kama ni mwisho wa maisha, na Mungu atazidi kutubariki. Asante sana. Mungu atafanya kazi yake katika maisha yako. Shadi from Kirinyaga anasema pray for my ndoa. Nimeoa juzi na utuchezeko. One song ya ndoa. Utuchezeko. Wewe ni mtu wa utuchezeko from Kirinyaga. Najua lugha ya tupeeko. Tupeeko mahali inapatikana sana. Habari zenu, naomba mnisaidie kwa maombi, natamani kuwa katika shamba langu na Lia Kamili. Aya, Wickley Fongeri, nimeona jumbe zako kadhaa na omba radhi sababu sijazisoma, lakini anasema turudishie Mungu shukrani, tumrudie Mungu Mwenyezi Mungu. Wickley Fongeri. Delphin kutoka Montreal kona, naomba mtoto wake Adrian John anazimia na hana ugonjwa. Delphin anasema mamake yani mtoto wake anazimia na hana ugonjwa. Ataweka yote katika maombi. Tukaze mwendo, tukaze mwendo. Mungu atakuwa nasi katika mwendo. Tukaze mwendo, tukaze
1: strive,
0: mwendo.
1: Strive.
0: Nashukuru Mungu kwa mwaka mzima tangu mwezi wa 8 hadi this another month ilikuwa na pumzi ya bure na sijawahi pata na matatizo. Ni Joshua kutoka Kasivuni ya CDA.
1: Mungu ainuliwe.
0: Alafu namuona pale Morning Anko na my brother Mimo ana sikipoa. Okay, yule alisema tayari tumeshataja ombi lake. Na request maombi kwa ajili ya kazi ambayo itaweza nikufanya nipate off ya Sunday. Nafikiria nimeshasoma ujumbe huo. Nani mwingine pale? Kupata uponyaji mgongo. Hajasema ni nani. Aya, kuna mmoja amesema na ushuhuda. Kwa sababu hujataja wewe ni nani, najua kwamba Mungu amesikia ushuhuda wako. Happy Sabbath, blessed and Sabbath month as you are shine comes, mwezi wa baraka tele tele. Kwa hata sabato wote ulimwenguni. Siku saba malengo matatu: kumuomba, kuongea na Mungu na kukutana na kukula kwa pamoja. Yani haja yake Mungu ni tukutane naye kwa jumla, kwa juma moja tusemezane. Anasema happy Sabbath to all East Nairobi Field Sabbath Keepers. Rafiki yangu namuona hapa Jeffo Mariba na pia anasema ananipata vyema. Happy Sabbath, niko ndani sabato. Ni kaka Jeffo Mariba. Anasema Omar wa Alice akiwa Jemap Preparatory School St. Mark Jogo Kisi. Ujambo brother Nyagwoka, na kupata vyema kabisa. Namuona my brother Isaac Ondeyo. Morning bro, what a blessing to hear you on air again. Yeah, a blessing to hear from you brother Isaac. Ndugu Isaac Ondeyo, ndugu kutoka kule nyumbani. Amen. Hapa Nairobi pia nikikohoa lazima ataitika. Asante sana. Auntie Elizabeth anasema wanasikiliza pamoja na my nieces Ansi, Abby na Tracy. Hawa wako kule nyumbani kabisa, nyumbani. Alafu my brother Zack Kamodi ananikumbusha hapa ya kwamba West Kenya Union Conference theme yao ni tofauti. I will go grounded in the Bible, focused on the mission. Hiyo ni ya West Kenya. Kisha East Kenya ndio tunasema obey and live, disobey and perish. The choice is yours. Asante sana.

0: wanaitwa Rock of Ages kutoka Migori. Tunataka tupate vidokezo ili tuweze kujua ni nini ambacho kinapikwa pikwa kutoka katika meza yetu ya habari.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Idadi ya waliofariki dunia kufuatia ajali katika barabara ya Nakuru ama kwenye barabara ya Nakuru Eldoret yafikia 11, na Mkenya Lilian Odira atoa medali ya fedha katika mbio za mita 800 huko Scotland. Yote hayo utafahamishwa na mwenzangu Beatrice Maganga mwende wa saa 1 dakika 10 kutoka sasa.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Tunaingia katika kipindi cha maombi na kufunga kipindi. Lakini kabla ya hapo, tuingie madukani ili tuweze kusikia pale madukani angalau tupate mshahara.

0: Haya, tuombe. Dakika kumaliza kipindi, Amimo aombe, uweke wale wote ambao wameomba maombi na wengine wote ambao hawajataja maombi. Namuona Martin Odari pale, Magezi kutoka Kisena anasema hajabarikiwa na mtoto, anataka mtoto, yuko kule Mfangano Island. Alafu namuona pale kuna jamaa anasema kwamba miezi minane sasa hajapata kazi. Haya, wakumbuke wote.
1: Mungu mkuu, muumba bingu na nchi, baba yetu Mungu, twaja mbele zako kwa shukrani tele. Umetuwezesha na kutupea nafasi mzuri mwingine ili tuweze kukutana na wewe. Najua kuna watu ambao wameamka kutusikia siku ya leo, na tunayo shukrani ya tele kwamba umeweka watu wasikie neno lako baba. Lakini wengine wetu wanasikia haya maneno siku ya leo kwa uchungu mno. Baba uliye juu mbinguni, umesema tuje mbele zako. Umesema tuje na utatenda. Ya kwamba baba, sisi ni wana wako. Twaja, twakulilia, twakusii, twakuomba uweze kutusikia. Kabla sijataja, baba nikubalie nishuke ili wewe upande. Wewe ndiye uonekane. Wewe ndiye uimidiwe. Wewe ndiye uabudiwe. Kwa kutenda haya yote nitaomba. Sister Cynthia amekuja kwa shukurani tele kwamba tuliweza kuleta mzigo wa ugonjwa, wa maumivu ya mtoto wake, na baba ameona uponyaji umeanza kushuka. Twashukuru sana na tunasema maliza uponyaji. Na hata yeye mwenyewe amesema nasikia uchungu, maliza uponyaji. Dada Magi ambaye amesema amekosa mtoto na amekuwa akitafuta mtoto, wewe ndiye ulipea ana mtoto. Baba mpe mtoto. Baba uliye juu mbinguni, Joseph anaomba nafasi ya kuweza kukuomba, ya kuweza kujumuika na wenzake ili aweze kukutukuza. Mpe huo nafasi. Baba Ngina analilia sister yake na bado anamuombea. Mpe roho wa kumsamea hata jinsi alivyomguza vibaya kwa kumchochea. Na baba mbariki. Baba naombea Shadi ambaye alikuwa na ndoa juzi tu. Baba mpe nguvu, hekima wa kuzidi kuendeleza ndoa yao vizuri.
0: Amen.
1: Baba bariki kila mmoja, hata wale ambao sitaweza kutaja. Waguze Delphine huko Mount Kenya, mtoto wake ambaye ako na shida, mguze. Sami Saitoti anaombea mke wake, mguze baba.
0: Amen.
1: Baba guza kila mtu. Guza Radio 47. Zidi kuguza hata kurugenzi wa radio. Kwa hii nafasi ambayo wamekubali jina lako litukuzwe, baba lisiende bure. Let your name which is being called this good morning not go in vain. Tafadhali, si kwa utukufu wangu ambaye nakuomba, si kwa utukufu wangu ambaye napaza sauti baba, si ili jina langu limidiwe, si ili wajue tia mima ametenda. No baba, nataka wajue umetenda. Baba nataka wajue uko hapa leo. Nataka wajue wewe ndio unatenda, sio mimi baba. Naomba jina lako lisiaibike siku ya leo.
0: Amen.
1: Tumechukua 3 hours ili tuweze shout about your name. Let your name not go in vain. Nikimalizia baba, tenda. Tenda nasi pia. Hata tunayo kuita jina lako. Tenda nasi. Kumbuka Uncle Mike Nyaguoka. Tenda naye baba.
0: Asante. Asante. Amen.
1: Tumeomba tukiamini katika jina Yesu Kristo.
0: Amen. Nashukuru sana kwa maombi yako. Asante kwa kunikumbuka kwa maombi, Amimo, na nataka tuwa piga tu kwa heri kwa sasa, tuwatakie sabato njema, makambi mema, mwezi mema, mwema wa Agosti. Ninaamini ya kwamba kufikia mwezi, mwisho mwezi utakuwa na shuhuda nyingi kutoka na yale maombi na mafunzo. Mungu azidi kuwa nanyi. Kwa herini.
1: Mungu awabariki, mkwe na makambi mema yenye Mungu yuko.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Urge the public to use the footbridges across the country and all the other designated crossing points.
2: She was shot 3 times, twice on the head, gunshot which exited on the left side. So the entry on the left side, the exit was on the right side.
3: Earthquake ni mtetemeko wa ardhi.
4: Hiyo ni mtikiso, yani kitu mzito.
5: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Idadi ya watu waliofariki dunia kufuatia ajali katika barabara kuu ya Eldoret Nakuru imefikia 11 baada ya watu wengine 4 kufariki dunia walipokuwa kihudumiwa hospitalini. Wanafunzi watatu na dereva wa matatu ni miongoni mwa watu 7 waliofariki dunia papo hapo wakati ajali hiyo ilipotokea katika eneo la Lesos usiku wa kuamkia Alhamisi wiki hii. Ajali hiyo ilitokea wakati trela lilipogongana na matatu moja kisha kuigonga matatu nyingine iliyokuwa kando ya barabara. Kulingana na polisi, trela hilo lilikuwa likipita magari mengine wakati ajali hiyo ilipotokea. Ajali ilitokea katika eneo la Mulima Punda karibu na makutano ya Lesos, kilomita chache kutoka eneo la Burnt Forest ambapo watu 7 walifariki dunia papo hapo. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Shirachi alisema wote waliofariki dunia walikuwa kisafiri katika moja ya matatu iliyokuwa ikija hapa jijini Nairobi kutoka magharibi ya nchi. Wale waliokuwa kwenye trailer na matatu nyingine walipata majeraha madogo na tangu wakati huo wameruhusiwa kuondoka hospitalini baada ya kuhudumiwa. Tayari baadhi ya waliofariki dunia wametambuliwa na jamaa wao katika chumba cha wafu huku uchunguzi kuhusiana na ajali hiyo ukiendelea. Hayo ya kijiri, mamlaka ya kitaifa ya usalama na uchukuzi barabarani NTSA imeimarisha kamata yake dhidi ya wapita njia ambao hukosa kuvitumia vivukio kuvuka barabara na badala yake kuyatumia maeneo yasiyoidhinishwa kuvuka barabara. Hapo jana pekee maafisa wa mamlaka hiyo waliwakamata watu 40 kwa kukosa kukitumia kivuko kwenye mzunguko wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Aidha, kulingana na mkurugenzi msaidizi katika NTSA Brenda Sawe, watembea kwa miguu 250 wamekamatwa jijini Nairobi tangu Julai 20 kwa kukosa kuvitumia vivukio na sehemu zilizotengwa za kuvuka barabara.
1: Urge the public to use the footbridges across the country and all the other designated crossing points where there are zebra crossing. We are working together with the county government. So far we ensure that the footbridges have been cleaned. We've also relocated the street families that have taken over the streets.
5: NTSA aidha imewasihi watu wanaotembea kwa miguu kuepuka kutumia simu za mkononi au kuvaa visikizi yani earphones wanapovuka barabara, ikionya kwamba hali hizo huchangia ajali za barabarani. Kulingana na NTSA, watembea kwa miguu walichangia 38% ya vifo vyote vya barabarani vilivyorekodiwa kufikia Juni 30 mwaka huu na kusisitiza hitaji la kufuata zaidi kanuni za usalama barabarani. Operesheni ya kuwanasa wanaokiuka sheria za trafiki jijini Nairobi kwa kutotumia vivukio inaendelezwa kwa ushirikiano wa NTSA, huduma ya kitaifa ya polisi NPS na kaunti ya Nairobi chini ya kampeni ya mamlaka ya #StepsToZeroPedestrianDeaths ambayo inahusisha utekelezaji elimu ya umma na miundombinu salama ya barabara ili kupunguza vifo vya watu wanaotembea kwa miguu. Tukiachana na hayo, mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi siku ya Jumatatu wiki ijayo iwapo itawazuilia washukiwa wawili wa mauaji ya mwana saikolojia na mtafiti maarufu wa afya akili Daktari Victoria Mutiso kwa siku 30 ama la. Upande wa mashtaka katika kesi hiyo umeomba kuwazuilia washukiwa hao kwa siku 30 ili kukamilisha uchunguzi dhidi yao. Washukiwa hao ni Rose Mbithe Mulwa na mwanawe Chris Mulwa ambao hapo jana waliwasili mbele ya mahakama ya Milimani. Wawili hawa walifikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Geoffrey Onsarigo lakini hawakujibu mashtaka baada ya maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kupitia kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuomba amri ya kuwaweka kizuizini kwa siku 30 ili kuwawezesha wachunguzi kukamilisha uchunguzi wao. Afisa uchunguzi Koplo Romana Odwor aliambia mahakama kwamba wapelelezi wanahitaji muda zaidi kuwatafuta watu wengine wanaoaminika kuhusika katika tukio hilo, kurekodi taarifa kutoka kwa mashahidi muhimu, kukamilisha uchunguzi na kuchambua ushahidi wa kielektroniki na wahati uliopatikana wakati uchunguzi. Haya najiri huku ripoti ya upasuaji wa mwili ikionyesha kwamba Daktari Mutiso alifariki dunia kutokana na kutokwa na damu nyingi baada ya kupata majeraha matatu ya risasi wakati alipofyetuliwa risasi na wavamizi katika eneo la Upper Hill siku ya Jumatano hapa jijini Nairobi. Shughuli ya upasuaji iliongozwa na mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Odor kwa usaidizi wa Daktari Bernard Midia katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Akizungumza baada ya uchunguzi huo, Odor alisema majeraha aliyopata Mutiso yalikuwa mabaya. Kulikuwa na majeraha ya kifua na majeraha ya kichwa kutokana na kupigwa risasi mara tatu.
2: We found that she was shot 3 times, twice on the head, gunshot which exited on the left side. So the entry on the left side, the exit was on the right side. There's also another entry on the back, right side, which exited also on the right side.
5: Matokeo hayo yanatarajiwa kuwa sehemu ya ushahidi mahakamani huku wapelelezi wakiendelea kuchunguza mazingira yaliyochangia mauaji. Wakati huo huo, polisi wanachunguza ikiwa mauaji ya Mutiso yanahusiana na mauaji ya wakili Matthew Kyalo Mbobo ambaye alipigwa risasi na kuuliwa mnamo Septemba mwaka uliopita. Uchunguzi huu unafuatia ufichuzi kwamba Mbobo alimwakilisha Profesa Ndetei, mume wa Daktari Mutiso, katika kesi kuhusiana na mzozo wa mali unaomhusu aliyekuwa mkewe Rose Mbithe ambaye tayari yuko kizimbani. Tukisalia mahakamani ni kwamba kesi dhidi ya maafisa saba wa sasa na wa zamani katika serikali ya kaunti ya Nakuru wanaokabiliwa na tuhuma za ufisadi imeratibiwa kuendelea tarehe 2 mwezi Septemba mwaka huu. Saba hao walifikishwa katika mahakama kuu ya Nakuru mbele ya hakimu mkuu Tito Gesora hapo jana wakikabiliwa na mashtaka 19 ya ufisadi yanayohusiana na zabuni ya shilingi milioni 120. Washukiwa hao saba pamoja na wakurugenzi wawili wa kampuni binafsi walikana mashtaka yote ufisadi yanayohusiana na zabuni zilizotolewa kwa kampuni tatu kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya afya vya vijana na michezo pamoja na mazingira katika kaunti ya Nakuru baina ya Disemba 17 mwaka 2021 na Agosti 9 mwaka 2025. Hakimu Tito Gesora aliwaachilia kwa dhamana ya shilingi 1500 pesa taslim kila mmoja ama mdhamini wa shilingi milioni moja.
6: Both for A1, A2 and A3, bond is set at Kenya shillings 1 million plus one charity in like amount or cash bail Kenya shillings 500,000.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
5: Na katika kamsi mtaani tauliza tafsiri ya earthquake kwa neno moja la Kiswahili, mwanahabari wetu Quinto Wafula amekitayarisha kitengo hiki.
7: Shukran sofofo shabiki shakiki wa Radio 47. Jumahili kukatokea earthquake katika taifa la Japan. Kwa kama simtani leo tuuliza tafsiri ya earthquake kwa neno moja la Kiswahili ni ipi?
3: Earthquake ni mtetemeko wa ardhi.
4: Hiyo ni mtikiso, yani kitu msito. Earthquake mtikiso.
8: Mpasuko. Tetemeko.
4: Ni mtetemeko
8: ama mtetemko?
4: Hiyo ni mshituko, yani

0: Kiswahili ni zilizala au mtetemeko. Zilizala husababishwa na kuachiliwa kwa ghafla kwa nishati ndani ya ganda la dunia. Hali hii hutokana hasa na kusogea kwa mabamba ya dunia, yani tectonic plates, shughuli za volcano, pamoja na baadhi ya shughuli za binadamu. Matetemeko makubwa zaidi duniani, karibu yote husababishwa na mwendo wa mabamba tektoniki. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo hawakomi, kila siku wanachokora hapa na pale, mara nyingi wakiwalenga wanasiasa na viongozi mbalimbali. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni eti waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema kwamba atamkamata naibu wa rais Kithure Kindiki atakaporejea nchini kutoka Uganda. Chapisho hilo limedai kwamba hatua hiyo ni kwa kuwa Kindiki ndiye anayempa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua siri za rais, na kwamba ameamua kutorokea Uganda ili asizabwe makofi kwa usaliti huo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa chapisho hilo ni la uongo, ni la kizushi, ni propaganda na halina msingi wowote ila porojo. Murkomen hajazungumza popote kuhusu kumkamata Kindiki atakaporejea kutoka Uganda, ambako amekwenda kumwakilisha rais kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kujadili masuala ya usalama nchini Somalia. Ni jana tu ambapo Murkomen alimsifu Kindiki akimtaja kuwa kiongozi shupavu alipokuwa akizungumza kwenye hafla moja huko Embu. Iweje tena amgeuke mara moja? Meza ya ukweli wa mambo inawaeleza waenezaji wa habari za uongo kwamba tumeugundua ujanja wao. Hapa tunawaeka mambo paruanja na kuanika uongo wao. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
2: Na katika habari za spoti, bingwa mbio za mita 800 Mkenya Lilian Odira amejitwalia medali ya fedha katika fainali ya wanawake ya mbio za mita 800 katika michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwaka 2026 huko Glasgow, Scotland. Odira alimaliza wa pili kwa muda wa dakika 2:00.58. Alimaliza nyuma kidogo ya Georgia Hunter-Bell wa Uingereza ambaye alishinda medali ya dhahabu, huku Sarah Billings wa Australia akishinda medali ya shaba. Odira sasa ataelekeza mawazo yake kuelekea kujiandaa kwa mashindano ya riadha ya dunia ya Ultimate yaliyopangwa kufanyika Budapest, Hungary. Ni kiangazia maoni yako kuhusiana na hali ya kuvuka barabara katika maeneo yasiyofaa, ambapo unapata kuna vivukio lakini watu wanaamua kupitia pale katikati ya barabara. Nani huyu? Soita Festus anasema kiburi ndicho kinafanya watu wakiuke sheria za trafiki. James Mpole anasema hawana wakati. Kitambo mtu atafute penye kivukio kiko, angekuwa ashavuka. Mulongo Livingston anasema busy time ama mtu hataki kuonekana. Aha, ile sehemu ya mwili. Sijui anamaanisha nini, ama anamaanisha kwamba mtu akiwa kwenye kivukio wale walioko chini huenda wakamuona sehemu za mwili. Sijui hapo amemaanisha nini zaidi. Aha, nani mwingine? Hapa Paul Charles anasema umeamka late kwenda job, unaenda stage kuabiri matatu, lakini hiyo matatu haijai haraka tena, inaenda ikisimama, unasikia kumuuma dereva na makanga. Kwa jumla ndizo hali zinazochangia ukiukaji wa sheria za trafiki. Haya, shukran kwa waliochangia, lakini mimi nasema kwamba ni muhimu kuzingatia sheria za barabarani ili kuepusha ajali. Tuungane saa 2 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio.

tunavuma na bado hapa ndipo Bahari ya Elimu na Hassan Mwana wa Ali.

0: Assalamu alaikum msikilizaji, ni Jumamosi nyingine hii katujalia kuiona Mwenyezi Mungu, na kauli tunayofungua nayo kipindi ni kwamba damu ya binadamu ni nzito sana msikilizaji, hata ukiamua kuiramba utaitapika, na huko kutapika unaweza ukaitapika damu ya binadamu ukiwa ungali hai, ama hata ukiaga dunia kwenye ile sanda bado utaitapika tu damu ya binadamu. Ninachokisema ni kwamba damu ya binadamu hainyweki. 18 dakika baada ya saa 1 asubuhi. Karibu msikilizaji, ni Bahari Elimu, tunashukumana nawe hadi kwenye milango ya saa 5 za asubuhi. Huo ni ufunguzi wa matangazo yetu kila siku za Jumamosi papa hapa Radio 47, bonge bonge la radio. Unachangamka nasi kupitia mitandao, kurasa wetu wa Facebook wanaoita Vijana FB uliothibitishwa ni Radio 47. Msikilizaji, tunakusubiri wewe, tushikane mkono, bega, mguu, goti, kifundo, hadi kufikia hiyo milioni 2 msikilizaji. Ukurasa wangu FB pia uliothibitishwa ni Hassan Mwana wa Ali, pia utavipata vikorombwezo hivi vya lugha na maswala ya spoti. Kukumbusha tu kwamba leo hii utavipata msikilizaji vikorombwezo vilivyokwenda shule kukufikirisha ukikisikiliza kipindi hiki Jumamosi. Labda unatabaradi pale nyumbani na familia, najua wamerudi nyumbani baada ya shule kufungwa. Ulikuwa unanunua buffalo, sasa ni mabuffalo. Maana wanakula wale watoto, utafikiri wapo mashindanoni. Kwa hiyo lazima uwakubali nyumbani wakati huo wa likizo. Chemsha bongo utakupeleka Ibilis na rafiki yetu RK, na leo hii tutaangazia umuhimu wa mijadala, umuhimu wa midahalo, ni kwa namna gani mijadala inawapa ubunifu wanafunzi wetu na ajira zinazotokana na midahalo na mashindano mbalimbali ya midahalo. Yote haya tukilenga shajara ya wiki ijayo, tamasha za muziki, mashindano ya kitaifa kule Kibabi, na vile vile mashindano ya mipira mbalimbali kwa shule za upili pale Kiambu. Utapata msikilizaji vile vile kauli kutoka kwa teenager, kijana anazungumzia nani mkali, anasafiri kutoka Kaya Tiwi na mwalimu wake, kijana mshairi, mwanafunzi wa shule ya upili, tutamhusisha kwenye kitengo cha nani mkali. Na napozungumzia nani mkali, kuna mwanafunzi wa shule ya upili Chitera pia naye amezungumzia haya ya nyie walimu kudanganya umri wa wanafunzi, nyie walimu kutumia wanafunzi mamluki. Sasa mwanafunzi mmoja pekee anafanya shule inaondolewa mashindanoni na kuathiri wanafunzi wengine. Kwa hiyo utayapata yote hayo kwenye kitengo cha nani mkali. Kabla ya kuelekea Wasta kumpata mwalimu Walla bin Wala, tunaanza kwa kiduchu tu uchambuzi wa magazeti studioni, maana namuona Tom Kim's Baraza sawa na mwalimu Titus Sakwa wamekwisha kukaa tutwe studioni kuhakikisha mambo yanakwenda uzuri. Saturday Nation wanasema Ruto's harsh reality. Taarifa zaidi ukurasa wa 4 na 5. Alafu secret meeting that sabotaged plot to bomb Moi's State House yameangaziwa kwa kina. Billions in courts awards, no compensation. Ex-airman's 44-year flight after failed push. Ndo habari ilozungumzwa. Ruto's Vision 2060, growth plan fuels political debate. Alafu ninakitafuta kingine hapa kwenye tahariri. Curb power outages to ease agony and losses. Alafu anaangalia term match fixing threat, maswala haya upangaji wa matokeo mechi mbalimbali. Ni maswala ambayo pia wameangazia michezoni. Coach Odemba picks positives from Kenya's loss to Senegal. Maana tumefuatilia Sekafa, Gor Mahia imeingia nusu finali. Tumefuatilia Wafcon, Kenya inamaliza tu ratiba Jumatatu dhidi ya Algeria baada ya kupoteza mechi mbili. Na leo hii tunafuatilia mashindano ya Jumuiya ya Madola yatakayomalizika kesho. Kuna finali mbio za mita 800 wanaume, baadhi ya mashindano yatakayofanyika leo hii na finali mbio za mita 5000. Tom Kim's Baraza, habari za asubuhi baba.
1: Salama salimin. Mr. Hassan Mwana wa Ali.
0: Nafurahi kukuona.
1: Nashukuru. Na tangu mwezi uliopita hatujaonana.
0: Bila shaka. Agosti ndio hii imewadia.
1: Naam.
0: Taifa Leo wanasemaje hapo?
1: Wanasema njama ya kulipua ikulu ilivyozimwa. Wanazungumzia Agosti tarehe 1 mwaka wa 1982. Pale ambapo wanajeshi walitaka kupindua wale wa Air Force, serikali, kisha Orengo Amurai Jumwa aingie mrengo wake. Jumwa ametangaza kuhama UDA akidai Ruto amemsaliti licha yeye kumfaa kisiasa. Kisha upinzani na raia wachanachana hotuba ya Ruto. Wadai ni ujanja wa kuhepa utendakazi mbovu kwa kuanzisha mjadala wa ustawi wa siku za mbali. Mm-hmm. Ni hiyo hizo ambazo zimepewa kipaumbele.
0: Michezoni labda?
1: Michezoni hapo wanasema kwamba UEFA, CONCACAF na AFC zapinga Infantino.
0: Na baada zake hizo. Tahariri labda kibonzo leo hii wamenichora nikifanya nini? Hivyo, endelea tu, endelea tu.
1: Kuna tena hapa ndani wanajeshi wa Uingereza la Ekipia wahusishwa na ubakaji na ulawiti. Mm-hmm. Wamezungumzia hapo hivyo. Mm-hmm. Alafu sasa kuangalia hapo hivyo ndio tu.
0: Tayari ndio hapo ndipo umefika. Mm-hmm.
1: Tayari hapa hivi serikali FKF iwekeze zaidi katika soka ya wanawake.
0: Alafu kibonzo?
1: Kibonzo hapa hivi. Siasa hapa hivi. Sijui hapa hivi kuna ukabila. Swala ukabila angalia hapo hivyo. Ukabila uko Kenya kweli?
0: Kibonzo wanasema siasa jinamizi la ukabila. Ndio maana siasa zinachezwa kwa kutegemea mirengo ya kabila.
1: Kabila na ufisadi.
0: Mm.
1: Alafu mlihongwa bwana, mlilipwa kule bungeni.
0: Alafu hapo kwa mama Aisha Jumwa.
1: Naam.
0: Labda tutasikiliza pia kauli ya rais. Maana hiyo ni ya mama tu akisema.
1: Lazima tusikize pande zote mbili.
0: Msaliti mpaka tusikie pia upande wa rais. Maana labda walisalitiana na sisi.
1: Mke akiachana na mume usilaumu tu mume pekee.
0: Bila shaka.
1: Ama mke pekee.
0: Standard wanasemaje Mwalimu Msakwa?
2: Standard wanasema the state a state house leaks. Nani huwa na boys series za ikulu. Alafu
0: tutamfichua amope.
2: Oni amope. Tayari ushamfichua.
0: Manake nilimpigia Hussein. Nikamwambia unajua kwa nini hii hotuba imeishia kwa kizungumkuti. Hakukuwa na wakalimani. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida hakuelewa ya Vision 2060, ma blueprint. Sasa tunge tafsiri kiasi. Aonjeshe kidogo pale mwisho kabla ya kuondokea.
2: Kwa Kiswahili.
0: Sasa amewaacha sasa wewe unamwachia mwanasiasa kumchambulia. Mwananchi hotuba ya rais tangu lini? Endelea mwalimu.
2: Nasema deputy OCS 3 officers arrested in connection with kidnapping. Wanahusika katika haya maswala pia.
0: Ndio tunawategemea.
2: Eti. Alafu chasing economic prosperity, Ruto's growth agenda after Vision 2030. Alafu men behind next transformative plan. Yupo Nyong'o. Na yule unakumbuka rais alitaja bwana fulani. Alafu Sifuna, I will not fail you, Sifuna says as he gets endorsed for top seat. Hivyo ndivyo anavyosema. Alafu Gashagwa malls embrace Ruto as they keep leaking state intelligence. Kwenye tahariri anasema overseas education scam victims must get some restoration. Wanapujwa kweli. Alafu kwenye kwenye kibonzo hapo
0: mkichambua magazeti msio mnaweka hisia na maoni yenu. Wewe chambua tu. Sasa ukiongezea kwamba wanapunjwa kweli, unajua hayo ni maoni yako. Mm-hmm. Si uchambuzi wa gazeti.
2: Ndio ile
0: hayo ni maoni yako kwamba wanapunjwa kweli. Okay. Wewe eleza tu kilicho elezwa na uachie hapo.
2: Sawa msemaji.
0: Yeah.
2: Aya. Alafu kipo. Kibonzo amechora Kalonzo Musyoka. Anasemaje? I want to tell Ruto that alafu alama za dukuduku. Alafu cha pili anasema I won't join him. Alama za dukuduku. Cha tatu, nobody in the opposition is looking back. Alafu cha tatu, well, nobody knows it but we me. Alafu kinaishia hapo. Kisha kuna sehemu nzuri hapa kuhusu elimu.
0: Chap. Kuna mawili matatu hapa nataka nifiatue kabla ya kwenda wasta.
2: Wanasemaje? Lost reading habit is costing country more than we know. Watoto hawataki kusoma.
1: Unaona kama sasa mambo na fasihi, literature.
2: Hiyo inasemaje? How literature helps us find our way back to nature in digital age. Ndio hivyo sasa. Michezoni ni FIFA plan hit by senior advisor resigning AFC opposition. Alafu wanasema all saints praying for grand favor as they get redemption rugby sevens showdown.
0: Haya ni uchambuzi wa magazeti kutoka kwa Mwalimu Msakwa. Tomkins Baraza nami hapa studioni. Kutegemea na urefu wa mfuko wako utaipata nakala
2: uipendayo,
0: alafu unaikupia jicho huko ukitusikiliza. Kuna kitu ulikuwa unasema hapo lakini uliniacha katika njia panda.
2: Kipi?
0: pale ulipokuwa unazungumzia masuala ya vision ile, mm-hmm. ukisema ati Professor Anyang Nyong'o na bwana mwingine pale ulimsikia, mm-hmm. rais alimtaja,
2: hey.
0: What are you saying?
2: Former advisor to the former prime minister, anaitwa prof, nah, si professor, anaitwa jina lipi?
3: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
4: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
3: Radio 47 95.5 Kakamega.
5: Mimi naitwa Jackie Wambale, napenda kusikiza Radio 47. Kwanza asubuhi Eva Mwalili huwa ananibamba sana mpaka napata nimechelewa kwenda soko.
6: Jamani, huyu Mungu na akutetee na akupe ushindi. Urudi hapa na ushuhuda, ni kwa sababu it can never be otherwise. Mungu ni mwaminifu, anatenda mambo mazuri. Radio 47, bonge la radio, I tell you. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, walige washindi, Bwana amenihurumia.
5: Jioni Chemba saa moja, Dr. Fweneke ananibamba sana.
7: Iwe ni girlfriend yako, iwe ni bibi yako, iwe ni marafiki zako, kama hawakuweki kukua mtu wa maana, stop forcing issues.
8: Ya ipata ngine kaa hiyo sababu ya tuweka mbele mambo na football.
9: Lele, na mna gehani huku.
8: Sasa ni mwana wa Ali, lele sauti yake venye uchachisha. Tabiri tubekwa on basa, rada yake tukusikiza tu.
5: Abandu bosi.
10: What are you saying?
5: Who is Radio 47?
10: What are you saying?
3: Radio 47. Tisini na tano ni tatano. Kakamega.
2: Napenda.
3: Tupo na bado.
2: Napenda.
3: Nasaha. Hekima na busara za babu Kalumeke.
0: Na babu Kalumeke tupo naye kwenye laini ya simu, ndio hiyo simu yake unaipata. Na Tomkins Baraza pia salamu zangu. Leo hii naomba ziwafikie watu watatu, kabla kusema na guru. Austin Magangi, mzalishaji mkuu wa vikorombwezo, unavipata hewani. MCA Alex Hamasi, akiwa Kakamega, alinipokea vizuri sana Kakamega. Na rafiki yangu mmoja akaniambia nikusalimu kutoka Kimilili.
1: Kimilili.
0: Analenga kuwa mbunge. Ni Saddam Junior.
1: Saddam Junior Mulama.
0: Abdulaziz.
1: Abdulaziz.
0: Sheikh Abdulaziz Mlama.
1: Alikusalimu, alipiga simu jana akasema nikusalimu sana. Naam.
0: Aya, Abdulaziz Mlama, kijana mchapakazi, tunakutakia kila laheri. Tunapozungumzia vijana wachapakazi, na mmoja kwenye laini ya simu, Walla bin Wala, teenager Gen Z, mpenzi wa lugha ya Kiswahili. Na awali ya yote tumrushie salamu na kalamu. Asalamu alaykum ya Habib Walla bin Wala.
11: Mtoto wa nyumbani ya Sumali Kauleni, rafiki mkubwa wa Amope pamoja na Amape na Mupi na Amapa
0: na Ndunje
11: na Ndunje na Ndunje na Adanje
0: bora tusifike kwa Adani
11: bora tusimjumuishe huyo.
0: Vipi bana, shughuli namna gani mjomba?
11: Safi kabisa, tunaendelea kwa amri zake Mwenyezi Mungu. Na katika dunia bwana, unashughulika kulingana na uwezo wako, mipango yako, nishati yako, kwa kutumia hiyo hiyo roho yako moja.
0: Naam.
1: Profesa Ustad mwana wa Kengemeka, habari ya mwezi mpya?
11: Nipo sana ndugu rafiki wa Umslopogas.
1: Mimi pia mzima sana.
11: Ndiyo,
1: mwaka mmoja tunaingia Senate.
11: Mwaka mmoja tunaingia, tunakuja kukusaidia kubeba, sijui utatumia Qurani au Biblia au wewe utatumia tu kitabu.
1: Lakini kanisa langu la marafiki friends huwa tuwapi kwa kutumia Biblia.
0: Haya mwalimu Sakwa, mwamkue guru, manake wajua sasa Tomki mshida ni moja. Tomki, mpe mwalimu nafasi amalize kuzungumza, alafu ingilie kati.
1: Sasa
0: anatoa hoja namna
1: Biblia, hoja tumiku.
0: Angalia tena. Mwalimu Sakwa, mwamkue guru.
2: Shikamoo mzee wangu.
11: Marahaba sana mdogo wangu, Sakwa, upo?
2: Nipo sana mzee wangu.
11: Nafurahi kusikia sauti yako.
2: Hata mimi nafurahi sana kusikia sauti yako.
11: Ndio.
2: Huko nyumbani wasema tunasema kala, yani pole, bado.
11: Ndio.
2: Huko nyumbani wasema tunasema kala, yani pole, bado kwa msiba.
11: Katika lugha ya kina Hassan.
2: Naam.
11: Wanasema makiwa.
2: Makiwa.
0: Naam. Haya, umesalimiwa sana na kijana wako Musa Ekaya akiwa kona mandazi. Barabara ya Matawa kule Mumias, anasema kila akisikiliza Dibaji na nasaha anapata msukumo kwamba Mwenyezi Mungu atamweka hai ili Agosti mwakani amuone Tomkins akiapishwa.

0: kwenye seneti. Musa ekaya huyo.
1: Penye Mungu pana uwezo.
2: Hilo linaitwa tumaini jema.
0: Tumaini jema.
2: Tumaini jema.
0: Bila shaka guru, najua kama tulivofanya wiki jana, hata kabla ya nasaha, dibaji, na labda kisa chetu hicho cha leo, tungali yale yale ya msiba, maandalizi na taratibu zinakwenda kwendaje mjomba, tunamzungumzia shemegi yetu bwana.
2: Naanza kwenye shukrani sana kwa wote waliotutumia ubani na risala za rambirambi wa kuondokewa na kaka mpendwa wa Madam SS. Msiba tunao, matanga tunayo, maandalizi ya maziko ni Jumanne tarehe 4 mwezi huu wa 8 mwaka huu, karibu na mji wa Salama, mahali panaitwa Kima Kavuko, eneo bunge la Kilome katika gatuzi la Makueni. Maandalizi tunaendelea nayo.
0: Umetaja Kilome, ukaniletea kumbukizi za
1: mbunge wa Kilome.
0: Na nakumbuka hata kifo chake ni kama jana tu. Maeneo ya Githurai kule. Kwa hiyo
2: Hasan una kumbukumbu njema
1: sana. Yaani kumbe umeona.
2: Sana.
1: Kijana huwa
0: alitajwa sana. Haya bwana.
2: Pamoja na hivyo tunayangoja atakayotokea, tuko pamoja nayo, tutaenda nayo. La pili, walimu 18 na wanafunzi 150 wa shule ya Kekotek na msharifu wao mwalimu Benadika, pamoja na mwalimu mkuu na mkurugenzi wa shule mwenyewe, walikuwa wasta hapa tarehe 30.
0: Shule inaitwaje?
2: Siku ya Alhamisi.
0: Shule inaitwa
2: Kekotech au Kekotek.
0: Kikokisha. Hao nafikiri walitoka Sudan Kusini ama Kenya hii?
2: Nafikiri wengi walikuwa na rangi yangu hii.
0: Ni karibu na Kiko Shape kwake Tomkins Baraza anakokula mishikaki.
2: Kiko Shape. Hapo Kiko Shape, hiyo shape hiyo hiyo.
0: Naam.
2: Ndio.
0: Tunafurahi sana ugeni huo.
2: Mwalimu Sagala amekusalimia sana ndugu Hassan na Sakwa.
1: Naam.
2: Akiwa Rongo Ebeneza Christian School Migori. Lakini ndugu Sagala, na kuomba kitu kimoja, majina mengine umeandika kwa kuanzia herufi kubwa. Mbona jina la Hassan umeweka H ndogo? Mbona?
0: Au ndo huwa wananiita Hassan, sio Hassan, Hassan.
2: Namalizia uchaji wa salamu kwa kuwasalimia wasta wote ambao wamesimama pamoja nasi.
0: Naam.
2: Marafiki, ndugu na wengineo, jamani, asanteni sana. Tupo pamoja. Na pamoja kwa leo, pamoja kwa kesho na kesho kutwa. Maana dunia ni duara, unazunguka unarudi pale pale.
0: Naam.
2: Ndiyo baba.
0: Na nilikuwa nimemwona pia Sagala mwingine wa AIU. Kwa hiyo masagala leo ni wengi wanaosikiliza kipindi.
2: Bado tu hawajawa mashagala bagala, lakini ni masagala.
0: Anaitwa Babu Kalubeke.
2: Nipo mdogo wangu katika maisha.
0: Naam.
2: Ama tunaanza na swali.
1: Swali. Naam.
2: Mavazi ya wanafunzi shuleni huitwa sare. Hakuna anayepinga, nakubalika. Mavazi ya mahabusu gerezani huitwaje?
0: Tushatoka.
2: Usiniambie kwa sababu hujafungwa basi ujui jina.
0: Hilo nawaachia wenyewe. Angekuwa anatusikiliza alikuwa gavana wetu kule Migori, angeturushia jawabu.
1: Anasikiliza sasa hivi.
3: Mama Kiambu.
0: Hata Jeffo Mariba atalichangamkia, anasema Makiwa, na ampe pole zangu Babu Kalumeke. Kwa hiyo sare ni kwa wanafunzi.
1: Naam.
0: Je, mahabusu
1: ni nini hicho?
2: Wanavaa nini?
0: Changamka. Changamka. Na mwalimu Sakwa pia rombeza swali.
1: Swali tumeuliza tu, jepesi tu. Kina jicho lakini hakiwezi kuona. Ana jicho lakini hawezi kuona, nani huyo?
0: Haya. Uwanja ni wako mjomba Babu.
2: Katika maisha mjomba baba, jiulize. Nini? Lini? Vipi? Kwa nini? wapi, gani, ngapi, nani, jiulize.
0: Sisi tunapoingia chuoni kusomea wanahabari,
2: ndio ndio
0: wewe unarushiwa 5 W's and an H.
2: Ehe.
0: Leo guru amerusha yayo hayo, tujiulize.
2: Yayo hayo ya, tunaishi nayo.
0: Jiulize.
2: Jiulize.
0: Azuri.
2: Nini? Nzuri. What? Lini? When? Vipi? How? Kwa nini? Wapi? Where? Gani? Which one? Ngapi? How many? Nani? Who? Who told you? Who are you? Mambo makubwa. Mambo makubwa.
0: For who? For what? And when? Why?
2: Hey. Unafaa kuwa mhubiri kwenye mimbari.
0: Fasihi hiyo.
2: Kwenye fasihi.
0: Tena kali.
2: Sio butu. Ndio, dibaji. Aliyebebwa hajui ugumu wa safari.
0: Anakitizama kisogo tu cha nina.
2: Awe anaenda tu, yeye hajui kama unakanyaga tope, changarawe ama unakanyaga biba.
3: Hata analala.
2: Hata kwanza anasinzia kabisa, anakoroma. Kenya wanasema anangorota.
0: Mpaka utingo anamwambia ulikuwa unasema unashukia Kayole ama ni Shujaa Mall.
2: Badala ya kujibu unajua anauliza nini?
0: Eh, tumepiga hapa tu. Hapa ni wapi? Mmenipitisha.
3: Unasema hapa ni kwa gari.
0: Yale Abuakila. Ya Abuakila, mnirejeshe Mwanza. Mama aliniambia nikifika Mwanza nianze kula boflo. Huyo aliyebebwa.
2: Aliyebebwa hajui uzito wa safari
0: na mitikisiko ya barabara.
2: Hana habari. Dibaji ya pili, anayekutukana si rafiki.
0: Ni nani huyo?
2: Dibaji ya tatu, tabia mbaya haina dawa.
0: Timamu hiyo.
2: Dibaji ya nne, ajali, shida, maafa na mauti vyote havikupambii twaja.
0: Havina hodi.
2: Havina taarifa. Dibaji ya tano, hakuna kifo kitamu.
3: Hata kifo cha mende.
2: Hakuna kifo kitamu.
0: Ndio maana siku zote guru tunaambiwa tuombe tuwe na mwisho mwema.
2: Ndio.
0: Husnul hatima, yani Mwenyezi Mungu atujalie kifo angalau chenye upole kiasi.
2: Naam.
0: Maana kichungu
2: sana.
0: Muone mtu akiondoka duniani anavyopapatika bwana. Hakuna kifo kitamu.
2: Ni kweli, hakuna kifo kitamu. Vifo vyote ni vichungu. Vyote. Labda kama akijamfika mtu.
0: Naam.
2: Ndiye anaweza kafikiri akadhania.
0: Ndio ambiwa guru, wali wa matangani wa mtamu kama alofariki dunia si jamaa yako.
2: Ni kweli mdogo wangu. Kweli sana. Dibaji ya sita, ukweli haufichiki.
0: Hata ukafanyaje?
2: Hata ukificha.
3: Lakini Juneti anasema ufichika.
2: Ukweli haufichiki.
0: Huyo ni nani umetaja huyo? Ni nani?
3: Junet.
0: Ni nani? Huyo ni nani? Yeye anajua ukweli kweli
3: ndio uzungumzie. Mwingine kule Mukono kule Uganda.
0: Usimlete kwenye
3: Uganda
0: kule Uganda anasema. Ukweli haufichiki.
2: Ukweli haufichiki. Wahenga na wahenguzi wameshindwa kuficha ukweli.
0: Walipokuwa kikata mikatali.
2: Ume na wewe ulitumia maneno haya.
0: Na wahenguzi.
2: Wahenga na wahenguzi. Kwenye ezi ya sijui madhabi na madhudu na maziba.
3: Ni kama taa mfunguni.
0: Zama za jua la NEMS. Ukweli haufichiki.
2: Ukweli haufichiki. Naam. Baada ya swali la leo, kuna kidokezo chochote cha nasaha?
0: Uwanja ni wako, ruksa.
2: Chunga mdomo wako.
0: Mdomo uliponza kichwa.
2: Leo chunga mdomo wako.
1: Dom kwanza kichwa.
0: Huyo huyo aliyemtaja Tom Kim sasa ndio huyo tunamleta kwenye huu muktadha.
2: Yule
3: Juneti wa Muko no Uganda.
0: Huyo aliyemtaja jina.
2: Amepatikana kwenye muktadha.
0: Sasa muktadha wake ndio huu sasa.
2: Amepatikana kabisa sasa. Chunga mdomo wako.
0: Unaweza ukamtaja sasa.
2: What do you say?
0: What do you say?
2: What do you say?
3: Ukweli haufichiki.
2: Ukweli haufichiki. Naanza.
0: Naam baba.
2: Asubuhi siku ya Jumatatu. Bwana FTA. Jina lake hilo?
0: FTA.
2: Kwa kirefu Feruz Jasmin Aziz. FTA.
0: Feruz Jasmin Aziz.
2: Aziz. Aliamka mapema zaidi kwenda shuleni alikofanya kazi. Siku hiyo alikuwa na shughuli nyingi muhimu sana kuwapokea na kuwakaribisha pia kuwasajili wanafunzi wapya wa kujiunga na shule yake maarufu. Shule yake iliitwa TJ. Sasa hey. Unajua TJ wangapi?
0: Moja tu papato mjapani.
2: Huyo huyo. Lakini hii shule ilikuwa ni Tumaini Jema.
0: Tumaini Jema.
2: Eh.
0: Walikuwa nafikiri ni Tumaini Jema.
2: Eh? Niko huko ndugu Feruza alikuwa anaenda Tumaini Jema. Kila dakika alitupia jicho saa yake. Alitarajia dereva wake angekuja kumchukua kama kawaida wakati wowote ampeleke kazini. Lakini bado hakuwa amechelewa wala hakuwa na wasiwasi sana. Lakini ghafla simu ilikiriza. Gulusumu.
0: Chunga
2: mdomo wako.
3: Maneno hayo.
0: Shule ya Papa TJ.
2: Alipokea simu. Dereva alimwambia tena kwa huzuni, samahani sana boss. Gari lina hitilafu kidogo, nimelipeleka gereji kwa makanika afanyie uchunguzi na ukarabati ndipo nije. FTA alikata simu mara moja. Akachukua mkoba wake akatoka haraka kuelekea barabarani. Akatumia usafiri wa gari lolote linaloelekea upande wa shuleni Tumaini Jema. Hata kama ni pikipiki, lori, matatu au daladala, lolote lile.
0: Tuk tuk. Alimradi afike.
2: Hata kama ni mkokoteni. Alisimama kando ya barabara kiasi dakika kama tatu hivi. Akaona daladala au matatu, akasimamisha. Gari lilikuwa limejaa lakini hakuna aliyesimama. Kwa hivyo aliingia akashikilia chuma akiwa ameinama kwa sababu ya urefu wake. Ilikuwa shida lakini ilibidi. Ngulusumu, chunga mdomo wako. Maneno
0: hapo hapo tupate vidokezo vya maganga. Manake namuona sasa Tom Kims na urefu wake ameshikilia chuma kwenye daladala.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Chunga mdomo wako. Moses Kuria achapisha ujumbe wa kimafumbo unaonekana kulinganisha siasa za nchini na meli inayozama. Mwalimu Sako alisomea kidokezo cha pili, naona kiti hiki kimenizuia.
1: Tume huduma za mahakama ya washinikiza mawakili kutotatiza shughuli muhimu mahakamani kupitia migomo. Kwa kina zaidi, saa mbili ujualama na Beatrice Maganga.
0: Kwa hiyo atakuwa nasi habari za saa mbili Beatrice Maganga, dakika kumi na ushei zijazo.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wakati huo atatueleza kuhusiana na hii meli ya Titanic ya Moses Kuria. Lakini kwa sasa tuendelee na hii matatu yetu mwalimu wala.
2: Kasome shairi linaitwa Nahodha kwenye kitabu kinachoitwa Malenga wa Ziwa Kuu.
0: Naam.
2: Utapata taswira kamili. Nahodha. Abiria wengi walikuwa akina mama ndani ya hilo gari. Walimhurumia baba yule aliyeingia, akasimama kwa kuinama ndani ya gari huku akionekana muungwana msomi aliyevalia vizuri tai shingoni lakini hakuwa amevaa koti. Mama moja katika kiali ya kumhurumia akaomba, Naomba unipe mkoba wako nikupakatie. Mhm.

0: alimpa akashukuru, asante mama. Pembeni aliketi baba moja, si mzee sana, na kijana wake kando yake, mvulana mwenye nywele zilizotimka timtimu kama manyoya ya kuku wa kidimu. Kina mama wakaambizana wao kwa wao tu, heri huyu bwana mdogo angeonyesha angalau heshima amwachie baba huyu kiti. Wewe bila kusita, kijana yule alirusha maneno tena meno juujuu. Dadi, mimi sisimami, siachi kiti. Ngulusumu, chunga mdomo wako.
1: Maneno hayo
2: ndio majenzi yao. Kwani hakuona gari limejaa? Anaingia wakati gari limejaa, nisimame mimi tuendelee.
0: Hapo hayo aje huko yanakuja. Hassan, endelea Hassan.
3: Una chunga mdomo wako.
2: Ah, ni mambo nayaona katika barabara za huku kwetu tukielekea TJ.
0: Hebu kamilisha dibaji hii. Ukweli
3: haufichiki.
0: Haufichiki. Hata kabla mtoto yule hajameza mate, baba alilipuka kama baluni lililopasuka. Baba mtu huyo akasema amwachie nani kiti? Amwachie kwa nini? Mtoto wangu amelipa nauli kamili. Akalie kiti apelekwe hadi mwisho anakoenda. Hawezi kumwachia mtu kiti. Tena mtu anayeonekana ana pesa nyingi lakini hataki kununua gari lake atumie.
2: Kuja kutusumbua.
0: Wacha asimame hapo na tai zake. Ndugu Sakwa.
3: Na mzee wangu.
0: Yule bwana alivaa tai ngapi?
3: Sasa tai hapo yule.
0: Mbona huyu anasema tai zake?
2: Aina mbalimbali za tai.
0: Kwenye shingo moja. Au amejumlisha hata zake zilizokuwa nyumbani?
2: Maana kama na moja ya leo, kuna nyingine nyingi ya kesho na kesho kutwa.
0: Lakini pale alisimama akiwa na ngapi?
2: Tunaiona moja, sio?
0: Kejeli bwana. Hii kejeli bwana. Kejeli tutaacha lini? Wacha asimame hapo na tai zake. Aumie mgongo, ashike adabu. Mtoto alicheka akasema, "Dad, watu wengine wanadhani sisi watoto si watu." Bwana Faruz, that mean Aziz alikuwa kimya akisikiliza tu kana kwamba hajui kinachoendelea. Ngulu sumu, chunga mdomo wako.
1: Mane,
0: chunga mdomo wako.
1: Mane,
0: chunga mdomo wako.
1: Mane.
2: Sisi na tai zetu bwana, tusisimame kwenye matatu. Na tunapinda migongo kama Tomkins Barasa. Hawajui tuna mabenzi tumeacha maegeshoni, Tomkins.
0: Bwana we.
2: Hawajui tu.
0: Hawajui tu. Laiki wangalijua. Hai. Safari hiyo wanaendelea. Mara gari liposhika break kunako maduka nyuma kidogo. Kabla ya kufika shuleni TJ, baba na mwana walishuka. Bwana FTA alipata nafasi ya kuketi dakika mbili angalau kabla gari alijafika kwenye kituo mkabala wa shule yake. Mara naye akafika, akashuka chap chap baada ya kuwashukuru na kuwaaga abiria waliokuwemo garini. Alienda akaingia ofisini bila kuonekana.
2: Nimeona.
0: Akavaa koti lake zuri lilokuwa kwenye hifadhi pale pale ofisini. Akarekebisha tai yake
3: vizuri.
0: Akachukua faili zake, akaweka juu ya meza pana kubwa ya ofisi. Akawaambia, akamwambia secretary, waite wanafunzi waliokuja
2: na wazazi wao. Moja baada mwingine.
0: Tena anasema taratibu, tena waite moja moja. Na walikuwa wengi sana mpaka ilibidi wapige mistari miwili ya mlolongo wa kuingia ndani. Next, upande huu, next, upande huu.
2: Dunia hii.
0: Aliwakagua moja moja. Aliwasaini na kuwasajili waliotimiza masharti na vigezo vya kujiunga na shule ya Tumaini Jema. Ngulu sumu,
2: chunga
0: mdomo wako.
1: Man.

0: Sasa kisu kwenye mfupa.
1: Mfupa aswa.
0: Hapa ndipo.
1: Umepaona?
0: Nimepaona.
1: Mwalimu Sako umepaona?
2: Tena sana sasa. Sasa wacha
1: ndugu seneta.
3: Nimeona.
1: Wacha panaonekana.
0: Panaoneka. Kuna mwanga, kuna mwanga.
2: Wacha kiumane.
0: Sema kimeumane.
2: Wacha kiumane.
1: Kufikia saa 9 hivi. Alasiri. Mwanafunzi mmoja na baba yake
0: wakaingia.
1: Walipoitwa kuingia ofisini, zamu yao ilipowadia, walikwama mlangoni.
0: Ai.
1: Walipomuona bwana Feruzi mwenyewe
0: na tai yake.
1: Na tai yake.
0: Ile ile.
1: Walimtambua.
2: Zile zile iliyosema na tai zao, na tai zake hizo.
0: Tofauti ni kwamba sasa hivi ana koti.
1: Sasa hivi ana koti. Wakamjua. Kuwa ndiye yule yule waliyemkejeli na kukataa kumpisha kiti ndani daladala. Kumbe pale waliposhuka kabla kufika shuleni baba alienda kumfanyia shopping
0: mtoto, jamani,
1: yule kijana wake apate vitu vya kuja navyo shuleni. Naye bwana Feruzi alipoangalia akawatambua. Tena kwa lugha ya mtaani akawazoom vizuri sana, akawazoom,
0: akawacheki,
1: akawacheki,
0: akawafokolola.
1: Lakini hakuwalenga.
0: Hakuwalenga,
1: aliwatazama hivyo hivyo tena vizuri sana, wakiwa tu wameganda pale mlangoni. Ngurusumu, chunga mdomo wako.
2: Maneno haya
0: yaliofanyika baada ya hapo, jijazie msikilizaji. Jijazie wewe ni FTA.
2: Umekaa kwenye kiti.
0: Na wewe sasa ni mzazi na huyo mtoto.
2: Ungedu.
0: Unaanzia wapi?
2: Ungedu.
0: Yaani jijazie aliofanyika huko mbele. Tomkins, wewe kama FTA ulichukua hatua gani? Wa uliambia tu karibuni niwasaidieje? Wenyewe ndio ajihukumu huko, sio?
2: Hapo.
0: Sio?
2: Hapo.
0: Wenyewe ndio ajihukumu.
2: Kwanza naweza uliza tu swali moja. Hebu nieleze kuhusu nidhamu ni nini?
0: Lakini najua mwalimu Sako baada ya kuwasaini uliwaambia poleni sana, nafasi haipo kwa sasa. Jaribuni mwaka ujao.
2: Na hakuna haja, ni kweli hapo.
0: Na nafasi zipo. Shukrani babu Kanubeke FTA.
4: Na saa hekima na busara za babu Kalumeke. Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Aliyekuwa mshauri wa Rais William Ruto wa masuala ya uchumi Moses Kuria amechapisha ujumbe wa kimafumbo katika kurasa zake za kijamii akilinganisha hali ya kisiasa ya sasa ya Kenya na safari mbaya ya meli ya Titanic iliyozama mwaka 1912 baada ya kugonga barafu katika bahari ya Atlantic. Katika chapisho hilo, Kuria alionekana kulinganisha hali ya nchi na meli inayozama, kauli inayojiri huku shinikizo la kisiasa likiendelea kuongezeka kwa Rais William Ruto kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Bila kumtaja mtu yoyote au taasisi yoyote kwa jina, Kuria ameandika hivi, nikinukuu: "The movie is the Titanic. The ship has hit the iceberg." Nikitafsiri ujumbe wake zaidi kwa Kiswahili, ameendelea kuandika hivi: "Viwango vya maji viko karibu kujaa ndani ya meli. Ni wazi kwa wote kwamba inaelekea chini ya bahari. Abiria wamejiandaa kwa mabaya zaidi. Hata panya wanakimbilia usadama na wanatafuta njia ya kutoka. Lakini makundi mawili yalibaki bila kujua. Bendi iliendelea kucheza mziki kana kwamba hakuna kinachoendelea. Na wake za watu mashuhuri na matajiri bado walikuwa kibishana kwa sauti kubwa kuhusu ni nani angekaa kwenye safu ya mbele." Chapisho hili la Moses Kuria linajiri saa chache baada ya Rais William Ruto kutangaza kuanza kwa mchakato wa mashauriano ya umma ya kitaifa unaokusudiwa kutoa mwongozo utakaofuatwa wa maendeleo ili kuchukua nafasi ya mfumo uliopo wa mpango wa maendeleo wa mwaka 2030, yani Vision 2030, ambao ameutaja kutofanikiwa jinsi ilivyotarajiwa. Akizungumza wakati wa hotuba maalum ya kitaifa, Rais Ruto alielezea shughuli hiyo kama mojawapo ya juhudi muhimu zaidi za ushiriki umma tangu kupitishwa kwa katiba ya sasa mwaka 2010. Uzinduzi rasmi wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mustakabali wa Kenya umeratibiwa kufanyika Agosti 12 mwezi huu. Mchakato huu unatarajiwa kuvutia wawakilishi kutoka kaunti zote 47, vyama vya kisiasa, sekta binafsi, mashirika ya kidini, vyuo vikuu vya kitaaluma, mashirika ya kiraia na vijana. Tume ya huduma za mahakama JSC imeonya dhidi ya kuvurugwa kwa kesi mahakamani kwa msingi wa kudai uwajibikaji, ikisema vitendo hivyo vinadhoofisha upatikanaji wa haki na kuchelewesha uamuzi wa kesi. JSC imetoa onyo hilo kufuatia hatua ya mawakili kuitikia wito wa chama cha wanasheria nchini LSK wa kuvisusia vikao vya mahakama ili kushinikiza kutimizwa kwa matakwa mbalimbali. Onyo la JSC aidha linajiri baada ya kufanya mkutano wa mashauriano na uongozi wa LSK kujadili uwajibikaji wa mahakama, uadilifu wa kitaasisi na ufanisi wa mfumo wa haki. Tume hiyo inayoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome imesema inatambua wasiwasi uliotolewa kuhusu uwajibikaji, lakini imesisitiza kwamba malalamishi dhidi ya maafisa wa mahakama yanapaswa kushughulikiwa kupitia mifumo ya kikatiba na kisheria. Tume ya JSC aidha imefichua kwamba imepokea maombi na malalamishi 506 dhidi ya majaji na maafisa wa mahakama mwaka huu, huku 417 yakiwa tayari yameshughulikiwa. Maswala yaliyosalia yalikuwa katika hatua tofauti za mchakato wa nidhamu, ikiwa ni pamoja na kusikilizwa rasmi na kusubiri majibu kutoka kwa maafisa wa mahakama walioathiriwa. JSC aidha imesema kwamba tangu mwaka 2011 ilipendekeza kuondolewa kwa majaji 10 na kuchunguzwa kwa mwenendo wao. majaji wanne miongoni mwao waliondolewa ofisini baadaye. Hata hivyo, chama cha wanasheria nchini LSK kimesisitiza wito wake wa uwajibikaji zaidi ndani ya mahakama, kikisema kwamba ucheleweshaji usioelezeka na uzembe wa kitaaluma unaendelea kudhoofisha imani ya umma katika mfumo wa haki. Wakiongozwa na rais wa LSK Charles Kanjama, mawakili hao wamesema kwamba wataendelea kuvisusia vikao vya mahakama katika siku zijazo ili kulinda uadilifu wa mfumo wa haki wa nchi, huku akihakikisha Wakenya wanapata haki mahakamani ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kuhudumiwa ipasavyo.
2: Two of the judicial officers that are part of the targeted boycott are members of the magistracy, and so the boycott will continue against them as we proceed. The Law Society of Kenya retains several weapons in our arsenal, and these weapons are provided to all Kenyans under the Constitution of Kenya. Article 37 has the rights of protest. Article 41 has the rights to withdraw services under industrial action.
1: Tuelekee kimataifa, ambapo abiria 25 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa nchini Algeria baada ya basi la abiria kupinduka karibu na mji wa pwani wa Bomedes, mashariki ya mji mkuu wa Algiers. Idara ya ulinzi wa raia nchini humo imesema kwamba chanzo cha ajali hiyo hakijulikani. Majeruhi hao wamehamishiwa hadi hospitali za karibu kwa matibabu. Waziri mkuu wa Algeria Sifi Geb alizungumza na wafanyakazi wa huduma za dharura alipolizuru eneo la ajali, ambapo basi hilo lilionekana chini ya korongo. Katika tukio tofauti mnamo Agosti mwaka jana, basi lilianguka karibu na Algiers na kuua watu 18. Aidha, mnamo Disemba mwaka huo watu 14 walifariki dunia wakati basi lao lilipopinduka katika eneo la kusini la Beka. Na katika habari za spoti leo hii, kuna finali ya mbio za wanaume mita 800 huko Glasgow, Scotland, ambako Mkenya Wycliffe Kimanyal mwenye umri wa miaka 29 analenga kulitetea taji la mbio hizo. Atatimka mbio hizo pamoja na wanariadha wengine akiwamo Kevin Kimtai Loti. Kimanyal, ambaye ni mkazi wa Transmara kwenye kaunti ya Narok, aliingia kwenye historia ambapo alikuwa mwanariadha wa kwanza kuyashinda mataji mawili yakifuatana ya mbio za Jumuiya ya Madola Commonwealth, ambapo alishinda mbio hizo mwaka 2018 huko Australia na mwaka 2022 huko Birmingham. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: uwanja aina vuruga, kwa wengi ni muadhamba. Kwake watu wanazaga kama mtibu koma. Mgema asifiwapo, tembo hulitia maji. Wamekinai wanywajini, endiye waninamba. Amewapiku wajwaji, wote watu amesomba. Eneo hilo wakaji, ugema we wanaimba. Mgema asifiwapo, tembo hulitia maji. Maji amewaombeni hiyo pombe kupikia. Wanywaji wote yakini wachanga kupindukia. Kwamba wanayo imani mema wanatarajia. Mgema asifiwapo, tembo hulitia maji. Mwenyewe ameahidiwa gema walo zamuni. Atawaonyesha kadi siku zipo karibuni. Ameziweka juhudi kuelekea chaguzini. Mgema asifiwapo, tembo hulitia maji. Kila mtu asifia jina lela taratamba. Hakika kimusikia mazuri anayaamba. Redio kifungulia tasikia huyu mwamba. Mgema asifiwapo, tembo hulitia maji. Usiwe ni moto ulio wa karatasi. Ama ngoma ya kitoto, kukesha kwake ni kesi. Siasa ni yeye kito, mpira ni yeye Messi. Mgema asifiwapo, tembo hulitia maji. Tunamuomba Karima aongoze ya kedira. Amjalie uzima, mgema atie fora. Inshallah tunaisema kwa yoraha tararira. Mgema asifiwapo, tembo hulitia maji.
1: Hilo limekuwa ni shairi langu mimi mtunzi na mghani Kevin Otieno Odhiambo. Shabash.
2: Chemsha bongo, panua wigo na fikra zako.
3: Nam, ni wakati mwema, wakati wa furaha, wakati ambapo tumepatikana katika jimbo la Kajado. Je, ni kipi kilichotuleta katika jimbo la Kajado? Leo imekuwa ni siku kuu ya Kiswahili katika shule ya upili ya wasichana ya Ilbisil huku katika kaunti ya Kajado. Siku imekuwa ya kufana, kumekuwa na maonyesho mengi, mawasilisho mengi, kumekuwa na vitengo vingi ambavyo kweli vimetutumbuiza na tumefurahishwa sana. Wanafunzi hawa ni wabunifu na bila kupoteza muda wataweza kuwasilisha baadhi ya vile vitengo ambavyo tumekuwa navyo katika siku ya leo, na kweli tutafurahia katika chemsha bongo yetu ya siku ya leo. Chemsha bongo ambayo nawaandalia kutoka Nairobi kule Mudhaiga North katika bonge la radio hadi Kajado katika shule ya wasichana ya Ilbisil. Basi kumekuwa na vitengo kama vile sajili mbalimbali ambavyo tutavisikia kweli. Tutakuwa na chemsha bongo, tutakuwa na ukariri wa maneno, yani spoken word. Basi tunaanza moja kwa moja. Mnaposikia sauti hiyo kwa umbali utadhani kwamba nimetua katika soko kuu la Gikomba. Basi wacha nisikize kinachofanyika katika soko hili la Kigomba.

0: Hii ni sajili ya
1: Sokoni.
0: Sajili ya Sokoni ina sifa zifuatazo. Ina msamiati wake maalum, mfano bei ni 100. Ina urudiaji wa maneno, mfano nunua, nunua, nunua. Ina kuboronga sarufi. Ina kutumia msamiati wa kigeni, mfano customer come, customer. Pia sajili hii ina utohozi, nunua sketi, nunua sketi.
2: Haya basi, umesikia, hiyo ni sajili ya Sokoni. Kwa majina, waitwa nani?
0: Naitwa Linet Mwende.
2: Kutoka shule ipi?
0: Kutoka shule ya Ilbisil Girls Secondary School.
2: Ni vyema kujitambulisha, manake nimetaka wapenzi wetu wa Bahari Elimu kote nchini na duniani wakaweze kutambua chemsha bongo hii tunaandalia wapi. Basi Al-Hassan, jinsi unavyosikia, hiyo imekuwa ni sajili ya Sokoni. Hapo mwanzo ungedhani kwamba nimetua katika soko letu kuu la Gikomba. Sajili ya pili tunasonga, wanafunzi hawa wametuandalia sajili mbali mbali.

0: amenitendea. Emmanueli amenitendea.
1: Bwana asifiwe.
2: Amen.
1: Asifiwe tena.
2: Amen.
1: The Lord.
2: Amen.
1: Wabariki wote.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
3: Hii ni sajili ya
2: dini.
3: Hii ni sajili ya dini, na sajili ya dini ina sifa zifuatazo. Ina msamiati wake maalum, mfano Bwana asifiwe. Sajili hii ina matumizi ya mkalimani, mfano praise God, Bwana asifiwe. Sajili hii ina matumizi ya utohozi, mfano fungua kitabu cha Luka. Na mwisho, sajili hii ina matumizi ya kuboronga sarufi na kutumia kuchanganya ndimi pale tunasema brothers, karibuni kwa Yesu.
4: Na pale ambapo tunasema shakarabararara,
3: hiyo ni ndimi za Roho Mtakatifu.
4: Ala. Kweli tunajifunza mambo mengi sana siku kuu ya leo katika shule ya wasichana ya Ilbisil. Tunasonga katika sajili nyingine, tunaambiwa kwamba wana sajili ya vijana.
5: Oza oza.
2: Oza. Oza
5: kamse.
2: Rada.
5: Kofiti.
2: Yeah.
5: Kuya.
1: Rada.
5: Haya.
6: Jogu donjo manze.
1: Tokudula.
5: Wase.
1: Wase.
5: Tunase.
1: Wase.
5: Unasikia? Eti usikii Joni ameshikwa kiiba.
1: Najua ni toka sia. Toka nani toka sia hapa?
2: Sia.
7: Kuna form.
2: Sema.
1: Uradi.
7: Kesho tunaenda kuzoza.
2: Kuzoza.
7: Kwa hiyo kuzoza kuna kupiga te.
2: Te.
7: Lakini shida ni makarao je?
1: Ah, masaa.
2: Tutatoka
7: siaka. Tutatoka siaka.
2: Siaka. Siaka. Siaka.
3: Hii ni sajili ya
2: vijana.
3: Hii ni sajili ya vijana au sajili ya mtaani. Sajili hii ina sifa zifuatazo, ina matumizi ya lugha ya sheng, mfano ni
2: oza.
3: Sajili hii ina matumizi ya kutohozi. Sajili hii ina matumizi ya kuchanganya ndimi, mfano nitakuja tomorrow. Sajili hii ina matumizi ya ufupisho, mfano gava inatutafutia kazi. Hii ni sajili maalum.
4: Asante sana kwa sababu ya muda. Hizo sajili natumai kwa sasa zimetosha. Tutasonga katika kitengo kingine, kitengo cha chemsha bongo. Tunataka tuangalie wale wanafunzi ambao kila wakati wapo tayari, wakiulizwa swali lolote basi wanaweza kulingamua papo kwa hapo. Basi nitaanza moja kwa moja. Nani atatuambia dress katika lugha ya Kiswahili? Asanteni, nikikuchagua unasema jina. Jina langu ni shule yako, kidato ama grade, kisha unatupatia jibu. Kwa hivyo nani atakaye tuambia dress katika lugha ya Kiswahili?
8: Kwa majina ni Margaret Waringa kutoka Ilbisil Girls Secondary School, kidato cha tatu success. Na jibu ni rinda.
4: Mpigieni makofi. Vyema kabisa. Swali la pili, peacock katika Kiswahili. Naam.
9: Kwa majina ni Diana Seita kutoka shule ya upili ya Ilbisil Girls Secondary School, kidato cha nne. Na jibu ni tausi.
4: Mpigieni makofi. Tausi. World Cup.
10: Kwa majina ni Selina Jacqueline kutoka shule ya Ilbisil, kidato cha nne Excel. Na jibu ni kombe la dunia.
4: Kombe la dunia. Mpigieni makofi. Haya, microphone. Microphone. Kule nyuma.
11: Kwa majina ni Farida Nyambura kutoka shule Ilbisil, na jibu lako ni kinasa sauti.
4: Jibu langu ama jibu?
11: Jibu. Jibu ni kinasa sauti.
4: Aya, jibu ni kinasa sauti. Vyema. Librarian. Librarian.
12: Kwa majina ni Modesta Nengai kutoka shule ya upili ya Ilbisil Girls katika kidato cha tatu cha novelty. Jibu ni muktubi.
4: Muktubi. Asante, mpigeni makofi. Haya. Asante, mpigeni makofi. Haya. Prefect. Prefect.
13: Kwa majina ni Evelyn Lemarpe, niko katika shule ya wasichana ya Elbisil, niko katika kidato cha tatu, na jibu ni kiranja.
4: Haya, mpigeni makofi. Haya, necklace. Nani atatuambia necklace katika lugha ya Kiswahili?
14: Oh, kwa majina ni Catherine Ngai, kutoka shule ya upili ya Elbisil, niko katika kidato cha nne, na jibu ni mkufu.
4: Mkufu, mpigeni makofi. Haya, compass katika lugha ya Kiswahili. Ujanena.
15: Kwa majina ni Sara Sanaya, niko katika shule ya upili ya wasichana Elbisil Girls, kidato cha tatu, na jibu ni dira.
4: Mpigeni makofi. Jibu ni dira. Kwa hivyo hayo yamekuwa machache kwa sababu ya muda. Sitasema mengi ama sitawapa mtihani mwingi, bali nataka tuende katika vitengo vingine. Kuna wanafunzi wabunifu, wanafunzi ambao wana ujasiri, wanafunzi ambao wana talanta, ambao ningependa wawasilishe wakariri maneno ama spoken word. Nani wana spoken word? Wa kwanza, tanza na wewe. Jina?
16: Kwa majina yangu nafahamika kama Dorcas Nasei, mwanafunzi wa kidato cha nne, shule ya wasichana ya Elbisil Girls. Niko na swali, polisi mtano anaweza provide security tight. Ni kama kipofu kutafuta kazi kwa site. Nilienda chat siku ya sherehe nikakula hadi mifupa I was born again. Nikarudia chakula wakanyima hadi minji. Na kwa church walikuwa na press piece. Church ilikuwa kwa mlima, but wao walinipea ugali plain. Wakaniambia ni waperformie, nikamwambia site tuko church, siwezi drop pass, pengine niangushie verse. Wakanifukuza church, mimi nikaenda mosque. Nilikuwa nimenona, sasa mimi ni Muslim na sipendi kutembea, sasa hizi ni Quran tu. Wakiniuliza mimi ni msichana wa nani, naonyesha mamangu am Hassan. Hata kule chakula light aje, exam bado itakuonyesha giza, ni kama kununua chapona ushaonja pizza. At first of all, thanks to God kwa kunifungua macho, sasa inaonaza na mbele. Few days behind nilikuwa naona giza, reason being nilivalia shades of black in the name of mimi ni msanii so funny. So wacha niende straight to the topic of history flani. You see, nowadays life imekuwa ngumu, no pain no gain. Kuna huyu boy flani alipenda Zabura akageuza dem, sasa yeye ni gay. It's so sad kusikia madema, kuna dema kona dema tini malez na bian. Dear God, oh forgive. Check it says kuna reason why God will create Adam na Eve. My sisters, fungueni macho muone vinye hui sheto amewafunga so tight na kamba nono. Na kaseni matunda mnaita cucumber. Juu, inafungua kiu every time ukohoni. Hadi amtaki story ya kina Johnny. Juu, mshajibebea cucumber mfukoni. It's so sad kusikia maboy wa owi tena. Reason being, life imekuwa ngumu, they cannot even afford the dowries. So, omeka mnapo solution, dawa ni

0: na tusipoziba ufa tutajenga kuta, tuko kwa twita tunajibizana, so tujiangalie, tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisiki dawa, tuko kwa twita tunajibizana. Asante.
1: Mpigieni makofi, mjipigie makofi. Mmekuwa wanafunzi wabunifu Al Hassan, jinsi tunavyosikia sisi sote tunaona kweli kuna talanta, na imekuwa siku ya kufana. Wanafunzi wamejitahidi kukuza lugha yetu pendwa ya Kiswahili, na tunazidi kuhimiza zile shule zingine pia zikaweze kuiga mfano kama huu, manake umeanza na mwalimu mkuu wa shule hino, mkuu wa idara, ambao wamehakikisha kwamba wanafunzi hawa lazima wakimanye Kiswahili ambacho ni msingi wa ambacho kinatuunganisha katika taifa letu la Kenya, ukanda wa Afrika Mashariki na bara lote la Afrika. Mie mwandalizi wako nikiwa hapa shule ya wasichana ya Ilbisil, Robert Kwena almaarufu RK, na bado tunaendelea, manake sasa ni wakati wa kusemezana na walimu, watupe kauli yao. Wengi hawataweza kuzungumza, watajitambulisha tu kwa majina, kisha wataweza kupata kauli kwa sababu ya muda, kutoka kwa mwalimu mkuu. Naam, Radio 47.
2: Hapa ndipo.
1: Radio 47.
2: Hapa ndipo.
1: Haya, kabla hatujaenda kwa walimu, kuna falsafa nzuri kutoka kwa mmoja wa wanafunzi hawa.
3: Wana nini? Mtatufanya nini?
4: Si wajaribu, ngojeni muone.
3: Heshima jamaa, hapa natambua.
4: Mtazamaji huu ni mfaraka na maneno ambayo matoka yake ni kero na mafadhaiko.
3: Naam, ni busara swali lijibiwe na jibu. Ila imekuwa tamaduni mbovu ya swali kujibiwa na swali tena la kibubuza.
4: Naam, Kenya tungekuwa na mda mdhalao na kujuliza mbona hasima kwa nini?
3: Naam, bila shaka tungepata hiyo nini. Niposa wanauliza wangekwepa yamkini, wakakumbatia yakini.
4: Ukomavu bila busara ni mzizi mbaya kwa jamii.
3: Uhodari na ubinafsi ni chachu ya kishumbaya kwa jamii.
4: Heshima ni rutuba ya maelewano.
3: Mapuuza na kiburi ndio ukame wa ardhi ya umoja, upendo na amani.
4: Hatuhitaji kufanya mengi mtazamaji, badala yake tufanye moja kati ya mengi ili kujenga mengi na wengi.
3: Yeye anamtambua wewe au wewe wamtambua yeye?
4: Si lazima iwe wewe au yeye, umuhimu ni ushirikiano wa wewe na yeye.
3: Lakini yeye isipotambulika, hata wewe haitajua ufanisi.
4: Mapungufu ya yeye yasanganywa na wewe.
3: Hakuna ufanisi nisiwa yeye bila wewe.
4: Ole wake ajione yeye ni yeye bila wewe.
3: Na shida ni ya kuthamini wewe, kumbe hujali yule na wala.
4: Na kumbuka, sizungumzi wewe, nazungumzia wewe. Na hii ni falsafa ya maisha.
1: Mwapigie makofi jamani, wanafunzi wazuri. Njoo. Kwa? Jina waitwa nani?
5: Nafahamika kama Dorcas na Safe, mwanafunzi wa kidato cha 4.
1: Aha. Ningependa utoe kauli kuhusu siku ya leo, jinsi imekuwa na unakiona vipi Kiswahili?
5: Kwanza kabisa ningependa kumshukuru mwalimu mkuu, mwalimu wa Kiswahili Bi Salome, kwa kujitolea kwao kuhakikisha siku hii imefaulu, wanafunzi wote kwa kujionyesha na kuonesha talanta zao. Kwa hakika binafsi ningependa kusema siku hii ya leo imekuwa siku bora maishani, kwamba tumeweza kutembelewa na radio mbalimbali kama vile
1: Radio 47,
5: Citizen, KTN, na bila shaka tumefurahi kama wanafunzi, na pia tungependa kuhimiza shule zingine wangependa kuiga vile mwalimu mkuu wa shule yetu anavyofanya, kwani imetuwezesha sisi kukuza talanta yetu na pia kujiamini na ujasiri wetu umeboreka. Ndiyo, asante.
1: Nasikia Kiswahili chako na jinsi unavyolonga maneno, ni kama umeona wanahabari wengi hapa kutoka mashirika mbalimbali. Naona pia wewe umekiboresha jinsi unavyotamka maneno, ni kama unataka kuwa mwanahabari.
5: Ndiyo, ningetaka kuwa mwanahabari, na mbali na hayo pia ningependa kuwa muigizaji wa vipindi mbalimbali. Na mbali na hayo pia nimeweza kuigiza kipindi kinachofahamika kama
1: Sema tu.
5: Changamoto ya Mtumishi.
1: Mpigieni makofi basi. Haya, kwa unapenda kuigiza, basi umefika nyumbani, tazidi kushirikiana. Hawa ni wanafunzi wabunifu kutoka shule hino ya Ilbisil. Moja kwa moja tunaenda kusikiza walimu wetu, kisha tupate kauli kutoka kwa mwalimu mkuu. Basi bila kubananga wasaa, tutasemezana na mwalimu mkuu wa shule hino, atatuambia majina yake na kisha atupe kauli yake kutokana na siku ya leo. Hujambo mwalimu?
6: Sijambo.
1: Naam, ningependa ujitambulishe kwa jina, kisha utupatie kauli yako ya siku ya leo. Siku imekuwa vipi? Siku kuu ya Kiswahili, mbona uliamua kutenga siku hii iwe siku kuu ya Kiswahili katika shule yako?
6: Asante sana kwa hii nafasi. Jina langu ni Big Gladys Mincha, mwalimu mkuu wa Ilbisel Girls ambayo yuko katika eneo la Oloililai hapa Kajiado. Siku ya leo tumesherehekea siku ya Kiswahili. Dunia nzima ilikuwa inasherehekea siku ya Kiswahili tarehe 7 mwezi wa 7. Lakini sisi kama shule tukaamua tunaisherehekea leo kwa sababu ndio tunapata nafasi. Na siku ya leo imekuwa siku ya kufana. Ilikuwa hafla nzuri tu sana. Wanafunzi wamekariri shairi, wamekuwa na densi, tumekuwa na chemsha bongo, mambo mengi tu sana. Sababu ya sisi kuenzi Kiswahili, kwanza Kiswahili ni lugha ya Kiafrika ambayo ilianza kule Afrika Mashariki. Ni lugha ambayo inatumika na mataifa mengi hapa Afrika. Kwa hivyo ni lugha ambayo inatuunganisha, ni lugha inatusaidia kuwasiliana, ni lugha ambayo inatumika hata kule sokoni, na kwa hivyo tukaona ya kwamba ni vyema tuweze kuenzi Kiswahili. Nimegundua ya kwamba wazazi wengi wanafunza watoto wao lugha ya Kiingereza na wanaona ya kwamba Kiingereza ni lugha ambayo ni nzuri sana kuliko hata Kiswahili. Na nikaona ni vyema tuweze kuhimiza watoto wetu ya kwamba Kiswahili ni lugha ya muhimu. Kwanza ni lugha ya Kiafrika, ni lugha ambayo inatumika kila mahali na ni lugha ambayo inatumika hata kwa masomo. Kwa hivyo tukaona ni vizuri tuhimize wanafunzi wetu waweze kujifunza Kiswahili, Kiswahili murwa, Kiswahili safi, Kiswahili sarufi, ili waweze kuwasiliana na wengine. Ndio sababu tumekuwa na hii siku. Mwaka jana tulikuwa na siku ya Kiingereza ambayo tulikuwa tunaita English Day. Ikawa nayo nzuri sana. Walimu wa Kiswahili wakasema, tafadhali mwalimu mkuu, nasi tupatie nafasi kama hiyo. Ndio sababu leo tunasherehekea hiyo siku ya Kiswahili. Kwa hivyo ni lugha ambayo tunaenzi, ni lugha ambayo tunapenda, ni lugha ambayo inatufanya kujifunia kia utamaduni wetu wa Kiafrika.
7: Nashukuru sana, manake nimeona makaribisho yako.

0: ya kuona siku nyingine kama ya leo.
1: Naam, nashukuru sana, kwa sababu ya muda, hiyo imekuwa kauli nzuri. Tazidi kusemezana, manake wakati upo bado tazidi kushirikiana. Tunafurahi sana kusikia kwamba nyinyi ni wapenzi wa lugha ya Kiswahili na wapenzi wa kipindi chetu Bahari ya Elimu, kipindi ambacho kinapeperushwa kule katika bonge la radio, Radio 47. Kauli yako ya mwisho kabla sijafunga chemsha bongo ya siku ya leo.
0: Kwanza asanti sana Bwana Robert kwa kutenga siku ya leo kuja hapa kutuunga mkono, kuhimiza watoto kupenda Kiswahili, na nashukuru wageni wote ambao wamefika siku ya leo. Walimu wakuu wa shule zingine ambao wamefika hapa, kama mwalimu mkuu wa shule ya Maparasha, miongoni mwa wageni wengine. Kwa hivyo ninataka kusema kwamba siku ya leo imekuwa ya kufaulu, imekuwa ya kufana, na hata kusoma hizo vitabu ili waweze kukarili kule mbele itawasaidia kufanya vizuri katika mtihani wao wa Kiswahili.
1: Naam, vyema kabisa. Hasani, siku imekuwa fana, siku imekuwa nzuri, siku imekuwa ya kuchangamsha kweli kweli. Kumekuwa na zawadi, kumekuwa na vikombe, na pia tumetumia njia nyingi za kuweza kuhimiza ukuzaji wa lugha ya Kiswahili, ambapo tumezawidi watoto, wanafunzi vitabu. Baadhi ya vitabu ni kama vile Vumba, ambavyo vimetoka Akilini Mwake Amope, na tutazidi kuwahimiza na kuwatuza zawadi nyingi, matazidi kuwaletea zawadi ili hawa wanafunzi wakaweze kuona kweli Kiswahili kinapendwa na Kiswahili kinaunganisha kila mmoja. Manake siku ya leo kimeniunganisha mimi na wanafunzi hawa, kimeunganisha walimu wengine na wanafunzi hawa, wageni wote ambao wamealikwa kimewaunganisha, na huo ndio mwanzo tu, tutazidi kushirikiana. Basi Ali Hassan, nimekuandalia kipindi hiki siku ya leo kutoka shule ya wasichana ya Ilbisil katika jimbo la Kajado. Mie wako Robert Kwena almaarufu RK.
2: Radio 47.
3: Haijawahi kutokea station yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja, na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
4: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi, and it can never be otherwise.
5: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako, naitwa Alex Mwakideo.
6: Captain Manuel Boshumbe.
7: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
8: MC Jafe ama Able.
9: Mimi naitwa Marucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
10: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
11: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
12: Liz Mutuku
13: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch Kuna, the queen of rumba, mwasi wa inguo,
14: John Manoba.
15: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali,
16: sura baya roho safi. Mimi naitwa Fred Arocho,
17: mambo skari la kiheria.
18: Katela maisi
19: ni tebongi la buwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
3: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
20: Maneno hasi.
21: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
3: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
2: Radio 47.
3: Hii inatisha.
22: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
3: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Fasihi, uchambuzi wa riwaya, tamthilia na ushairi.
23: Karibu sana katika makala ya Fasihi Fasaha. Mimi ni mwalimu Zalendo Tom Kimbaraza, Head of State Commendation. Kumbuka hiki ni kipindi cha Bahari ya Elimu ambacho wajeni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa moja hadi saa tano asubuhi. Leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa nane huko kwetu huko Bungoma, sherehe ambazo zinaendelea. Ukisikia ule wimbo kule nyuma inaitwa Timbula Mshembe, pale ambapo nimiviga wavulana wameanza kupashwa tohara, na mbele yangu na watazama wavulana ambao wamevalia cheche ambao watasaidia kufanikisha makala yetu ya leo ya Fasihi fasaha. Kumbuka nahodha wa kipindi hiki ni Hassan Mwana wa Ali, mshititi Hassan Mwana wa Ali, ambaye pia ni mwandishi wa riwaya

0: maarufu ya Vumba. Na wana wavulana ambao wataweza kufanikisha makala ya fasihi fasaha. Jina lako nani?
1: Kwa jina ni Kenon Serio.
0: Wewe ndiye Ken?
1: Naam.
0: Uko shule gani bwana?
1: Niko shule ya kitaifa ya wavulana ya Nakuru.
0: Wewe Mwenyezi Mungu akikujalia, ungependa kwenda chuo kipi kufanya kozi gani?
1: Ningependa kwenda chuo cha Nairobi.
0: Shairi ambalo huwa na mishoro mine katika kila ubeti huitwaje?
1: Tarbia.
0: Tarbia. Kwa hiyo, na ningependa pia uweze kuwapa ushauri wanafunzi ambao wanakusikiliza, mamilioni wanafunzi ambao kwa nyumbani mwezi huu wa nane wanakusikiliza, uwape ushauri.
1: Kwa wanafunzi wenzangu, ningependa kuwapa ushauri kuwa hii mwezi wa nane.
0: Naam.
1: Tudurusu mitihani yetu ya muhula wa tatu ili tuweze kupata matokeo mazuri. Naam.
0: Matokeo mazuri. Na kisha
2: kisha tuwasaidie wazazi wetu.
0: Jina lako kwanza, jina lako ni nani?
2: Kwa jina ni Bill Kimtai Langat. Mwanafunzi katika shule ya upili ya Nakuru High School.
0: Wewe nyumbani wapi bwana?
2: Nakuru. Mimi makazi yangu ni Nakuru hapa hivi tu Nakuru. Naam.
0: Nawe Mwenyezi Mungu akikujalia, ungependa kufanya kozi gani, chuo kipi?
2: Mimi ningependa kuwa mwanasayansi pale hivi. Na napenda kwenda shule ambayo chuo. Ngambo, napenda kwenda ngambo, napenda kusoma ngambo.
0: Ngambo kama Uganda, Zimbabwe, ama ungependa kwenda ngambo wapi?
2: La hasha, ningependa kwenda Australia pale hivyo. Naam.
0: Na ushauri ambao ungependa kuwapa wanafunzi ambao wanakusikiliza kote nchini, mamilioni ya wanafunzi?
2: Ningependa kuambia, mnapokuwa nyumbani, mwasaidie wazazi wenu, msome, kwa kuwa masomo ya maana katika maisha yetu. Tuwasaidie wazazi na Mungu atatubariki.
0: Alafu wasiweze kujihusisha na mambo mawe, si ndio? Alafu nitaje sifa zote ambazo unazijua za mwimbaji bora.
2: Mwimbaji bora anafaa kuwa mjasiri, anafaa kuelewa hadhira yake ili asiweze kuongea maneno ambayo yataweza kukasirisha.
0: Alafu namuona kijana ambaye nimeambiwa kwamba yeye ndiye mpole zaidi.

0: Hayatapendeza.
1: Hayatapendeza.
0: Naam.
1: Sifa za mtambaji bora wa ngano mwenzetu Kimtaya akatuambia Bill kwamba akatueleza sifa tofauti za mwimbaji bora. Je, mtambaji bora wa ngano
0: anabidi akue mjasiri pia ndipo aweze kuwasilisha mambo yake hadharani kwa ujasiri.
1: Maudhui yapi ambayo nakumbuka katika riwaya ya Nguu za Jadi ambayo imeandikwa na Profesa Clara Momanyi?
0: Maudhui ya ufisadi.
1: Ufisadi umejitokeza vipi?
0: Pale ambapo Mtemi Lesulia anafanya, anawapa mawakili mawakili kama vile mafuamba. Pesa ndiposa aweze kunyang'anya waketwa ardhi yao.
1: Alafu namuona kiranja wa darasa hapa hivi, labda ushauri ambao ana. Labda jina lako?
2: Kwa jina ni Alex Miguna.
1: Wewe nyumbani wapi bwana?
2: Hapa tu Nakuru.
1: Hapa Nakuru hapa hivi.
2: Naam.
1: Kwa hivyo wewe ushauri ambao unawapa wanafunzi, unajua hiki ni kipindi ambacho kinasikilizwa na mamilioni ya Wakenya, mamilioni ya wazazi, mamilioni ya wanafunzi. Ushauri upi ambao ungependa kuwapa likizo hii ya mwezi wa nane?
2: Ushauri ambao ningewapa ni kwamba waweze kudurusu makaratasi yao.
1: Karatasi.
2: Na pia waweze kuwatia wazazi wao. Na pia wajifunze mambo mengine mapya.
1: Alafu tunamuona Reverend mwenyewe kasisi hapa hivi ambaye amejawa sana na ushauri. Labda ataweza kutueleza jina, yeye anaitwa nani, kidato kipi, yotoka wapi, na ushauri ni mwingi wa ushauri ambao akiwa na kifungu katika Biblia pia anaweza tupatia. Jina lako?
3: Kwa majina naitwa Musa Kasuka Mwakuba, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya kitaifa Nakuru. Mimi ni mzaliwa wa Janibu Zoswahilini kule Kwale, maeneo ya Samburu. Na
1: yes, Samburu napamanya vizuri sana hapo karibu na Kinagoni hapo hivyo, secondary school hapo hivyo. Kakangu anaitwa Sami Simio, yuafunza hapo hivyo.
3: Basi hapo ndo nyumbani, pale ndo nimezaliwa na nimelelewa. Na zaidi ya yote wazazi wamenilea sana katika misingi ya dini, ikizingatia kwamba babangu alikuwa Muislamu na mamangu Mkristo. Sasa sehemu zote mbili zimechangia katika kukua kwangu na kufikia mahali hapa nilipo. Kumcha Mungu ni bora sana kwa mwanadamu duniani, kwa maana huo ndio ukamilifu wa mambo yote. Na ili mtu aweze kuwa kamilifu, ili mtu aweze kuwa na utu, lazima ufunzwe mambo ya kimungu. Kwa wanafunzi wenzangu ambapo baada ya muda mfupi tutakapokuwa tunaelekea likizo ya mwezi wa 8 ama mwezi wa Agosti, na washauri kwamba mpende sana kuenda maabadini kusali na kujifunza masuala ya kimungu, maana hayo ndio yatawalea ya watawakuza katika njia ile inayostahili. Na zaidi ya yote pia muegemee kile mnachotaka kufanya katika maisha. Ikizingatiwa mimi pia ningependa kuzamia tasnia ya utangazaji, niishie huko huko waliko kina Hassan mwana wa Ali, akina Tom liko kina Hassan mwana wa Ali, akina Tom Kimbaraza mwalimu, kati ya walimu gwiji hasa anayevuma na kusikika mithili ya papa huko baharini. Akiwapo kina mzee wetu Musikoyo Osumba na wengine, Babu Kalumekei.
1: Kumbe unawaambia nini wa Kenya?
3: Wa Kenya ni wakati mwafaka, maana kuna vitu viwili katika maisha ambavyo huenda sambamba mithili ya sahani na kawa, ambayo ni leo na kesho. Leo hutangulia na kesho huja. Basi kesho ni muhimu sana, na kesho hiyo ipo katika leo yetu. Kwa hiyo tuiangalie leo yetu kwa ajili ya kesho yetu. Na kwamba maisha ni mshumaa usona mkesha, basi ukiyatumia vizuri leo, mshumaa huo utakufaa mpaka na kesho.
1: Asante sana kutoka kwangu mwalimu Zalendo Tom Kimbaraza, Senator Head of State Commendation, kwa kwa studio. Kumbuka kipindi hiki kinaendelea hadi milango ya saa 5. Tuelimishane tena Jumamosi ijayo. Kwako studio Kaka Hassan mwana wa Ali.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
5: Mahakama kutoa uamuzi wiki ijayo wa ombi la kusimamisha fidia kwa waathiriwa maandamano. Na Kenya yaendelea na mpango wa ujenzi wa kituo kipya cha magari Westlands jijini Nairobi. Ni kionjo cha habari anazozipika sasa hivi mtoto wa kike Beatrice Maganga, atakuwa nasi saa 3 juu ya alama, yani dakika 10 hivi zijazo.
4: Vidokezo vya habari za

0: 47.
1: Tom Kims, uyo mwanafunzi mwerevu sana uyo. Kidato cha ngapi?
2: Cha 4.
1: Cha 4.
2: Salim.
1: Analenga kuwa
2: mwanahabari.
1: Atakuwa likizoni akisikiliza sasa hivi.
2: Akiwa kule Samburu kule Kwale.
1: Ukielekea
2: Mombasa kule.
1: Nimekwenda
2: kule. Ni kazuri sana.
1: Nikatembea kule na Mwalimu Wala. Maeneo ya Gonzirai kule Samburu. Kuna Samburu ya Kwale na Samburu ya Samburu.
2: Na hiyo Samburu hapo pia kuna binamu yangu hapo hivi anafunza hapo Kinagone, anaitwa Sami Muhwana Simiu.
1: Mambo mazuri.
2: Kanapenda Kiswahili sana.
3: Na huyu mwanafunzi mzuri. Msikiliza.
2: Kasisi, si shuleni unagaita kasisi. Kakofo M. Mkondo wa Foma.
1: Asante sana ndugu Muteti. Unasema hayo mavazi aliouliza Mwalimu Wale yanaitwa makunguru. Ndivyo alivyonitumia harafa mavazi yale ya mahabusu. Na mwingine ambaye pia yupo nasi anasema endeleeni vivyo hivyo. Na

vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Radio 47, Bongela Radio, Tunavuma.

0: goti na tu.
1: Haya, baada habari za saa 3 na Beatrice Maganga.
0: Napiga goti na tu.
1: Haya, baada habari za saa 3 na Beatrice Maganga, tutaweza kujitosa kwenye kitengo cha nani mkali na vile vile vikorombwezo, na tukuhusisha zaidi msikilizaji kuchangia matangazo yetu kwa kuzisoma arafa ambazo unazirusha. Agosti, kuzisoma arafa ambazo unazirusha. Agosti mwakani watu watangatuka.

0: 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Naji wa Haiba, mimi ni Beatrice Maganga. Jaji wa Mahakama Kuu Gregory Mutai siku ya Ijumaa wiki ijayo atatoa uamuzi kuhusiana na ombi linalotaka kusimamisha mchakato wa fidia kwa waathiriwa wa maandamano ya kuipinga serikali. Ombi hilo liliwasilishwa na baadhi ya waathiriwa ambao wanapinga kuondolewa kwa waathiriwa 35 wa utekaji nyara na kutoweka kwa lazima kutoka kwenye orodha ya wale wanaostahili fidia. Licha ya kutajwa kuwa mhusika katika kesi hiyo anayestahili kutoa maelezo kuhusiana na swala hilo, Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadamu KNCHR imeunga mkono ombi hilo ikisema haielewi ni kwa nini waathiriwa 35 walitengwa. Walalamishi wanasema kwamba tayari KNCHR ilikuwa imethibitisha na kuwaorodhesha waathiriwa hao 35 miongoni mwa waathiriwa 1101 wanaostahili fidia kabla ya kuwasilisha ripoti yake kwa jopo lililoteuliwa na Rais William Ruto. Wakili wa KNCHR Cyrus Maweu anasema jukumu la KNCHR lilikuwa kukusanya orodha na kuithibitisha na haielewi ni kwa nini watu 35 waliachwa nje. KNCHR pia imebainisha kuwa shilingi bilioni 2 zilizotengwa kwa ajili ya fidia hazitoshi. Mamlaka ya Kitaifa ya Ujenzi wa Barabara kuu KeNHA imefichua maelezo muhimu ya sehemu mpya ya mabasi mtaani Westlands hapa jijini Nairobi kama sehemu ya uboreshaji unaoendelea wa barabara kuu ya James Gishuru na uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA. Kituo kilichopangwa kitajengwa katikati ya barabara badala ya kando ya barabara kuashiria mabadiliko makubwa kutoka kwa muundo wa kituo cha mabasi cha jadi. Maelezo haya yaliibuka baada ya maafisa wa KeNHA wakiongozwa na mkurugenzi na mhandisi Dennis Odek kufanya mashauriano na viongozi wa chama cha miliki wa matatu ya Westlands ili kujiandaa kwa kuhamishwa kwa magari ya huduma ya umma kabla ya ujenzi kuanza. Kulingana na mamlaka hiyo, majadiliano yalijikita katika hatua za usimamizi wa trafiki ikiwa ni pamoja na nyakati za kuchukua na kushukisha abiria, vituo maalum vya kugeuza magari, vio vya umma na muundo wa madaraja ya watembea kwa miguu ambaye ataunganisha wasafiri na kituo kipya. Njia ya mabasi iliyopangwa katikati imeundwa ili kuruhusu mabasi na matatu kusimama katikati ya barabara badala ya njia za nje na kusaidia kudumisha mtiririko mzuri wa trafiki, tofauti na vituo vya kawaida vya mabasi barabarani ambavyo mara nyingi huvuruga trafiki magari yanapoingia na kutoka kwenye njia ya nje. Vituo vya wastani hutenganisha shughuli za usafiri wa umma na trafiki kwa ujumla kupunguza ucheleweshaji na kuboresha usalama barabarani. Tuelekee huko Pokot Magharibi ambako mwakilishi wa wadi wa eneo la Suk kwenye eneo bunge la Kapenguria Martin Komongiro amelalamikia kutelekezwa kwa eneo hilo la Suk na Edug na Wizara ya Masuala ya Ndani ya nchi.

0: nchi katika mchakato ugawaji wa maeneo ya utawala uliofanyika hivi majuzi kwa Mwangiro. Amesema eneo hilo ni miongoni mwa maeneo yaliyochapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali kwa maeneo ya kiutawala, ila kufikia sasa utekelezaji wake haujafanikishwa licha ahadi iliyotolewa na waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Amesema wakazi kwenye maeneo ya Suk na Edung wamehangaika kupata huduma za karibu za serikali, na iwapo wangepewa eneo la utawala wangenufaika pakubwa.
1: CS Murkomen, tafadhali utusaidie. Sisi tunaumia sana kama wakazi wa Sok, katika kuandika watu, katika akira, katika safari ya kwenda Kapenguria. Na wazo wito, constituency msima yenye iko na ward 6, tangu lini iko na only aina sub county, put it that way, aina sub county yeyote, eh? It is only a constituency. It is not called a sub county, it is called a constituency, you know?
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wanaendelea kutoa ahadi za uongo za ajira na kusababisha mafadhaiko miongoni mwa Wakenya. Sikiliza hii. Kuna watu ambao wamekuwa kisambaza jumbe za kuahidi ajira kwa wananchi, wakidai kwamba ajira hizo zipo katika hazina ya Vision Fund Kenya. Aidha, kuna mtu ambaye amekuwa akiwapigia watu simu akiwaahidi ajira kwenye shirika hilo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa huo ni ujanja wa matapeli. Ahadi zao za ajira ni feki, ni za uongo, zinanuiwa kwa lagai wananchi fedha kwa ahadi hizo hewa. Vision Fund Kenya imechapisha ujumbe wa kuwatahadharisha wananchi dhidi ya ulaghai huo na kuwataka kuwa makini. Aidha, limeziorodhesha anwani zake rasmi ambazo hutumiwa kwenye masuala ya ajira, vile vile nambari rasmi za mawasiliano. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia ya kuwahada wananchi kupitia ahadi hewa za kazi, na wahusika wa ulaghai huo wanastahili kuwajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Ah, Maganga, tumeanza kuzoeana sasa. Hatafanya kazi hivi.
4: Ananiashia mic na anambia, anaasha alafu anaanza kunaangalia tu.
5: Mwezi mshata happy August.
4: Eh, ndio.
5: Happy new month.
4: Unajua ameasha, alafu akaanza kunaangalia na tabasamu tu. Unajua ni vizuri, ah, vipi Hasani? Shughuli vipi, unaendeleaje na wahuni?
5: Eh. Wahuni gani?
6: Wahuni.
4: Wahuni jina la utani.
6: Oh, yani
4: umetaniana.
6: Hawezi kutuita hivyo.
4: Yeye hawezi, lakini mimi tunataniana.
6: Oh.
4: Maganga, vipi bwana?
0: Nafiti.
4: Walaiki nipata tabu Jumamosi iliyopita. Kilikuwa kipindi changu kigumu zaidi. Maana ukwepo bwana. Unajua tumkuzoea bwana. Wewe unaleta motisha fulani. Au sio mwalimu wako?
6: Sana.
4: Alikuja kusomea habari hapa. Mjomba anasema hachangii chochote. Namuuliza kwa nini? Anaitwa Edu nisimiu sichangi. Namwambia toa maoni, mimi sichangiwa. Kwema, lakini unaambia kidogo ulikuwa na mafua na nini na nini? Kinafurahi kukuona. Alhamdulillah.
0: Asante.
4: Mtoto mashallah.
6: Wewe focus.
4: Hivi nikuulize Maganga. Utamaduni Tomkins pale ametuwekea kwenye fasihi wa watu wa magharibi ya Kenya, sana sana Bungoma. Usema aitwaje ile tafrija ile?
5: Timbo la mshembe.
4: Sihebo. Mshembe. Kule wa Davida mna sherehe kama hizi za vijana kuingia jandoni, unyagoni, sana sana kutahiri, sijui vijembe na nini, ngoma.
0: Hizo sijashuhudia.
4: Siku hizo watu wanakwenda hospitalini tu, sio? Labda mababu zako ndo watajua za mazao ilikuwaje. Mwalimu sako wenyewe zilikuwa?
6: Zilikuwa. Zipo bado.
4: Lakini sheria ambazo zina,
6: lakini siku hizi zinafifia.
4: Watu wanakwenda hospitalini.
6: Siku hizi wanaenda hospitalini.
4: Hazina mihemko kama kitambo.
6: Kitambo zilikuwa.
5: Unajua zina karama zake? Gharama zake, lazima ukue na ng'ombe kama wawili kwa mjomba nyumbani. Busa hapo hivyo, watengeneza vyakula vingi. Na sherehe nyingi. Sio siku moja unajua.
6: Sasa kuna ile
5: na akienda hivi naenda paka December pia.
6: Kuna ile sasa ya watiriki pia ambayo huwa ni tena kiwango chake hatari pia.
4: Kiwango chake. Kwa hiyo mengi tutayazungumza wakati Maganga ameondoka, manake kama Gen Z leo tunazungumzia nini. Tuonane saa nne Magai.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa nipo. Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani

0: 47.
1: Radio 47
2: inashtua, inaogofya. Hii haijawahi kuonekana kwenye historia.
3: Msikilizaji mwenyewe anauliza,
2: na hii tumeiona katika mitandao, kwani ni gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
2: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
2: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
4: Nambari 1. Coming there very soon.
0: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
1: Hii.
0: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua.
1: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
2: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
2: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
1: Haba.
3: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
3: Ndipo.
1: Na bado.
3: Maneno haya.
9: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
10: Kauleni Arocho Hariano.
11: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first. Tuliza Kasimpira.
1: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weke, lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko, ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
12: Wadibu ya madakika 30.
13: Ndio.
12: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
10: Rapa kajaja.
1: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
11: Abudo Mar, Captain Fantastic. Safi. Pasi nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huku tamu jamani.
10: Eladu Uma
1: Mbwembwe.
10: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
12: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
8: Hapa ndipo
1: Radio 47, bonge kisporti. Hapa ndipo na bado.
14: Tunaizungumzia dakika ya 15, wenyewe wanasema saa 3:15 saa za huku kwetu Afrika ya Mashariki, sawa na saa 7 usiku nyumbani kule Michigan, na saa 3:15 huko wajombani wanakokuita Saudia. Hii ni Radio 47, bonge la radio hewani. Kipindi ni Bahari Elimu, tumezipata na Saha Dibaji na vilevile Chemsha Bongo na mjomba RK. Mwalimu Sakwa, nipe Dibaji ya kwanza hapo.
15: Dibaji ya kwanza sema aliyebebwa hajui ugumu wa safari.
14: Asante sana. Tom Kims Baraza, tukumbushe swali la babu Kalume K.
16: Swali anauliza, mavazi ya mahabusu gerezani huitwaje?
15: Ikiwa shuleni ni sare, je, mahabusu nao?
16: Mavazi. Na yule kijana wa mwisho amekusalimu sana akiwa kule Samburu. Anaitwa Musa Kasuka wa Kuba, almaarufu Salim.
14: Ukisema kijana wa mwisho unarejelea nini? Eh? Kuna unajua, kuna msikilizaji, unajua radio wa hivi, kuna anayesikiliza, anakwenda zake, anarudi, na kuna yule ambaye amejiunga nasi sasa hivi. Kwa hiyo ukisema
16: katika makala yangu

0: fasaha yule ambaye alitoa ushauri wa mwisho.
1: Ukisema ushauri wa mwisho.
0: Aliongea Kiswahili kizuri sana.
1: Utaja Salim wewe?
0: Salim huyo anaitwa Musa Kasuka wa Kuba.
1: Kwa hiyo Salim
0: ndio akiwa
1: Salim
0: AKA Salim. Akiwa Samburu kule karibu Kinagoni Kwale.
1: Kinagoni Kwale. Mambo mazuri.
0: Naam.
1: Tunaendelea uzuri Mwalimu Sakwa.
2: Naam.
1: Ukurasa zetu mitandao na mitandao. Swali ulouliza.
2: Ni Facebook ni Radio 47 ukurasa uliothibitishwa. Radio 47 underscore Kenya, hiyo ni YouTube, kuna pia vile vile.
1: Si lazima usome hapa, ni mambo natarajiwa unatembea nayo.
2: Ninajua, si ninajua.
1: Wewe unaangalia ni acha nitoe hii. Tembea nayo akilini.
2: Ni at Radio 47. Radio 47 underscore Kenya pia kwenye X. Yote hivyo TikTok Radio 47. Basi kuna swali tumeuliza pia, tumeuliza kwamba ana jicho lakini haoni. Ni nani huyo?
1: Umeona ni kama wasomaji wetu wa habari. Wakimaliza habari na utangulizi.
2: Naam.
1: Hawasomi squeeze. Hata wakiwa majumbani tu. Hii ni Radio 47, mimi ni Beatrice Maganga. Haya, kabla ya kitengo cha nani mkali, tupate vikorombwezo. Na miongoni mwa vikorombwezo, kabla ya vikorombwezo, kuna ujumbe hapa kutoka kwa Jeff
2: Oma.
1: Oma Riba.
2: Haya.
3: Hamjambo, hamjambo nyote wasikilizaji wote wa bonga la Radio 47. Najua ni wakati ambao shule zimefikia kikomo juzi tu cha muhula wa pili, na wanafunzi wamerudi nyumbani sasa kwa likizo ya mwezi wa Agosti. Enyi wazazi, kumbuka kuwa sasa ni wakati mzuri wa kutangamana na kuwahusia wana wenu. Waelekeze vyema na wajue kuwa si muda wa kujihusisha na mahawi. Kuwa karibu nao ili kujua nani ni nani kwao na lipi ndilo lifanywalo nao. Kaka Jeff Mariba, mwana wa Alice, nikiwa hapa GMAP Preparatory School St. Mark Jogo Kisii, nikiwaambia kwamba hapa ndipo.
1: Haya, na pia mic yako naona inakutatiza sana Mwalimu Sako. Kwa hiyo namba
2: in mic number
1: 4
2: yeah.
1: Inazunguka kama mduara.
2: Ile na ilikataa kabisa.
1: Nimemweleza pato paka nilikata tamaa. Simu ya nani? Nione ofisini na wazazi. Ni utani tu. Haya, tupate vikorombwezo.
4: Kikorombwezo. Burudika, elimika.
1: Cha kwanza ni hiki kumuhusu binadamu. Kumuhusu
2: binadamu.
1: Msikilize.
5: Ujaona mtu namtumia hela alafu anakulaumu, anasema umetuma exactly 100,000. Hujaongezea ile ya kukata.
2: Ya kutoa.
5: Unamuuliza, ulikuwa unanidai? Hapana. Si nimekusaidia? Sasa, sasa hiyo wakikata haitakuwa 100,000. Nani aliyekwambia mimi nilikutumia ili utoe 100,000 kamili? Yaani unamsaidia mtu, unasema ngoja nimwachie nguo. Umeona nguo umevaa zimekuchosha, ndio umeamua mimi ndio niwe dustbin. Unamnunulia mpya, anasema unaninunulia hizi na pauka, mbona hujanipa za kwako hizo nzuri? Kuishi na kiumbe kinaitwa binadamu sio kitu rahisi.
2: Ni vigumu. Ni moja kati ya shule ambazo ni kufuzu inahitaji subra tu kwa kweli.
1: Ya maana atiza naza kutoa
0: na mshahara, ulize mshahara wanalipwa ya kutoa.
1: Ngoja, huwa anajua unalipwa lini. Hata sijaingia na bajeti yako, wewe amekupigia makadirio yake.
2: Unja nitumia za kutoa.
1: Sema nitumia
2: za kutoa.
0: Sema nitumie 200 na mtumie 200. Hata naza kutoa.
1: Mbona mna na Tomkins unasema leo ni siku ya
0: Girlfriend's Day.
1: Mbona wanakufanya hivi?
0: Wenye wako na girlfriends ndio sasa wanaumia hapo.
1: Tuendelee.
6: Leo nachotaka kufundisha, watu wanaweza kukuzuia usifikie ndoto yako. Watu ambao ukiambatana nao hufiki unapokwenda, hata ufanye vipi. Na watu katika maisha huwezi kufika unapotaka kwenda kama unaambatana na ni Biblia kabisa. Kwa lazima Mungu akupe akili ya kutosha na uelewa wa kutosha wa kujua ni nani wa kutembea naye pa kwenda kula bata. Huyu ndatoka naye kwa ajili ya dina. Huyu ndatoka naye kwa ajili ya kwenda kwenye issue zangu za fedha. Huyu ndatoka naye kwenye sherehe, makelele mengi huyu. Kwenye sherehe huyu anafaa. Naeleka. Huyu kwenye mambo yangu ya siri anafaa. Lazima hicho kitu kikae hapo. Unapoenda na watu kama uwapunguzi, ufiki. Na sio roho mbaya, ni kanuni za Mungu mwenyewe. Sio roho mbaya. Hii tuna plani twende kwenye madini mimi na wewe. Tumeshakubaliana vizuri, tunaenda kwenye madini. Ila twende kimya kimya, tusiwaambie watu. Oh, nenda kutangaza. Kila mtu unamwambia, bwana tunaondoka bwana, naondoka na fulani. Mimi nataka nikwambie kitu. Hii dunia kuna watu wanapenda sana watu wenye siri. Watu wenye vifua, friji lako wewe.
2: Nakwambia?
6: Mwambie mwenzio kuna kifaa kwenye friji kikiharibika iko basi. Kinaitwaje? Mwambie sasa labda ajui.
1: Tomkins? Mm-hmm. Kuna kifaa kwenye friji. Mhm. Kikiharibika si friji tena. Mm-hmm. Unakijua? Mwalimu Sakwa?
2: Jina lake.
1: Haya, msikilizaji changia. 24047. Kuna kifaa kwenye friji. Weka silent, silent ama vibration ile. Mm-hmm. Kuna kifaa kwenye friji kikiharibika basi si friji tena. Mm. Yaani kuna binadamu yeye ukikutana naye, kuna ardhi hapa, kuna shamba hapa, kuna wengine kile ukikutana naye kuna hoteli nzuri siku hizi ina vyakula, mabiriani, kuna nini? Na kuna
0: anazungumzia tu mulo, mulo, msosi, msosi.
1: Kuna mwingine kile ukikutana naye asali, kuna mtoto wa kike hapa bwana.
7: Jifunze kwa nini kwamba kesho yako.
1: Asali kuna watoto ile nyumba ile baba ya
0: azungumzima endeleo.
1: Na kuna mwingine ukiona kuna kitabu kimechapishwa nini. Yaani watu na
0: kuna gari lingine jipya bwana.
1: Gari gari linauzwa.
0: CX9.
1: Watu na akhlaki zao. Marafiki mbalimbali na akhlaki zao. Sema.
7: Lakini
1: asani kuna mtoto mtoto ametoka Unguja, mtoto ameoga.
0: Maji yamemkubali.
1: Tuendelee mbele na vikorogo.
2: Unajua kwa nini nacheka yani? Unajua?
1: Ah, Tomkins zake ni kuna kongamano litafanyika Zanzibar. Kongamano. Naye mwalimu Sakwa pale Kayole kwa night kuna nyama. Naye mwalimu Wana kuna kitabu kimechapishwa kitabu hiki.
2: Na wewe?
1: Na mimi kuna mechi saa 10 leo Man U na Liverpool. Lakini yule party kwa Mwaura yule producer. Hasani kuna mwanafunzi ankuja.
7: Jifunze kuamini kwamba kesho yako ni nzuri kuliko leo yako.
2: Mm. Kabisa.
7: No matter mahali unakopita, no matter issue unayoipitia, no matter jaribu lako ni zito kiasi gani, no matter mahali unakopita pamekuaibisha, kila ukiamka jifunze kuamini kwamba kesho yangu ni nzuri kuliko leo yangu.
2: Kabisa. Inaitwa the law of attraction.
8: Nasema hello mganga.
1: Twende kwa mganga kidogo. Anadanganya watu.
8: Ni hasa mbona uliniagiza kuku mweupe? Mimi jana nikaja naye kilingeni sikukukuta.
9: Nilienda kwenye mazoezi ya kwaya. Jumapili ijayo zamu yetu.
8: Ndani mganga unaenda kuimba kwaya?
9: Sasa nisipomwimbia Mungu nikamwimbie nani? Baba yako au?
8: Wewe nimekushtukia wewe. Na kuku simleti. Nimekushtukia wewe mpigaji wewe. Mganga unaenda kuimba kwaya?
9: Na habati yako, ningemleta kuku ningemla, halafu ningekuwa nimekulamba.
8: Kwa kweli unataka kunishanyenta hapo?
9: Ndio wewe unasali hata ushiriki na mshenzi wewe.
1: Tomkins, mara mwisho umemwona mganga ni lini?
0: Eh? Daktari. Daktari unajua mganga daktari.
1: Mwalimu Sakwa?
2: Mganga na mjua, daktari. Alafu uliuliza, kuna swali uliuliza. Fridge sehemu ile, naitwa compressor ile.
1: Compressor. Nani anakutumia jibu? Utafiti.
2: Ya, inabidi ufanye utafiti.
1: Compressor ikifa basi fridge imekufa.
2: Fridge imekufa.
1: Ati Hasani kuna jirani yako. Hapendi kazi unayofanya hiyo kazi bwana. Huyo ni mganga anakuambia.
2: Ama
1: Hasani. Na wewe mwenyewe maskini una kibarua.
2: Wafa. Ama Hasani unajua niliambiwa na nani kwamba wacha tu nyamaze.
1: Basi umewatembelea.
9: Hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu pekee. Tukubali madhaifu ya wenzetu tuyabebe. Amina watu wa Mungu. Tupunguze viduli. Tupunguze viduli kwa watu. Tupunguze vidole kwa watu, tupunguze vidole kwa watu. Asiyefaa leo atafaa kesho, mpe muda.
2: Basi tu.
1: Kile cha shahada namuelekezea Mwalimu Sakwa na cha gumba nacho
2: kinakuelekeza wewe. Tupunguze vidole. Napenda hiyo kauli. Tupunguze vidole.
1: Tupunguze
2: vidole. Labda hiki tu.
1: Haya. Leo nitaunganisha nani mkali na lugha gongana. Hawa wageni wetu. bagongana hawa wageni wetu tutarushia ngano moja moja la Kiswahili lilendana na lugha zao za uzawa manaka mzalishaji huko Gongana ni Tata Sakwa Mwana
2: Okambo
1: wiki kidogo alirusha kuchela kwa atukupata kuhariri hatuwezi tukaweka tuwe wani bila kuhariri
2: aki ya Mungu
1: vizuri niliweke
2: wani na huyu ni ustad
1: umetumajini umini
2: juma lopito
1: kikorozo cha lini kuzungumzia cha wiki umetuma chote wiki
2: kikorozo
1: wiki umetuma chote tulisema tuwe wani kijana kitumili we wazimu cha wiki jana kitumili una mchezo kuona sana
2: tumeenda na wakati
4: nani kali
2: tumeenda na wakati
4: nani
10: na kwa majina yangu kamili najulikana kama Ali As-Salim. Lakini katika jina ambalo ni maarufu zaidi wanapenda kuniita Lompa. Wanapenda kuniita Lompa.
1: Lompa. Kwa maana ya nini?
10: Lompa lilikuja pale pale mtaani palikuwa watu wengi wanaitwa sana Salompa. Sasa Salompa mnaitika wengi ngakuta wacha mimi niitwe peke yangu. Ndio nikachukua hiyo Lompa nikaacha saa.
1: Aha. Sasa kabla hajaendelea bwana mwanafunzi kidato cha
10: nne katika shule ya upili ya Kayatiwi.
1: Kayatiwi. Ndoto yako ni kuwa?
10: Ndoto yangu ni kuwa malenga, mahiri na mwanahabari.
1: Huyu bwana amenipigia simu Nuhu Bakari. Amewatembelea shuleni mwezi upi ule ulikuwa?
10: Ulikuwa mwezi ule mwezi uliopita.
1: Akaniambia kuna kijana mzuri sana mshairi. Mimi nitaka nimlete Nairobi aje studio aghani shairi. Na kweli amefaulisha safari. Na hakuja peke yake, kaja na mwalimu wake. Mwalimu jina nani?
11: Kwa jina najulikana kama Nebat Namlala.
1: Namlala? Namlala, unalala nini? Kwa unalala Namlala?
11: Kikwetu si kulala, nina mmoja.
1: Una mmoja. Kikwetu ni wapi?
11: Nyumbani? Kikwetu ni Ingo.
1: Sika ni Ingo?
11: Mungma, Chwele.
1: Namlala,
2: kwa hiyo Namlala kwa hiyo, nikura,
1: ile itwa?
2: Tlomsiembe.
1: Unaelewa timu la msiembe?
11: Ile tohara. Naielewa sasa.
1: Pia wewe ulitsiembe.
11: Ndio hivi.
2: Oh, hiyo sako bwana hiyo.
1: Kwani unafunza somo
11: gani? Mimi nafundisha Kiingereza.
1: Kiingereza. Kwa hiyo English na literature.
11: Yeah, lakini kwa sababu vipaji na mipaka tu kwa CB unaruhusi kusaidia mwanafunzi aliye na kipaji chochote kile.
1: Mmefini shule?
11: Tulifunga jumsi.
1: Safari imekuwa baba.
11: Safari ilikuwa ni ngumu, changamoto, kumbuka mioto hapa na pale. Lakini Mungu alitudia tukamaliza kwa salama.
1: Nafurahi sana tumekuwa tukiliana na angao kijana amefutudioni
11: wao. Anafurahi sana.
1: Watakuwa nasikiliza watu kwa nyumbani wamefurahi.
11: Hata Nua anashukuru sana, anasema ni shukuru niaba yake.
1: Na pia tunasema Nua kuona vipaji kama hivi na kufaulisha studioni maraki ndio mtaona wiki ijayo kwenye tamasha hiki. Kule Kibabi na Kayatiwi huwa ni rufu sana. Huwa ni maarufu sana
2: kwa shule. Soka. Basketball. Soka.
11: Ni kweli. Ni maarufu.
1: Unajua kuna Kayatiwi ya wasichana?
2: Na.
11: Nitakueleza kwa sababu mimi natoka kule. Kayatiwi ni shule tuseme shule ya mseto.
1: Ni mseto.
11: Yeah. Boys na girls. Lakini hawasomi pamoja.
1: Ni kuna ukuta.
11: Kuna ukuta. Lakini walimu ni sisi tu.
1: Manake mnafunza huku na huku?
11: Huku na huku.
1: Unaweza unafunza kwa wasichana na pia kwa wavulana.
11: Na ni compound ni moja tu compound. Lakini wamewekwa kivyao.
1: Principal
11: ni mmoja tu.
1: Ni mmoja.
11: Tofauti
1: ni madarasa, wale wana madarasa yao. Na mabweni yao. Lakini basketball hawa wanaotaja ni sana sana watoto wa kike.
2: Wa kike.
11: Ni watoto wa kike, lakini mwaka huu tunawakilisha county ya Kwale upande wa vulana pia. Wanakuja Thika
1: mchezo wa
11: mchezo wa vikapu pia.
1: Kwa hiyo tutakuwa nao kule
11: na hata wa kandanda wasichana pia walifaulu. Wanawakilisha kwa ile county.
1: Wamefika Nairobi tayari.
11: Wamefika wa konjiani.
1: Asante, hongereni sana. Mnafanya kazi nzuri sana.
11: Tunashukuru Mungu. Hata kuna msichana ambaye alitajika kule Marekani kama unakumbuka Madina Okot.
1: Ni mwanafunzi wenu?
11: Yule ni mwanafunzi wetu.
1: Ameingia kwenye Hall of Fame.
11: Namba 13. Yule ametoka Kayatiwi, ile ni product yetu kabisa.
2: Lakini
1: nyumbani. Unasema ni mtu unamjua hivi.
11: Kabisa.
1: Umemfunza?
11: Nimemfundisha, atanisalimia mwalimu Nebat. hivi.
1: Kama yani lompa. Sasa hivi kitokea umetua Marekani anakutembeza.
11: Kabisa. Kabisa.
1: Mwalimu Sakwa pia jivunia wanafunzi wako wako wapi?
11: Kabisa.
1: Mwalimu Sakwa pia jivunia wanafunzi wako wako wapi?
2: Osasani mmoja wao.
1: Mimi.
2: Nimekufunza wewe nakumbuka. Ulikuwa mwanafunzi mzuri.
1: Elimu ya dunia.

0: Umefunza Omanyala.
1: Wewe umefunza Omanyala.
0: Omanyala Friends School Kamzinga.
1: Inapendeza mwalimu. Kwa hakika mnafanya kazi nzuri. Manake Kayatiwi, wajua unaweza ukatembea mahali ukaambia mtu nimesomea shule fulani. Akawa unaona tu uso wake unapata tabu. Sasa hii shule iko wapi? Ndio gani? Lakini ukimtajia mtu Kayatiwi sio tu masomo, haya co-curricular.
2: Co-curricular tunajulikana kama makwiji kwa co-curricular. Hapo.
1: Bungoma sehemu gani nyumbani?
2: Chwele.
1: Chwele.
2: Yes, yes.
0: Kwa Waluke ama kwa majimbo Kalasinga?
2: Waluke.
1: Waluke. Sawa, wajua wacha tuendelee na kipindi. Wajua Tomki Msuyu hapa. Ukitaja tu Bungoma.
0: Sasa hii ni kura bwana, hii kura mwaka ujao tarehe 10 mwezi wa 8.
1: Ndio hiyo.
0: Kaka upatikane Bungoma bwana. Kura ikwe Bungoma.
2: Kura yangu ni account ya Kwale.
1: Maana anaishi Kwale huyo.
2: Mimi miaka yote ni huko. Sasa
1: na ndio matatizo tunafanya mwalimu. Kama mimi nakaa siku zote Nairobi. Kura nakwenda kupigia mtu wa Kakamega, mtu wa Bungoma.
2: Sasa atanisaidia nini?
1: Mimi huduma zote mimi nakaa
0: hapa.
2: Mimi kule ni mgeni. Mimi ni mgeni, kwa hivyo mimi I don't support you my brother.
1: Maanake shughuli zako zote, wow, kama ni nguvu za umeme, maji, barabara, ni wapi? Kwale, Kwale. Unakaa Kwale.
2: Sasa mimi bwana sana nikipatikana na shida.
1: Ni hapo hapo?
2: Kwale. Watu wa nyumbani wana shughuli gani?
3: I like her.
1: Huyu wajua ataanza nono ase.
3: No. Sasa
2: yeye atazungumza kule. Sisi kule kule tumezoea kidigo sasa.
3: Unajua kidigo kidogo?
1: Tutagonganisha lugha.
0: Akipatikana mabaya atapelekwa Bungoma.
1: Ati?
3: Hapana. Hakuna kitu kama hicho.
0: Anaenda Bungoma.
3: Kwa nini?
2: Anasema
1: hata yeye atukifikwa na mabaya utapelekwa. Wewe unaona mabaya
2: ya kwenda Bungoma. Mimi usisahau mimi ni kasisi. Kwa hivyo kasisi anaweza zikwa popote. Sio na shida.
1: Na sisi Waislamu atakwambia ukijana. Hapo hapo ulipovia.
0: Hapo hapo.
1: Hapo hapo.
0: Hata kama ni Marekani.
3: Alafu napenda siku hizi unajua hizo nini za sijui ukipatwa na nini sijui nini. Bwana. Hayo acha. Maiti hana sana bwana.
1: Hata ndoa ni huko huko umechukua mdigo.
3: Maiti
2: hana sana. Ndoa ni mtaita. Lakini ni kule kule.
0: Mbuzi ula kwa urefu ya kambake.
1: Huko tu kwani.
3: Hata kipande cha shamba hapo hapo.
2: Hapo hapo tu.
1: Hivi umefunza Kayatinda?
2: Miaka kuanzia 2012.
1: Kabla ya hapo?
2: Kabla ya hapo nilikuwa Bamburi kwa Bishop Lai.
1: Bishop Lai. Maisha yako yote ya kufunza ni pwani.
3: Kwa hivyo sasa huyu amekuwa tu mpwani.
1: Nabat namu?
2: Namlala.
3: Namlala. Ni Namlala.
1: Asante sana Nabat. Karibu sana Radio 47.
2: Nashukuru sana.
1: Na poleni kwa machovu na mavune ya safari.
2: Tushapoa, tunashukuru.
1: Huyu ni mwalimu wa Kiingereza lakini Kiswahili unaona?
3: Anakimumunya vizuri.
1: Vizuri sana. Haya, teenager. Kabla sijaja kwako, tutampata ubana, tusomea habari kidogo. Alafu, ama fanya hivi, tupe shairi la kwanza. Wale msako, tupate shairi la kwanza, alafu tupate habari. Baada habari, tupate shairi la pili, sio? Na wakati anagani shairi ni vizuri pia tunakumbushana. Tunaweza tukawa tupo studioni ni viwiliwili tu lakini mili haipo. Ndio maana namuuliza kwa heshima na taadhima ndugu yangu mwalimu Sakwa. Kijana anaitwa nani mwalimu Sakwa?
3: Yupi?
1: Huyu kijana. Anaitwa nani ukijana?
3: Malenga.
1: Jina lake?
3: Malenga wetu mkubwa sana. Malenga wetu mkubwa sana.
1: Malenga, jitambulisha alafu kazi kwako.
4: Na mahlan wa sahlan marhaban bin kumpenzi msikilizaji popote ulipo. Majina yangu kamili najulikana kama Ali Asalim lakini wengi wanapenda kuniita Lompa mshairi. Shairi langu la kwanza linakwenda kama lifuatavyo. Nasema Radio 47 hongereni. Bismillah.

0: Kihindi.
1: Awe wacha nawe.
0: Chipolopolo tulia wewe. Jamani makofi kwa teenager kwa api. Ubunifu
2: sana.
0: Ameweka lugha.
2: Tena bwana Sako atakuwa ameongeza sasa.
0: Lugha mbalimbali bwana. Good job. Good job, very creative. Naona kwa nini Nuhu alifurahi alipokuona. Nzuri. Na hata mwalimu wako anajivunia hiki kipaji. Mwalimu kijana anatangaza shule huyu. Na wajua kwa napiga naye gumzo hapa, ametembea idhaa nyingi sana kutokana na mashairi na umaarufu wake, lakini ameikubali 47 studio. Unazionaje baba?
3: Studio ziko vizuri.
0: Umekubali.
3: Lakini hapa nimefika kwenye jimbo.
1: Bona meli yenyewe.
3: Nimesikia kuna msema mnasema kwamba bonge la redi.
0: Bonge la redi.
3: Iko vizuri.
0: Hapa ndipo.
3: Iko vizuri.
0: Asante sana baba, nimefurahi. Walai umenigusa.
1: Sasa mimi naomba kitu kimoja. Niombi. Wakati unaenda utatuandikia shairi kuhusu bahari elimu hiki kipindi hiki. Alafu hivyo hivyo ulivyo kabla uende labda utarekodi kule. Utuache tutakuwa tunacheza
0: baba. Lakini kwa gharama.
1: Usijali.
0: Kwa gharama.
1: Usijali
0: hayo utasema naye pembeni.
1: Wewe usijali tuta.
0: Kila mshororo 1000.
3: Tukimaliza kipindi tutaonana vizuri.
0: Ukijana lazima apate fulusi za kununua kitabu.
2: Lakini ngoja mkubwa na Sako ikapa hivi.
1: Betanguri.
3: Naweza piga hata kibeti kimoja tu cha bahari ya elimu.
0: Haya. Ngoja kidogo. Bwana wewe nini wewe?
1: Namlala anasema huyu ni mkali.
0: Huyu
1: ndio sababu inaitwa nani mkali
0: hapa. Kuna kitu umesema na hujui athari yake. Kwamba watu waongeze mke wa pili.
1: Lakini hajakutaja wewe bwana. Umetaja Sakwa. Haya.
3: Natuma huyu.

0: ndugu zangu sikizeni. Hongereni ni bahari ya elimu ndugu zangu.
1: Asante. Wapenda chakula gani vile?
0: Chakula ambacho napenda na biriani.
1: Biriani. Wataka biriani la huku Nairobi ama ulile kule Mombasa?
0: Nikile la Mombasa pia atakuwa sio vizuri.
1: Hamna hamna kama pesa ngapi biriani nzuri utafurahi?
0: Biriani nzuri hamna hamna kama 5000.
1: 5000. Ah, kwa hiyo Tom Kimsa 2000, Mwalimu Sakwa 2, mimi 1. Hamna hamna, tuko pamoja?
2: Tuko pamoja.
1: Ama utaku kuongea Kihindi sasa wakati wa biriani? Wakati wa biriani ongea Kihindi.
2: Sana chini tutachukua.
0: Kuna lengine nilijaribu lakini lilishinda hilo la Kihindi. Nikirudi hilo. Ni la Kichina.
1: La Kichina. Tupate habari alafu la Kichina sio? Rero ni rero.
2: Rero no.
1: Rero. Hapo hapo kwa duka gongana. Kusema hapa ndipo, unasemaje kwa duka nyumbani?
0: Hapa ndio. Hapa ndipo. Ivan ndivo.
1: Hicho nchi?
0: Hicho nchi digo.
1: Nchi digo.
2: Ivan ndivo.
1: Mwalimu Sako? Na wewe utakumuuliza nini kuhusu?
2: Labda kusema hiki kipindi ni kizuri zaidi kwa kidigo.
0: Hiki kipindi ni chinono sana.
2: Hiki kipindi ni chinono sana.
0: Hiki kipindi ni chinono sana.
2: Sasa chinono ndio
1: kizuri.
0: Ni kizuri.
1: Huyu alitaka useme nchi nzuri.
0: Ema ye.
2: Ati ema ye.
0: Ama kwambie nkaria sana. Nkaria sana maanisha amekasirika sana, maana studio inawaka na iko moto vibaya.
2: Kweli.
1: Na kusema radio iko juu.
0: Ino radio Izulu. Izulu.
2: Izulu.
1: Izulu.
2: Izulu sana.
1: Izulu.
0: Izulu.
1: Kuna D na Z.
2: Izulu.
0: Izulu.
2: Ile kipindi chinono.
1: Na kusema Mwalimu Sakwa ni mchangamfu?
0: Yo mwalimu ni mchangamfu sana.
2: Hivyo tu. Na ukisema Hasani anapenda wageni?
0: Bwana Hasani na Menzajeni. Bwana Hasani ana menza ajeni.
1: Menza.
2: Amenza ajeni.
1: Ndio maana kuna menza huko. Lakini sija menza.
0: Unaona hichi Kiswahili? Kiswahili na Kidigo havijaachana mbali. Havijaachana. Sema tu ni maneno kadhaa tu yanabadilika pale ndani.
1: Mwalimu Sakwa amenza menza. Sasa bwana, uwanja ni wako, tusomea habari kiduchu alafu tupate shairi la Kichina, sio? Mama umesema kuna moja la mama. La mama hilo.
0: Unasema mama wote duniani hongereni.
1: Haya. Tupe habari baba.
3: Naam, ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi nchini inayovuma kwa kishindo. Asante kwa kuendelea kuichangia katika kuivumisha Radio 47, kituo cha wanahabari wa Haiba. Mimi ni Clinton Moreu Ageta. Hizi ni baadhi ya habari tulizokuandalia. Serikali yashauri wazazi kuwajibika katika malezi likizo hii. Mgomo wa wauguzi na wakunga kuendelea kulinyamira. Tuanze taarifa hizi. Shule zote nchini zimefungwa rasmi kufuatia kukamilika kwa mhula wa pili wa masomo, mhula ambao ulishuhudiwa kuwa na msukosuko, ambapo baadhi ya shule zilichomwa moto, hali iliyosababisha uharibifu wa mali na kuathiri wanafunzi na shughuli za masomo. Sasa serikali imewashauri wazazi kuwajibika katika malezi na kuwaelekeza watoto katika njia za kimaadili wakati huu wa likizo. Mgomo wa wauguzi katika kaunti ya Nyamira unaendelea, huku huduma za afya katika hospitali za umma zikiendelea kutatizika. Wauguzi hao chini ya chama cha wauguzi na wakunga nchini bado wanashinikiza ajira za kudumu kwa wafanyakazi. Utekelezaji wa mkataba wa CBA wa mwaka 2027, kupandishwa kwa vyeo pamoja na kuboreshwa kwa mazingira. Kutokana na mgomo huo, wagonjwa wengi wanaendelea kukosa huduma katika hospitali za umma na kulazimika kutafuta matibabu katika hospitali za kibinafsi. Wakati huo huo, mazungumzo kati ya chama cha wauguzi na wakunga nchini, serikali za kaunti na serikali kuu yanaendelea, huku wananchi wakisubiri suluhu ya mzozo huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hizi za sasa za Radio 47. Endelea kuungana nasi kwa habari na taarifa zaidi baadaye. Pia unaweza kupata habari hizi kupitia kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, ikiwemo ni ukurasa wa Facebook Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Clinton Mburi wa Geta, na hapa ndipo.
1: Na hapa ndipo. mambo mazuri sana kama hayo yanaleta shangwe na burudani, sio?
2: Sana sana sana. Hata Alan Mwendo anapongeza sana kijana ushairi bwana Salim. Anasema wewe ni mkali wao kweli. Naam.
1: Haya, kabla hujatupa la pili, nieleze nikumbushe jina na kuandikia kitabu changu hapa nakupa riwaya vumba.
0: Naitwa Ali Salim.
1: Ali Salim.
2: Sasa huyu ndio Salim wa kweli.
1: Haya, tupe. Aje ukisema Salim wa kweli unamaanisha.
0: Ah, kuna lengine anapana kuambia my mama.
1: Haya, endelea baba.
0: Anakuambia my mama, my superwoman. Mama wote duniani.

za mamangu. Mungu kubariki sana wewe mama wa mamangu. Njuku na kupenda sana mama ke na mama yangu. Uishi miaka mia nyanya yangu.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Washukiwa wawili wa wizi na ubakaji wakamatwa Kikuyu. Hawa hawalavu mama zao. Na hasira ya mapenzi, aliyekuwa mpenzi wa afisa wa polisi aiteketeza nyumba yake Mbakasi. Hawa hawana lavu kwa mama. Ni kionjo tu. Beatrice Maganga atatupasha saa 4 juu ya alama.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Vipaji ulipa.
1: Shairi zuri
2: sana.
3: Talanta ulipe.
1: Sio bana. Na but hapa kuna kipaji
2: kweli. Elizabeth ana umbuja wa hali ya juu. Sebastian
4: aliamua nije naye.
1: It's worth it.
4: Mimi wasimwe pesi wa kutoka.
2: Kuna jingine
4: sababu mimi namsaidia mwalimu mkuu na naibu wake kama senior teacher.
1: Majukumu ni mengi.
4: Majukumu ni mengi na mimi ni kasisi, nafanya kazi kanisani. Sasa
1: lakini
4: kwa sababu yake.
1: It's worth it.
2: Bora kitu mo ndani ya kitu chenyewe.
1: Kwa vile wewe ni mwalimu wa Kiingereza, inabidi tuwasengenye. It's worth it mwalimu.
2: What
1: the trip.
2: Unasalimia sana na mama mmoja anaitwa Mama Shamimu.
5: Mama Shamimu, shukrani sana vile vile.
1: Nani mwingine unamwamkua leo?
5: Mwenyambena mwamkua ni mama yangu mdogo. Anaitwa Miali Nzimo. Maana najua saizi yuko kwenye kaeka za harusi, nimeacha harusi huko. Alikuwa afanye ghani shairi.
1: Huko huko la harusi.
5: Sasa wewe unaenda huko na huko mvipi? Naambia msijali. Mimi naenda huko nikawakilishe.
1: Nitarusha sauti yangu harusi mtapeperusha.
5: Nimesikia ni bonge moja la radio. So nikakana nifike huko.
1: Na nani mwingine?
5: Mama yangu mzazi. Popote alipo. Nyanya yangu ambaye ameweza kunilea toka niko katika klasi ya kwanza.
1: Aitwa nani?
5: Anaitwa Mwanasha Mwasene.
1: Yuko wapi Mwasene?
5: Mwasene anatokea pale Vuga.
1: Vuga.
5: Mwanasha Mwasene. Na vile vile mwingine ningependa kumtumia salamu ni marafiki zangu tu hapa chuo.
2: Naomba kwa heshima yako. Unapozungumza na Nyanya, sasa zungumza naye lugha nyumbani kidogo tu.
1: Nafukuzana na time kule mwalimu akwambia.
2: Professor Wala Bini Wala amempongeza sana.
1: Unamwambia nini?
2: Kijana, yani nyumbani, watu nyumbani hapo, zungumza nao kidogo lugha yao, waambie Radio 47 bahari elimu nini.
5: Haya, kwanza nashukuru sana mimi nikafika huku na mambo gana viatu. Ngakutana na mwalimu Sakwa Iku bwana Chesi Manya Reronka Manya. Ngakutana na bwana Sani Kauleni. Pia nkamanya.
2: Na ukamanya Tomkins Barazi.
5: Pia nkamanya Chesi bado mwana lakini
1: kajificha na kofia kule. Kaacha viti hapa.
5: Kwa hiyo
2: sasa kukaa studio ya pili tu huko upande wa pili, wewe ni shida kweli.
5: Na nimeanza tu kuambia hosi ambao anasikiza ina radio. Ina radio ya kweli. Na ina radio inaenda.
1: Na hapa ndipo.
5: Hivi ndipo.
2: Muendelee kusikiliza
1: asante. Mwanisha kusile, nani Tom kusilete, dicho usilete mchanganyiko.
2: Tafadhali.
1: Usilete mchanganyiko kwenye lugha.
2: Tuko udigoni.
1: Nishi digo.
2: Ndio na sababu.
1: Mwalimu, na wewe una ujumbe gani kwa labda wenzio? Umesema principal yule anakutegemea deputy, wanafunzi wako na ujumbe gani hasa wakati wa likizo?
4: Mimi kwanza kabisa ninashukuru kwa kunipatia ile nafasi kufika. Wajua kama uko kazini na umepewa nafasi ya kuenda mahali ni vyema kushukuru. Ile ni jambo la kwanza. Nashukuru Mungu pia kwa sababu tumekuwa na safari nzuri, tumefika salama. Nina ujumbe tu kwa wanafunzi ambao hivi sasa wako nyumbani. Hata kama ni likizo, usisahau wewe ni mwanafunzi. Mwanafunzi ni mwanafunzi tu hata nyumbani. Kwa hivyo isiwe kufika nyumbani basi vitabu vikawekwe mahali vikajae vumbi, ukija shuleni uwe hauna kitu cha kutuambia.
1: Naam.
4: Nile ni la kwanza. La pili, kwa sababu tumekuwa na muhula ambao umekuwa na changamoto kuchoma choma hapa na pale, ninaomba wazazi waweze kuketi na wanao, wanawe waeleze umuhimu wa kushika maadili na kuacha vitendo kama hivyo. Huko kwetu Kwale kuna shida na vikundi vya vipanga, utovu wa nidhamu na kadhalika. Hata kuna polisi moja tuliongea naye juzi tu akasema shule zimefunga, basi seli zitaongezeka. Dilo jambo likanigusa sana kama mwalimu, kwa sababu sisi tunajaribu kama walimu, lakini pasipo mzazi pia kutushika mkono, mtoto hata kuwa na mwelekezi mzuri.
1: Naam.
4: Kwa hivyo ninaomba tu wakiwa kule nyumbani, awawe karibu nao, awashauri na waweze kuwa na yale maadili ambayo tunajaribu kuwafundisha. Kwa wanafunzi nitasema pia ya kwamba tusiwe na muda mwingi kwa simu. Kwa sababu simu ni nzuri, lakini mafundisho yake mengi mengine yanazidi umri wa mwanafunzi.
1: Naam.
4: Kwa hivyo ni vizuri ukawe na muda tu mchache kwa simu, lakini muda mwingi ukarudi kwa vitabu. Ukirudi kutoka nyumbani uwe mwanafunzi ambaye ni bora kuliko vile ulivyoenda kabla ya likizo.
1: Naam.
4: Nashukuru.
1: Nabat Namulala.
4: Yes, yes.
1: Kasisi huyo pia usisahau. Hamda unatukata, lakini rafiki yangu unamwamkwa nani wewe pia kabla hujaondoka?
3: Naam. Yeah. Nashukuru sana. Hapa ndipo kwetu tunasema igano. Yeah, kule Gusii.
1: Gusii, eke Gusii.
3: Eke Gusii. Wazazi wangu wako maeneo ya Kisaju. Na pia ni Betsheba Nyaboke na Erka Geta, alafu mlezi anaitwa Richard Oyugi, wako eneo la Ikonge na Nancy. Oyugi.
1: Kisaju ni?
3: Kisaju hapa Kajiado.
1: Kajiado.
2: Mwambie sasa nawapenda sana na msikilize Radio 47.
3: Nashukuru sana. Labda tena ni wasalimie wote wale wanachawa kama Kenya. Naam, naam.
1: Haya. Tupe mshororo tukimalizia. Tupe mshororo.
5: Mshororo nasema

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Washukiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na wizi na ubakaji wa wanandoa waliohusika katika ajali ya barabarani huko Kikuyu siku ya Alhamisi. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imesema washukiwa hao waliotambuliwa kuwa Kevin Dereba Kilonzo mwenye umri wa miaka 29 na Shaban Warui Zainab mwenye umri wa miaka 34 walikamatwa katika eneo la Kamango Kikuyu kufuatia uchunguzi ulioongozwa na wapelelezi na ofisi ya utafiti wa uhalifu na ujasusi CRIB. Waathiriwa walikuwa wamehusika katika ajali ya barabarani karibu na shule ya upili ya wavulana ya Kikuyu wakati washukiwa hao wawili walipowakaribia wakijifanya kuwa wasamaria wema waliotaka kutoa msaada. Wachunguzi wanasema washukiwa badala yake waliwageukia wanandoa hao na kuibia vitu vyao vya thamani, wakiwalazimisha kufichua pin zao za M-Pesa kabla ya kutoa pesa kutoka kwa akaunti zao na kumnyanyasa kingono mwathiriwa wa kike. DCI imesema wapelelezi walitegemea uchunguzi wa kimatibabu na miongozo mingine ya uchunguzi ili kuwasaka washukiwa na kuwanasa. Wakati operesheni hiyo, maafisa walipata simu za rununu zinazodaiwa kutumika kufanikisha wizi kupitia M-Pesa pamoja na panga mbili zinazoaminika kutumiwa na washukiwa kwenye mavamizi. Polisi wanasema uchunguzi umepanuliwa ili kumfuatilia mshukiwa wa kupokea simu zilizoibwa na kubainisha kama washukiwa hao wawili wanaweza kuhusishwa na wizi mwingine wa vurugu na makosa ya kingono yaliyoripotiwa katika kaunti ndogo ya Kikuyu na maeneo jirani. Washukiwa hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kikuyu wakisubiri gwaride la utambuzi kukamilika kwa uchunguzi na kufikishwa mahakamani. Kwingineko, maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo aliyekuwa mpenzi wa afisa mmoja wa polisi ameripotiwa kuiteketeza nyumba ya afisa huyo anayehudumu katika kambi ya Embakasi B Campus hapa jijini Nairobi. Afisa huyo David Kwalanda amerekodi taarifa kwa polisi kwamba mwanamke huyo aliteketeza nyumba kisha kutoroka. Tukio hilo lilitokea baada ya mshukiwa kumpata afisa huyo akiwa na wanawake wengine wawili, hali iliyosababisha ugomvi baina yao. Afisa huyo polisi kisha aliwaongoza wanawake hao wawili kuondoka kambini. Akiwa kwenye lango, aliarifiwa kwamba nyumba yake ilikuwa imeshika moto. Moto ulizimwa kwa usaidizi wa wenzake waliokuwa wakiishi kambini. Wakati wa tukio hilo, vitu vifuatavyo viliharibiwa kwenye moto: bidhaa mbalimbali za nyumbani zenye thamani ya shilingi 1200, vifaa vya polisi miongoni mwa vitu vingine. Hakuna majeraha yaliyoripotiwa. Maafisa wa polisi wa kituo cha polisi cha Embakasi wamelizuru eneo la tukio huku wakianzisha uchunguzi. Tuingilie masuala ya kilimo ambako wafugaji wa samaki katika kaunti za Busia na Siaya wamehimizwa kuweka juhudi za kuimarisha uzalishaji wa samaki. Kulingana na meneja wa kituo cha kuzalisha samaki kwenye eneo bunge la Budalangi Frederick Juma, kuna hitaji la uzalishaji wa samaki milioni 3 katika kufanikisha ufugaji huo kwenye kaunti za Busia na Siaya kila mwezi, wakati ambapo kituo chake kina uwezo wa kuzalisha samaki 1100 pekee kwa mwezi. Juma aidha anasema kuwa hali hiyo imewafanya wafugaji wa samaki katika kaunti ya Busia kuagiza samaki wa changa, yani fingerlings, kutoka taifa jirani la Uganda pamoja na maeneo mengine nchini kama vile Kisumu, Kakamega, Mlima Elgon na Murang'a.
2: kuna hatchery zimekuja kule Kakamega, Kisumu, pia Bungoma na kwa Mount Elgon zinajaribu kusatisfy hii demand, because demand ya fingerling pande hii ya Busia na pia Siaya iko very high. Inataka sasa mambo ya collaboration. Apart from tilapia, pia tunafuga catfish, samaki ambaye anaweza tolerate maji machafu. Ndio maana wakulima wengi wanatafuta sana mbegu ya catfish ambayo pia huwa tunaproduce. Kwa mwezi catfish tunatoa kama 10,000. Sometime huwa tunatoa na order kulingana vile wakulima wanaitisha.
1: Na katika habari za sporti, wa Kenya Andrew Kipto, Matthew Kipchumba na Cornelius Kemboi wanatarajiwa kuiwakilisha Kenya katika mbio za mita 5,000 kwa wanaume kwenye mashindano ya riadha huko Glasgow nchini Scotland. Aidha, Mkenya mwingine Wycliffe Kimanyal mwenye umri wa miaka 29 analenga kulitetea taji lake kwenye mbio za mita 800. Atatimka mbio hizo pamoja na wanariadha wengine akiwemo Kevin Kimtai Loti. Kimanyal, ambaye ni mkazi wa Transmara kwenye kaunti ya Narok, aliingia kwenye historia ambapo alikuwa mwanariadha wa kwanza kuyashinda mataji mawili yakifuatana ya mbio za Jumuiya ya Madola Commonwealth, ambapo alishinda mbio hizo mwaka 2018 huko Australia na mwaka 2022 huko Birmingham. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuungane saa 5 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndipo Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo Radio 47. Kilifi, Lamu, Tana River.
1: Radio 47. Hapa ndipo.
2: Ani mtaka chime ya mukiboda chime ya mwambeni chime ya wantu wajwana jobas majan majan. Niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima hoi. Kipini itowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndipo
3: Taras

0: 97.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby Chairman wa Boda Boda Tana Delta Sub County. Hapa tunategea Radio 47 99.9, upande wa Wema, Sailoni, Mnazini, Odangao. Hapa ndipo
3: Collins Mdarisi, Kilifi County. Tunasikiza bonge bonge bonge la radio. Mambo ni halua halua. Utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu, Malindi mpaka Gongoni na Marereni mpaka kule Chakama. Siwajua tena, Mavueni na kuambia, Langobaya, Dabaso, Gede na Kilifi mjini, wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki. Watangazaji wenye haiba, twende nalo.
4: Hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
5: Radio 47, Kilifi, Lamu, Tana River. Tupo

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: baada ya kusikiliza ile shairi la Kidum Tom Kim's Baraza, bado kauli ni yako kwamba tujiepushe nao?
1: Eh, hey, ya ukitaka kama unataka kuishi maisha marefu naonekane mdogo, usizeeke haraka, ujiepushe na wanawake ama wakina dada.
2: Na wewe mwenyewe
1: namna nimejiepusha nao. Mbona kwa miaka
0: kwa muktadha, lakini na kwa muktadha upi, ueleweki, ueleweki.
1: Kujiepusha na wanawake.
2: Na wewe mwenyewe umeoa lakini? Hivi unajiepusha na mkeo?
1: Wanasakwa, ukitaka maisha marefu, jiepushe na wanawake ama
2: kina dada. Jibu swali langu kwanza.
1: Jiepushe, taka maisha marefu, jiepushe na wanawake ama
2: kina dada. Jibu swali langu kwanza.
1: Jiepushe na.
0: No, amesema na wanawake. Hajasema jiepushe na mkeo. Ueleweni mwa nafasi, amesema jiepushe na wanawake.
1: Jibaidi nao.
0: Lakini usijiepushe na mkeo.
1: Run away from them.
0: Ngoja. Lakini usijiepushe na mkeo.
1: Ya mkeo usijiepushe naye.
0: Na yeye ni mwanamke au mwanamume?
2: Hilo ndio swali.
1: Wanawake ama kina dada, jitenge nao.
2: Hivi una dada wewe? Una dada?
0: Ngoja nitulieni kidogo nisikilize haya maneno ya Kidumu.
2: Ah, sawa.
0: Maana sauti zenu zinakuwa ruza.
2: Haya.

0: na nimeweka maksudu be huu manake na nakumbuka kisoma mengi tu kumuhusu Kidum bala nyingi ambazo pia amepitia katika tasnia ya muziki zimeendana na kauli uliyosema.
1: Wengine wako gerezani saa hizi bwana.
0: Eh?
1: Kwa sababu yao. Wengi wamefutwa kazi.
0: 14 dakika baada ya saa 4 hii ni Radio 47 bonge bonge la radio kokote uliko msikilizaji katika Jamhuri ya Kenya na nje ya Kenya kupitia ukurasa wetu FB wa Radio 47 tupo mbashara tunaingia awamu ya mwisho awamu ya mngangane mngangane
2: awamu ya finish kumalo
1: awamu ya kumala kumala
2: kukumaliza katika lugha yako tunasemaje
0: ngoja kidogo wageni hata tukawakaribisha wajambo wewe msikilizaji atajua nani unamuuliza Kielele kama mke wa mbuzi. Kikubwa Tomkins tukumbushe swali la babu Kalumeke.
1: Hiyo nguo ambazo mahabusu gerezani uvalia zinaitwaje?
0: Yaani
1: mavazi.
0: Hatujamkaribisha mgeni atakwa duka yako kusema.
2: Eh. Wewe na tuliza kidogo.
0: RK, vipi bwana?
3: Salama sana.
0: Ilikuwa chemshabongo nzuri. Vijana wale walionyesha ubunifu wao.
3: Naam.
0: Shule ya
3: Ilbisil.
0: Hilo jina limenitatiza sana.
3: Ah,
0: ile siku nasafiri nilikuwa nataja ibilisi. Kumbe ni
3: Ilbisil.
0: Na ulisema ulikutana pia na mwanadada ukakasema tu tunsoma naye shule ya pili.
3: Shule ya pili.
0: Ah, aitwa nani yule?
3: Bisalome.
0: Bisalome.
3: Naam.
0: Lakini alikuwa nyuma yangu yule.
3: Naam.
0: Okay, vijana wa jana jana hao.
3: Mimi nilikuwa nimeacha kule majina yani wakiingia wanajua tu kuna mtu alikuwa hapa pia.
0: Asante sana mabingwa anawasikiliza Nuhu Bakari anasema kweli kijana alimkosha na mwalimu wala pia ameguswa mpaka amerusha sauti. Kijana wakati anaghani shairi lake lile. Na mwingine anasema huyo mshairi wa bahari elimu kweli ni chokoleti. Khadija yule mwalimu. Ibrahim Chelule pia. Anasema amefurahishwa na kikorombwezo kile cha binadamu. Mambo ndo kama hayo, burudani ndo kama hiyo. Tutazitendea haki Arafa, najua mwalimu Sakwa unazo na Tom Kim's baraza pia anazo. Lakini tunazidi kuendelea mbele. Umekuwa nasi tangu saa 1 RK?
3: Naam.
0: Naomba dibaji moja hapo.
2: Katinyere. Mwambie
0: ajaye. Tulia, tulia wewe si RK.
2: Sasa okay. Unajua tusaidiane. Boy RK. Child, sipendi kuona boy child akiteseka.
0: RK.
3: Naam. Mwalimu Sakwa mwambie.
2: Kuna kifo kitamu.
0: Tunao wenzetu hapa studioni kwa uwalishi wa ndugu RK. Naambia wanaandaa midahalo, mashindano ya midahalo, debates zile kwa wanafunzi, sio? Na umuhimu wake kwa wanafunzi. Ni Paul Baraza na Regina Mwangi. Baraza, habari za asubuhi bwana?
4: Njema sana.
0: Unajisikiaje baba?
4: Najisikia nyumbani.
0: Eh.
4: Asante kwa mwaliko na ukaribisho. Tumejihisi kuwa nyumbani hapa Radio 47.
0: Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo kweli.
1: Marangu ya kwanza kufika Radio 47.
0: Marangu ya kwanza kabisa.
1: Na unaonaje mazingira ya kazi bwana?
0: Safi sana.
1: Safi eh?
0: Safi sana.
1: Bwana Paul Baraza katembea na mtu wake kikazi anaitwa Regina Mwangi. Reji mwenyewe, unajisikiaje Regina?
2: Uhuru, najisikia vyema. Hapa ndipo.
1: Hapa ndipo eh.
2: Naam.
1: Regina, ulikuwa shule gani ya upili?
2: Shule ya upili nilikuwa kule Uasin Gishu, Kerotet Girls High School.
1: Aha, huko ndiko nilikofanya mtihani wa kidato cha 4.
2: Kidato cha 4.
1: Hapo ndipo ulipopenda ya masuala ya debates, mijadala na nini na masuala kama hayo.
2: Niliyapenda sana. Lakini nilianza nikiwa mchanga. Nikaendeleza jambo hilo, nikaenda pia college, nikaendeleza jambo hilo, ndio tukakutana na Bwana Paul, tukafikiria vile tunaweza aikuza
1: mijadala. Kwa hiyo unaweza ukamwona mtu ambaye anapenda mijadala tangu utotoni, bishana bishana na watu kwenye maongezi na wanaishia kuwa wanasiasa pia wazuri na wachambuzi pia wazuri. Paul Baraza, nawe ulikuwa shule gani ya upili?
0: Shule moja kule Kakamega County inaitwa Lubinu High School.
1: Usiseme tu shule moja ni kama hii shule huwa naisifia sana rafiki yangu PK Salasia na Mohamed Muniafu Gaddafi.
3: Lubinu shule kubwa
1: bana. Tumetembea huko Lubinu Boys, Lubinu Girls.
0: So nilikuwa Lubinu, kisha nikamalizia shule ambayo inaitwa St. Patrick's pale Kakamega Town.
1: Huko ndiko ulikofanyia mtihani?
0: Ndio.
1: Lubinu kulikuwa kidogo na utovu wa nidhamu.
0: Naam, nilikuwa na utovu wa nidhamu.
3: St. Patrick's Ekonyero.
0: Yes.
1: Maeneo yako hayo.
3: St. Patrick's Ekonyero.
1: Kwa hiyo utakuwa unajua stand mhogo. Ni mbali.
3: Stand mhogo kutoka hapo? Hapana.
1: Pua na mdomo.
3: Pua na mdomo. Ekonyero, ukipita Ekonyero wende Jinja ufike Maondo, Siru Center, stand mhogo.
1: Ai, hawa ni mitaa mingi sana. Huko ni basi. Umeenda paka Jinja kule Busia ukienda.
3: Hapana. Jinja kona iko hapa.
0: Kwa hivyo mimi ni mzaliwa wa Kakamega, nilikuzwa kule, nikasomea kule, kisha nikakuja Nairobi baadaye.
1: Unajua haya majina kidogo unitatiza. Mtu akiona tu Baraza anafikiri ni Tom Kim's Baraza wa Bungoma. Kumbe kuna pia Fernandez Baraza wa Kakamega.
2: Paul Baraza.
1: Huyu ni Paul Baraza. Ndiyo. Na kuna Baraza pia nimefanya naye kazi.
4: Kwa hiyo Baraza.
1: Na Didmas. Huyo sasa huyu ni Baraza.
4: Baraza.
1: Kwanza ni Parasa. Huyo ni Parasa. Kwa hiyo karibuni Radio 47. Sasa ndio tuangazie kiduchu kuhusu maswali ya mijadala na umuhimu wake kwa wanafunzi na faida zake na nini kikitakuwa kinafanyika. Alinambia RK kwamba ni mambo mmeyafanya kwa muda. Mlianza lini?
0: Ni miaka 4 sasa imepita. Na kilichotutia motisha kuanzisha mijadala katika shule ni tuligundua kwamba Kiswahili si tu lugha ya taifa bali ni urithi wetu kama Waafrika. Kiswahili kinatumika kutuunganisha sisi, na tukagundua tunapozunguka katika shule mbalimbali kwamba wanafunzi wengi wana vipaji, lakini kile ambacho hawana ni sauti na nafasi ya kukuza vipaji hivyo na kujieleza. Kuwapa, sasa tukaona kwamba tutafute njia ya kuwapa hawa wanafunzi sauti ili vipaji ambavyo viko ndani mwao vikaweze kuchipuka na kuonekana. Kwa hivyo tukaanzisha shirika linaloitwa African Child Debaters. Shirika ambalo linajihusisha sana kuwasaidia wanafunzi kupata nafasi za kujieleza ili waweze kuwa viongozi, waweze kuimarisha ubunifu wao na mawasiliano kupitia lugha ya Kiswahili.
1: Lugha ya Kiswahili. Na Kiingereza, Kifaransa ama ni Kiswahili tu?
0: Ni Kiswahili na Kiingereza.
1: Na Kiingereza.
0: Tulipoanza tulianza na Kiingereza, lakini tunaposhiriki katika mashindano yetu walimu wanatuuliza, na sisi wa Kiswahili mbona mmetuacha nyuma? Tukakaa chini tukafikiria tukasema wacha tuandae nafasi ambayo pia wanafunzi na walimu ambao wameelekea mlengo wa Kiswahili watapata nafasi ya kuwasaidia wanafunzi kuweza kukuza vipaji vyao pia. Kwa hivyo tukaanzisha Fahari Festival. Fahari Festival ni sehemu katika kazi yetu ambayo inahusiana sana na mambo ya Kiswahili. Naam.
1: Ya manake umenikumbusha mimi hata nikiwa shule ya upili nilikuwa napenda sana hii mijadala. Lakini kuna mmoja ulikuja mjadala ukaja kunichongea. Ulikuwa unasikia ati ukimaliza kuzungumza and unasema and on that note I urge my friend to helter skelter move from and join this debate that says education is better than money.
3: And you apologize.
1: Nimefika ukubwani, I withdraw and apologize.
3: Money is better than
1: money is better education. Ah, lakini ndio hali ilivyo. Mwalimu chako tunakumbuka hivi vitu mijadala. Alafu inakuja inakufa. Nakumbuka nafikiri TV 47. Kina Kilemi walikuwa na kipindi The Debate. Wanafunzi walikuwa wanapiga
4: tu. Walikuwa kakamavu sana.
1: Kiswahili hakikuwa kweli, kilikuwa kimombo tu. Sasa yakaja haya. Hivi Birejina anasema miaka 4 bwana baraza. Wajua ndo mara ya kwanza mimi nawasikia leo.
2: Kweli.
1: Tomkins umewasikia? Hawajafika shule yako hawa.
5: Hawajafika.
1: Hivi mnatembea shule gani na gani? Mnatembea wapi? Mmehusisha shule gani? Mwalimu wako umewasikia umeona?
3: Bado ndio nasikia leo mwanzo. Hata nilipoona bango nikajua
1: mleta shule gani, kwani mnausha shule ama ni nje nchi?
2: Mashindano yetu tunaandaa katika mikoa, tunashikanisha, tunaita metropolitan. Unakuta tuna Nairobi, Kajiado na Kiambu. Alafu tukienda sehemu ya Western tena tunashikanisha tatu tatu.
1: Kwa hiyo Western mwai kuandaa wapi?
2: Sasa Western hatujafika vizuri. Kule tumefika ni kule Kericho, Kabianga, Kinalitein, hao watu wote tumeweza. But hiyo ilikuwa sehemu ya Kiingereza.
1: Nairobi?
2: Nairobi tumefanya Taji Festival na Jambo Festival. Na
1: kwa hiyo lakini Kiswahili bado?
2: Kiswahili tumekifanya vizuri.
1: Nairobi hii?
2: Nairobi hii. Tarehe 30 mwezi wa 5 tulikuwa kule Kitengela. Fahari Festival ilifana sana.
1: Ukijana alinitajia.
2: Ilifana sana.
1: RK, lakini alivyoitaja ni kama hakutaka tuhudhurie. Ushona mtu anakuambia naelekea mahali fulani kukuza lugha. Ushona mtu anakuambia naelekea mahali fulani kukuza lugha. Mwalimu Sakwa angetuambia ni juhudi kama hizi. Ndio mambo tunayachangamkia na tunayashabikia.
4: Lakini kila jambo lina wakati wake. Ndio maana yake sasa leo tumetengamana.
1: Wakati wako kujitetea bado. Maana yake kama hawa ni waamuzi, ni majaji. Huwa kuna majaji, sio?
2: Wengi sana.
1: Sa good idea ya kukuza lugha
3: na kuwapa wanafunzi uwezo wa kujieleza. Unaona kuna baadhi ya wabunge kwa mfano ama wawakilishi wa wananchi ambaye anaweza kujieleza mbele ya hadhira kwa kutumia Kiswahili sanifu vizuri na kujiamini. Kwa hivyo ni kitu kizuri, na mara nyingi tumeona Kiingereza kimefanywa pambele sana kwamba wao ndio wana debates. Lakini kazi nzuri. Lakini sasa ubaya ni kwamba hamja tu husisha jinsi anavyosema sana bwana. RK ni mtu
4: Mwalimu Sakwa, samahani kwa kukatiza. Wajua walipokuwa wakielekeza nguvu zao nyingi katika Kiingereza, tukataftana, tukashikana, nikasema mimi sasa nitapiga jeki upande wa Kiswahili. Niposa ni hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni hili jopo lote tutakuwa sasa kundi moja.
1: For your information RK, English is my mother tongue. So when you say kwamba you waited till Kiswahili comes yani ulituona hatuwezi Kiingereza sisi. Unavyozungumza
4: sasa sote tukihamia kwenye Kiingereza, Kiswahili nani watabaki wakipiga jeki?
1: Kweli umejitetea vizuri. Benefit of doubt. Bwana baraza, mimi naomba hivi. Kwa hali hii na kwa shughuli hii, huenda tukaona labda mashindano kama haya, mijadala ya wanafunzi kutoka Kenya dhidi ya wanafunzi kutoka Uganda, Tanzania. Yani ishaifanyika, nakumbuka nikiwa mdogo kuna kituo fulani kiliandaa. Lakini ikawa ni wanafunzi kutoka wakati huo, ni kitambo. Na ilikuwa tamu kweli kwamba Kenya imeleta wao bora, Uganda ikaleta wao bora, Tanzania ikaleta wao bora. Na likawa sasa ni shindano la Afrika Mashariki. Na lilikuwa mpaka likawa bara zima. Na nasema hivi makusudi manake huwa nafuatilia kwa mfano mijadala ya bunge kule Tanzania. Wakati wajomba wanazungumza kimombo. Ni vituko vya mope.
3: Sema tena. Yaani ungekuwa na kimoja ingekuwa ungeicheza kweli, wale watatizika.
1: Mwazia labda hilo kwenda nje.
0: Naam, mwezi huu kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 tuko mjini Arusha, Tanzania. Shule mbalimbali kutoka Kenya na nchi ya Tanzania na Zanzibari tunakutana katika mashindano ya Afrika Mashariki.

0: Kiswahili kikiwa mojawapo ya lugha ambazo zitakuwa zinashiriki, na Kiingereza pia kitakuwa.
1: Kenya ni kama kina nani wanakwenda? Baadhi ya shule?
0: Kuna shule kama Riara. Kuna shule kutoka Embu.
2: Tendry
0: School. Kuna shule kadhaa kutoka Embu. Kuna shule kadhaa kutoka hapa Nairobi. Ambazo wanajihusisha na mashindano haya.
1: Hizi shule zote wametaja Mwalimu Sakwa, kuna shule yote unaijua?
3: Yeah.
1: Ipi?
3: Wametaja Riara naijua, anajua Dugut Testimony naijua, wametendri naijua, Embu.
2: Good testimony.
3: Iko wewe nawe pia.
1: Ataja Dugu.
3: Dugu ni wewe. Alafu kuna Tendri ambayo ime trend sana kwa juzi tu watoto
1: walifanya uchaguzi.
3: Uchaguzi hiyo ya Embu.
1: Wakaenda mpaka kwenye seneti.
3: Moja kati ya. Naam, wajuzi wameenda.
1: Akiwa na
3: Sisi ni Sifuna. Akiwa na rais wa sita wa nchi juzi.
1: Kijana mtarajiwa. Uwezi tuseme.
3: Tumeambiwa hapa tuwe na imani. Haya, kwa hivyo
1: una swali kwao kabla kupokea simu za wasikilizaji?
3: Naam, na labda mnaweza usika, kwa mfano sisi sababu tunakuza Kiswahili na hiki Kiswahili ndio kimefanya tukafika huku tuliko. Tunashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Naam.
3: Sasa ni vizuri maswala kama haya bana mnawaleta, mnawashirikisha wadau wengine.
0: Naam.
3: Yupo hata mzee wetu Wala Bin Wala.
0: Naam.
3: Yule ni mlezi wa Kiswahili Kenya.
0: Naam.
3: Hii.
0: Naam.
3: Unajua watu kama mnawaleta pamoja mnafanya kitu kama hiki kinakuwa kikubwa.
1: Sherehe inatambulika, inajulikana.
3: Sherehe inatambulika, inajulikana.
0: Yeah.
3: Inakuwa kitu kikubwa. Tunafanya moja hapa Nairobi kubwa sana ya kitaifa.
0: Naam.
3: Radio 47 Bahari Elimu ikishirikiana na yeye tunafanya, unajua tunakuza Kiswahili kwa namna hiyo. Kwa mfano juzi wakati wa siku ya Kiswahili, labda tungefanya kitu fulani hapa.
0: Kweli.
3: Kwa hivyo ni wazo tunawapa na wapa, kwa hivyo
1: na inaweza kawa sio hiyo tarehe 7/7, inaweza kawa siku baadaye kama ulivyokwenda ni ili
4: Ilbisil.
1: Manake wajua 7/7 squeeze kwa kitu Nairobi.
4: Ina maruero yake.
1: Afadhali nje ya Nairobi.
3: Mpaka
1: fizika sana. Nairobi. Huyo alikuwa.
5: Tukua Kenya High.
1: Lakini
5: hata shule zilifungiwa nyingi sana.
3: Wakati amini usiniamini, wakati mambo yatabadilika, 7/7 itakuwa nzuri. Ni muda tu.
1: Kwa hiyo Waswahili watabadilisha.
3: Mambo yatakuwa mazuri.
1: Tom Kims, una ujumbe ama swali kwa?
5: Vivyo hivyo tu, kisha kwamba ama mjaribu kushirikiana na Bahari ya Elimu.
0: Naam.
5: Na kisha itaenea sana.
1: Kwa kiyo ni wazo zuri. Manaka amesema ni miaka minne.
0: Naam.
1: Miaka minne. Huyu bwana mmeanza kushirikiana naye lini, huyu RK?
0: RK tumeshirikiana naye kwa muda sasa.
2: Miaka miwili.
0: Fikiri miaka miwili. Tulikutana naye mara ya kwanza katika chuo kikuu cha Nairobi.
1: Sawa. Washindi wanapata nini? Tuseme majaji wameamua kwamba huyu ndio kawasilisha hoja zake nzuri nzito, anaondoka na nini?
0: Kuna njia nyingi za kutuza wanafunzi, kuwatia moyo, kando na medali na na vikombe,
1: vieti
0: na vikombe. Sasa hivi tumeanza kuwapa ile kwa kimombo tunaita sponsorship. Shule tofauti tofauti tunachagua wale ambao wamebobea vyema na tunawapa nafasi ya kuendelea katika mashindano ya kitaifa.
1: Kwa kike hii hoja naizungumzia, utajikuta hawa watoto wanakwenda mpaka nje ya nchi.
0: Kweli.
1: Nje ya bara.
0: Kweli kabisa.
1: Na anawasilisha hoja mpaka unafurahi.
0: Kweli kabisa.
1: Kwa hiyo ni majukwaa ambayo pia sisi tulipewa tukiwa wadogo. Na unapata ujasiri pia wa kuzungumza mbele za watu.
3: Muhimu.
1: Lugha.
3: Naam.
1: Ubunifu.
3: Naam.
1: Na ukakamavu.
3: Inafanya pia ni kitu kingine changamoto labda kwa mada hii tu. Kwa wazazi. Wakati mwingine utapata una mtoto nyumbani anapenda kuzungumza sana. Lakini mara nyingi utasikia mzazi akiambia mtoto, "Wewe na unaongea sana, nini mbaya na wewe?" Huyo mtoto kuna kitu ambacho anacho wewe hujui. Huko kuzungumza kwake sana, mpe nafasi azungumze. Huenda ni moja kati ya wale watu wa midahalo ama wanasiasa, walumbi wazuri.
1: Hata wanahabari,
5: waimbaji.
3: Waimbaji. Lakini sasa utapata, "Huyu na unapenda kuongea kelele."
1: Alafu wakija wageni sasa azungumze.
5: Kwa hivyo hili hata ndio limekuwa tatizo na mfumo wa CBE. Hao wanafunzi ambao wa grade ya 10 wameingia katika shule za upili. Walimu wengi sasa wamezoea hao wanafunzi tuseme wa kidato 3 na cha 4 kunyamaza. Lakini wanapiga kelele, wanaimba.
1: Hao majenzia wanyamaza.
5: Hao ni majenzia hapo hivyo. Sasa wanafikiria kwamba huu ni utovu wa nidhamu. Hapana.
1: they speak their minds.
5: Hali halisi hapo hivyo. Lazima tuweze kuelewa na utapata kwamba kuna vipaji vingi sana ambavyo vinachipuka kutoka ndani.
3: Naam. Kwa hivyo na tuanzie huku utotoni huko wakati mtoto anaongea. Alafu kuna wengine tu wanapenda, utapata kingine kinapenda tu kuimba, kina kelele tu kelele za kuimba. Na unajua hivyo vitu vyote tuangalie mtoto huyo anaelekea upande upi na tukuze kama ni vipaji vya unavyosema kuzungumza. Wakati mwingine hata kama mzazi tu unaweza mkitisha mtoto ukazungumza naye tu mjadala, unaonaje kuhusu hilo? Utasikia mtoto akijieleza,
1: ajadili
3: ajadili tu nyumbani pale na kwa vizuri.
1: Manake ndio kuwasilisha hoja. Kwa mfano unazungumziaje hili, umelionaje hili? Huyu ni bwana anazungumza kwenye TV, unamzungumziaje? Mavazi yake yale unayaonaje? Na kitazungumza kile?
3: Mtoto atatoa yale.
2: Ni kweli, lakini tukiangalia Kiswahili as a whole, tunasema kuna lugha, kuna utamaduni, vyakula na mavazi. So hiyo yote pia tunaangazia. So tusiangalie lugha peke yake na kuzungumza, pia tunaleta ile inaitwa culture in food and also
3: clothing.
2: Yes.
1: Inakuwa ni mchapano yule, ni cocktail. Inakuwa ni sherehe moja nzuri, kuna mjadala huku, kuna utamaduni, kuna muziki wa Arab labda huku, mashairi. Kama huyo kijana aliyokuwa hapa,
2: mmemsikia vizuri sana.
0: Tunamhitaji huyo kwenye
2: mzuri.
4: Washamchukua.
1: Nani wanamchukua?
4: Umesikia amesema anamhitaji.
1: Kwa hivi ni
5: hata nauli yake kurudi kwani?
1: Na angali hapa, angali hapa, nafikiri anaweza akapiga
0: aje aimize wanafunzi wengine kutambua umuhimu wa mashairi. Kwa sababu katika midahalo, midahalo si kubishana tu, bali midahalo inasaidia wanafunzi kuweza kufikiria, kuweza kufikiri kwa ukina, kufanya utafiti. Kwa sababu midahalo ambayo tunafanya siku hizi si kama ile ya siku zetu kwamba mkulima ni bora kuliko mwalimu. Siku hizi wanafunzi wanajihusisha na midahalo ambayo inahusisha mambo tofauti tofauti ambayo yanatendeka katika dunia. Kuhusu uongozi, demokrasia, uchumi,
1: digitali.
0: So unapata ni nafasi nzuri sana ya kuwasaidia wanafunzi kuwa wabunifu, kuimarisha uongozi wao na kuweza kuwasiliana na wenzao. Kwa sababu maisha hapa nje haitegemei tu kwamba umepita mtihani wa Kiswahili. Lakini je, waweza kutumia Kiswahili hicho ili kujisaidia katika maisha? Jumuiya ya Afrika, ama ile ambayo kwa kimombo inaitwa African Union, imeitambua lugha ya Kiswahili rasmi kama lugha ambayo inatambulika. Wakati huu Kiswahili kinasomwa katika vyuo vikuu na vinasaidia wanafunzi kupata nafasi katika sehemu mbalimbali, kiteknolojia, kidemokrasia.
1: Unakumbuka? Ikianzaanza kilikuwa Kiingereza pekee, lakini baada ya kelele Kiswahili kikapenyeza penyeza, na kwa manaibu wa marais wale. Kwa hiyo Mwalimu Sakwa mabwana, ni hoja nzuri, tunaunga mkono. Na tunawatakia kila laheri.
0: Asante.
1: Na mimi nikiona shughuli kama hizi za kukuza lugha zinapendeza. Huyu bwana amewahi kuandaa kongamano la viranja tu pale Nakuru. Kwa hiyo Tomkins, unaanza kuona njia na walijieleza kwa kutumia Kiswahili, kwa kutumia nyimbo, Kiswahili, mashairi. Na wakawa hoja mbalimbali wanajadili. Umeona? Zaidi ya viranja 2000. Umeona, kote nchini. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaendana, na ndo juhudi za kukuza lugha ya Kiswahili, sio tu kukizungumza, lakini sasa ajira. Ajira ya Kiswahili. Vijana sasa hivi Gen Z hataki umwambie kwamba kiatu ni ngeli ya kivi. Wacha atakuliza so wote. Yeye anataka umwambie sasa na hii ngeli ya kivi inanisaidia vipi kupata ubwabwa? Inanisaidia vipi kupata lishe? Sio kwa unanielewa mwalimu
3: sasa. Sasa hivi ni hivyo.
1: Ati ngoja, ati mtoto wa nyoka anaitwa
3: sijui nyokale.
1: Sasa huyu mtoto wa nyoka ni mtoto
5: wa punda.
1: Mgongo wa punda unaitwa. Sasa huyu mgongo wa punda nikishajua unaitwaje, nitapataje lishe kutokana na huyu mgongo wa punda?
5: Vasco da Gama alikuja Kenya.
1: Ati
5: Vasco da Gama alikuja Kenya lini?
1: At the first man to see Mount Kenya. Kumbe sisi tulikuwepo tunaishi tunaiona Mount Kenya.
3: Lakini
1: unasema the first man to see Mount Kenya came. Na kwani sisi tunaoishi hapa?
3: Lakini hoja unayosema ni nzuri, ya? Hoja unayosema ni nzuri. Ya kwamba unapoambia mwanafunzi ngeli ya Kivi, mweleze hii ngeli ya Kivi na kueleza hivi kwa sababu wakati utakapokuwa labda

0: umeenda mashinani, unajieleze kwa kutumia Kiswahili. Labda unataka siku moja utakuwa daktari, ndio, lakini kuna wale watu ambao utakuwa wanakuja watibu, mm-hmm, wanataka utumie Kiswahili. Mm-hmm. Sema basi leta kitabu chako cha kile ambacho nilikupa, ama tembe hizi, ama useme madawa haya. Mm-hmm. Unasema dawa hizi ni za kumeza, tembe hii ni, mm-hmm, hii na tembe hii ni. Kwa hivyo nakufunza ndio ujue hilo, mm-hmm, wakati wa kuwasiliana na kadhalika. Mm-hmm. Mwanafunzi anajua kumbe ndio muhimu wa lugha hii.
1: Naam. Mm-hmm. 37 dakika baada ya saa 4 anasema nipo Koromaiti Chekalini. Mna kienzi Kiswahili kama tuyo mwanafunza aliyokuepo Otinya Duncan. Hello sir. Uko poa? Nasema kwamba ana kipaji mzuri na pia tukumbuke sisi actors. Sika jamaa ametumia ujumbe. Na sijui ni nani. Mm. Anasema vipaji vipo katika hiyo mijadala, pia nyinyi mtulete sisi actors. Mm-hmm. Tu dance dance pale na mambo tupate riziki. Kakasani ujambo, heko kwa kazi ya thimu na Shirafu mnaofanya studioni. Mola zidi kuwajaza busara ili kukiboresha na kukienzi Kiswahili kote kote. Ni kaka Omariba Jeff mwana Alice Jema Preparatory St. Mark Jog Kisi. Huyo kijana sana ameleta shangwe studioni na hawa wageni kwa jumla. Mpe chupa moja ya maji. Sauti aina yake kipaji cha ugani na utunzi kiko top. Ni ndugu wa Mache. Tunarejea baada ya vitu hivi.
2: Ya shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea breakfast 47 na maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
3: Radio 47, hapa ndipo.
2: Je, Jumamosi yako huanzaje?
3: Kisa

0: saa moja twajimwaya ndani ya bahari ya elimu na Hassan mwana wa Ali.
1: Nahau, methali, misemo, tashbihi, vitanza ndimi.
2: Kipindi bomba kinachovumishwa na watangazaji wenye haiba, wala si washangazaji wenye aibu.
1: Yani mshabaha wa lugha.
2: Ndio hivyo. Yani lugha mshabaha tu. Chakula unachokula hapa ni elimu. Busara, ujuzi na hekima.
1: Santa.
2: Tunasubiri hekima kwa heshima.
3: Maneno hayo.
0: Saa tano, Mkamburi Chigogo.
4: I'd give Kenyan men number one. Because,
0: Kwenye Sato Vibe. Ifikapo saa nane, Dreadbeat Reloaded na Katela Macy.
4: Pull it up again, a big tune, dad.
0: Kwanzia kumi, Mibabe wa Sporty, Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho na Lucky Heriano wanakuletea Mikiki ya Sporty. Kwanzia mbili usiku, anajaja Manucho Manucho the Young Bola, ndani ya Burdan Sato. Ni Jumamosi murua na Radio 47 na bado.
1: Haya, kabla kupata angalau simu mbili tatu, kisha tuseme na mwalimu Adha bin Wala tupate jawabu la swali letu. Kuna kauli nzito sana ukijana ameizua, tuisikiliza alafu tuangalia rafa za wasikilizaji. Mwanafunzi huyu wa shule ya upili.
5: Mimi ni kijana mwepesi, mboni la wengi ni Kolanza Cheteri, na ni makala maalum tukiuliza kasa, haki ya wanafunzi iko wapi? Mashindano ya shule za upili nchini yanapaswa kwa mfano wa haki, wazi na uadilifu. Badala yake, mwaka huu yameacha maswali mengi kuliko majibu, kutokana na rufaa, malalamiko na kuondolewa kwa baadhi ya shule baada ya mashindano kuendelea. Baadhi ya shule zimeripotiwa kuathiriwa na maamuzi ya baadaye kuhusu uhalali wa ushiriki wa wachezaji. Hali hii imezua mjadala mkubwa miongoni wa walimu, wanafunzi, wazazi na wadau wa michezo. Maswali ambayo wengi wamejiuliza ni haya: kwa nini shule zinathibitishwa kushiriki alafu baadaye zinaondolewa? Kwa nini uhakiki wa nyaraka za wachezaji usikamilike kabla ya mechi kuanza? Kwa nini wanafunzi wanaocheza kwa haki waadhibiwe kutokana na makosa ya viongozi na wasimamizi? Kwa nini rufaa nyingine huchukua muda mrefu huku ratiba za mashindano zikiendelea? Je, kasa imejifunza nini kutokana na changamoto hizi ili zisijirudie? Kesi zinazohusisha shule kama Butere Boys ya Kakamega kupokonya ubingwa na nyingine zilizokumbwa na migogoro ya uhalali wa ushiriki zimeonyesha umuhimu wa kuwepo kwa mfumo madhubuti wa ukaguzi kabla ya hatua za mwisho za mashindano. Pale ambapo shule au wachezaji wamebainika kutokiuka na kanuni, hatua zinapaswa kuchukuliwa kwa wakati wa kwa uwazi ili kuepusha kuwadhulumu washiriki wengine. Uongozi wa Kenya Secondary School Sports Association almaarufu KASA, kuanzia kwa viongozi wa kitaifa hadi kamati za kaunti na kanda, una jukumu la kuhakikisha sheria zinatekelezwa kwa usawa. Wadau wanatarajia viongozi hao kutoa maelezo ya wazi kuhusu hatua zilizochukuliwa kuzuia migogoro kama hii kujirudia. Michezo ya shule ni kuhusu kukuza vipaji, si kulazimisha na kunda migogoro. Wanafunzi wanastahili kushinda au kupoteza kwa kile wanachofanya uwanjani, si kwa makosa ya kutawala yanayoweza kuzuiwa mapema. Ni wakati wa KASA kuimarisha mifumo ya usajili, uhakiki wa nyaraka na utoaji wa amuzi kwa wakati. Hiyo ndiyo kulinda adhi ya mashindano ya haki ya kila mwanafunzi anayeshiriki. Ila niseme kila laheri kwa shule zilizofika anga za kitaifa zitakazoandaliwa kaunti ya Kiambu eneo la Thika, shule ya Mpesa Foundation. Mimi ni kijana mwepesi, mboni la wengi, Nicholas Achiteri.
1: Mwanafunzi huyu wa shule ya upili
6: ya St. Joseph Ekonyero, mahali ulisomea?
7: St. Patrick.
6: St. Patrick Ekonyero. Yuko hapo Chiteri.
1: Sasa Tenweke walikuwa wamefurahi sana, tukazungumza hapa na Chesebe bwana, amechinja mbuzi bwana, akachinja fahali,
6: akamtuza paka kocha ile.
1: Kumbe kuna mamluki. Na haya yanatokea sana. Maamuzi yanajivuta. Mechi yao hiyo dhidi ya Menengai alikuwa amezungumzwa hata kabla. Zama zenu ulikuwa unakuta mnacheza na jamaa unasema bwana ataua tusome naye, lakini wakati wa mpira unamkuta
7: yupo.
1: Na sasa wajua siri nini? Tunacheza naye timu moja, mimi namuita John, wewe unamuita Patrick. Si jamaa anaona tu wanajua uzi. Ai, kusema ukweli.
6: Lakini zile zetu wakati ule Hasani, mamluki hawakuwa sana, sababu unajua unapata mtu yuko darasa la saba. Ni jitu hasa.
1: Ni jitu. Tunasema sasa hivi nafikiri wanazuia kwa sababu ya umri. Ndio maana visa vinakuwa. Wakati huo ungekuta jamaa ame miaka yote yuko kidato cha tatu. Huwa malizi shule.
6: Kuna kurudia.
1: Sindevu tena ni masharubu. Sasa hivi hawaruhusu.
6: Hawaruhusu hilo.
1: Mbona udanganyifu bado upo?
4: Yaani
1: mumefuzu. Alafu hata kama Tenweke walikuwa wanajitayarisha kuja Nairobi wanafunzi.
2: Watu wawe tu adlifu, walimu wakuu.
1: Lakini kama kule juu kichwa chenyewe kimeoza. Radio 47 alo? Alo? Radio 47.
8: Hello, Radio 47.
1: Karibu sana. Nani mwenzetu na uko wapi?
8: Huyu ni Solumbavi Teneja, huyo kutoka Kakamega County.
1: Una ujumbe gani leo?
8: Kipindi kimenoga sana. Kiashiria kwamba tunafungua mwezi wa 8 Agosti. Nadhani ni ubunifu mpya huu wa Agosti. Kimenoga sana. Alafu labda tu kuongezea kauli kidogo tu zile ambazo wageni wapo studio wanazungumzia masuala ya Kiswahili. Kweli kitaendelea kutukuzwa, ila swali linabaki moja. Je, ipi ambacho tutatumia ni kwamba Kiswahili kitukuzwe, kiheshimiwe, kipewe heshima yake? Manake kuna wengi ambao wanatumia Kiswahili katika mitandao hadhira wanajitumia vibaya. Je, ipi ambayo inaweza tumika pale kwamba Kiswahili kitumike katika njia mwafaka? Alafu kiwe kinabuniwa sana, yani kiwe katika ubunifu wake kialisia. So Lumbasi kutoka Kamega County.
1: Lumbasi huyu hana swali. Kuna Dismas. Dismas wetu wa Vihiga. Eluda Kanga yupo nasi. Austin Magangi mzalishaji wa Vikorombwezo. Karim na Rufus Malichi. Mwalimu Sako, una nani hapo mwingine ambaye anatusikiliza?
6: Yupo bwana mdogo ama kaka yangu mdogo anaitwa Paul Alala anasikiliza. Yupo
1: Kwa hiyo kile ikifika Jumamosi ndio wewe ujua ndugu huyo angalia hai.
6: Bana tu tunaongea.
1: Wao wamezungumza wiki nzima.
6: Wao tunaongea hapa.
1: Sawa. Maana kila Jumamosi unamtaja.
6: Paka unajua kama mtu wa kwenu
1: ama ni utani tu tuendelee.
6: Yupo bwana anaitwa Kibwana Kennedy anasema kipindi kizuri sana. Salimia wote studioni. Alafu Bernard Wanjala pia anasikiliza.
1: Jamaa la vipuri. Sio?
6: Richard Wanjala.
1: Richard.
6: Jamaa la vipuri hilo. Anasema kipindi kizuri zaidi. Alafu mwalimu Wilfred Andrew Machini anasema kipindi kizuri sana jamani, mnafanya kazi nzuri, mbarikiwe mpaka mshangae.
1: RK, una nani hapo?
9: Kefa Ferdinand anasikiza kipindi. Bi Josephine anasikiza kipindi, mkurugenzi wa shule ya Joan. Anawasalimu. Wapo wengi, siwezi wasalimu wote, kwa hivyo salamu zenu zimepokelewa.
1: Tomkins,
10: kuna msikilizaji hapa maarufu sana anaitwa Geoffrey Mungoa anasema the first man to see. Swala kuu hapa ni documentation and giving it value globally. African so but hawaku document kuona, yani kuja tuseme kama ziwa Victoria hivyo. Anasema
1: documents zetu zilikuwa through oral
6: documentation.
1: Na mzee akifa anakufa na hiyo oral.
10: Anakufa nayo.
1: Kwa hivyo kama hakusimulia wajuku.
10: Kwa hivyo Simba Geoffrey Mungoa anasema ni sawa na kutoona kabisa milima na mito mikuu iliyopo. Kisha mwalimu mstaafu aliyekuwa chief principal wa Nakuru High School Joseph Kamau Mwangi akiwa pipeline Nakuru anasikiliza. Timbe Simiu Barasa Taita anasikiliza. Robert Nyongesa Kimilia anasikiliza. Matthew Tanui akiwa Nakuru High School anasikiliza. Toili Sylvester Makutano kwa Ngozi anasikiliza. Na Simiu na Miti Tarbo Kula anasikiliza. Tutu Kimnyan Israel pia anasikiliza.
1: Naam. Haya, mwalimu Sakwa utaturushia vidokezo, sio?
6: Naam.
1: Hebu nikufungulia hapa.
6: Grace Rotich pia anasikiliza kipindi. Anasema kizuri sana. Anafuatilia. Alafu yupo bwana anaitwa nani? Austin Magangi pia.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Manake kama una mtu unaachana naye, siku tafuta tafuta bwana siyo wapi. Na nimemtaja tu sasa hivi Austin Magangi wewe. Mm-hmm. Soma vidokezo tuende.
6: Abiria 9 wafariki dunia kwenye ajali barabara ya Embu Meru. Na Linda mwananchi yapigwa jeki na wananchi baada ya kuchangiwa shilingi milioni 3 kwa kina zaidi.
1: Na bado hujatoa chochote wewe. Ha? Lakini zimefika milioni 3.
10: Hujatuma 10?
1: Hujatoa chochote.
6: Umetumbukiza. Nataka niulizwe kama alivyoulizwa mwenzetu mmoja.
10: Niulize umetuma ngapi?
6: Umetuma.
1: Ajibu tu kama ndio au la.
6: Nimetuma.
1: Sawa. RK? Umetuma. Ndio au la?
6: La. Huyu mwangalio wake hata ajui tunaongea.
10: Kutuma nini?
6: Ajui. Achana nao.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mwalimu sawa. Na huu ni mwalimu wa fasihi. Na anaona tu umesoma vidokezo ukaeleza kwamba wapigwa jeki nini. Yeye sasa ametoka Haiti.
6: Wacha hivyo.
1: Ajui unazungumzia.
10: Sasa unajua mimi niko mrengo gani?
9: Tuma salamu.
1: Hatuzungumzi maswala ya mirengo.
10: Kutuma nini? Kutuma nini?
1: Wewe sema tu ndio au la. Utaelezwa baadaye ukiwa unakuwa.
10: Mimi niko mrengo gani? Na nikiwa tu tam.
1: Maswala nani ametaja mrengo?
6: Jamani, hakuna mtu
1: ametaja. Na huyu unataka ingie Senate. Na kwa akili hizi
9: nani ametaja idadi?
1: Kwa akili hizi.
6: Umesema ingie.
10: Fanya hivyo bana.
1: Kwa akili hizi.
6: Haingii.
1: Tupate kabla kumpigia mwalimu wala.
6: Shajara.
1: Manake naona muda una unazeeka chambilecho Tomkins.
10: Muda unazeeka.
0: Shajara.
10: Kimbia kule kibabu
0: hivi. Kidokezo cha yatakayojiri.
10: Kenya National Music Festival.
1: Mashindano ya shule za upili, basketball, kabumbu, sataranji na mengineyo. Tutayashuhudia pale Mpesa Foundation eneo la Kiambu. Mashindano ya Sekafa yanaendelea kule Tanzania. Gor Mahia wakiwa wameingia nusu finali, Taska wametupwa nje, wakilishi wetu aliosalia ni Gor Mahia. Na Wafcon Stales kuhitimisha tu ratiba Jumatatu dhidi ya Algeria kisha warejee nyumbani. Mashindano ya Jumuiya ya Madola yanamalizika hapo kesho. Leo kuna finali sana sana 5000 na 8000 wanaume. Shajara nyingine Tomkins Baraza, tamasha za muziki.
10: Mimi ni kuelekea kule Kibabi University kuanzia leo hadi tarehe 14, tamasha za muziki. Mambo na muziki muziki. Utatembea huko? Uniambie utatembea.
1: Mimi.
10: Wakati wa zilizopendwa.
1: Kutembea wapi? Acha nikuulize pia wewe swali la kifedhuli.
10: Chuo kikuu cha Kibabi.
1: Kutembea wapi?
10: Ambapo kinachoongozwa na
1: mimi ninatembea.

0: nimempongeza zaidi.
1: Asante.
0: Na nimefurahi kusikia wenzangu pamoja na wewe amepongezwa vizuri sana.
1: Mm.
0: Alafu hapo hapo nikasikia wenzangu wengine wanasema huyu tumeshamchukua.
1: Ehe.
0: Mm. Wamemchukua kumpeleka wapi?
1: Ndilo swali watajibu wewe
0: wenyewe. Wanamchukua kwa nini? Wanamchukua vipi?
2: Kwa uzuri wake.
0: Na watamchukua lini?
1: Yale maswali yako.
0: Gagigi koko wana tabia za kuwatumia vijana na kuwatumia watu kwa manufaa yao.
1: Vijana watapata ajira guru.
0: Wala huyo kijana asikubali kuchukuliwa hivi hivi tu kwa manufaa, atumie kama ngazi ya kwenda kupanda juu. Hapana. Tuwatumie vijana wetu kwa manufaa yao, kwa kuwasaidia katika maisha yajayo.
2: Kweli.
0: Na tusijidai kwamba ndio leo tunataka kuanza. Hapana.
1: Mm-hmm.
0: Njia tunayopitia inaanzia mbali.
1: Mm-hmm.
0: Njia tunayopitia inaanzia mbali. Mtu huwa wavi hali asivyokuwa. Mm-hmm. Kwa jinsi hiyo hasa naomba nambari ya huyo bwana mdogo.
1: Mm-hmm.
0: Mimi ni mnunulie tu soda kwa pesa za Tanzania shilingi 20,000.
1: Na
0: shilingi 20,000.
1: Punde tu baada ya kipindi na kupigia simu useme naye, maana anakunwa chai pale chemba.
0: Lakini kuwatumia tu hivi hivi tu kwamba huyo nimemchukua, unamchukua unapeleka wapi?
1: Kwa hiyo utasema naye na vile vile mwalimu wake punde tu baada ya kipindi hiki baba.
0: Naam. Vazi la mahabusu ni kunguru au makunguru?
1: Naam. Manake ni mavazi Tomkins ameyatumia sana, alikuwa ametaja.
3: Nimeyatumia wapi bwana wewe?
1: Si wakati unafunza darasani.
3: Oh,
1: msamiati
3: wa mavazi. Msamiati wa mavazi.
1: Kwani wewe ulichukuliaje kwamba?
3: Wewe
1: si mfungwa.
4: Na hata kama umefungwa si shida.
1: Alafu
3: ngoja. Gereza hata wa Kenya wanaishi kama
1: hafunzi msamiati wa mavazi.
3: Nafunza msamiati wa mavazi. Lakini sasa kusema umetumia unatakana ufafanue bwana.
1: Lakini mwanzo
3: hiyo ni sentence tata.
1: Wewe ni mahabusu. Tukiondoka Tomkins, unasemaje kibagizo?
3: Tukutane Kibabi University kuanzia kesho.
1: Mm-hmm.
3: Mm. Na ubora wa kitu umo ndani ya kitu chenyewe.
1: Aha. RK?
2: Mimi nitasema kwamba anayekutukana si rafiki, kwa hivyo tuwe makini na tunapotoka hapa tuelekee kule Bungoma katika mashindano ya tamasha za muziki.
1: Mwalimu Sakwa?
4: Nasema kwamba moyo ukichoka hautoi jasho.
1: Mm.
4: Unatoa maamuzi.
1: Moyo
4: ukichoka hautoi jasho. Unatoa maamuzi.
1: Maamuzi yakiisha
4: unachukua hatua.
1: Paul Baraza, tukiondoka, kibwagizo naambiaje msikilizaji?
5: Mtoto anayepata nafasi ya kueneza sauti yake ndiye ataiongoza Afrika kesho.
1: Bila shaka. Bibi Regina.
6: Heri mwanzo wa jambo kuliko mwisho.
4: Heri mwanzo
6: wa jambo kuliko mwisho wake. Tukutane Arusha. Radio 47 hapa ndipo.
1: Naona umeikariri sana. Mwanzo na mwisho vyote ni andunje na mope. Naitwa Hassan Mwana Ali, tuonane baadaye saa 10 kwenye mikiki ya spoti, lakini kwa sasa angalau nitafute kikombe cha uji, tupate nishati ya kupambana na haya magenge.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa ya tanzia kwamba abiria 9 wamefariki dunia kufuatia ajali iliyohusisha gari aina ya tuktuk na lori katika soko la Gatondori kwenye barabara ya Meru Embu, katika barabara kuu ya Kirinyaga. Kulingana na kamanda wa polisi wa Embu John Lugala, tuktuk iligongana na lori wakati dereva wa tuktuk hiyo alipokuwa akijaribu kukwepa kuigonga pikipiki. Watu wote 9 waliofariki dunia ni wale ambao walikuwa wakisafiria tuktuk. Watu 6 walifariki dunia papo hapo katika eneo la tukio, huku wengine 3 wakifariki dunia kutokana na majeraha walipokuwa wakipelekwa hospitalini kwa ajili ya kuhudumiwa. 3 miongoni mwa waliofariki dunia ni wanawake. Mili imepelekwa katika chumba cha wafu cha Embu. Ajali hii imetokea wakati ambapo idadi ya watu waliofariki dunia kwenye ajali nyingine katika barabara kuu ya Eldoret Nakuru imefikia watu 11. Vuguvugu la Linda Mwananchi lilifanikiwa kukusanya shilingi milioni 3 hapo jana, huku kampeni yake inaendelea kuchangisha fedha kutoka kwa umma kwa ajili ya kufadhili kampeni zake ikiendelea kushika kasi. Vuguvugu hilo limefanikiwa kukusanya shilingi milioni 3 kulingana na chapisho lake kwenye kurasa za kijamii, na kuashiria ongezeko kubwa la kampeni yake inaendelea ya kuchangisha fedha za umma. Linda Mwananchi ilikuwa imeomba wafuasi wake kuchanga angalau shilingi 100 kila mmoja. Kundi hilo limeambatanisha ujumbe wake kuhusu kiwango cha fedha kilichochangishwa na ujumbe wa kuwashukuru wananchi waliotuma fedha. Ujumbe huo umeendelea kusema hivi, nikinukuu: small acts, big impact, real change. Every contribution counts. Asanteni sana. Mwisho wa nukuu. Katika wiki za hivi karibuni, Linda Mwananchi imeongeza juhudi za kukusanya fedha moja kwa moja kutoka kwa umma kupitia nambari yake ya malipo, huku wafuasi wakihimizwa kuchangia kiasi chochote wanachoweza kumudu. Mpango huu ni sehemu ya juhudi pana za Linda Mwananchi za kujenga harakati za kisiasa za mashinani, huku ikitegemea michango midogo kutoka kwa Wakenya wa kawaida kufadhili shughuli zake za uhamasishaji. Kiongozi wa kundi hilo Steven Edwin Sifuna amewahakikishia wananchi waliotoa fedha hizo kwamba matumizi yake yatawajibikiwa ipasavyo. Ametetea mfumo wa kuchangisha fedha akidai kwamba michango ya umma ni sifa muhimu ya demokrasia iliyokomaa, ambapo raia wanaweza kuunga mkono moja kwa moja viongozi wa kisiasa na harakati wanazoziamini. Tuelekee huko Taita Taveta, ambako gavana wa kaunti hiyo Andrew Mwadime ameitoa wito kwa serikali ya kitaifa kupitia wizara ya utalii na wanyamapori nchini kuharakisha mikakati ya kufanya mradi wa uvunaji wa hewa ya kaboni ndani ya mbuga ya Tsavo kama alivyoshauriana na Rais William Ruto. Akizungumza katika hafla ya kuwashirikia maafisa wa hifadhi ya wanyamapori kule Tsavo Magharibi iliyohudhuriwa na waziri Rebecca Miano, gavana Mwadime amemwelezea waziri huyo kwamba mradi huo utakuwa wa mchango mkubwa kiuchumi kutokana na kaunti yake kupokea mgao mdogo kutoka kwa serikali ya kitaifa.
2: I remember the directive from the president because I had requested him on carbon credit. Let's fast track that carbon credit because, you know, when we're going to get about this 22,000 square kilometers of this park, we put a carbon credit and a portion according to the landmass. Me as a governor right now, I'm facing challenge because our equitable share is too little. Our population can increase, but we have forfeited it to the Kenya Wildlife Services.
0: Ukweli wa mama.

0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo huandama hata wahubiri na kujaribu kuwekea maneno mdomoni. Sikiliza hii. Madai yamesambazwa mitandaoni eti mhubiri mwenye utata David Owor amemwonya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna dhidi ya kuwania urais wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Madai hayo ni kwamba hata Sifuna akiwania urais hatashinda, huku mhubiri Owor akimlinganisha na aliyekuwa kiongozi wa ODM hayati Raila Odinga ambaye hakufanikiwa kuwa rais licha ya kuwania mara kadhaa. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa mhubiri Owor hajatoa ujumbe wote wa kumtaka Sifuna kutowania urais. Madai hayo ni porojo tu, ni ya kubuni, hayana msingi, yananuiwa tu kuibua hisia na mihemko ya kisiasa. Kwa mara nyingine, meza ya ukweli wa mambo inawakosoa waenezaji wa habari za uongo ambao wana mazoea ya kuwawekea watu maneno mdomoni ambayo hawakuyasema. Huo ni utundu usiofaa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 5. Tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

ni leve tu. Playlist ni ya kwako jamani, playlist ni ya kwako. Request hour iko on 24047 hapa pale kwa 0719739487. Sema kakitu pale tu checki checki, alafu piga request yako, sita kucheki fiti before tufike mwendo wa saa 6 kamili. Tuko nawe tarehe ni moja hii na

hapa hela mpaka juu. Boxi zimejaa hela. Ni wewe tu jiulize laki namba yangu ni gani. Na nimekupa siri. Weza kwa kizuba zuba wewe ingie pale. Pita katikati yao wasikuone. Uweze kufungua boxi yote na 20 bomb peke yake. Any amount you get inside there.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika hizi ni 10 tuweze kuingia mwendo wa saa 6 kamili. Na Gashagwa adai rais amenunua kampuni ya kutengenezea noti ili kuchapisha pesa kwa ajili ya uchaguzi ujao. Na watu wenye ulemavu wadaiwa kupitia unyanyapaa kwenye maeneo ya mashinani kule Pokot. Na mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amedai kwamba Rais William Ruto amenunua kampuni ya Delaware ya Uingereza inayotengeneza noti, akidai kwamba serikali inalenga kuchapisha pesa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, hasa kuzitumia katika kuwapa wananchi kwa ajili ya kuwahonga ili kufanya maamuzi fulani. Gachagua amedai kwamba hatua hii inaweza kusababisha mfumuko wa bei za bidhaa. Akizungumza katika makazi yake wa Munyoro wakati wa mkutano na wagombea wa viti mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao katika kaunti ya Murang'a mapema leo, Gachagua amedai kwamba ana ripoti za kijasusi zinazoonyesha kuhusika kwa Rais Ruto katika kupata kampuni hiyo, akiwa na mipango ya kuifanya ifanye kazi kwa ajili ya utengenezaji wa noti, akilinganisha na mikakati ya kisiasa ya aliyekuwa Rais hayati Daniel Moi. Gachagua amependekeza kwamba kutokana na hofu kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, Rais anasukuma ongezeko la uchapishaji wa pesa ambalo ameonya kuwa linaweza kuwa hatari kwa nchi kutokana na shinikizo la mfumuko wa bei. Amesisitiza kwamba Rais Ruto lazima awahakikishie Wakenya kwamba hakuna nia ya kuchapisha pesa kwa madhumuni ya uchaguzi pekee. Zaidi ya hayo, amemwonya gavana wa benki kuu Kamau Thuge kuepuka kujipata kwenye mtego, akionya dhidi ya kuruhusu uchapishaji wa pesa haramu.
2: I asked the governor of Central Bank Kamau Thuge to be very careful and to be steadfast and not to allow currency notes to be diverted, because we are apprehensive this money is meant for elections and that will cause inflation. Too much money chasing too few goods, that's what will bring inflation. And we want to remind Kamau Thuge, he knows William Ruto, when he was deputy president, alimweka kwa matope kwa mambo ya kimorel and a role. He was sacked and taken to court. Thuge is our son and we don't want him to get into problems.
1: Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii ni kwenye habari zetu za saa 7 kamili. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imetangaza kwamba kuanzia leo hii itatoza ada mpya zinazopunguzwa kupitia M-Pesa kwa wafanyabiashara wa pochi la biashara na lipa na M-Pesa Buy Goods. Kupitia mpango huo, ada za uhamishwa M-Pesa Business Till zimepungua kwa hadi asilimia 50 kwa biashara ndogo ndogo chini ya muundo mpya wa ushuru. Kampuni hiyo imesema marekebisho hayo yanalenga kupunguza gharama ya malipo ya kidijitali na kusaidia ukuaji wa biashara kote nchini. Malipo ya hadi shilingi 200 sasa ni bila malipo, ikiongeza marudufu kiwango cha awali cha shilingi 100. Ada ya juu zaidi kwa miamala mikubwa pia imewekwa kikomo cha shilingi 50 kwa malipo yoyote kati ya shilingi 2501 na shilingi 2250, iliyopunguzwa kutoka kiwango cha awali cha shilingi 108. Chini ya ratiba iliyorekebishwa, mteja anayelipa shilingi 10,000 kwa mfanyabiashara wa pochi atatozwa ada ya shilingi 50 kutoka shilingi 90. Makutano vimetolewa huku akiwasihi wakazi kutowaficha watu wenye ulemavu, hasa watoto, na badala yake kuhakikisha wanafanyiwa uchunguzi wa kimatibabu na kuhudumiwa iwapo wana matatizo.
3: Hawa watu wamesahulika mpaka nimesikia huruma muda mwingi sana. Karibu mwaka 20 nilikuwa nikishuhudia hii watu wanatembelea chini, wanahangaika na mamawe, wanakuwa wanahangaika na chochote. Nikaona hii watoto ya Mungu wameumia na nikasikia uchungu. Mimi nataka kuwaona na nione kama wako na shida gani, wakuje Kaseto. Hata leo hii tumejaribu kuhesabu tuone kama inatoshana na ya siku ile walisema wakusikia, na sasa ndio wameenda kuitana wakuje hapa. na hiyo yote tulipea msaada.
4: Au watafaidika na watajua their rights, watajua rights zao ni nini katika jamii. Najua kaunti yetu itakuwa na mambo mazuri kuhusu watu walio na ulemavu.
1: Na katika habari za sporti, klabu ya Arsenal imefikia makubaliano ya awali ya kuilipa Newcastle euro milioni 90 kwa msajili kiungo wa Brazil Bruno Guimarães mwenye umri wa miaka 28. Nayo Inter Milan iko tayari kulipa pauni milioni 30 kwa ajili ya kiungo wa Uingereza Curtis Jones, lakini Liverpool inakadiria thamani ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 kwa pauni milioni 35. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Papa Ndipo. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Kamburi Chigogo na DJ Dar.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Na tuko na hofu. Tukiona vile Kasongo anaenda, ameamini ya kwamba ndio arudi kama rais, lazima ahonge watu na pesa.
2: Ada kina wamuse Atuoli amekaa kwa hiyo mamlaka miaka ngapi? Tangu nisaliwe mpaka saa hii. Hatu wachuki, wakati yao imekwisha.
3: Mimi niko na watoto kama 70 hivi.
4: Allah.
3: 70 ama 100 hivi.
5: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba familia kadhaa zimeachwa na majonzi baada ya jamaa wao 9 kufariki dunia kufuatia ajali iliyohusisha gari aina ya tuktuk na lori katika soko la Gatondori kwenye barabara ya Meru Embu huko barabara kuu ya Kirinyaga. Kulingana na kamanda wa polisi wa Embu John Lugala, tuktuk iligongana na lori wakati dereva wa tuktuk hiyo alipokuwa akijaribu kukwepa kuigonga pikipiki. Watu wote 9 waliofariki dunia ni wale ambao walikuwa kisafiria tuktuk. Watu 6 walifariki dunia papo hapo katika eneo la tukio, huku wengine 3 wakifariki kutokana na majeraha walipokuwa kipelekwa hospitalini kwa ajili ya kuhudumiwa. 3 miongoni mwa waliofariki dunia ni wanawake. Mili imepelekwa katika chumba cha wafu huko Embu. Ajali hii imetokea wakati ambapo idadi ya watu waliofariki dunia kwenye ajali nyingine katika barabara kuu ya Eldoret na Koro imefikia 11. Katika taarifa nyingine ni kwamba kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amedai kwamba Rais William Ruto amenunua Delaro, kampuni ya Uingereza inayotengeneza noti, akidai kwamba serikali inalenga kuchapisha pesa kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka ujao ili kuzitumia katika kuwahonga wapiga kura. Gachagua amedai kwamba hatua hii inaweza kusababisha mfumuko wa bei za bidhaa. Akizungumza katika makazi yake ya Wamunyoro wakati wa mkutano na wagombea wa viti mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao katika kaunti ya Murang'a mapema leo, Gachagua amedai kwamba ana ripoti za kijasusi zinazoonesha kuhusika kwa Ruto katika kupata kampuni hiyo, akiwa na mipango ya kuifanya ifanye kazi kwa ajili ya utengenezaji wa noti, akilinganisha na mikakati ya kisiasa ya aliyekuwa rais hayati Daniel Moi. Gachagua amependekeza kwamba kutokana na hofu kuhusu uchaguzi mkuu mwaka ujao, rais anasukuma ongezeko la uchapishaji wa pesa ambalo ameonya kuwa linaweza kuwa hatari kwa nchi kutokana na shinikizo la mfumuko wa bei. Amesisitiza kwamba Rais Ruto lazima awahakikishie Wakenya kwamba hakuna nia ya kuchapisha pesa kwa madhumuni ya uchaguzi pekee.
6: Delaru ni ile kampuni ilikuwa na print pesa ya Kenya. Wameinunua, ilifungwa, inataka ifunguliwe. Na tuko na hofu. Tukiona vile Kasongo anaenda, ameamini ya kwamba ndio arudi kama rais, lazima ahonge watu na pesa. We are fearing as a country that probably he want to borrow a leaf from Daniel Arap Moi. In 1992, Daniel Moi printed money outside the central bank requirements and provisions. Aka print noti ya 500 ilikuwa inaitwa jirongo. Aka honga nayo watu, caused inflation that the economy almost collapsed.
5: Zaidi ya hayo, Gachagua amemwonya gavana wa benki kuu kama Uthuge kuepuka kujipata kwenye mtego, akionya dhidi ya kuruhusu uchapishaji wa pesa haramu.
6: I asked the governor of central bank kama Uthuge to be very careful and to be steadfast and not to allow currency notes to be diverted because we are apprehensive. This money is meant for elections, and that will cause inflation. Too much money chasing too few goods. That's what will bring inflation. And we want to remind Kamau Thuge, he knows. William Ruto, when he was deputy president, alimweka kwa matope, kwa mambo ya kimorel and a role. He was sacked and taken to court. Thuge is our son, and we don't want him to get into problems.
5: Kando na hayo, Gashagwa amewakosoa wanaodai hawaheshimu viongozi wa kike, akisema kwamba asichopenda ni wanawake wasaliti.
6: Nimeona magavana hawa tatu wakilia, huyu wa Kirinyaga, huyu wa Nakuru, na huyu wa Embu, that I'm too hard on them, that I'm fighting women, that I have a problem with women. I have no problem. Everybody knows how much I love my wife. Mpaka wanalalamika, ati niko na yeye kila siku. I have tremendous respect for women of Kenya. And my support base is actually women. They pray for me and support me. What I have a problem with are traitors. And a traitor is a traitor, irrespective of gender.
5: Gashagwa anatarajiwa kufanya mijadala ya umma baadaye leo huko Nanyuki, kaunti ya Laikipia na kaunti ya Nyeri. Kwingineko, pana haja ya viongozi wa kongwe wa kisiasa katika eneo la magharibi ya nchi wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula pamoja na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi kujiondoa kwenye siasa za eneo hilo na badala yake kuapisha viongozi chipkizi. Ndio kauli ya mfanya biashara na mwanasiasa mjini Webuye Barasa Kane, anayesema wakati umefika kwa wanasiasa hao wa kongwe Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kujiondoa kwenye siasa za eneo la magharibi na kusalia washauri, huku akiwapisha wana siasa chipkizi kama vile Edwin Sifuna na George Natembea.
2: Kini ukweli ni kwamba hata kina mzee Atuoli amekaa kwa hiyo mamlaka miaka ngapi? Tangu nisaliwe mpaka saa hii hatuwachuki, wakati yao imekwisha. Kuna wakati lazima vitu inapatilika. Hatuwezi kaa tu mtindo wa zamani tukisema wale wako mbele kwa miaka ngapi shuali? Wamekaa miaka ngapi huko mbele?
5: Na polisi wamefanikiwa kuwakamata washukiwa wawili kuhusiana na wizi na ubakaji wa wanandoa waliohusika katika ajali ya barabarani huko Kikuyu siku ya Alhamisi. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imesema washukiwa hao waliotambuliwa kwa Kevin Ndereba Kilonzo mwenye umri wa miaka 29 na Shaban Warui Zainab mwenye umri wa miaka 34 walikamatwa katika eneo la Kamango Kikuyu kufuatia uchunguzi ulioongozwa na wapelelezi na ofisi ya utafiti wa uhalifu na ujasusi CRIB. Waathiriwa walikuwa wamehusika katika ajali ya barabarani karibu na shule ya upili ya wavulana ya Kikuyu wakati washukiwa hao wawili walipowakaribia wakijifanya kuwa wasamaria wema wanaotoa msaada. Wachunguzi wanasema washukiwa badala yake waliwageukia wanandoa hao na kuwaibia vitu vyao vya thamani, wakiwalazimisha kufichua pin zao za M-Pesa kabla ya kutoa pesa kutoka kwa akaunti zao na kumnyanyasa kingono mwathiriwa wa kike. DCI imesema wapelelezi walitegemea uchunguzi wa kimatibabu na miongozo mingine ya uchunguzi ili kuwasaka wahusika na kuwanasa. Wakati wa operesheni hiyo, maafisa walipata simu za mkononi zinazodaiwa kutumika kufanikisha wizi kupitia M-Pesa pamoja na panga mbili zinazoaminika kutumiwa na washukiwa kwenye mavamizi. Na tukisalia katika masuala yanayohusiana na uhalifu ni kwamba maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo aliyekuwa mpenzi wa afisa mmoja wa polisi ameripotiwa kuiteketeza nyumba ya afisa huyo anayehudumu katika kambi ya Embakasi B campus. Afisa huyo David Kwalanda amerekodi taarifa kwa polisi kwamba mwanamke huyo aliiteketeza nyumba kisha kutoroka. Tukio hilo lilitokea baada ya mshukiwa kumpata afisa huyo akiwa na wanawake wengine wawili, hali iliyosababisha ugomvi kati yao. Afisa huyo wa polisi kisha aliwaongoza wanawake hao wawili kuondoka kambini. Akiwa kwenye lango aliarifiwa kwamba nyumba yake ilikuwa inawaka moto. Moto ulizimwa kwa msaada wa wenzake waliokuwa kiishi kambini. Wakati wa tukio hilo, vitu vifuatavyo viliharibiwa kwenye moto: bidhaa mbalimbali za nyumbani zenye thamani ya shilingi 1200, vifaa vya polisi miongoni mwa vitu vingine.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
5: Na katika makala ya tashtiti ya wiki, eti si lazima uzaliwe Ibrahimu ndio uite Father Abraham, kumbe kamanda wa injili huwa kamanda wa hizi shughuli na watotomia kote nchini. Kwenye siasa, Fireman na Truthful Man wanavuruga kweli kweli na ngoma za Isikuti. Alan Wetungu anazupambia makala haya.
4: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
7: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
8: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
9: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow! Hiyo kwa biology discord capture capture.
10: Hiyo ni shindwa kabisa. Jamani shindwe.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
11: Mtu unapiga sukuti naona kura.
12: Naruto.
11: Na wananga sumbua sisi watu hapo kwa shopping center.
13: Mimi nzaita radio ya Waluya niongeleshe hao.
14: Kule sijazaa ni huko Western.
15: Kwani nyinyi hamuna kazi nyingine ya kufanya?
14: Mimi niko na watoto kama 70 hivi.
16: Mm.

0: Profesa Mpole unisaidie.
1: See you next year itakuwaje?
2: Huyu Kindiki sijui kama atahama aende Sudan.
0: Askofu, hema linanuka mvuke jamani.
3: Mimi sijaanza campaign.
0: Fireman na Truthful Man wanavuruga jabani askofu.
3: Wacha niwapatie hawa jamaa waendelee kidogo kidogo.
2: When he comes to Meru, the following day ninarudi. Akienda Embu ninamfuata.
1: Mimi nikienda Western narudi Ukambani.
4: Kwani nyinyi hamuna kazi nyingine ya kufanya?
1: Nikienda Northeastern narudi Ukambani.
2: Mezo ukisikia Kindiki ameenda pale unakimbia hapo.
0: Na kwa nini afanya hivyo bwana wa Mnyoro?
5: Amewatukana ati kazi yao tu ni kucheza isuti.
3: Mtu unapiga sukuti na unaona kura.
0: Isukuti
3: na unaona kura.
0: Isukuti ni watu wa Ingo. Wacha mambo bana.
5: Mimi nitaita radio ya Waluya niongeleshe hao. Nitawapatia maneno mpaka masikio juu moto. Boats kwanza wapelekewe pale wako na Lake Victoria hapo, hapo Vunyula, hapo Budalangi. Mattress asipeane ile dogo, apeane ile kubwa watu wanaweza kulala kama kapo wakiongeza jamii.
0: Haya basi, koo wakabane na huko. Mimi nipotelee na hapa. Handsome boy Alan Wetungu na ngatuka huyo.
3: Mtu unapiga sukuti na una kura.

0: Then inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo leo hii wameamua kumwandama mhubiri mwenye utata David Owor. Sikiliza hii. Madai yamesambazwa mitandaoni eti mhubiri David Owor amesema kwamba amewasikia malaika mbinguni wakitangaza tutam. Aidha, madai haya yameongeza kwamba Owor amesema kuwa Mungu amewaagiza malaika kumtangaza Rais Ruto kuhudumu kwa muhula wa pili kwani anamwogopa Mungu. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa madai haya ni ya uongo, hayana msingi, ni ya kupotosha, ni ya kubuni, ni propaganda tu zinazoenezwa kwa lengo la ni ya kubuni, propaganda tu zinazoenezwa kwa lengo kuvuna like, comments na shares mtaoni. Mhubiri Owor licha kwamba anajulikana kwa kutoa kauli zenye utata, hajasema popote eti amewasikia malaika mbinguni wakitoa kauli za tam. Awali madai mengine ya uongo pia hizo eti Owor amesema kwamba amempa ujumbe wa kukasifuna asiwani urai kwa kuwa atashindwa. Kwa mara nyingine mezi kweli wa mambo ni tabia mbovu ya watu fulani maneno kinywa ambaye hawakui, kwani huo ni utovu wa nidhamu. Ukweli hili uongo hujitenga ukweli wa ndani ya bonge la pekee.
1: Ukweli wa mambo makini.
0: Na katika spoti leo hii na saa 2:45 kutaandaliwa finali ya mbio za mita 800 kwa Glasgow, Scotland, ambako Mkenya Wilfred Kimanyal mwenye 29 atalenga tetea taji la mbio akitimka mbio hizo moja na wanariadha wengine akiwa Mokin Kimtai Loti na Wakenya Andrew Thom, Matthew Kipchumba na Elias Kembo wanatarajiwa kuwakilisha Kenya katika mbio za 5000 kwa wanaume. Mbio hizo zitafika saa 1:45 siku majira Afrika Mashariki. Nikiangazia mko kuhusiana na swali tumekuuliza kuhusu kauli ambazo zikitolewa na Gagwa mara kwa mara ndai anayoibua kuhusu serikali. Wapo unamwamini ama unaona hayo pengine haya singi? Ni huyu Nalvix Lemso unasema anaza sana. Aha, mwingine hapa Shisui Isao unasema first time kupata upinzani, haogopi chochote. Aha, Peter Chacha anasema Rigiji anaongea ukweli. Ni baadhi tu ya ambayo yametolewa kuhusiana na swali hilo ambalo tumeuliza. Shukrani kwa waliochangana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari zao. Mimi ni Beatrice Maga.
1: Hari za kia za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Opob. Maumivu kikupata, chasuluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizo na nguvu mara tu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 kwa pair. Maumivu yazidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na kuaminika,

Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo Sato Vibe Top 7 at 1. Number 4.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Gumzo kuhusu wadhifa wa naibu wa rais kuelekea uchaguzi mkuu ujao limejitokeza katika hafla ya kisiasa kule Maralal kwenye kaunti ya Samburu. Ni hafla ambayo inahudhuriwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Akizungumza kwenye hafla hiyo, gavana wa kaunti hiyo ya Samburu Lati Lelelit amepuuza tetesi ya tiwenda rais William Ruto akamchagua mgombea mwenza mwingine kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao. Amesisitiza kwamba Kindiki ndiye atasalia kuwa mgombea mwenza wa rais Ruto, kwa kipuuza matamshi ya viongozi wa chama cha ODM ambao wamekuwa wakishikilia lazima wapewe wadhifa huo.
2: President of the Republic of Kenya, sisi hapa Samburu tuko na wewe, tuko na Ruto. Hii election tunaenda, president ni Ruto, deputy ni Kindiki. Hiyo story ingine katikati mtu awachana naye. Alafu hapa your excellency, watu yote hapa watapigia nyinyi na Ruto kura yote. This is one county ambayo mtachukua kila kitu. Na kila mtu mwenye atasimama hapa ako na nyinyi.
1: Kwa upande wake, Profesa Kithure Kindiki ameendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza, akisisitiza kwamba wataendelea kuwajibika kuendeleza maendeleo katika maeneo yote ya nchi pasipo na upendeleo.
3: Na lazima tuhakikishe kila sehemu ya Kenya imepata maendeleo sawasawa, bila ubaguzi, bila kuleta ukabila, bila kuleta udini, bila kuleta ukoo, kwa sababu sisi zote, jamii zote, dini zote, sisi ni wana Kenya, hii ni nchi yetu na lazima tupate maendeleo sawasawa.
1: Bila shaka ni taarifa ambayo tutakuwa na kujuza mengi katika taarifa zetu zijazo. Tukiachana hayo, mwenyekiti wa kamati ya amani katika kaunti ya Pokot Magharibi, Mathayo Lotulia Mokon, amejiunga na viongozi wengine kuendelea kuhimiza amani nchini, akiwakemea wanasiasa wanaoeneza matamshi ya uchochezi na chuki. Ametoa wito kwa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kuwajibisha wanasiasa ambao wanaendeleza kutoa matamshi ambayo ni ya kuwagawanya Wakenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Lotulia Mokon ametaja kwamba tume hiyo inafaa kuwajibika vilivyo ili kuhakikisha kwamba wote wanaohusika na matamshi kama hayo wanachukuliwa hatua kulingana na sheria. Aidha, ameendelea kuwahimiza vijana kote nchini kujitenga na wanasiasa wanaotumia kuzua vurugu kwenye mikutano ya kisiasa.
4: Kwa hiyo siasa lolote, taka tusimamie hii maneno ya siasa. Mwenye naomba, omba kwa unyenyekevu. Natumaini kwamba ile mdomo mzuri ndio tunamchukua yeye. Hatuwezi kuchukua ambayo wanatokana watu. Na tunataka hasa hii matamshi ya wasiasa naitwa Gunis, lakini ile tunajua, yani anatumia hii watoto yetu. Mimi naambia hata watoto apupishe hiyo.
1: Tulekee kule pwani, ambapo wakazi wa eneo la Voi katika kaunti ya Taita Taveta wameendelea kulalamikia kero la maji katika mji huo kutokana na itilafu za mara kwa mara zinazochangia kutatizika kwa usambazaji wa bidhaa hiyo. Wakazi hao kiongozwa na Cloud Makilele sasa wanashinikiza pafanyike mikakati ya kudumu ya kuhakikisha suluhu inapatikana ili usambazaji wa maji kufanywa bila matatizo. Akizungumza na Radio 47, Cloud ametaja kwamba kuna haja ya mabomba ya maji katika eneo hilo kuboreshwa, kwa kuwa imekuwa pasuka mara kwa mara na kutatiza usambazaji wa maji.
5: tunaomba ofisi za maji ziwe Voi full, si kwamba tupangiwe na maji kutoka na watu wa Mombasa. Hiyo kitu kinatuuma sana, kwa sababu paka leo sijaoga, hata ukiangalia ngozi yangu imekuwa ovyo kwa sababu maji hamna. Upata shida ya maji, na maji yanashuka Mombasa. Haya mambo ya maji yaangaliwe sana, kwa sababu maji ndio uhai, maji ndio kila kitu. Maji tukikosa maji, hata watoto waende shule, hakuna kupika, hakuna kuvaa, hakuna. So maji ni kitu muhimu sana. So tunaomba waliofunga hizo breezer waende wazifungue. Mkoloni si mjinga kuweka hizo breezer alafu wenyewe waende kuzifunga.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli ya wakomi kuandama mpango wa kuwezesha vijana kiuchumi wa nyota na ule wa ajira na mabadiliko ya kiuchumi, KJET, kwa kusambaza jumbe za uongo na kuwalaghai wananchi kwa madai ya usajili, kujiunga na vikundi vya WhatsApp au kulipa fedha ili wapate nafasi kwenye mipango hiyo. Kama ilivyo kawaida, wanatumia lugha ya kuvutia ili kukunasa kwenye mtego wao. Huu ni uhalifu wa kiwango cha juu, ni ulaghai unaolenga vijana wanaotafuta fursa za kubadili maisha.

0: wahalifu hawa hawana huruma, wanachezea ndoto za vijana kwa tamaa ya kujinufaisha. Mamlaka ya biashara ndogo ndogo na zile za kadri imeweka wazi kwa kuna mtu anayepaswa kulipa ada yoyote ili kujiunga na au kusajiliwa kunufaika na mpango huo wa Nyota au Kjet. Meza ukweli wa mambo inazidi kukonya kuwa yeyote anayeomba fedha kwa kisingizio hicho ni tapeli na anapaswa kuripotiwa mara moja. Hatutakoma kwa kemea wanaobuni vikundi vya WhatsApp kutumia namba za simu na majina ya viongozi wa uongo ili kuwapora wananchi fedha. Hawa ni si wasaidizi wa vijana bali ni maadui wa maendeleo wanaostahili kukabiliwa kikamilifu na mkono wa sheria. Kuwa makini, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: ODM, musiwe na shaka, muhimu tumonge mkono Rais Ruto. Kindiki yasema shule ya upili ya Matulo kule Bungoma yafanya siku ya utamaduni kukuza talanta. Kwa hizi na zaidi, jiunge naye Wadi Mwema kwenye habari za saa 9.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Chama cha ODM kikiendelea kusisitiza lazima kipewa dhifa wa naibu wa rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amevihimiza vyama vyote vinavyoshirikiana na UDA ikiwamo ODM kutokuwa na wasiwasi. Akizungumza kwenye hafla ya kisiasa kule Maralal kwenye kaunti ya Samburu leo alasiri, Kindiki amesisitiza jambo la muhimu ni vyama hivyo kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha Rais William Ruto anachaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Wale ambao ni wenzetu kwa vyama ambavyo ni marafiki na chama cha UDA, tuko na marafiki wa vyama vingine ikiwemo ODM ambao tuko katika serikali ya mapana na marefu pamoja. Mimi nataka niseme hivi, vyama vyote ambavyo vinaunga mkono rais, musiwe na wasiwasi, tufanye kazi pamoja. Bora kura ya rais tunaweka pamoja. Mambo ya hivi tingine, wananchi watatusaidia, tufanye kura ya amani.
1: Viongozi wa ODM wamekuwa kimezia mate wa dhifa huo kutokana na ushirikiano wake na UDA. Viongozi hawa ODM akiwamo naibu wa chama Simbarati wamekuwa kipendekeza Kindiki ajiunge na chama hicho ili kuachia wa dhifa huo wa naibu wa rais. Tukisalina taarifa kuhusiana na siasa ni kwamba wandani wa Rais William Ruto akiwamo msaidizi katika ofisi ya Kifaruku Kibeto ameongoza hafla ya kuwezesha kina mama kiuchumi kule Mandera Magharibi katika kaunti ya Mandera. Faruku ametumia hafla hiyo kuendelea kuomba wakazi kumuunga mkono Rais Ruto katika azma yake kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aidha ameendelea kutetea hotuba ya Rais Ruto ya Alhamisi kuhusu mipango ya maendeleo ya taifa ya miaka ijayo, kwa kuwakosoa pinzani ambao wamekuwa wakikashifu hotuba hiyo.
3: Hapa Mandera West, hapa ni Mandera West sio?
4: Yes, yes.
3: Hapa Mandera West utaenda mbele na nyinyi mtakuwa na maneno ya kusema. Rais alisema angependa Wakenya wote wasimuzie vision 2060. Isipokuwa tu wale wa kabila hawakuelewa, ndio wako mitandaoni kupingana na maneno ambayo rais alisema ya muhimu katika Kenya.
1: Tukiachana hayo, ikiwa ni njia mojawapo ya kukuza mila na desturi pamoja na talanta miongoni mwa wanafunzi, shule ya upili ya wasichana ya Matulo ilifanya siku ya tamaduni huku wito kutolewa kwa wazazi kuchochea talanta miongoni mwa wana wao. Akizungumza na wanahabari baada ya kusherehekea siku hiyo ya utamaduni, mwalimu mkuu wa shule hiyo Judith Wamocho amewaomba wazazi kuunga mkono wana wao kushiriki katika michezo mbalimbali.
5: And why we have embraced this cultural day is to help us realize the talent that these girls have. We realize that these students have different talents away from class and books. And whether you like it or not, talent pays. We have seen what talented girls and boys are able to do.
1: Kauli sawa na hiyo imetolewa na baadhi ya maafisa wakuu katika chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET katika kaunti hiyo ya Bungoma wakiongozwa na Arnold Nyongesa na mwekazi na Faith Wafula.
6: Laga niombe serikali vile tumesema kwamba iachilie misaada ya kutosha kwa mashule ili shule ziwe na uwezo wa kufanya vitu mingi kama hizi kwa kila wakati. Najua madam ameng'ang'ana sana kufikisha shule hapa. Kuna shule ambazo zingependa kufanya vile lakini ufadhili ni kidogo. Kwa hiyo tunaomba serikali endelee kupeana pesa ambazo inataka kupeana kwa mashule ili principal naye ajipange na mpangilio yake shule develop talent ya watoto.
7: The second time I'm attending this cultural day at Matulo Girls, and I have seen talent, and we pray that the government supports talent fully now that CBC has a pathway that supports talent.
1: Michezoni tuanzie kule Glasgow, Scotland, ambako michuano ya Jumuiya ya Madola inaendelea leo. Wa Kenya mbalimbali watakuwa shuka dimbani kuliwakilisha taifa katika mbio mbalimbali, katika mbio za mita 5000. Upande wa wanaume kutakuwa na finali ambapo Matthew Kipsan, Andrew Alamisi na Cornelius Kemboi wataliwakilisha taifa katika mita 800. Finali hiyo itakuwa Kenya watatu watawakilisha, wakiwa wili kundradhi Wycliffe Kinyamai pamoja na Kelvin Kimtai Loti, na katika mbio za maili moja Timothy Cheruiyot atawakilisha taifa pamoja na Brian Komen. Ni finali ambayo itakuwa inafanyika kuanzia saa 4:55 leo usiku. Upande wa kinadada kwenye mbio hizo za maili moja, Naomi Kori, Teresia Muthoni Gateri pamoja na Rosemary Longisa ndio watawakilisha taifa. Finali ambayo itakuwa inaanza saa 5:45 leo usiku. Tukiachana na hayo ya Glasgow, ambapo Kenya sasa hivi inashikilia nafasi ya 12 katika jedwali la medali katika kwenye mashindano hayo, ikiwa na medali 8, 2 zikiwa za dhahabu, 4 za fedha na 2 za shaba. Tuangazie michuano ya kirafiki ambayo inaendelea katika ligi mbalimbali kule Ulaya. Nikianza na michuano ambayo imetamatika tayari, Bayer Leverkusen imepata ushindi magoli 3-0 dhidi ya RWSN. Chelsea nayo imepoteza kwa magoli 2-1 dhidi ya timu ya Tottenham Hotspurs, mechi ambayo imetamatika muda mchache uliopita. Na mechi ambazo zinaendelea kwa sasa hivi, Manchester City inacheza dhidi ya Inter Milan dakika 34, Man City bao 1, Inter Milan bao 1. Na mechi nyingine ambayo inaelekea kukamilika ni kati ya Borussia Dortmund na FC Tokyo, ambapo Borussia Dortmund inaongoza kwa bao 1-0. Kumbuka kwamba baadaye saa 10 Manchester United itacheza dhidi ya Atletico de Madrid. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. The Dread Beat Show Reloaded. Na Selector Henry. Na DJ Patiz.

0: saa moja twajimwaya ndani ya bahari ya elimu na Hassan mwana wa Ali.
1: Nahau, methali, misemo, tashbihi, vitanzandimi.
2: Kipindi bomba kinachovumishwa na watangazaji wenye haiba, wala si washangazaji wenye aibu.
3: Yani mshabaha wa lugha.
2: Ndio hivyo. Yani lugha mshabaha tu. Chakula unachokula hapa ni elimu. Busara, ujuzi na hekima.
3: Santa.
2: Tunasubiri hekima kwa heshima.
0: Maneno. Saa tano, Mkamburi Chigogo.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Rahaf.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Gashagwa na wandani wake wakita kambi na nyuki kwenye hafla ya kisiasa. Tumunge mkono Rais Ruto, viongozi wa Kenya Kwanza kule Kitui wa omba wakazi. Kwa hizi na zaidi, jiunge na Word Mwema kwa habari za saa kumi.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na wandani wake sasa wamekita kambi katika mji wa Nanyuki kulela ikipi ya kuendeleza siasa zao za upinzani. Viongozi hao wakiwemo katibu mkuu wa chama hicho cha DCP ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua John Meth wametumia hafla hiyo kumsuta waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, ambaye alikosoa kauli zao za kuwataka Wakenya wanapopiga kura wasiende nyumbani bali wasalie katika vituoni kulinda kura zao. Wakati huo huo, mbunge wa Kipipiri Wanjiku Muhia naye ameendelea kumpigia debe Gachagua kupeperusha bendera ya upinzani katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hizi hapa kauli zao.
2: Tuko na 8 million votes. Tunataka kupeleka Rigathi State House kama president wa sita wa nchi yetu ya Kenya. Mko tayari?
3: Nanyuki oye! Hey. Nyinyi mlituona Olkalau. Tulipiga kura na tukalinda. Niko kana tiguo. Sasa jana niliona mtu anaitwa Murkomen. Ati kujuba Murkomen. Anasema ati sisi tukipiga kura tuende nyumbani. Wewe, siku ya kupiga kura tutapiga kura na tuchunge. Ndio kana tiguo.
1: Wakati ya kijiri naye kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameandamana na viongozi wengine wa chama hicho katika eneo la Imaroro katika kaunti ya Kajiado, ambako anatarajiwa pia kuendeleza siasa za upinzani za kumnyima rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao. Tutakuwa nafuatilia hafla hiyo na kukujuza mengi, hasa kauli ambazo zitakuwa zinatolewa kwenye mkutano huo. Pana haja ya Rais William Ruto kupewa nafasi yake kuendelea kuhudumia Wakenya bila kuvizuizi kutoka kwa viongozi ambao nia yao ni kuhujumu utendakazi wake. Ni kauli ya viongozi wanaounga mkono serikali ya Kenya Kwanza kwenye hafla ya kuziwezesha vikundi vya akina mama katika vijana kwenye eneo la bunge la Kitui ya Kati na lile la Kitui Kusini, wakiongozwa na mwenyekiti wao wa mpango huo wa kuviwezesha vikundi hivyo ambaye pia ni mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai. Viongozi hao wameeleza kwamba Rais Ruto ana maono mazuri ya taifa ambayo anapaswa kuungwa mkono.
4: Ameweka sovereign wealth fund kwa sababu anajua ya kwamba tunapoelekea 2060 hii nchi inafaa kuwa na utajiri wake. Huyu rais wetu ambaye alizungumzia maneno ya 2060 amepanga kitu inaitwa infrastructure fund, ndio nchi yetu iweze kujengwa. Kwa hivyo sisi tunasema tafadhali, rais ako kwa kiti, apatiwe nafasi yake aweze kuongoza nchi.
5: Tunataka kiongozi ambaye ako na agenda. Tunataka kiongozi ambaye ako na vision. Rais Ruto ako na vision ama na vision? Tunataka maendeleo.
1: Kauli sawa na hiyo imetolewa na mratibu wa shughuli katika ikulu Boniface Musambi, akimtaja rais kuwa mfano mwema wa jinsi viongozi wanapaswa kuzingatia utekelezaji wa maendeleo pasipo kuwa na upendeleo.
6: Barabara ya Wikilinye, Katulani, Kabisuni iende mpaka Mwote, inaendelea haiendelee. Hapa tulipo Kangalo Primary School, kupitia serikali ya William Ruto, tuko na boho imechimbwa hapa kwa hii shule.
1: Tugeukie taarifa kuhusiana na elimu, ambapo licha agizo la waziri wa elimu Julius Migoso Gamba kuwataka walimu wakuu hasa shule za upili nchini kuwapata ni wote waliokamilisha mtihani wao wa kidato cha 4 KCSE vyeti bila kuzingatia madeni ya karo, mwakilishi wa wadi ya Angurai Kaskazini kwenye eneo bunge la Teso Kaskazini Isaac Kwamalwa ametaja kwamba utekelezaji wa agizo hilo bado hujazingatiwa na baadhi ya walimu wakuu. Kwamalwa anataja kwamba kuna baadhi ya walimu katika eneo hilo la Teso Kaskazini ambao wanawahangaisha wazazi na wanafunzi ambao walikuwa na deni la karo wanapoenda ku kuchukua vyeti vyao, swala ambalo anaiomba wizara ya elimu kuliangazia kwa kina.
7: Wazazi kule nje, mambo ya wale ambao hawajachukua certificates kule secondary, kuna mvutano mkali sana. Directive inasema kama mtoto amefanya secondary na hajakamilisha school fees kwa sababu ya ulemavu wa karo, waende direct wachukue certificates kwa shule. Lakini wakifika shule hawapati hizo certificates. Na kwa sababu wewe uko hapa na wewe ndio PS Education, hii maneno ni ya mtandao ama ni ya ukweli? Ama namna gani wazazi?
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi ujuavyo, klabu ya Chelsea ipo katika hatua za mwisho za kumsajili Dan Welbeck mwenye umri wa miaka 35, pia Jordan Henderson mwenye umri wa miaka 36. Sasa wapotoshaji wameamua kutumia fursa hiyo kueneza porojo zao. Wamesambaza taarifa feki zinazodai kuwa Chelsea inafanya juhudi za kumsajili Andres Iniesta ambaye ana umri wa miaka 42. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hizo ni porojo tena za kipuuzi kabisa. Huu ni uzushi wa kiwango cha juu. Inashangaza kwamba wanaoeneza taarifa hizi hawakufanya hata utafiti wa dakika moja kubaini kuwa Iniesta si mchezaji anayesaka uhamisho kujiunga na klabu yoyote. Badala yake tayari anashastaafu soka la ushindani na anajihusisha na majukumu ya ukocha, ambapo sasa ni mkufunzi mkuu wa timu ya Gulf United inayoshiriki ligi kuu ya soka kule UAE. Uongo kama huo wa maksudi kitaalam unaitwa disinformation. Kusambaza taarifa za aina hii ni kuwapotosha mashabiki wa soka na kuchochea mkanganyiko. Mitandao ya kijamii siwe kiwanda cha kutengeneza uongo, iwe jukwaa la kusambaza ukweli. Wapuuzi wanaoeneza taarifa kama hizo, ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Hivi ndivyo tunavyoingia studioni msikilizaji. 12 dakika baada ya saa 10 za jioni. Hali gani, unajisikiaje? Shughuli za maisha zinakusukumaje msikilizaji? Unasikiliza ukiwa eneo gani katika Jamhuri ipendwa ya Kenya ama nje ya mipaka ya taifa la Kenya? Nakukaribisha saa 4 hizi za kusikiliza burudani na kupashana mawili matatu kuhusiana na spoti, maana ni mikiki ya spoti Jumamosi hii ya leo. Jeshi la mtu mmoja, manake teenager la Keriano, ndio hivyo anamalizia pumzi za likizo. Ingawa hivyo, akiwa likizoni, kijana mchapakazi amezungumza na wadau mbalimbali kuhusiana na ubashiri wa mechi mbalimbali, tutamsikiliza punde. Naye mzee mzima Frida Rocho pia ndio hivyo anamalizia mikimbio ya likizo, well deserved break, kukaa na ndugu jamaa familia na marafiki. Kwa bahati nzuri wananiita mtoto wa nyumbani, kipenzi cha wengi na chukizo la wachache, Hassan mwana wa Ali, nikikukaribisha kwenye kipindi hiki maalum, kipindi hiki cha spoti, kipindi ambacho tutaangazia masuala chungu nzima. Amenambia rafiki yangu Bahati na wanafunzi wa Kakamega High wamekwisha kutua kule Kiambu, Mpesa Foundation, tayari kabisa kwa mashindano ya shule za upili. Tukipata nafasi tutaweza kuzungumza naye. Kadhalika bibie Samuel anambia wanafunzi wake wa Itigo Girls wao watakuwa kicheza Zaraga, wamekwisha kufika eneo la tukio. Nene anambia Lions Girls pia nao wamefika, watakuwa kiucheza mchezo wa basketball. Na mengi mengineyo kuhusiana na mashindano ya shule za upili tutayangazia kwenye kipindi hiki cha leo. Mbali na mashindano ya shule za upili, tutalizungumzia hilo swala ambalo lina athiri sana vijana wetu, tukizungumzia mamluki na utumiaji wa wanafunzi wasiokuwa. Bwana we, hili ni kaa la moto. Tukoda zetu Moroko kule, waliko Harambee Starlets, tuzipate kauli za wachezaji wa Harambee Starlets baada ya kucheza mechi mbili. Wamepigwa na Moroko magoli manne, wakapigwa na Senegali bao moja kabla ya mchuano wa mwisho siku ya Jumatatu. Hali ikoje? Na napozungumzia huko Moroko, pia jirani zetu Tanzania, tutasikiliza kauli ya mkufunzi Bakari Shime baada ya kupigwa mawili kwa moja na Burkina Faso hapo jana, ingawa wao walianza uzuri kwa kupata ushindi wa mawili kwa moja dhidi ya Afrika Kusini. Mbali na Wafcon, Sekafa ndo hivi inaingia nusu finali. Je, Gor Mahia siku ya Jumanne atacheza dhidi ya nani?

0: Bwana we, mwana Chelsea amepigwa leo na Spurs mawili kwa moja. Hii ilikuwa London Derby kichezwa nje ya England. Nitakupa ratiba ya mechi mbalimbali ambazo zitagaragazwa leo hii na kukupa matokeo ya zile ambazo zimekwisha kugaragazwa. Anacheza Sevilla Man City dhidi ya Inter Milan, Man United Atletico Madrid. Bwana anambia sana mbali na hili, tetesi za uhamisho zinasemaje? Hizi habari za Vini. Pia tutazizungumzia kwenye kipindi hiki cha leo. Kama na hiyo, kamkawa atahiatu, tuweze kudadavua maswala ya spoti kwa udhamini mzito wa Sportibet. Karibu bonus na uhondo upo wa Multibet. Sasa wewe unayenisikiliza sasa hivi, mwekezaji wa Sportibet.com ndo jukwaa la kubashiri na linapendwa zaidi duniani, na usisahau kwamba hawa wana ukuruba mkubwa sana wa kufanya kazi na Real Madrid. Tutakuwa tunayazungumzia katika kipindi hiki cha leo, lakini kwa sasa tembelea wavuti wa www.sportibet.com. www.sportibet.com/KE. Kumbuka BSLB namba ni BK0001203 au PG0001202. Tutayasema mengi kuhusiana na Sportbet kwenye kipindi hiki cha leo. Na usisahau, ninapozungumzia masuala hayo ya shule za upili, tutakuwa na mdhamini wetu kutokea KCB. Sasa hivi ameelekea kwenye TV47 BBN Katha, akitokea kule tutakuwa naye tukizungumzia masuala haya kwa kina. Kutufungulia kipindi cha leo, mzee mzima la Kiriano, wanasemaje wadau siku hii ya leo na ubashiri wa ratiba mechi zitakazo garagazwa. Ukurasa wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa, utaviona vitushi mbalimbali vya spoti, picha mbalimbali, video mbalimbali, tetesi za uhamisho na masuala kama hayo. Na pia tunakuuliza ni kwa namna gani tutakabiliana na hili zimwi la shule za upili kutumia mamluki. Tunayazungumza, tunayasema, lakini hadi lini? Ukurasa wangu FB ni Hassan Mwana wa Ali. Kipenga kimekwisha kupulizwa, eh?
1: Eliano Kona. Yes, Kona, Jumamosi swafi, tarehe ni mosi. Watu maanza mwezi kwa kishindo kuangazia ligi mbalimbali. Wengine wanatutukizidi kufuatilia makala ya Jumuiya ya Madola ambayo inakamilika hapo kesho. Kikubwa zaidi pia ligi ya kinadada, soka la kinadada, zungumzia WAFCON ambao walitupwa nje ya makala ya WAFCON kule Morocco, Harambee Stars ambao waliamkia pua baada ya kupigwa bao moja na mwana Senegal, ikapigwa manne na mwana Morocco, alafu kuna malizia dhidi ya mwana Algeria. Kuna mambo yanakuwa vipi? Kikubwa zaidi pia ni mechi za kirafiki. Tunapojiandaa katika ligi kuu kule EPL, naona mashabiki wanauliza kwamba iwapo tu unagonga miaka 31, 35, unaweza pigiwa simu na kaa angeange, unaweza pigiwa simu na Xavi Alonso, anachukua watu wote ambao kuna 35 years kwenda juu, si ndio?
2: Arojo za hiyo kwa market, angoje simu anytime anaweza itwa. Hiyo ndio Rika Alonso anataka sasa.
1: Kina Arojo
2: hiyo finish mzuri Arojo. Hiyo ni signing Alonso anahitaji.
1: Arojo finisher,
2: mwambie tu akae tu angalie simu kila saa, message inaweza ingia WhatsApp, inaweza venyeza kutoka Chelsea.
1: Akasikia Fabrizio ametweet.
2: Anaweza ama usikie tu, atajionea huku kwa nani, kwa Fabrizio. Mwambie hiyo go. Anajua ni Chelsea. Yaani za anytime, yaani soon.
1: Ndani ya Radio 47. Niko na mzee Atuoli. Atuoli, mnasikia mnasaini kila mtu.
3: Anajua kelele za chura zizuia ng'ombe kunywa maji. Ndio kwa ajili zishtuki. Sisi saa hii tunajua kitu tunafanya. Unaona venye na warm up.
1: Experience.
3: Huyo ni Welbeck anakuja na kichwa. Anakuja na kichwa. Spaza atuweki Welbeck. Tunaweka kina Dilap.
1: Kina Dilap.
3: Hata Jackson Kaisedo hizi cheza Spaz. Huyo tumeo Spaz ni ndugu yetu. Tunaweka Welbeck, Dilap, tukuje tuweke kale katoto kalipata followers, kale kalifunga bao juzi. Kwa hiyo tuweke Gittens. Spaz ni ya watoto. Tuchukua kina Mweuka Academy. Tuweke hapo. Tosim ni wa Spaz. Juu hao ni watu tunauza. Kwanza Tosim tunatafuta mwenye tutaamusha. Tunazigia Manio anataka replacement ya Martinez. Sasa tunaomba kama anaweza leta hata 20. Tuwarushia Tosim. Alafu sasa niambie Pau. Anasema Welbeck ni mzee. Hiyo hatukatai. Hata Pau mwenyewe anajua Welbeck kuwa sawa. Mimi sikatai. Hata mimba
2: then nilikasirika. Chelsea nanunua wazee. Badala ingenganana na Shaka. Kama huyu Shaka wangepea hata 20 wachukue Shaka. Si ndio?
4: Wanakuja kuchukua retirement benefit.
2: Nisha Shaka na huyu anaitwaje pa huyu? Huyu Anderson. Shaka ako sawa. Ni experience. Huyu wa Liverpool ameenda England amecheza nini? Si ameenda England akakuuma kiti. Sasa Alonso acha pange afanye mambo yake. Alisema yeye

0: Gunda future. Yeah. Anataka bebe kombe kama ashainua.
1: Kombe gani?
0: Eh? Sasa hivi tunajua kombe kama tumeinua.
1: Kombe gani?
0: Yoyote tu.
1: Asinge tumko kwa moja, yote yamko kwa moja.
0: Hata kama ni Super Cup hapa Kenya tutaki kujua. Eh. Hey.
1: Sasa kombe moja.
0: Acha nikuambie Chelsea, sasa hivi tunapanga mikakati. Unaona venye kule wengine wanapanga mikakati. Sasa hivi mimi mwenyewe nishajua kitu Chelsea nafikiria. Eh. Najua Chelsea inaendea ligi na hizo vikombe za Premier League.
1: Gani?
0: Eh? Wewe usijali, niendeni mnunue bakora 150 mchukue. Alafu unajua waacha mambo na friend.
2: Friend pia. Kombe ya Chelsea na kwa friend wanaanza na haya. Wanaanza na friend.
0: Hapo mwache nimalize kuongea, nimalize. Mimi sijaingilia.
1: Kuna friend iko na vikombe.
2: Friend iko na vikombe, Chelsea wanachukuanga kila season. Si wanaanza na friends. Ile last time ilikuwa ngungu, alikuwa anapiga hattrick kila game. Waacha turudi kwa ligi. Hata kuonekana, hata kucheza game hata mbili.
1: Wakampeleka Burnley.
2: Hiyo wanashangaa na Chelsea.
0: Kwani ngungu alienda Burnley? Sasa nilikuwa nakwambia. Chelsea yangu naipanga. Mnajua mimi Modric amerudi. Tunaenda naye training. Na huyo akikuja ndugu yangu, huwezi mshika. Nani atashika mikalo Modric? Sasa amerudi.
1: Amemaliza mambo ya madawa.
0: Amemalizana, amerudi. Sasa anaenda training. Anaenda training. Na mimi nimefurahia Modric amerudi. Sasa Neto ajipange kuuma kiti.
1: Asante.
0: Neto aume kiti. Tukongo nani tulia nikupangie kikosi yangu. Tuko pale na Rogers. Tuko na Palma. Tuko na Joe Pedro. Tuko na Kaisedo na Enzo. Tunakuja dakika ya 70 tunaleta experience. Tunaambia Joe Pedro kaa bench, tukuonyeshe experience. Kama tumekutana na huyu ndugu yangu.
1: Welbeck.
0: Eh? Si Welbeck, hii timu yangu yenye imeshinda kupiga Chelsea. Dakika ya 70 nafanya sub.
1: Manio.
0: Rogers, Palma na kuja naweka Savao. Dakika ya 8.
1: Manio amekuoa.
0: Dakika ya 8 Chelsea ikiwa ngoja.
1: Dakika ya 8 Manio amekuoa.
0: Acha nikuambie nipange timu yangu.
2: Kama player wako sasa hivi anacheza friendly, wengine wako na relax kwa beach. Wale masters top wako kwa beach wana relax. Kama wako nyazikia kina Joe Pedro wanapiga mahali. Masters wana relax.
0: Joe Pedro wametulia. Nakuambia venye nitapanga kikosi yangu. Eh? Niko na Rogers, niko na Joe Pedro, niko na Palma, niko na Enzo, niko na Kaisedo. Utapita wapi?
1: Mandago anacheza wapi?
0: Mandago. Mandago ni kiti. Huyo ni WhatsApp. Mandago yuko plani zetu. Alonze kama anamwekwa plani ajue atafutwa kazi. Sisi hatuko plani ya Mandago. Nakwambia next season ligi yekwe mapema. Inafaa ifichwe. Joe Alonso akiona Premier League anatoka na wazimu. Kichwa inaanza kutoka moshi. Juu ligi sasa hii Arsenal kwanza wanamaliza namba 4.
1: Mimi nasikia game za kwanza 5 tu atakuwa first coach to be sacked.
0: Wanataka Vinicius. Kama mshahara ya nani bado analipa. Kuna mchezaji mwingine alikuanga pale Pepe. Bado analipa Pepe mshahara. Sasa huyu Vinicius watamlipa? Kama Pepe, acha mambo na kusikia. Kama Pepe anadaiwa, anadai Arsenal. Sasa wacha niambie Vinicius kama anataka mshahara. Aenda hapo kwa mandugu zangu hao ndio nakuanga na kichele. Aende Man U. Hapo ndio kuna pesa.
1: Na hajasema wanamtaka.
0: Sasa tunaona Man U anajua hamtaki. Hey, wacha Arsenal wamchukue. Hata Chelsea hatutaki huyo Vinicius. Sasa mshahara ya kulipa
1: kwa Dilap.
0: Dilap kwani ni winga? Like unajua ndugu yangu ongea vitu zina make sense. Dilap ni winga. Dilap ni mchezaji. Dilap ni mchezaji. Huyo ni mtu huko basketball. Arusha
3: zimetoka kusema ukasema Dilap anaanza game ya leo.
0: Za leo, za leo zinirika ya Dilap. Yaani ni ile timu zingine zimuangalie ndio zinunue. Watu wa train ndio tusikie.
1: Bado nataka 40.
0: Dilap. Dilap sasa hata tumkitupea 10 tunakuongezea badia shile. Dilap tunauza.
2: Naomba FA kama inaweza ongezea hizi hii ni measurement ya post ya nini ya goal juu ya Dilap iongezewe kuwe kubwa kiasi na ipandishwe juu kiasi
1: kama ya rugby.
2: Juu Dilap ana miss chance 1-on-1 akiwa peke yake anatupa huko juu
0: na Alonso anamuuliza hiyo ni nini. Dilap anapewa pass anairusha izili. Dilap huoni post? Nikimalizia nataka niambie watu wajiandae next season.
1: Hakuna mambo ya United opposition
0: hapa Kenya. FC Leopard inakuwa imewaka moto. Tumesign FC, sijui kama unaona, tulipewa pesa yetu tunasaini. FC Leopard saa hii imewaka moto, inachukua nyembe, nyembe, nyembe. Ligi ya Kenya iekwe, ifichwe. Juu FC Leopard ikiona ina jamu. Kule Premier League, Chelsea ikiona ligi natoka na wazimu. Palma mwenyewe amesema anataka kikombe. Hata baba ya James alisema jamaa atoki Chelsea bila ligi. Sawa? Kule kwingine Spain.
1: Ligi ya Zimbabwe
0: hapa. Kule kwingine Spain. Ngoja.
1: Kumaanisha?
2: Hata hicho.
0: Kule kwingine Spain. Kule kwingine Spain. Na nasema timu zangu kule Spain. Nasikia mwingine ananua ma defender. Ligi tushajua ni ya nani. Timu zangu tatu baka.
1: Asante. Ushamaliza?
3: Ajua hizo ni kelele, hizo mimi ni kelele mingi. Ajua mimi nashangaa ma players akina Chesko ma strike. Hata aje irudi kwangi kwa lineup ya hizi ma pre-season. Nashangaa di Chelsea
0: ni kiumbe. Chesko ni mchezaji.
2: Anajenjwa na familia.
0: Hiyo ni kiumbe ya dunia.
3: Chelsea inatoa kina Joe Pedro, akina Estevao, akina Pat, wanakuja kucheza na Sydney. Na Sydney.
1: Sydney.
3: Ah, unalala tika kina Palma.
1: Kina sita.
3: Akina Palma, akina Joe Pedro wanakuja kucheza na Shangana anacheza nini? Wani watu wajielewi. Ah, kama Sydney unaweka ma striker wote.
1: Unapata injury alafu.
3: Ah, unaweka ma striker kwa Sydney wewe ni nini? Angalia leo Manchester inacheza na Atletico timu kubwa, lakini tunaweka ile academy academy players ndo wanacheza ndo wanacheza, watapiga hiyo Atletico, watapigwa na academy players,
1: watapigwa.
3: Ah, Atletico ndio itapigwa.
2: Santos ndio academy.
3: Santos ndio academy. Academy mgani huyu? Afuate, angaliangi mabao mabao tulifunga mabao tano na yenye lifungwa na mchezaji wa first team ni Zags peke yake, hizo nne hata hatujui majina.
1: Excuse Zags ako first 11
2: ndio nashangaa.
3: Ah, yani huyo ndo anajulikana. Yani hizo zingine nilikuwa naona majina gumu kubwa kubwa tu ya juu. Nashangaa kumbe Manchester, yani Chelsea wanaweka kina Joe Pedro ndo wakuja kushinda. Walikuwa washapigwa before aika kina Joe Pedro kwa washapigwa. Sasa alikuwa ameipia kichwa akisema hapa anakula, ati atuli hapa anakula. Dakika 90 maji yashachafuka.
2: Unadhani mbona Sandos anacheza hizi friendly? Tulimchukua kwa maembe huko ni ku train. Tunamtrain na watoto. Tunamtrain. Je, akuje class ya kina Dogo? Lazima apitie, lazima apitie huko kwa friendly. Lazima acheze hizi ma friendly.
1: Kwa sababu anakula zoezi.
2: Sandos bado. Bado hata game za kwanza tano nadhani hataanza. Bado
3: Chelsea naona itaenda kucheza huko, maybe icheze huko MLS ama iende kacheza Saudi Arabia. Ni wazee kwani wanacheza anga wapi? Wakizeeka wanaendaga kumaliza Saudi Arabia ama huko MLS huko. Na Chelsea ni kadu tutaipeleka huko. Kwa ligi ni vijana. Kwa ligi ni kwa vijana. Ni vijana hiyo wapeleka huko MLS.
1: Kama ucheze waende MLS.
3: Ama Saudi Arabia, ongeza kauli yako, weka heshima. Chelsea inacheza LMS kufanya nini?
1: Si mko na wazee.
3: Ni weka heshima. Kuulizaje?
4: Wanaenda huko. Wanaenda kutafuta pesa.
3: Nyamaza, nyamaza. Wacha niongee. Wazee wangapi? Kwani tumesaini wazee wangapi?
1: Tumeona watatu sasa.
3: Wangapi? Alafu
1: mko na Henderson.
3: Kwani lineup yote ni wazee? Ndugu yangu nitaacha hii kipindi.
4: Sawa. Unajua wamechukua wazee. Kuna wazee wamekuwa wazee kupinda coach. Kuna watu wamechukua.
1: Jemo.
4: Hata coach ni Muyanga. Anachukua wazee.
1: Oh, coach ni Muyanga anachukua wazee.
4: Anataka kusaidiwa njoo hii kikosi ya Toboi.
3: Uliangalia vizuri akina Lewandowski wanaenda huko MLS. Watu wakizeka kina Casemiro, akina Ronaldo wako Saudi Arabia, Messi wako MLS. Akina Son wako huko.
4: Acha nimejua sababu. Nimejua sababu. Ah, hawataki kitu. Wanataka kuparticipate. Hakuna kitu wanataka.
3: Yaani nani hata akina Anderson na Welbeck wanashangaa. Kwani huko ligi kuna timu ya kuretire wachezaji?
2: Alanda anajaribu sababu chezi wako ndani ya FA, mmesahau chezi wako ndani ya Carabao. Hiyo rika yao wakipatana na akina nani, akina
3: ni mada chezi ndio mada. Sasa content imekuwa Welbeck. Bila chezi inge sign hao watu mngeunda content. Chezi imekuwa mada.
1: Na mbona mzao mna sign wazee?
3: Aje, nataka nikuulize lakini hii kauli uwezi acha iende hivyo, sawa? Ukiona nikuulize
1: chezi mna sign wazee.
3: Nakuuliza chezi ndio imekuwa content. Dada moja, chezi ndio content. Mbona mwezi ongelee timu zetu?
1: Dada amesema mwende MLS.
3: Wacha
1: MLS.
3: Sawa, wacha niseme hiyo Chelsea ndio LMS. Hiyo Chelsea ndio Inter Miami. Ah, si mmesema? Chelsea ndio Inter Miami. Chelsea ndio Inter Miami.
1: Kwani mmechukua wazee wote?
3: Haina shida.
1: Mnawapea pension.
3: Mbuzi mpaka mzee unywa maziwa.
1: Ah, hizo ni kelele.
3: Kelele nini? Kelele nini? Chelsea ndio content.
2: Ni vile Sunderland iliona, hapana. Acha huyu wetu akizeeka tutampeleka hizo timu za kustaafu. Huyu hapa atumweki hapa. Si Chelsea walikuwa wanataka shaka mzee mwingine.
1: Uko ni kuoa karia.
4: Hiyo timu iliona. Hata leta nani wake jail. Hata mleta jail. Juu anajua huyu mzee wao ataumia hapo. Juu wanakuja kucheza na vijana. Kama hii jail sasa ipatane na timu kama Man U. Wako na vijana tu. Wanakimbizwa. Apatane na timu yangu akina Vonde.
1: Hata mkimbiza.
4: Mzee wa Vonde na kijana wa 22. Hata wakikimbia kwa race nani atashinda? Mzee miguu imeingia maji.
2: Fununu? Kizuko nasema kabla. Fununu zinafika. Nilikuwa nasema aje kabla Alonso wamrequest akuje kama coach, walikuwa wamemwita kama player, walikuwa wamuuliza kama anaweza toka retirement. Alonso akamwambia haiwezi, labda ni kuja kama ko. Chelsea wanaenda vua. Wanaenda vua.
5: Oh, wako mita Alonso kama mchezaji.
2: Ndio walikuwa wanamuita kama mchezaji akamwambia hii uwezi. Labda nikuja kama coach. Walikuwa wameamua kumsign. Sasa ndio akamwambia labda acha nikuje ni wagaidi nilikuwa coach wenu.
5: Awaletea wazeweza.
0: Sikiza vizuri. Huko tulishatoka. Huko tulitoka. Tuongelee kitu ina make sense.
5: Leo ina make sense.
0: Kuna game. Hata wewe ndugu yangu ni mwana. Huko tumetoka.
4: Mchunge huyu mzee wetu Omburu. Unajua anapendanga kuenda kwa mindia sana. Unaweza tusikia ametumiwa scout ya Chelsea imekuja Kenya.
5: Msemaji wa Arsenal. Unatafuta vini bana, unataka uko na 200.
4: 200 hiyo ni mingi. Hiyo
0: 200. Walipe Pepe kwanza.
4: Hiyo 200 ni mingi. At least utatoa 120.
5: 120.
4: 120 iko sawa.
5: 120. Anko vini 120 natosha.
3: Niliona pia Ariel walisema juu anaona wajua inategemea na contract na back mwa season moja. So wanjoni wanaweza chukua juu hawezi taka aende bure. Yeye anaangalia contract bado one season moja. So wanjoni kikuja hawezi kataa akikataa ku renew. Akataa ku renew contract itabidi wamuuze juu hawezi taka aende bure.
0: Na nikuuliza hapo Arsenal itamlipa.
3: Ajua hata vini tu nikipiga pinga hivi asign hiyo contract.
5: Ndio Arsenal kama kubagain.
3: Hiyo mshahara yenye kwa Real Madrid Arsenal haiwezi patikana bado. Haiwezi patikana.
0: Sana anawababaisha babaisha hivi.
5: Sasa nilisema anatumia Arsenal kama bargaining power.
3: Sasa nasikia Real Madrid nao wamefika mwisho wamemwambia ukikataa kusign hii
5: paka kiti.
3: Ukae kiti ama uuzwe. Ndio uchague. Sasa itabidi asign. Hao maajenti wake ndio wanampea kiburi sasa watasign.
4: Kaa kwa kiti. Hawezi kaa kwa kiti paka tumsign.
5: Ni msign anacheza wapi?
4: Anacheza wapi? Si anacheza wing.
0: Kucheza si shida. Wajua kwa hicho ananga nguvu ya kuongea. Acha nimuongelelee. Kucheza sio shida. Umesign vini 150.
5: Utamlipa.
0: Unajua? Hapo mimi nikimaliza. Unajua sisi tuko na wing hapo na hiyo left winger tuko na nani? Rashford mwenye alichukua La Liga. So hata akikuja hapa liga hakuna kitu atatuzia. Tuko na La Liga winner hapa ligogo na kuchukua. Tuko na Rashford mwenyewe.
5: Experience.
0: At least tunachukua.
3: Mwenyeji kitu moja. Anasema
0: mwenye alikuwa anakaa kiti. Acha kwenda Rashford huwezi ningalia Rashford na mimi na winger wa Man City.
2: Man United anajaribu kupiga tago ingie 18 tafadhali. Hiyo ni bao.
5: Crossing hasa.
2: Hiyo ni bao. Free kick ndani. Unaona Rashford anapiga free kick
0: hata cha wa moto. Rashford wa moto huwezi ningalisha Rashford na Rice. Rashford ni deadly.
5: Umemwekea crossing atapita kwa shimo.
0: Deadly. Si mimi najua.
4: Ndio unataka aende zone ya mshike.
0: Achana. Nakwambiaje? Waje niwaambie. Waje niwaambie. Tulikuwa hapa kwa Arsenal.
5: Tumejipenyeza.
0: Tulikuwa hapa kwa Arsenal. Huko tulitoka.
4: Wewe umepeleka hiyo gaurisha.
0: Huko tulitoka, huko kwa shimo, akasema anasema shimo. Huko tulitoka, tuko kwa shimo ya Arsenal.
5: Umekuuliza unataka aende sana shika rasmi.
0: Nilikuwa najibu.
5: Amekuuliza.
0: Nilikuwa najibu kwa yeye.
5: Amekuuliza.
0: Sukoje. Kununua Vinicius. Anauliza nani?
5: Amekuuliza nani? Wewe. Atiende sana shika rasmi.
0: Anauliza.
5: Si Pau.
4: Anauliza.
0: Pau hajaongea.
4: Nimeuliza. Unasema Rashford.
0: Kosa unafuata shika Rashford. Yaani sawa, kosa unafuata shika Rashford. Na vila ongeangi.
4: Kosa no ni bubu. Kosa no ni wakumbishana na
0: anasema niende. Kosa no ni dev.
2: Hii mjana la Manchester United inanifresha sana. Juu washa tuanze kutuongopa. Na bado hatujaanza.
4: Uongopa na nani? Mimi sikuongopi.
2: Unasema si ama kila kitu imerekodiwa. Unasema mbona ilikuwa mambo ya jeli?
4: Unauzua unasikia nikitaja timu yangu. Mimi siwezi nunua huo. Acha
0: tuongee.
4: Ni September. Napatana na yeye September.
2: Nataka kuona Lima Guardiola. Sasa ni Maresca. Ilikuwa na Lima Guardiola ni
4: Maresca amekuja na
0: dai. Maresca. Maresca gari ya daua. Mimi nasaidia Maniu. Maresca alituacha kwa madharau hata tuliuza. Maresca tuliuza. Huyu ni mchezaji tuliuzia City. Huyu ni player tuliuza. Tulikula hela zetu. Sasa Maniu kimpiga ni furaha yangu. Ngoja tuongee na protocol hii ni kipindi ndugu yangu. Ni nini? Kamchukulia. Sikuwe tu mpole. Acha nikuambie. Mimi nishakutajia Big 4. Timu zinaenda kubeba ligi zinabishania ligi.
5: Number 1.
0: Number 1.
2: Manchester United.
0: Chelsea. The Blues. Ngoja niongee. Kukata nini? Ngoja nitoe. Number 2. The biggest team inaitwa Manchester United. Timu mbili. Number 3. Inaitwa je Liverpool. Number 4. Tottenham. Hao wengine viumbe. Wanakaa huko wanatufuata. Sasa hii Manchester United ndio kusema. Top shooter. Chelsea Man U. Mimi mwenyewe huyo Man City namtaka. So acha niongee ndugu yangu. Huyo Man City namtaka. Huyo Maresca nataka nimprovie. Alafu mani provie Maresca. Tuwapige wote. Man City kimpiga mimi nimpige. Alafu nikuja Arsenal imenisoe. Nipiga Arsenal oh mwanda wewe. Na nikuja nibebe ligi. Asimanie malize namba 2. Mani chukue Champions League.
5: Ligi ya Djibouti.
0: Hapana, nataka Manchester United ichukue Champions League. Mimi nichukue ligi.
5: Ligi ya wapi?
0: Ligi
5: ya Uganda.
4: Unaongelelea ligi gani? Wacha nimwambie.
5: Ya MLS.
4: Ile ya wazee. Wacha nimkumbushe. Wacha kuepa.
0: Nataka pote.
4: Nataka kumwambia hivi.
0: Najaribu kuinua timu zangu mbili, hata manizi timu yangu. Najaribu kusema mimi bebe ligi au bebe champion na jie Premier League. Mwingine anapaiwa head league ya LMNS. LMNS iko Premier League. Simuongee tukawa watu wakubwa. Ni nini mnaongea kama watoto?
5: Watoto ni na shule.
0: Ni nini?
5: Unawasaidia kufanya nini?
0: Nishajua ligi ni ya Chelsea.
5: Unawasaidia kufanya nini wabebe?
0: Champion. Angalau wanuse. Ni miaka mingi. Ni miaka mingi. Miaka ngapi? Hebu niambie. Mani memaliza miaka ngapi bila champion?
5: Hata wakumbuki.
4: Saizi zi Manchester ndo wawili kwa ligi, kwa Champions League ndo tumebeba mingi after Liverpool. So hiyo ni kelele. Hiyo ni kelele tu za nini? Ni kelele tu. Champions League tuko nazo, ligi tuko nazo, yani tunataka kuongezea ni kizo tunajua quadruple.
0: Quadruple.
4: Wali Chelsea hadi anaingia ligi. Ligi gani? Labda achukue Saudi Pro League ama MLS. Hakuna ligi gani? Kwani
6: hapo? Wacha niwaambie. Unaona huyu Chelsea akona mdomo mingi na hata top 6. Top 6.
5: Amalizi.
6: Maybe aking'ang'ana. Namba 8 huko 9.
0: Nikuuliza aje. Najua huyu jamaa anaongea ni kama hana nipiga ngumi hata mwili imekuwa moto. Tuongee hivi. Mbona Budanda anaongea ametulia hivi? Ni nini ananigonga na niachi? Ama niwaachie kipindi niende. Nisitoe tu nijue tu atulia. Watu mafani wajue atulia yuko kipindi.
4: Unajua anaingia.
0: Siwaache ni
6: ile kauli ya wazee. Anataka kukaa kama mzee. Juu timu yake imekuwa ya wazee.
0: Nisikatai. Kwani mimi ni mtoto? Mimi ni mtoto. Si mimi ni mzee? Umesikia tu mimi si mtoto? Mimi waje nikuambie. Nyinyi ongeeni yaliyopita si ndwele. Kelele za chura haziwezi zuia ng'ombe kunywa maji.
5: Lakini mnachukua MLS. Ndio MLS.
0: 20. Date 20 nikuprovie. Date 20. Hiyo LMS hata tukichukua ya Kenya haina shida nakubali. Lakini timu ni moja, Chelsea. Hakuna mtu anaweza niongeleshe kitu kwa Chelsea. Mimi mwenyewe najua venye
6: napanga na Tottenham ishafunga saa hii.
4: Unajua lagi.
5: Tottenham ishafunga saa hii.
6: Tottenham ishaanza mambo yake.
4: Unajua lagi, last season makosa ilifanyika mahali. Na mwenye alifanya makosa ni Amorim na kwa saa hii unajua kwenye yako.
5: Kwa AC Milan.
4: Alifanya makosa kwa ligi ilikuwa na mwenyewe last season. Otherwise nzaa tumekataa hiyo ilitereza.
5: Ulikuwa mwenyewe ni nani?
4: Ligi ilikuwa sawa lagi unajua kila mtu anajua
5: ilikuwa ya Manchester
4: ilikuwa ligi ilikuwa yetu
0: juu tukena na mweumo
4: gari kimali alichukulia alipikwa tu game mbili ndio na kadro game moja sisi tuli deserve ligi
0: kama ligi ilikuwa yenu
4: sasa huyo gari ndio tunaanza na yeye na gari si mtu wa kurukaruka
5: nimeona juzi umepiga mtu tano
4: nimeona za hivi nani Alonso anafungwa bao friend anakimbia anaenda kuita sijui nani huko anakimbia inampea pressure na bado hajaingia ligi hajapatana kina gunia hao wako mbeguni za yako Brazil huko kwa beach wajapatana yeye bado na unasikia venye anafanya World Cup. Sasa sisi hatuna pressure kitu tunajua Kenya iko mbele yetu ni kitu kubwa. Sisi tunaingoja na mikono yote mbili basi leki kidogo
0: umesaini nani unajua watu wanasaini Arsenal inangangania vini Chelsea imesaini hao kina Uburu nao wanasaini nani si mnasema Chelsea imesaini wazee sasa acha
6: yani alisaini
5: ule kabia rojo
6: wajana alizaini yule mtu alimuingiza kuna mtu aliingiza maana
4: sisi tulizaini tu mtu mmoja tulikuwa tunahitaji sana ambapo midfielder tulikuwa tunataka mtu akona experience tukachukua Tielemans tukachukua Tielemans tukachukua Tielemans so far sisi kuna the best tunaona the best
5: toka hapo pia kwa eche mali uko na best squad
4: in the world saa hii hata ukiangalia top scorer World Cup ni Manchester United angalia tukigombani mbao za players
0: alikuwa World Cup. Kwani nikuuliza aje? Sinasikiza nini? Nasikiza uongo. Ati top scorer World Cup. Kwani Mbappe alipewa nini?
4: Mbappe.
0: Alipewa nini top scorer?
5: Msikize.
4: Vilabu za England ukiko.
0: England ndio kusema nini?
4: Nani alifunga Chelsea? Alifunga nani alifunga
5: Arsenal wako? Enzo.
0: Si Man City lazima. Mwambie huyu ajui kitu anaongea. Ajui. Mwambie huyu ni kelele. Aje meza dawa. Pau mpelekeni pale juu ameze Piriton. Ndio akuja ajifikirie. Aya. Dada mwenyewe anajua.
6: Leo ni weekend banua paua cha mesa dawa. Leo ni weekend.
5: Tukiingia kwa Ubashiri.
6: Tukiingia kwa Ubashiri.
7: leo ma friendlies ni mengi sana. Na lazima watu
0: kuna mtu acha ikule yako eh.
7: Lazima watu wanyafure michusi. Kuna Arsenal Girona. Arsenal kama kawaida. Alafu kuna Real Madrid na Fiorentina. Real Madrid.
5: Wewe utafungia Real Madrid.
7: ARC wako na wachezaji. Hiyo hod si mbaya. Alafu kuna hii timu ya Manchester United na Atletico. Atletico kichwa.
5: Asante.
7: Naam. Alafu kuna Man City na Inter Milano. Man City na Inter Milano GG.
5: GG.
7: Alafu kuna hii timu ya Chelsea. Chelsea na Tottenham.
5: Hiyo GG. Hiyo ni GG. Asante Aisha lakini sawa tu.
8: Tuanze na timu mbaya.
5: Unasema rudia Manchester. Umesema Manchester na Atletico?
7: Manchester na Atletico, Atletico kichwa.
5: Asante.
8: Tuanze na hiyo sasa. Hiyo ni kauli hiyo yao. Hebu anjaribu wekea Man United afunge bao mbili. Alafu kuna Man City na Milan. Weka over 2.5. Alafu kuna hii ya Arsenal.
5: Na
8: Girona. Arsenal ambao hajatoka World Cup. Wegea Girona to score 2 goals.
5: Asante.
2: Najua lucky nasikia tu mnasema tu asante. Kama kitu ni kizuri, mseme hata ni kizuri. Pia hata zingine zingine mwa appreciate. Pia Manchester United ifunge bao peke yake over 2.5. Mimi nasema tu kweli na mtajionea. Yes, itaandikwa kwa habari mtaona. Norwich iko na Osasuna. Hapo Norwich itajikaza, wewe pia Norwich kicho. Alafu naona Real Madrid iko na Fiorentina, lazima Mourinho atashinda hiyo game. Weka Real Madrid ifunge bao 3. Alafu Ipswich iko na Wycombe. Pia Ipswich kicho.
5: Asante. Manu na Atletico?
2: Manu peke yake over 2.5 goals. Hizi ni ukweli tu, ni fact. Unajiona?
8: Ambaga. Mimi kama Dante, mimi na Ambaga na Everton. Ajua Everton nimekuigizwa zua nini, lakini leo naona itamkanaga timu. Ambaga, pia Everton kicho.
5: Naona jukwa huko.
8: Jukwa ni yangu ile.
5: Mambo yako?
8: Mambo yangu ile. Sasa hapo pia Everton kichwa. Kuna Fiorentina iko na Real Madrid. Hapo na pia Real Madrid kichwa. Arsenal itapiga Girona. Girona timu yenye inaenda relegation iko na liga. So timu mimi napenda 3. Odi mlima.
5: Na Man United na Atletico.
8: Hiyo ishaanza, Man United inatangulia bao 4 sasa hii.
5: Aya. Inapiga 4.
8: Bao hii Man United iko na bao 4.
0: Sasa Atuoli hapo kwenye TikTok. Atuoli wa Chelsea. Fika tu pale usaje Atuoli wa Chelsea.
5: Follow.
0: Unifollow. Tungojee Premier League. Tuanze kuingia live. Hao watu wa mdomo tuanze kuwaponza. Tuende kwa ubashiri. Manchester United. Inter Milan na Manchester City. Maresca lazima afunge. Pair City win and no GG. Ukuje. Atletico Madrid na Manchester United. Eka GG.
5: Wewe utafungia Man U.
0: GG. Wako na mbeumo. Wako na mbeumo.
5: Anajua mambo yenyewe.
0: Wako na mbeumo. Arsenal Girona. Arsenal ifunge bao 3. Hapo nishamaliza, sipeani mshipi.
5: Real na Fiorentina.
0: Real na Fiorentina zi Mourinho. Wa bao moja, mwenye take over atafungua masikio.
5: Sio ndio unaona
0: Real kichwa.
5: Sio unaona lipa Mbappe.
0: Real kichwa.
5: Wewe unalipa Mbappe.
0: Namlipa. Real kichwa.
8: Hiyo game ya Chelsea imeisha aje?
0: Alafu wasikilizaji kwenye TikTok Atuoli wa Chelsea
8: ilikuwa nataka anijibu kwenye game imeisha. Acha mambo na kukujibu
0: pale kwenye TikTok. Mafans wa United
5: yani Radio 47, tukutane uwanjani yani anokona.
9: Bashiri wa mechi ndani ya Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
10: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako. Breakfast 47 na maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.

0: Katete katamu. Basi uko vijijini nakozaliwa mie nkiwa mdogo. Alikuwa na hekaya hizi za Bonwasi kwamba ukimpenda mkeo na mkaishi kwa muda mrefu pamoja, basi uko uzeni mnaanza kufanana fanana. Ndo haya Mboso. Anatufikisha 12 zimesalia kabla saa 11 za jioni. Hali na magani uko uliko msikilizaji? Shamra shamra za weekend zinakwendeaje? Tumekwisha kulimaliza lile genge lake Heriano na matineja wakitoa uchambuzi. Na mbona mjomba huyo Coach huenda akagonga ndipo mechi za leo? Kasema ipe Atletico kichwa, inaongoza bao 1-0 dhidi ya Man United, wamekwenda mapumzikoni. Awali Man City imeagana goli 1-1 dhidi ya Inter Milan, alisema GG, na wakashinda matuta ya penalty Inter Milan. Borussia Dortmund wao wamepiga FC Tokyo goli 1-0. Chelsea ilipigwa na Spurs 2-1. Mechi bado chungu nzima. Saa 3 usiku Girona itacheza dhidi ya Arsenal, wakati vijana Real Madrid wake Jose Mourinho saa 1 jioni wanajitupa dimbani dhidi ya vijana Fiorentina. Mbali na haya msikilizaji, usio na wasiwasi, utazipata kauli za wadau kutoka Morocco, mashindano ya AFCON, na usisahau pia mechi za Sekafa zinaendelea na tetesi za wahamisho tutaziangazia. Mbali na kukuuliza ili swali la wachezaji haswa kutumiwa mamluki katika mashindano ya shule za upili, pia kuna vuta nkuvute na huo mradi wa FIFA na UEFA wakisema auto shiriki tena mashindano yale ya FIFA. Tunasubiri kujua hatma itakuwaje, hatma ya hayo yanayoangaziwa kuhusiana na hilo la Infantino, na yamezua mjadala mkubwa sana, tena sana, tena sana, tena zaidi. Lakini kwa sasa nikupeleke orofa ya pili katika chumba cha habari.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: UDA yavuna viongozi kadhaa kule Samburu wa Igura Jubilee na kujiunga na chama tawala, na sisi ndio njia. Kalonzo aendelea kupigia debe upande wa upinzani. Ni kionjo cha baadhi tu ya vidokezo ambavyo anavikaanga, atavipakua saa 11 juu ya alama papapa studioni. Wadi mwema, dakika 10 zijazo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nilikuwa nimekueleza msikilizaji habari kubwa, habari ya mjini, Sportbet karibu bonus na uhondo wa Multibet. Ni shabiki wa kabumbu, unapewa 300% hadi shilingi 105,000 unapofanya deposit yako ya kwanza. Si hilo tu msikilizaji, unaambiwa ipo feature moja nzuri inapendwa sana na wekezaji inaitwa one cut. Sasa ile uncheza mnyororo wa mechi 7-6 alafu timu moja kinoksi kile cha Man United kikatembea kwenye mnyororo wako, usiwe na wasiwasi, bado hata selection moja hiyo ikifeli, hii one cut itakupa burudani. Ukitaka kushuhudia mwenyewe, tumia paybill namba ya 590555 kuanzia shilingi moja hivi. www.sportybet.com/ke. Hawa pia ndio sports betting partner wa Real Madrid ambao itacheza dhidi ya Fiorentina saa 1. Unacheza kevingine vingine. Kumbuka BSLB number ni 0001203 na PG 0001202. Kumbuka Radio 47 tupo nawe, na vile vile ukurasa wetu FB wa Radio 47 uliothibitishwa, hata TikTok ulimsikia tule na yajigamba sana na TikTok yake ya Radio 47 na kusubiri wewe, alafu mambo ya nyo kemie, utanikuta kwenye Hassan Mwana Ali ukurasa wangu wa FB. Baada habari za saa 11 tutajitosa kwenye ulingo wa mashindano ya shule za upili ambayo yanatarajiwa kuanza kutifua kivumbi kaunti ya Kiambu, pua na mdomo na hapa nilipo. Tutakuwa na mgeni dadangu kutokea benki ya KCB tukiyazungumza kwa kina. Hii ni Radio 47, hili ni bonge bonge la radio, hii ni mikiki ya spoti. Hassan Mwana Ali kwa niaba ya jeshi langu Frida Rocho na Lucky Riano, na umelisikiliza lile genge la Lucky Riano likigonga baadhi ya mechi. GG imeingia City na vile vile Inter Milan. GG imeingia alivotaja, anasubiri mechi ya United kama itakuwa. Manake kina Mbeumo wanacheza, lakini mpaka sasa hawajapata kitu. Tunasubiri tuone hatma ya pambano hilo. Nitakuwa pia nikikupa ratiba ya mechi nyinginezo zitakazo garagazwa leo hii.
2: Msikilizaji,
1: Radio 47, station yenye watangazaji wa Haibaku.
3: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able,
1: nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
5: Ali Hassan Kaulele.
1: Tunavuma.
6: Mkamburi Chigogo.
7: Imanucho the Young Bola.
8: Dr. Funeke.
9: Katela Maisi.
10: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
14: Jina langu ni Fred Arocho.
15: Liz Beatrice Maganga.
16: Hii imeenda
1: ni ya kutikisa.
17: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
18: Lucky Heriano.
19: Edwin Smith.
20: Collins Lusweti.
21: Wadi Mwema.
22: We uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Chama cha UDA kimevuna pakubwa leo wakati baadhi ya viongozi waliokuwa wanachama wa Jubilee wakikigura chama hicho na kujiunga na kile tawala. Akizungumza katika hafla ya kisiasa kule Maralal kwenye kaunti ya Samburu, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ametaja kwamba chama hicho cha UDA kinasalia kwa imara na kimedumisha mvuto wake wa kitaifa, akiongeza kuwa kipo wazi kwa Wakenya wote wenye nia ya kuwania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakati wa hafla hiyo, Kindiki amewapokea maafisa wakuu wa chama cha Jubilee ambao wamekihama chama hicho na kujiunga na kile cha UDA. Miongoni mwa waliojiondoa ni pamoja na aliyekuwa mwakilishi wa kike wa kaunti ya Samburu Maison Leshomo, aliyekuwa mbunge wa Samburu Kaskazini Alois Lentoimaga, na wakilishi wa wadi zaidi ya sita. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Samburu Moses Lenunkulal pia amejiunga rasmi na chama hicho tawala cha UDA.
2: Kwa niaba ya chama chetu cha UDA na kwa niaba yetu sisi wote, nataka nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyumbani one by one. Na mimi najua hawa ni viongozi. Hawa ukiwaona, ukiona Mama Leshomo, ukiona Lentoimanga, ukiona Lenokula, wamekuja na maelfu na maelfu ya wafuasi wao ambao sasa wanaingia kwa UDA.
1: UDA imepata wanachama wapya siku chache baada ya kupata pigo kufuatia baadhi ya viongozi kujiondoa kwenye chama hicho. Aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Juma aliigura UDA siku mbili zilizopita. Alifuatia magavana Irungu Kang'ata wa Murang'a na mwenzake wa Nyandaru wa Kiari yabadilisha waliogura UDA na kujiunga na kile cha DCP chake Rigathi Gachagua. Tuelekee kule Kajiado ambapo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka naye ameendelea kupigia debe upande wa upinzani katika lengo lake la kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ya kisiasa huko Imaroro kwenye kaunti hiyo ya Kajiado, Kalonzo ameendelea kuikosoa serikali kwa kile anasisitiza imefeli kutekeleza ahadi ilizotoa kwa Kenya wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Amesisitiza kwamba upinzani utakapochukua mamlaka utanyosha mambo.
3: Hakuna mwezo wa nane mwingine, ile inakuja ndio inakuja ya kupeleka Kasongo nyumbani.
4: Walisema mama mboga, wamesahau mama mboga. Walisema vijana, wakasahau vijana. Si ni kweli? Mpaka vijana wenyewe akajitokeza. Alafu wakasema wanaenda Singapore. Mambo ya kuchekesha. Tumekuja kuwaonyesha njia. Mko tayari kuwaonyesha? Njia ndio hii.
1: Aidha ametumia hafla hiyo kujitaja kuwa mkombozi wa taifa kile, akijipigia debe kuwa mpeperushaji bendera ya upinzani katika kinyang'anyiro hicho cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
4: Wakati wa Joshua Proper kufika umefika Kenya hii. Mko tayari? Mko tayari? Rafiki yangu Raila amelala. Lakini yale ambayo tulikuwa tumekusudia kuleta Kenya hii iwe nchi ya demokrasia, iwe nchi ambayo sio ya walevi, ya wizi, wakati umefika.
1: Tuelekee kule Laikipia ambapo na viongozi wa chama cha DCP kiongozwa na kinara wake Rigathi Gachagua wanaendeleza mkutano mwingine wa kisiasa, ambapo viongozi mbalimbali akiwemo aliyekuwa mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ya Laikipia Kate Waiguru wameendelea kuikosoa serikali huku wakisisitiza nguvu ya chama cha DCP katika eneo la Mlima Kenya, na kwamba chama hicho kitakuwa na mwaniaji wa urais ambaye atambwaga Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Wacha nipatie ujumbe pate leader wetu. Ina nyuki ni ya mheshimiwa Regave, ni ukweli? Tunataka Kionjori aende political oblivion, aende retire ya siasa, aende asiende. Jericho Moreidi aende retire asiende. Jen Kagiri ni one time, si one time.
6: Tuko na 8 million votes. Tunataka kupeleka Religious State House kama president wa sita wa nchi yetu ya Kenya. Mko tayari?
1: Na michezoni, tuangazie tu matokeo ya michuano ambayo tayari imekwisha kutamatika katika mechi za kirafiki zinazoendelea kule Ulaya. Na ni kwamba klabu ya Tottenham Hotspur ilipata ushindi magoli mawili kwa moja awali ikipiga Chelsea. Bayer Leverkusen ilipata ushindi magoli matatu kwa sufuri dhidi ya RWSN. Huku nayo Manchester City kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Inter Milan, japo Inter Milan imepata ushindi katika matuta ya penalti katika mechi ya ufunguzi wa mashindano ya urafiki kule Uchina. Mechi ambayo inaendelea kwa sasa ni kati ya Manchester United na Atletico Madrid, ambapo dakika ni ya 50 Atletico Madrid inaongoza kwa bao moja kwa sufuri. Mechi nyingine ambayo pia inachezwa sambamba na hiyo ni kati ya Cardiff City dhidi ya AS Roma. Dakika ya 5 Cardiff inaongoza kwa bao moja kwa sufuri dhidi ya AS Roma. Mashabiki wa Arsenal wanataka kujua timu yao itacheza lini. Ni saa 3 usiku ambapo Arsenal itakuwa inacheza dhidi ya Girona, huko Real Madrid nayo ikichuana na Fiorentina. Nam, zimekuwa habari zinazoaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: And Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: Kila nikimsikia huyu teenager yani ananikumbusha mashindano yale ya Chan alivoleta mbwembwe na burudani. Anatufikisha kwenye saa 11 na dakika 11. Sadfa ilioje dakika na saa kwa wana. Msikilizaji, kio ndo mwanzo unajiunga nasi kwenye bonge bonge la Radio Radio 47. Tunaingia awamu ya pili ya kipindi cha Mikiki ya Spoti. Tulianza saa 10 tukampata mwenzangu la Keriano na genge lake wakitoa ubashiri na uchambuzi wa mechi mbalimbali ambazo zinagaragazwa hivi tunavyozungumza. Bado United wameliregesha goli hivi tunavyozungumza, United bao moja, Atletico Madrid bao moja, alafu Roma imepigwa bao moja na Cardiff dakika ya 11. Real Madrid na Fiorentina itakuwa ni kwenye milango ya saa 1 usiku. Yote hayo 9:10. Usisahau shindano letu linaloendelea la soko murwa, ambapo naarifiwa unabonyeza star 441 hash msikilizaji wangu, alafu visanduku vinakusubiri wewe. Hayo ya kijiri tutayazungumzia kwa kina. Usisahau na kukumbusha tena kuhusiana na wana Sportibet ambao hawa ni wadau wakubwa sana, wanashirikiana na wana Real Madrid, manake Real watacheza baadaye na Fiorentina. Alimuhimu ni utembelee tu ukurasa na wavuti wao wa www.sportibet.ke. Nilikueleza kwamba pia tutakwenda zetu Morocco, tutazipata kauli za wakufunzi sana sana kutoka Tanzania baada ya kupigwa jana, na vile vile Hodemba na wachezaji wake wakisubiri mechi ya mwisho Jumatatu dhidi ya Algeria. Na pia Sekafa nitakueleza siku ya Jumanne Gor Mahia atacheza dhidi ya nani kwenye mechi ya nusu finali. Ahadi ni deni, dawa ya deni ni kulipa. Nilikuahidi tutakuwa naye mwenzetu mgeni anakuja na senti kutoka KCB, Bibi Nkatha Mtungi. Nilikuwa namtizama kwenye TV 47 akiwa naye rafiki yangu na mwenzangu Tony Kwalanda, na sasa amekwisha kuwasili studio zetu za Radio 47. Bibi Nkatha, welcome to Radio 47.
1: Asante sana.
0: Wajisikiaje wana?
1: Ah, nimefurahi leo kufika huko.
0: Ndo mara kwanza unafika Radio 47.
1: Studio hii yenu ni mzuri. Ah, kubwa sana.
0: Nini kizuri?
1: Studio.
0: Ukubwa?
1: Na design. Ko very modern. Kuna zingine nimeingia ni ndogo kiasi.
0: Kwa hiyo huku nje ukisikia tunasema ni bonge la radio. It's what the name.
1: Yeah, it really is. It is good.
0: Sasa unaona tukikualika wewe unakuja mara kwa mara.
1: Lazima.
0: Pole bwana, najua weekend shughuli nyingi, lakini umetenga muda kutembea huku kwetu. Weekend yako sana sana Saturday huwa vipi? Kama leo hivi. Kama si kazi za mahojiano kwenye radio, TV.
1: Labda naona rugby mahali.
0: Oh, you are a fan of rugby.
1: Fan of rugby. Mm-hmm. I watch KCB. So kama sahi, kama singekuwa huku, tungekuwa Kisumu.
0: Kisumu.
1: Kuna Dala 7.
0: So labda, kweli hiyo series, manake KCB mko kwenye mashindano mbalimbali. Rugby, hiyo series nimewafuatilia sana. Na isingekuwa rugby, ikitokea rally huko Naivasha.
1: Niko Naivasha, tuko busy sana. Volleyball, kulikuwa na playoffs the other weekend. Football ndio hiyo. Chess pia. Golf na sports nyingi, hata athletics tuko hapo.
0: Tutazungumzia haya, na umetaja

0: Kipepeo msikilizaji unaipata kwa mbali, sauti ya teenager yule Mbosso na Jux wanatufikisha saa 11 na dakika 37. Jioni yako inakuendeaje msikilizaji? Najua upo katika maeneo mbalimbali, labda unasafiri nyumbani, unapumzika viwanjani. Ala kuli hal, tupo pamoja kwenye bonge bonge la Radio Radio 47. Jumamosi ikiwa ni tarehe mosi Agosti mwaka 2026. Usisahau kufuatilia ukurasa wetu wa Radio 47 uliothibitishwa, ujionee hali inavyokwenda, tetesi za uhamisho, ratiba ya mechi mbalimbali. Na kwa mashabiki wa Man United, wakati wa halftime nilikuwekea kwenye ukurasa wangu wa FB Hassan mwana wa Ali, Atletico ikiongoza bao moja, nikasema msio na wasiwasi, these are kings of comeback. Na wamerudi, wanaongoza mawili kwa moja dhidi ya Atletico Madrid. Cardiff inaongoza mawili sufuri dhidi ya Roma na hali inazidi kunyoka. Saa moja itakuwa ni Jose Mourinho Real Madrid dhidi ya Fiorentina. Alafu tuone hali itakwendaje huko mbele. Na studioni mtoto wa kike anaitwa Nkatha, mtungi huyu. Tunapiga gumzo kuhusiana na mashindano ya shule za upili, kila mmoja anaelekea Kiambu pale Mpesa Foundation kufuatilia mashindano mbalimbali, wapenzi wa basketboli, wapenzi wa raga, wapenzi wa mchezo wa chess, netboli na kabumbu. Mambo yatanyoka, mambo yatakwenda uzuri. Na usisahau msikilizaji kwenye star 441 hash, chagua visanduku kutegemea na uwezo wako, alafu mengine tutasema baadaye. Bibi Nkatha, kabla ya kupokea simu angalau mbili tatu za wasikilizaji, mbali na nino, manake mna vitu viwili vikubwa mnavifanya, kuna hii foundation ya KCB na scholarship. Hivi vitu viwili unavizungumziaje kwa kifupi na kwa faida ya msikilizaji ajue tofauti iliyopo?
1: So every year, kila mwaka huwa tunapeana scholarships za watoto wale wamemaliza primary school wakienda secondary, secondary. Lakini vile tulifanya, sasa tukaanza kupeana sports scholarships. So tuko na, tulianza na 50 scholarships, sasa tuko 125 scholarships zimeenda kwa athletes wakimbiaji. So wanapata hiyo scholarship ndio bala ya wakifanya hiyo training yao, but bado wako kwa masomo na wakimaliza pia wanaendelea na university. So kusupport hiyo pipeline na growth ya wanasporti, tunaanza na scholarship kuwapatia very good foundation. Hata utapata a few of our players in the rugby team, pia huwa tunawasupport na scholarships. Manake unapata kuna watoto wametoka shule, labda wameitwa university, lakini hatutaki mtu asahau mambo ya masomo
0: na sports.
1: So tuna support, kuna wale tumesupport pia tumewalipia fees ndio waendelee pia na university, na unapata pia wako sawa. So KCB inaangalia development ya watoto across different areas.
0: Coincidentally, leo asubuhi unajua kila Jumamosi tuna kipindi cha elimu, bahari elimu, na nilikuepo na mgeni alikuwa mwalimu kutoka Kayatiwi. Kuja na kijana na imba mashairi vizuri, na Kayatiwi pia wako Kiambu. Ni wazuri sana basketball. Sasa akiwa hapa alikuwa anazungumzia umuhimu wa michezo na elimu. Na akataja kwa mfano wao kuna mtoto anaitwa Madina. Unakumbuka kwenda paka Hall of Fame kule Marekani, yule wa basketball kutoka Kayatiwi.
1: Namkumbuka.
0: Kwa hiyo inaendana sana na what you are saying.
1: Inaendana, lazima mtu aangalie zote, pia inakupatia the right balance ya kujua hata e-sports utaendeleza aje.
0: Mungekuja mapema hii miradi ya scholarship. Saa 7 ningekuwa nachezea maniu. Nilikosa tiketi ya ndege tu. Haya. 0793047047 ama 0783047047. Angalau mgeni wangu ajue kwamba watu wanatusikiliza. Tuweza kuwa tunapiga gumzo tu na kumbe huko nje kuna blackout, no one is listening to us. Tuone watu wanasemaje hapa.
2: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo. Nani mwenzetu?
2: Mnaongea na Wili Karano Lukiani. Ujambo Hassan mwana wali na mkeni wetu studioni.
0: Salama kabisa, karibu sana. Uko wapi leo?
2: Mimi niko maeneo ya Likuyani, Kakamega County.
0: Likuyani, Kakamega.
2: Mimi nimesikiliza mgeni wetu. Kidogo ana maono mazuri ya kuendelesha hasa talanta katika vijana. Kuhusiana na jinsi ameongea mambo na scholarship. Na mimi nampongeza ashikilie hapo hapo, na pia kama kuna watu wengine wenye wako na maono kama yake, wajaribu pia na wajaribu mambo kama yake, na watasaidia sababu talanta mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Unaweza pata kuna wachezaji ndio ni wazuri huko chini, lakini katika unapata ni kwa familia saa kulipa school fees inakuwa ni ngumu. Unakuta mtoto anakuja kama ni mchezaji, anakuja ndio kari yake inaishia hapo. Mm. Kwa sababu hakuna mwenyewe mshika mkono na hiyo scholarship. Asante sana na washukuru.
0: Haya, asante sana tena sana hiyo ya scholarship. Ameichangamkia sana haswa kwa mwenye masomo. Na nakumbuka hata mimi, unaona kila baada ya mtihani tuseme wa darasa kama la nane wakati una nini, ulikuwa unaona KCB scholarship. Wanafunzi waliofanya vizuri, sio elimu tu, lakini pia mnaangalia talanta.
1: Pia tunaangalia talanta.
0: Unakuta mtu ni mpira ndio utafanya apate scholarship ama hata riadha ulivyosema. Kwa hiyo anapongeza sana hilo.
1: Asante.
0: Radio 47, hello.
3: Hello.
0: Karibu sana mjomba, wanakuita nani na wapi?
3: Huyu ni Allen hapa Delgate hapa sehemu ya Eldoret.
0: Habari za LD?
3: Salama sana.
0: Aha, wewe una ujumbe gani?
3: Mimi ni kupongeza kipindi, wewe shabiki mgeni.
0: Na wewe shabiki mgeni, shabiki wa mchezo gani?
3: Mimi ni Manu.
0: Manu unaona inaongoza, imetoka nyuma eh?
3: Naona kabisa hiyo leo inatupeleka mzuri.
0: Haya, asante sana mjomba eh.
3: Asante wewe kufuatilia chini ya maji.
0: Haya, chini ya maji. Aya. Radio 47, alo?
4: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo. Nani mwenzetu na wapi?
4: Na unaongea na Fasha Mambo, balozi wa Kingishu County. Sasa hii niko maeneo ya Athiriva, Machakos County.
0: Tumetoka Eldoret, tumetoka Kitale, sasa tuko Machakos Athiriva. Karibu sana Fasha Mambo.
4: Mimi ni mkaaji wa Kakamega County.
0: Oh, lakini kikazi ni Machakos.
4: Kikazi ni Machakos.
0: Ni vizuri uliweke wazi ile, watu wanaweza wakagawana shamba nyumbani wakakusahau. Wakasema yule jamaa alipotelea Machakos.
4: Asante, ndasahau swali bwana.
0: Aya, karibu sana, karibu.
4: Nauliza mgeni hivi. Hii M-Pesa Foundation pia iko maeneo ya Kakamega, Lipiani sub county hapo.
0: M-Pesa
4: hiyo nimetembea.
0: M-Pesa, aya sawa, kwaheri. Unajua inachanganya kwa sababu M-Pesa Foundation ile ni shule ambayo ita host haya mashindano, sio?
1: Na ni tofauti na KCB Foundation. Ndio.
0: So, unajua sasa imebidi tuwapigie debe, manake ni wapi mashindano yanafanyika?
1: M-Pesa Foundation.
0: Sasa wajua jamaa atasema, leo walizungumzia hii foundation. Wale tu watakuwa host wa mashindano. Kama vile unaweza sema Mangu ama Kakamega High. Sawa Fresha Mambo, usipotelee Machakos. Urudi nyumbani kidogo, watu wamekusahau. Radio 47. Karibu sana. Radio 47. Karibu sana.
5: Radio 47, halo.
0: Karibu sana baba.
5: Niaje kaulini?
0: Salama bwana, nani mwenzetu?
5: Mimi naitwa Terminal Boy.
0: Terminal Boy uko wapi?
5: Niko hapa Iten.
0: Iten, karibu sana. Iten huko ndo kuna wanariadha bwana, talanta kweli kweli bwana.
5: The home of champions.
0: The home of champions. So unasemaje leo?
5: Mimi nilikuwa nauliza. Huwa nasema kila siku kwa KCB lakini sipati limit.
0: Atuwa unafanya nini?
5: Sipati limit ya M-Pesa. KCB M-Pesa.
0: Upati limit ya KCB.
5: Yeah.
0: Oh, apati limit. Yuko umemuelewa?
1: Ebu explain tena, hupati limit, huoni kivipi? Limit ama
5: nikilock yani naweza save lakini sipati limit. Lock yani naweza save lakini sipati limit.
1: Okay, juu kwa sababu limit huwa inapeanwa, the more you save the higher ability unaweza kuboro.
5: Huwa na save kila siku.
1: Na umejaribu KCB mobile app, kuna account ya KCB? Ama tunaweza nitakupatia namba ya contact center.
0: Maana namba unaweza saidika. Namba yako naiona hapa tumeichukua.
1: Ndio tusiongee mambo ya account hapa
0: hewani.
1: Asante. Tutachukua namba, tutakuongelesha.
0: Haya, asante. Yeye hataki kujua maswali ya michezo. Ni account tu, sio? Haya, Radio 47, alo. Tukimalizia.
6: Mwana wa Ali.
0: Naambie baba.
6: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu. Nani mwenzangu na uko wapi?
6: Mimi ni Jafar, huyo wa Hasham Logistics.
0: Jafar leo uko wapi?
6: hapa Narok hapa.
0: Narok unatoka Mombasa, Nairobi ama namna gani? Maana naona ni kama unasafiri.
6: Natoka Homa Bay narudi Mombasa.

0: Haya, uwanja ni wako, unasemaje baba?
1: Ngata, kwa hapi ngata.
0: Ngata? Oh, anaitwa ngata. Hei, nashaka ngata. Ngata, anaitwa ngata.
1: Ngata.
0: Huyu hapa anakusikiza sema naye.
1: Napia.
2: Nzuri, kwa hika mono.
1: Sasa hapo watani mwanawali.
0: Nambie.
1: Hiyo nani wanafanya vizuri, wanatumia zile akili tambuzi.
0: Akili tambuzi, sio zambuzi.
1: Na sio zambuzi. Waendelee hivyo. Watu talanta, watu watoe talanta zao zikuje. Na kukija kuchukua watu wa kucheza nani hizi michezo zozote, waangalie talanta vile mtu anacheza. Sio ati huyu anajuana na nani, ama ni mtoto wa nani, watu waangalie bana, ndo tupige hatua mbele Kenya yetu.
0: Asante baba.
2: Tunaangalia anga talanta na performance,
0: na performance. Alafu pia kuna mengine pia ni nje ya uwezo wenu. Kwa mfano kama manake kama ulivyosema, kama una talent, una talent. Uwezi ukaificha, sio? Ni kama kwa mfano shule nitaka timu nitakafanya recruitment ya wachezaji. Mtakuja trials.
2: Tutafanya trials, practical.
0: Kama ipo ipo. Kama ipo haipo, uwezi ukalazimisha, sio? Huu shabiki amekuitaje? Mimi nilikuwa nashangaa, nazunguzia vitu tofauti sana. Nakuru kuna mali marafiki paitwa ngata. Wewe lakini ulimsoba Jafari huyu anachekesha kweli kweli. Haya, tupate vidokezo kutoka chumba chetu cha habari.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sibanduki upinzani ngo. Anasema nani hilo, na hakikishia watu wote, anasema Kalonzo. Hakuna kuleta vijana kulinda kura, huo ni uchochezi. Murkomen amkosoa Gashagwa. Ni kionjo tu cha vidokezo vya habari zetu. Atatumegea wadi mwema saa 12 juu ya alama.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kabla hujaanza kuitwa majina mbalimbali na kubatizwa majina mengineyo, nafurahi sana umetenga muda wako weekend kuja kupiga nasi gumzo. Alafu wajua alikuwa amenambia sana maongezi ni nusu saa tu. Lazima angalau wasikie wasikilizaji wanasemaje kutoka maeneo mbalimbali. Ujumbe wako wa mwisho kwa msikilizaji ambaye sio tu msikilizaji, labda ana account na KCB ama analenga kufungua na KCB na yupo safarini pia kuelekea finali hizi za shule za upili, unamwambiaje?
2: One, tuende tu support watoto huko Fika. Lazima tuoneshane talent yetu. And ya pili ni customer yoyote ya KCB lazima a download the KCB app. Vile umeniambia uko nayo, kuna experience tofauti kwa hiyo app. Ama 5 to 2, unaweza lipa bills zozote kwa hiyo 5 to 2, umeona. Unalipa kwa KCB till, unatumia mtu, unalipa stima, unaifanya yote direct.
0: Nauli,
2: iko
0: karo,
2: kila kitu. Unaweza lipa kila kitu. So,
0: na unajua hiyo app imenifanya mimi sikumbuki ni lini nimekuwa na pesa hivi mkononi, hata shilingi ama noti. Wale tuwajua siku hizi zimekosa kazi kwa sababu hiyo KCB.
2: Hata direct app. Hata unaweza lipa kutoka account yako direct kwa M-Pesa, till ama paybill. So zote ziko hapo. So customer yote ya KCB, hata ukitaka mobile loan, ukitaka hiyo salary advance kama umekuwa ukiwa na account na KCB, unapata yote kwa hiyo.
0: Na kuna ile pia KCB M-Pesa hiyo uliosema pia.
2: So kama uko na app, una download hiyo app ama unatumia *522#. Hiyo itakusaidia kurahisisha kazi yako.
0: Mambo digitali.
2: Yes.
0: Thank you. Asante, nakutakia sana kila laheri, and I wish Liverpool all the best. Okay, next season mnajiona wapi next season? Next season mnajiona wapi Liverpool?
2: Wacha tu tutakaribia hapo
0: tutakaribia.
2: Na tutaomba.
0: Najua shule ambazo ziko zote Kiambu ni zenu, maana mtawakitu wote. Lakini sana sana kuna your favorite?
2: Favorite school?
0: Ambayo unaitakia any game?
2: Wacha niende nione. Lakini najua wale my top 2 wa volleyball, wale tumekuwa tukipartner nao, Kesogon na Kadhonzweni, nataka kuona vile wataperform.
0: Those are sports academies.
2: Sports proper
0: giants.
2: Sports.
0: Kila laheri na salimia jamaa huko KCB.
2: Asante.
0: Waambie branch yangu ni kipande. Na majamaa huko marafiki zangu sana.
2: Nitaeleza. Nimeshukuru sana. Thank you very much.
0: Sawa.
3: Kapesa saa hii.
4: Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

Baada ya habari za saa 12 naye Wadi Mwema nitakuwa nikiwapigia simu washindi mbalimbali. Manake nimemwona hapa Joseph ameondoka na bonus ya 2000, nimemwona Eunice ameondoka na bonus ya 600 na namwona Catherine yake ni 450. Itabidi ni muangalie zaidi. Unabonyeza star 441 hash. Visanduku ni 6. Unachagua kimoja kwa shilingi 20 pekee, msikilizaji wangu. 20 bob only. Star 441 hash. Star 441 hash kwa shilingi 20 pekee. Baada ya habari za saa 12 nitakuwa naangalia hawa ambao wamecheza na wameambulia patupu. Angalau nihakikishe kwamba mfuko wao unapata chitu. Hakuna tena mkono mtupu kurambwa leo hii. Kwa hiyo baada habari za saa 12 na Wadi Mwema washindi mbalimbali nitakupigia ni simu, maana nipo hapa mpaka saa 2 usiku. Endelea kushiriki star 441 hash, alafu mabonus yatatiririka baada habari za saa 12 za magharibi. Hii ni Mikiki ya Sporti Radio 47 na mi Hassan Mwana wa

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kwa mara nyingine, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesisitiza kuwa hawezi kuungana na Rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza

0: Women ametaja matamshi hayo kwa uchochezi na yanayolenga kuzua vurugu. Amesisitiza kwamba wizara yake haitakubali hali kama hiyo kuendelea nchini.
1: Wana wengine leo bado wanaongea, wanasema wao tutafanya hii, tutatafuta vijana, tutachunga kura yetu. We know what that means. In the past, kuchunga kura, we know that's a coded language for violence. Hata tutachunga kura, tutalete vijana wachunge kura, we know that is incitement to violence. And I want to tell them, the government of Kenya is not asleep. The government of Kenya is alert. We will not allow anyone to bring violence in Kenya, to incite tribal hatred or violence. We will make sure that everybody follows the law.
0: Wakati huo huo, Waziri Murkomen ameipongeza idara ya polisi akieleza kwamba katika wiki za hivi karibuni kuna vurugu zimeshuhudiwa kwenye mikutano ya kisiasa, akieleza kwamba katika wiki za hivi karibuni kuna vurugu zimeshuhudiwa kwenye mikutano ya kisiasa tofauti na ilivyokuwa hapo awali.
1: And I want to thank the Inspector General of Police kwa sababu niliona vizuri wiki mbili iliyopita akujakuwa na vurugu kwa mikutano. Hiyo ndio njia tutafuata. Ukileta vurugu kwa mkutano utaondoshwa kwa njia. Ukileta maneno kelele utapelekwa kotini. Ukileta shida kwa Kenya, unajua safari utaenda wapi. Hiyo yote hatuwezi kukubali katika idara ya usalama.
0: Tuleke kule na nyuke kwenye kaunti ya Laikipia ambako kinara wa DCP Rigathi Gachagua na ameongoza mkutano wa kisiasa kiandamano ndani wake ambao umeendelea kumkosoa waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Wakati huo Gachagua ametumia mkutano huo kuendelea kwa kemea viongozi ambao ni washirika wa Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya, akiendelea kuwataja kuwa wasaliti, kutolea mfano viongozi, baadhi ya viongozi katika kaunti hiyo ya Laikipia akiwamo mbunge wa Laikipia Kaskazini Sarah Korere.
2: Huyu John Kagiri aende nyumbani. John Kagiri ni one time si one time. John Kagiri ni one time si one time. Aende asiende. Wangapi wanasema John Kagiri aende, aende. Pale na ekipi ya North. Huyu mjumbe anaitwa Sarah Korere. Ni msaliti wa jamii yetu. Pale kwa mazishi ya babake Senator John Kendwa, alichukua microphone mbele ya bishop wa Catholic, akatukana jamii ya Wakikuyu, akasema sisi twende huko, sisi ni bure.
0: Gachagua alikuwa ameandamana na viongozi ambao ni wandani wake, akiwamo katibu mkuu wa chama hicho cha DCP ambaye pia ni senator wa county ya Nyandarua John Methu, pamoja na mbunge wa Olkalao Samuel Waweru Ngodho, miongoni mwa wengine.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ulingo wa soka huhitaji kelele za uongo unaohitaji, bali unahitaji ukweli. Na ndio maana meza ukweli wa mambo kila siku inazama na kukuzuka na yaliyo dhahiri, kuhakikisha kwamba upotoshwi na wenezaji porojo. Wanatumia kipindi hiki cha usajili wa wachezaji kupotosha mashabiki, lengo likiwa lile lile la kujinufaisha kwa kuvuna likes, shares na idadi ya followers. Taarifa zinazosambaa kwamba kiungo wa kati wa Chelsea Enzo Fernandez amesajiliwa na Arsenal, mfano mwingine wa upotoshaji unaochafua taswira ya soka. Hizi si habari, ni porojo zilizovishwa jezi ya ukweli ili kuvutia wasomaji na kusababisha taharuki kwa mashabiki. Umedai eti amesajiliwa kwa pauni milioni 150. Wataalamu watakwambia hali hii huitwa disinformation. Wanapotosha mashabiki kwa makusudi kabisa. Kama kawaida, unatanguliza na neno breaking kuupa uongo wao uhai. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hii ni taarifa kupotosha. Raha yao ni kuona watu wakijibizana pale kwenye comment section, kisa mjadala ambao umeibua usio na msingi wowote. Wapuuze ukichangia kwenye mjadala yao, bila shaka unawapa nguvu ya kuendeleza propaganda. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Iwa mambo, kuwa makini, makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Sikiaje wale?
0: Salama kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu.
4: Manake nikianza kipindi ilikuwa mnyonge mnyonge, kabla hata mgeni hajaja.
0: Ndiyo.
4: Sasa kaja rafiki yangu hapa Pato. Ulimuona hapa wakati ukija ukisoma habari za 11.
0: Saa 11 na.
4: Akisema Hasani usiwe mnyonge. Wape wasikilizaji senti.
0: Ndiyo.
4: Wabonyeze star 441#
0: Naam.
4: Na ikiwezekana muangalie

0: pia wadi anakaa mnyonge mnyonge. Hizi bodas wadi anakaa mnyonge mnyonge. Sijua ameona nini akasema hivyo pato.
1: Akasema hivyo.
0: Ati hizi bonus pia mfikirie wewe unakaa mnyonge mnyonge.
1: Anataka mfukoni pia nipate kitu. Yuko vizuri kama
0: anataka. Uko chonjo tu sio?
1: Niko vizuri.
0: Wajua wewe? Ni vigumu mtu kukuelewa.
1: Ndio.
0: Kama unkasirika ama makesi siku zote wewe unacheka tu na watu.
1: Naam.
0: Unatabasamu tu na watu.
1: Maisha yanahitaji wakati mwingine. Mbona kinyongo na watu?
0: Lakini si binadamu wa kawaida. Binadamu wa kawaida kuna wakati unakasirika kidogo, lakini wewe siku zote unacheka. Inaweza kuwa ni maradhi.
1: Hamna maradhi. Maradhi ya kucheka na kufurahi na watu hapa.
0: Lakini afurahi kuona United wametoka nyuma mbeumo. Naona wakashinda.
1: Nadhani hilo ndo limekuchangamsha mno.
0: Kilicho nchangamsha ni kauli ya Kalonzo Musyoka.
1: Kalonzo
0: Asema nchi ilipigwa na mshtuko, kukawa na huzuni kubwa.
1: Anasema ati huzuni
0: kubwa watu walipopata fununu kwamba anafanya maongezi na
1: rais leo.
0: Na kweli siku hiyo kabla rais hajahutubia taifa siku ya Ijumaa
1: ilikuwa siku ya
0: Alhamisi
1: naam.
0: Ona palikuwa na hizo fununu na picha. Kwanza walikuwa na picha, unakumbuka ya Kalonzo na rais kule Ikulu.
1: Ndio.
0: Yani zilizagaa habari
1: sana, ikabidi wa kuita
0: habari. Ikabidi pia mzilete kama habari fake.
1: Ndio, tulizifanya kama habari fake.
0: Kwa hiyo, here's a point. Inchi ilikuwa na mshtuko, huzuni na mfadhaiko.
1: Anasema banduki.
0: Mimi bwana, watu walikuwa njia panda.
1: Alitegemewa.
0: Alafu anasema tegemewa wanyonge. Kipenzi cha wengi.
1: Wa pekee.
0: Ati niende iko.
1: Steve-o. Sasa ingefika hapo ingekuwa ni bilimia na mbaru. Anasema amope the six.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bar.

0: ndipo mikiki ya spoti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.
1: Na awamu hii tutaangazia sana sana Sekafa, Wafcon na mechi mbalimbali zinazogaragazwa, nikiwa rafiki yangu Uchi, 10 dakika baada ya saa 12, na pia tukiwatafuta washindi wetu walioshiriki *441#. Lakini baada ya vitu hivi,
2: ground inaongea,
3: haifichiki, namba 1
4: kwa ground ni radio 47.
5: Inashtua, inaogofya, hii haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi?
5: Tusiwashtue hata,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi?
5: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea,
7: ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko like nyinyi na hit.
7: Mitandao inaongea,
2: tafiti zinaongea,
5: tafiti ziko wazi,
6: hazifichiki,
5: haiwezi fichika.
6: Nambari 2 hapa nchini Kenya,
2: msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
7: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
7: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
3: Nambari 1. Coming there very soon.
7: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
2: Hii.
7: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua.
2: Tunachukua kwa kishindo.
5: Frequency za Radio 47 zime

0: kwa mbali unaipata sauti ya Prince Inda hapo. Na BN wanaangazia maswala ya dunia hayo. Yani Inda na Alusa. Hivu hivu tuna kanyimbo kanakubalika. Hakuna cha mno, hakuna cha mikunyanzi, hakuna cha kutumia nguvu. Wanatufikisha kwenye saa 12 na dakika 18. Ikiwa ndo mwanzo unajiunga na Radio 47, bonge bonge la radio, tupo kwenye mikiki ya sporti. Kipindi chetu hiki kilianza saa 10, tunakwenda hadi saa 2 usiku. Awali tumekuwa pia na mgeni kutoka KCB Nkotha, tukiangazia mashindano ya shule za upili. Nikipata nafasi nitampigia simu pia Bahati ambaye yupo huko kwenye mashindano hayo ya shule za upili. Awamu hii tutaangazia masuala ya AFCON, SEKAFA na mechi mbalimbali zinazochezwa za kirafiki. Kisha baada habari za saa moja ni tetesi za uhamisho Star 441 hash. Tayari Wadi Mwema ashaondoka na bonus yake, ameelekea nayo katika chumba cha habari. Mtu ambaye hajapata bonus ni wewe unayenisikiliza. Chagua kisanduku mojawapo kwa shilingi zako 20 Star 441 hash. Na muona kijana hapa Eric Ocheng, tunaye upande wa digital na vile vile upande wa production. Amechungulia Wadi akichukua bonus yake na pia akaja anaomba. Kijana omba, una wakati wa kuomba, una sekunde 20 za kuomba bonus.
1: Nitaomba, nitaomba.
0: Vipi lakini wewe?
1: Niko fiti.
0: Furahi kukuona bwana.
1: Pia mimi nafurahi kukuona.
0: Ulikuwa umesafiri kidogo nje ya jiji?
1: Nilikuwa nimeenda nje, nilikuwa nimeenda pwani. Kidogo pale kuangalia familia. Alafu nikaamua kwamba likizo imeisha, wacha nirudi.
0: Pwani sehemu gani?
1: Diani.
0: Ah, Diani. Leo tumekuwa na watoto kutoka Dia Kayatiwi.
1: Oh, Kayatiwi nawafahamu sana.
0: Kule Kwale ni county moja ile.
1: County moja.
0: Na baadhi yao wamekwenda school games hizi finali basketball. Mambo mazuri. Unakwenda kuangalia familia yako kwa maana ya mkeo na watoto, ama familia yako kwa maana ya wazazi na ndugu zako?
1: Wazazi na ndugu zangu. Hapo kwa mke bado.
0: Unangoja nini? Unatembea na dhahabu kwenye magoti. Waoni kina nani wewe?
1: Wakati utafika tu.
0: Kina Rita, Mary.
1: Mioga nasema kuingia katika ndoa gani wito. It's a calling.
0: Ya ndo maana ni pingu za maisha.
1: Kabisa. Uharakishi tu mambo.
0: Haya tumpate sasa. Unajua niligafilika siku toa bonus kwa washindi hadi nikakumbushwa na Pato. Hapa tunaye mtoto wa kike anaitwa Diana. Ukweli ama urongo?
2: Hello.
0: Diana, ujambo?
2: Sijambo.
0: Hili jina lako la pili nimeogopa kulitaja, nataka ulitaje mwenyewe.
2: Najulikana kama Diana Anya.
0: Anya. Haya ni majina ya wapi haya? Kina Anya ni majina ya wapi?
2: Hii ni ya upande wa Busia.
0: Ehe, Busia kule ukienda kwa ndugu zangu Wateso, eh?
2: Wateso kabisa.
0: Hata nimeambiwa na rafiki yangu studioni Eric Ocheng, ashaikuwa na mpenzi akiitwa Anya kutoka huko maeneo ya Teso.
2: Pengine ni mimi na mjui.
0: Ah, ni dadako mkubwa. Anya, naambie hali imekwendaje kwenye Star 441 hash?
2: Hali imekuwa nzuri. Nimecheza na box nambari 3.
0: Naam.
2: Kwa box namba 3 pia. Kwa box namba 3 nikapata hela 34,000 Kenya.
0: Wewe huko Busia utakaa hivyo hivyo, manake bonus napata yule ambaye amepata chini 1,000 ndo anamuongeza bonus, lakini wewe 34. Tembea tembea huko, lakini usisumbue kina nani.
2: Lazima tusumbue.
0: Anya na kuonya Anya, be good to Eric Ocheng.
2: Hapana, uzuri ilisha.
0: Au sio?
1: Ilisha kabisa.
0: Yaani ni mbaya.
2: Kama ni mbaya.
0: Okay.

0: Endelea kushiriki maana nipo mpaka saa mbili na wengine wakizubaa mimi nitakupigia tena simu.
1: Sawa, wacha nichezecheze tena.
0: Asante Anya.
1: Haya, karibu.
0: Na hiyo Anya niloitaja
1: Hey.
0: Yupo mwenzangu haswa alikuwa mtangazaji haswa.
2: Ndiyo.
0: Ndio alikuwa na ile jina Anya.
1: Sasa pia mimi naye.
0: Sauti yako ukiongea na mimi vizuri naweza nikakurekodi ukawa reporter wetu wa Busia.
1: Fanya hivyo.
0: Ah, kwenda huko. Haya, wakati mwema Anya.
1: Pia nawe.
0: Haya. Wewe unajua maana ya Anya?
2: Sijui. Labda unieleze.
0: Hebu muulize kabla hajaondoka.
2: Hello.
0: Unangoja anaondoka ndo naanza hapa hello. Huyo ni Anya kutoka Busia. Yaani hela zinatoka Nairobi, Nakuru, Naivasha, Eldoret zinakwenda
2: Busia.
0: Na wewe uko tu hapa Kiambu.
2: Ana.
0: Uko tu hapa lakini asiyokuwa na bahati abahatishi. Haya, tutawazungumza nanyi kwenye *441# baadaye kidogo. Mjomba, wiki imekuwaje? Shughuli zimekwendaje lakini?
2: Wiki imekuwa fiti na kila kitu kimekuwa shwari.
0: Na kuna gumzo kubwa sana tunafuatilia, umemsikia rafiki yako Infantino bwana.
2: Ehe,
0: mpaka UEFA wamesema tunagomea kombe la dunia na mechi zote za FIFA, bara la Asia pia limejiunga CONCACAF. Tunangoja tu CAF wiki ijayo.
2: Ya, na pia kuna jamaa fulani katika ofisi yake nimeona kwamba ameresign.
0: Yule ambaye ni mshauri wake.
2: Mshauri wake amesema kwamba mimi sitastahili kujihusisha na masuala kama haya. Akasema kwamba heri niketi kando. Ya.
0: Inasikitisha sana. Vipi CECAFA TASCA walipigwa mechi mbili za kwanza? Leo nimeona anacheza na timu ya Zanzibar.
2: KGZ kabisa.
0: Kuhitimisha tu ratiba. Na pia baadhi ya mechi za leo kuna hawa vijana kutoka Al Hilal na Rayon saa mbili, ni mechi nzuri sana
2: kabisa.
0: Timu zote mbili zina alama sita.
2: Ndiyo.
0: Sasa hata tu sare itawasaidia sana. Lakini kinachozungumzwa, kwa sababu Gor Mahia imeingia nusu finali
2: kabisa,
0: ilikuwa ni anayeongoza kundi lake.
2: Ehe.
0: Maana makundi matatu
2: kabisa,
0: timu tatu za kwanza nusu finali, alafu timu ya nne ni yule wa pili bora katika haya makundi yote.
2: Best loser.
0: Ndio maana tunasubiri tuone hali itakuwaje kutoka haswa Afrika Mashariki hapa tukizungumzia. Timu zote kina Singida, Simba, Tusker zimeaga mashindano. Tegemeo ni Gor Mahia siku ya Jumanne. Nusu finali. Alafu Ijumaa mshindi wa tatu na nne ndio siku hiyo hiyo pia finali saa nne. Unaonaje Gor Mahia watakuwepo mpaka finali siku ya Ijumaa? Manake wanasaka mshindi ni milioni 3.8. Mshindi wa pili au makamu bingwa ni milioni 2.5, alafu anayemaliza nafasi ya tatu ni milioni 1.2. Kocha wa Tusker amesema ameyatumia mashindano kujiandaa kwa sababu ya mashindano ya mashirikisho. Huyu Kogalo unamwonaje? Alidharau Vipers
2: kabisa.
0: Ikamuuma. Akaregesha kikosi.
2: Kwa maana ukiangalia pia katika ile mechi ya Vipers kuna video fulani ilisambaa katika mtandao mbalimbali ya kijamii jinsi ambavyo alikuwa na press katika ile mechi. Lakini pia ukiangalia ni kwamba wakati mwingine pia katika tournament waga nasema it is not about winning every time. Pia kuna tactical. Kuna mechi unaweza kusema hii mechi hata nikipoteza nisikutane na mtu fulani katika group fulani ili uweze kufuzu katika finali. Kwa hivyo kimtazamo wangu naangalia kwamba Gor Mahia kikosi kipano wameongeza watu. Kuna kijana anaitwa Paulo Koth ambaye alifunga bao katika ile mechi ya tatu, na jinsi ambavyo walivyo au ndio mabingwa wa humu nchini. Kwa hivyo nadhani pia watataka kuheshimisha mashabiki zao na pia taifa kwa jumla, na pia watakuwa wanajiandaa vizuri vyema kwa mashindano ya CAF Champions League qualifications.
0: Hapa nyumbani wewe washabiki wa timu gani?
2: Mimi. Yeah. Siku zote Ali Hassan nilikwambia kwamba mimi ni Gor Mahia.
0: Ndio maana umesema unataka kuheshimisha mashabiki.
2: Lazima siku zote. Unajua kama klabu lazima uheshimishe mashabiki wako. Alafu pia na taifa. Ndio ukienda katika zile yale mashindano ya kimataifa unaheshimisha taifa kwa maana ni watu wote wako chini yako.
0: Unapozungumzia kuheshimisha taifa, hawa dada zetu unawazungumziaje Starlets? Maana ni wakilishi wengine wa nchi.
2: Mimi Starlets naweza kusema wamejituma jinsi kulingana uwezo wao. Kwa hiyo nimeangalia pia katika mechi ya kwanza, mechi ya pili, kuna nafasi wamekosa. Nikajiuliza, je, labda ni uzoefu wamekosa pale mbele ama ilikuwa ni vipi, ama pia labda ilikuwa ni bahati hawana. Unajua pia wakati mwingine pia unahitaji bahati. Kwa hiyo unaweza kuwa umefanya kila kitu right, kila kitu umekifanya sawa. Lakini inapofika kwa kufunga pale, kwa hiyo mpiga vyuma sana pale, amepiga mitamba panya sana.
0: Siku ya Morocco,
2: siku ya Morocco,
0: mara moja, siku ya Senegal.
2: wamekosa nafasi za wazi. Nikajiuliza mbona mkufunza kumleta Gentrix Shikanga. Kati anafanya
0: vizuri kwa Simba. Ametoka.
2: Alitoka Simba. Nilifuatilizia sana akiwa Simba. Ile timu ya dada ya Simba alikuwa anapachika magoli kabisa. Nikashangaa mbona hakuletwa pale. Lakini pia mshasiko wangu tunasema ni kwamba Belin Odemba yeye ndo mkufunzi. Anachagua kikosi chake kulingana na uwezo ambao ameona kwa wachezaji na akawapeleka kule. Kwa hivyo kwa taifa mimi naweza kusema ni kwamba wamejaribu uwezo wao wote, lakini mechi ya mwisho tunaomba tu ushindi.
0: Angalau
2: ushindi.
0: Manake hesabu wanazozipiga kama second best,
2: yes,
0: third best na nini na mambo kama hayo, sana mabest best, ni umpiga Algeria zaidi ya matano na Morocco pia imuume Senegal zaidi ya matatu.
2: Kabisa.
0: Senegal anaweza kaumwa na Morocco, lakini sasa Mkenya kumpiga Algeria zaidi ya manne. Na hii Wafcon inaweza tokea. Tumeona Zambia ilimpiga vibaya sana Misri, Afrika na nini, Tanzania ilimpiga Afrika Kusini.
2: Lakini unajua Moga alisema ukienda katika mashindano usijioke katika hali ambayo sasa unaanza kuangalia paka huyu mpinzani apigwe, usijua afanye nini, mahesabu mengi waga sio. Kwa hivyo ukiangalia nadhani mechi ya kwanza kama angalau angefungwa bao goli moja bila, alisa wangekuwa na matumaini mengi. Lakini magoli manne yale ukiangalia tena ukaja kuongezwa moja, kwa hivyo tayari hapo una magoli matano unadaiwa.
0: Kazi ipo.
2: Je,
0: tulizipata kauli za wakufunzi haswa Beldina akilizungumzia hilo la na ubadhirifu nafasi walizokuwa nazo wakazipoteza za ufungaji dhidi ya Morocco na vile vile dhidi ya Senegal. Sasa kabla ya mchuano wa mwisho siku ya Jumatatu siku saa 5 tunaipata kauli yake Vivian na Saka na Beki Mwenza, na zungumzia hapa Ruth Ingosi, wanasema nini hadi sasa, tuwasikilize.
3: Okay, naweza sema game imekuwa fiti, is just that atuja convert chances zetu but tumepata na tume own hiyo game 90 minutes, just that lucky jakuwa side yetu. Okay, ni wa fiziki kidogo, lakini sidhani kama kuna kitu ametuzidi nayo, kila kitu tumekuwa juu yao, sababu ukiangalia mchezo tumepata chances mingi kuwashinda, ni vile tu haijakubali. Ni mechi bado itakuwa ngumu, sababu sisi kama team tuna feel bado tuko ndani ya tournament, sababu mechi ya leo ya Morocco na Algeria bado iko on na tujui watachezaje, so tuna feel bado tuko in na lazima tuta give all the best ndo tujue venye itakuwa. Sababu walipata chance zao karibu mbili na wakatumia chance yao moja, but ukiangalia sisi tumepata more than 5 chances but then zote tukapoteza, so mimi na feel like hiyo ndio imekuwa chanzo kubwa ya sisi kuluzio game. Na kwanza nashukuru game imeisha vizuri, majeraha yote at the other side tumeluzi, but moyo vunji, tunaendelea kufight kwa sababu tuko na chance kucheza na Algeria next game na our heads are high and we are going to fight again. Tulijaribu kwa team but kitu kufanyika zuri ni finishing yetu. Tumejaribu kwa sababu hata kama ume watch game tumekuwa na chance, tumecreate chances clear on one but imekata, but tunashukuru Mungu. Tactically tumekuwa juu yao. Ukiangalia ball possession nini chances sisi tumekuwa juu, kitu yenye tu wameendia tu wakifika eneo ya mwisho wanatuka zao vizuri sana. Hiyo tu I think nasema kama sometimes game ina like any sasini nakata kwa striking, I don't know why, but kwa mazoezi tunafanyia kazi, tunasiku kwa mazoezi, lakini kikuja game sio shida ni nini. But we have strikers wanna try.
0: Hata Gabriel Mateta alisema je mzini
2: the best
0: nilipo fix kwa mechi PSG finali
2: akapaisha
0: anambia ni mimi ni hebu niangalilie bonus kama kijana Eric Ataki, maana nimecheza star 441 hash. Na hii si kwamba lazima unijue ama tujuane, tunazungusha tu gurudumu.
2: Wewe
0: usiwe na wasiwasi na hilo. Sasa wajua alizungumza haya kabla ya Morocco ijacheza na Algeria. Morocco ikaifunga Algeria bao moja na alama 6. Hawa jirani zetu Tanzania unawazungumziaje? Manake walianza kwa kumpiga Afrika Kusini 2-1.
2: Ndiyo.
0: Na jana wamepigwa.
2: Yeah.
0: Na 2-1 na wale Burkina Faso. Mechi yao ya mwisho wanacheza dhidi ya Cote d'Ivoire. Kabla hatujaipata kauli ya kocha wao Bakari Shime, TZ, nafikiri unampiga Afrika Kusini kisha unapigwa na Burkina.

0: Mweza kodivua kweli mecha mwisho? Pagumu pale.
1: Pagumu, lakini mimi nitakusema kwamba lolote linawezekana kwa Tanzania. Kwa maana ukiangalia kwamba wameipiga South Africa, na ukiangalia ni kati ya mataifa ambayo yamefanya investment nzuri katika masuala ya kimichezo. Kwa hivyo inaonyesha kwamba pia Tanzania wamejikita vizuri. Kwa hivyo mimi niko na imani itakuwa mechi rahisi, kwa maana ukiangalia kwamba wanadada wa Tanzania wanaona kwamba endapo watapata sare ama ushindi, wanaweza pata nafasi wakasonga mbele.
0: Naam.
1: Kwa hivyo watajituma kwa hali na mali ili kuhakikisha kwamba pia wanaweka historia kusonga mbele, na pia kujikita ili nao kuhakikisha kwamba labda endapo wakivuka wanaweza kufika mbali. Pia tumeona kwamba kidogo tu nikikuregesha nyuma, ile timu ya vijana Tanzania ilifanya makeke kule katika masuala ya AFCON ya
0: under 17, ikafika finali.
1: Kwa hivyo pia na dada hatuwezi wadharau hivi hivi, kwa maana ile miundo mbinu ambayo iko kule kwa vijana, pia na imani kwamba pia kwa kina dada kuna same treatment ambazo zinaweza kuhakikisha kwamba hizi timu za taifa za Tanzania zinafanya vizuri.
0: Manake Afrika Kusini pia wanazungumzia hali ya umri wa wachezaji wao. Walianza kwa kupigwa jana, wametoka nyuma kisha wakalazimisha sare dhidi ya Cote d'Ivoire. Bakari Shime, mkufunzi, anazungumziaje wa watoto hawa wa Tanzania?
2: Mchezo ulikuwa mzuri, mchezo ulikuwa na ushindani kwa pande zote mbili. Tulianza game kwa kujiamini vizuri, tulijiamini sana, tulicheza mpira kwenye njia ambazo tulikusudia. Tulifungua nafasi nyingi za kufunga kwenye kipindi cha kwanza. Tumeweza kutumia nafasi mbili, ingawa moja wapo refaria hakuikubali. Lakini kwa bahati mbaya tulifanya kosa jepesi, likaruhusu goli la kwanza, goli ambalo lilishtua kidogo mpango wetu wa uchezaji. Na tuliporudi break tumekuja na ya pesi ya kutaka kurudisha goli, lakini kwa bahati mbaya tukapata kadi nyekundu ambayo na yenyewe pia ilichangia kuharibu mpango wetu wa kucheza. Lakini pamoja na hivyo tulifanikiwa kufunga goli la kurudisha, goli ambalo ilikuwa inatupa alama moja muhimu ambayo ingeweza kutupa bado nafuu kubwa kwenye shindano. Lakini kwa bahati mbaya tumefanya kosa jipesi niseme hivyo, na tukaruhusu goli la pili ambalo limekuwa katika wakati mgumu sana, wakati wa mwisho sana, na ikawa ni ngumu kwetu kuweza kurudi kwenye mchezo kutafuta goli la kurudisha.
0: Angalau ukipata ushindi mechi moja kuna unafuu, lakini ukishapoteza mechi mbili za awali kama Harambee Stars inakuwa ni kwaheri. 26 dakika kabla saa moja, msikilizaji wangu, tutakaporejea tutapokea simu kuhusiana na haya Stars, kuhusiana na ya Sekafa, na pia mashindano ya Jumuiya ya Madola. Na pia kama kuna mechi unayofuatilia ungetaka kujua hali imekwendaje, tutakueleza, maana United imetoka nyuma ikampiga vibaya sana, imemuua, yupo hali taabani, amelazwa Atletico Madrid mabao mawili kwa moja. City na Inter Milan ilishia sare ya goli moja, Inter ikashinda matuta ya penalti. Ni baadhi ya mechi nyingi tu zinazochezwa. Real Madrid na Fiorentina ni saa moja. Cardiff imepiga Roma matatu, wamekwenda mapumzikoni. Girona na Arsenal itakuwa saa tatu. Kabla kupumua, nitoe bonus kwa mshindi mwingine hapa, alafu turejee kupokea simu, au sio?
1: Kabisa.
0: Saa 12 dakika 35, Hassan Mwana Ali naye mwenzangu hapa Eric Ocheng. Asante sana Francis Gishuki. Mwana tabasamu. Ulikuwa umetuma salamu awali. Radio 47, nani mwenzetu bwana?
3: Wewe ni Kennedy Wafula.
0: Nathibitisha tu Kennedy Wafula, nambari yako ninayo na jina ninalo, inaishia 300, sio?
3: Kabisa ndio hiyo.
0: Unafula ukiwa wapi Kennedy?
3: Niko maana kwa Ongwaro mimi.
0: Ah, Ongwaro hapa hapa tu.
3: Niko hapo Ongwaro tu mimi.
0: Njoo studio bwana, tukae tupige show pamoja. Unafanya nini Ongwaro saizi bwana?
3: Mimi ni mtu wa pikipiki.
0: Aha, unazungusha ndugu jamaa na marafiki
3: Kabisa, na watembeza wote.
0: Haya bwana, naona hapa umeshiriki, ni wewe ama ni mtu alikuwa anatumia simu yako?
3: Ni mimi mwenyewe, nilikuwa nasikia hii mambo kwa radio sana, nikasema acha pia mimi nijaribu.
0: Alafu ikawaje mjomba?
3: Nimecheza mara mbili. Na box nambari 5 imenipa 5000.
0: Elfu tano si haba na uchumi huu wa kadogo.
3: Hii imenikwamua.
0: Manake Anya aliokota 34.
1: Yes.
0: Wafula ameokota 5000.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo acha niangalie kama unaweza ukapata bonus, hata kama ni 2000 tuongezee bwana.
3: Nitashukuru sana.
0: Haya bwana, safari njema na zunguka kwa amani huko Kawangware, Kangemi, Udhiru mpaka kule Kayole.
3: Asante sana.
0: Haya, *441# na mambo yatakuwa mazuri. Mwalimu Soita pia amenitumia arafa, ananiambia yupo pale Hill School. lakini wamekwenda Kiambu.
1: Okay.
0: Finali hizi za shule za upili.
1: Naam.
0: Steve Nyonga, Matchcom, alikuwa Nairobi juzi, anambia sasa hivi niko Kodiaga Prisons nafuatilia Chapadimba edition ya Kisumu West. Haya, kila laheri siku hii ya leo. Na wakati natusikiliza msikilizaji, usisahau habari njema. Habari njema ni story zinazotuhusu, na story zinazotuhusu tunaizungumzia TV47, vipindi babu kubwa kwa ajili yako. Nilikuwa asubuhi hapa na Arkea kanambia napenda sana hii program ya number 9 kila Jumatano saa 2:30, alafu Jumanne kuna Vuta Stool saa 2:30. Sasa yenyewe yenyewe ni leo Jumamosi saa 2:30, kipindi kinaitwa Connect In. Bwana we, unapata raha sio tu TV47 kwa kuitizama ilivyo, lakini pia unafuatilia channel ya TV47 Kenya kwenye YouTube. Tunasema story ni yetu, story hii ni yetu. Mambo mazuri, mambo safi kabisa. Vuta Stool, Connect In. Wasikia hiyo bana Eric?
1: Yes, Vuta Stool.
0: Unakaa hivi hivi tu watu wanavuta stool.
1: Inategemea tu.
0: Usizubaya.
1: Inategemea.
0: Dakika 38 baada ya saa 12 tunapiga tama la maji. Tukirejea msikilizaji, tutazipokea simu. Una swali gani? Unazungumzia nini? Mechi gani ya kirafiki? Ni saa ngapi ama iliyochezwa? Unazungumziaje Starlets? Unazungumziaje Gor Mahia na mambo chekwa cheka uliyosikia kwenye kipindi hiki cha leo? School games, unazungumziaje ama swala ya bado kudanganya danganya umri wa wachezaji? Mamluki bado wametawala, na kurasa zetu za FB na TikTok pia zimelichangamkia hilo. Wewe ulikuwa shule gani ya upili?
1: Mimi Kinango.
0: Nyinyi amkwai mambo ya kudanganya danganya?
1: Sisi ilikuwa tu ni usome. Hakuna mama swala ya kudanganya danganya, lakini kuna baadhi ya shule mamluki tu unawaona siku zote.
0: Tunawajua.
1: Pia kuna kipindi kuna kipindi fulani nilikuwa karibu tu nipelekwe mahali
0: wa kupochi.
1: Niwe mamluki mahali. Nishamaliza form 4. Sasa jamaa kanipigia kwa sababu talanta nayo.
0: Kutoka shule gani?
1: Hatuwezi itaji.
0: Hatuitaji. Maana yake hiyo kesi naijua. Alikuwa mwalimu ama ni agent?
1: Alikuwa ni coach. Ni coach. Sasa jua ni coach, anachukua vijana kutoka maeneo fulani, anawaleta katika shule yake ili kuhakikisha kwamba
0: hapo hapo Diani.
1: Ni shule fulani ya
0: sio pwani.
1: Sio pwani. Si unajua. Okay, mimi
0: nabisa. Wange kulipia karo?
1: Alikuwa shamaliza form 4.
0: Kwa hivyo sasa ndio udanganyi, wewe ni mwanafunzi.
1: Mwanafunzi. Unaingia tu pale unapiga soka lako kidogo. Alafu kimaliza kama kandarasi ulisaini nategemea tu.
0: Ungeharibia wanafunzi.
1: Lakini nilikataa, nilijua stand yake. Nilikataa kwa sababu kama nishamaliza miaka yangu 4, acha na wengine wapate fursa yao.
4: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.

0: 17 msikilizaji, kabla saa 1 hii hapo unaisikiliza ni Radio 47. Girona Arsenal ni saa 3, kwa hiyo msitupake matope watu wa England, ndivyo anavyosema mjomba. Asema United wao washamaliza mchezo wao. Brighton na Strasbourg itairishwa. Borussia ilishinda ile, Chelsea ilipigwa. Timu yako ile sio?
1: Manucho.
0: Ah, wewe ni United?
1: I mean United.
0: Chelsea ilipigwa na Spurs. Nimeona mechi nyingi sana. West Ham walikwenda draw na Magdeburg.
1: Yeah.
0: Stuttgart imeipiga Paris 2-1.
1: Alafu kuna ino timu inaitwa Paris FC.
0: Nzuri sana kutoka.
1: Iko Ligue 1. Ime qualify iko Ligue 1.
0: Na unajua hata ukiangalia ligi msimu uliopita walisumbua sana PSG. Ni majirani ilikuwa na mdomo
1: walikuwa. Nasikia viwanja vyao viko hapa tuna hapa.
0: Kwa hiyo wanapoteza.
1: Wamepoteza.
0: Bado dakika imeisha sasa.
1: Imeisha.
0: Mawili. Wameregesha mshomusho na Stuttgart.
1: Bana, ndio utamu wa mpira.
0: Ndio utamu wa kabumbu. Sio? Una rafa hapo kabla sijasema na mshindi wa mwisho alafu tupokee.
1: Mimi na rafa nikicheki pale Facebook at Radio 47 verified page pale. Namuona Hasani Juma anasema kwamba anategea kipindi akiwa maeneo ya Diani kule. Alafu pia nikicheki katika maeneo mengine pale na kwamba namuona Johnston Kamau anasema kwamba anategea kipindi akiwa maeneo ya Tika kule. Lakini pia nikicheka rakaraka na muona Joseph Wafula kutoka kule maeneo ya Kakamega anasema kwamba Kauleni, ametaja jina Kauleni, anauliza kwamba inapofika katika masuala transfers, basi nataka kujua klabu ya Chelsea imesajili nani na nani ambaye atakuwa anaenda. Kwa maana pia nimesikia sifa nyingi tu za Chelsea na pia nimeona katika mitandao wanataka power.
0: Bora miaka ni 40 na
1: vijana kama sisi inabidi tunakuwa benchi tu. Pia nikicheka katika upande wa pili namuona Miss Said pale anasema kutoka maeneo ya Majengo kule Kanamai, anasema kwamba anategea kipindi akiwa maeneo yale, na anasema kwamba pia katika tuele masuala ya transfers anataka kujua klabu ya Tottenham Hotspur imesajili nani na nani, kwa maana mkufunzi De Zerbi kule anazidi kusajili tu wachezaji mbalimbali. Kwa maana kujua kama kikosi ni wakina nani ambao wanaingia, wakina nani ambao wanaondoka, kwa maana tumeona kina Tonali wameingia kule. Kwa
0: vipi hata akafunga
1: na hata akafunga jana bao maridadi. Kwa maana wanasema kwamba ni 45 ile liletwa. Akapiga bao.
0: Haya, tutaangazia tetesi baada ya habari za saa 1. Nimempigia hapa mshindi wangu akakata simu. Kwa hiyo hiyo bonus ni yangu, Wadi na wewe. Huyu amepokea simu anaitwa Zakaria. Zakaria, ujambo?
2: Nzuri sana, habari yako?
0: Ni Zakaria ama Zacharia?
2: Zakaria.
0: Ngetich.
2: Zakaria Ngetich.
0: Uko wapi mjomba?
2: Niko maeneo ya Buret.
0: Hali ya hewa namna gani huko?
2: Huku ni mvua tu, huku ni mvua kuanzia asubuhi mpaka usiku.
0: Ya, nimekupigia simu hapa Radio 47.
2: Ndio.
0: Kuna mama analia sana, anasema unaweka mziki juu sana, mtoto hawezi akalala jirani yako.
2: Sasa mimi hata siishi kwa plot, huyu ni mama gani?
0: Okay. Mama jirani. Si lazima uishi kwenye plot. Unasema wewe ni mtu unaishi kwako?
2: Bila ishi kwangu
0: una ng'ombe wako hapo na mbuzi, unakama tu taratibu ukiota jua
2: pole pole tu mdogo mdogo hivyo.
0: Haya, *441# na kuona kwenye system, thibitishia msikilizaji kilichofanyika babu.
2: Leo nimecheza mara 7 na hiyo box ya 3 imenipa 2000 za weekend.
0: 2000?
2: 2000 za weekend.
0: Na kuongeza bonus ya shilingi 700.
2: Asante sana.
0: 2700 ni ya Mursi, alafu hiyo nyingine jipange.
2: Asante, hata Mungu akubariki.
0: Haya, wakati mwema. Naendelea kushiriki bado ningali studioni.
2: Lazima tu, hiyo ndio form sasa.
0: Haya. Mambo ndio kama hayo, hiyo ndio form ya *441#, lakini kwa sasa 0793047047 ama 0783047047 tupigie simu. Acha niwafungulia hawa. Na usisahau kuna finali mita 800. Itakuwa saa 5 kasorobo. Alafu pia kuna 5000 usiku wa leo na maili 1. Mashindano ya Jumuiya Madola, nitakueleza washiriki baada ya kupokea simu. Halo.
3: Halo, Radio 47.
0: Hapa ndipo baba.
3: Najulikana kama Ndofu Alikuyani. Ni Hassan mwana wa Ali.
0: Huyu ni Hassan mwana wa Ali anakusikiliza babu. Umeshindaje?
3: Nimeshinda vizuri. Mimi Ndofu Alikuyani.
0: Karibu sana, tunakusikiliza.
3: Sasa nilikuwa naulizwa hii timu ya wanatata ya Harambee Starlet ya wana nafasi ya kuendelea mbele ama tayari vile wamepikwa mechi zote, kama matumaini yao yameambulia patupu. Sasa si uniambie kama wana matumaini ama hapana.
0: Wamepoteza mechi mbili, wanacheza mechi ya mwisho Jumatatu, wakimaliza mechi yao dhidi ya Algeria wanarudi nyumbani.
3: Hata wakishinda.
0: Hata wakishinda wanarudi nyumbani.
3: Asante,
0: manake inatakiwa waipiga Algeria zaidi ya mabao manne na Morocco na Morocco imchape vibaya sana Senegal. Kwa hivyo ni hesabu ambazo pia wewe unaelewa. Kwa hiyo wana baada ya Jumatatu ratiba kumaliza wanarudi nyumbani papa.
3: Lakini mapeo ungera hata hii mechi yao ya kufi walikuwa na Senegal, walikuwa wamekaribu sana, lakini kuna katasi kakonga mwamba nini katasi likonga mwamba, lakini wangeepuka na ushindi.
0: Ya walijitahidi
3: sasa waje wajaribu wakati mwingine, tutawatajia kila la heri, lakini wamejaribu sana. Ubarikiwe ni ndofu wa maeneo ya Likuyani.
0: Asante sana tena sana mjomba kutoka maeneo ya Likuyani. Sasa hivi tuelekee chumba chetu cha habari.
4: Vidokezo vya habari za kina.
0: Eric Ochieng,
1: yes,
0: tusomee vidokezo.
1: Yes, pale msikilizaji ni kwamba vidokezo itimia hapo saa moja kamili pale wadi mwema, na taarifa hizi zitakuwa zinaweza kukuja kwako. Na taarifa vidokezo ni kama ifuatavyo: kuna kero la ajali, takriban watu 20 wafariki ndani ya saa 24 zilizopita. Alafu UDA yavuna viongozi kadhaa wa Kigura Jubilee. Alafu nyingine ni kwamba siondoki upinzani, hiyo ni ndoto ya mchana, Kalonzo wa Kangomo. Habari zingine kwa utendeti ya habari za kutendezi ipitimia hapo saa moja kamili usiku masaa Afrika Mashariki. Wadi mwema atakuwa nakuletea taarifa hizo.
4: Vidokezo vya habari za kina.
0: Na pia na kuarifu msikilizaji kwamba saa 4 na dakika 45 finali za mbio za mita 800 yupo Andrew Kipto Alhamisi, ambaye huyu alishinda mwaka 2018 kule Gold Coast Australia, kisha 2022 akashinda Birmingham, ndiye bingwa mtetezi aliosalia kulitetea taji hili. Tumekuwa nao Ferdinand Omanyala, alikuwa bingwa mtetezi mbio za mita 100, alingolewa nusu finali. Hata urushaji wa mkuki alikuwa bingwa mtetezi, tunajua Yego pia mambo ya kumuendea uzuri. Kwa hiyo huyu ni bingwa mtetezi tegemewa aliosalia, tuone mambo yatakwendaje. Atashindana pia yupo Matthew Kipchumba na Cornelius Kemboi. Hawa watakuwa kwenye mbio za mita 5000. Yeye Wycliffe Kunradhi Kinyamali ndio alikuwa anamtaja bingwa mtetezi wa mbio za mita 800, atararuana huko na kina Kelvin Loti ambaye pia ni Mkenya. Mbio za mita 5000 atakuwepo Andrew Kipto Alhamisi, Matthew Kipchumba na Cornelius Kemboi, alafu pia finali maili moja leo. Ndio leo mpaka sasa tuna medali 8, hizi zikiwa ni dhahabu 2, fedha 4 na shaba 2, jumla medali 12 ukiongezea shaba ya jana alochukua Lilian Odera kwenye mbio za mita 800. Radio 47, alo?
5: Alo, Radio 47.
0: Hapa ndipo, eh?
5: Alo, Radio 47. Hapa ndipo, eh? Naitwa Tamino Olbo, nikiwa hapa Elgeyo Marakwet.
0: Habari za Elgeyo Marakwet. Karibu sana, unasemaje baba?
5: Nilikuwa nauliza. Man City walisajili nani?
0: Haya, usajili wa Man City zuia hapo hapo, eh?
5: Sawa.
0: Kutoka Elgeyo Marakwet. Manake tetesi za uhamisho ni baada ya habari za saa 1.
1: Kabisa.
0: Tutazizamia. Radio 47, hello?
6: Hello.
0: Karibu sana. Mwenzetu nani na uko wapi?
6: Mimi naitwa Credit Club kutoka Bungoma.
0: Habari za Bungoma yefue.
6: Kwema.
0: Wanasema ebu ngoma.
6: Ebu ngoma wewe.
0: Haya, karibu sana. Unasemaje baba?
1: Ameingia mitini.
0: Ile aile efwe ndo credit ilishia hapo kwa efwe. Halo. Karibu sana Radio 47. Nani mwenzetu na uko wapi? Mambo gani haya?
1: Jamaa anaingia missing sana. Anapiga pale simu anapokea, alafu ukimuuliza kitu
0: ananyamaza. Bonus alizoshinda zinatoshea airtime kuzungumza nao, sio? Tujaribishe huyu. Halo.
6: Halo, 47 yaro.
0: Radio 47, nani mwenzetu?
6: Nikashio kutoka Meru.
0: Karibu sana baba.
6: Nataka kujua Man City kwa na point kapi.
0: Point za Man City? Wakielekea nazo wapi sasa hivi? Ligi ijaanza bwana.
1: Wako na alama sufuri kwa sasa.
0: Sasa huyu anaishi nchi gani huyu?
1: La, ama huko kwa labda IPL imeanza tayari.
0: Halo.
6: Hello.
0: Karibu sana baba.
6: Sema. Asante.
0: Nambie.
6: Hapa ni 06.
0: Mhe, nani mwenzetu?
6: Ni Shida Kawai.
0: Shadi umeshindaje bwana?
6: Mabisi nani nashukuru.
0: Eric Ochenga hajui 06 ni kaunti gani bwana?
6: Hebu mshukue basi aelewe. Hajui kaunti za
0: si kila mtu anazijua bwana.
6: Makosa sana haya.
0: Endelea.
6: Liverpool wamesajili nani?
0: Baba, tuzuie hapo hapo. Tetesi tumwambia ni baada ya habari za saa moja
1: kamili.
0: Sasa unajua naiona kama kero hii. Msikilizaji, dakika 6 kabla ya saa moja, hii ni Radio 47 bonge bonge la radio. Mie ni Hassan Mwana Ali.
1: Mimi nafahamika kama Cheng Eric.
0: AKA
1: kijana mwepesi.
0: Wapi? Mwepesi ukienda wapi?
1: Mwepesi unaona.
0: Mwepesi maana una bonus. Ukipata bonus huwezi kuwa mwepesi. *441#. Baada ya habari za saa moja ni tetesi za uhamisho, sio? Na nafikiri baada hapo ndo maswali hayatakuwa mengi. Tutakuwa tumejibu baadhi ya maswali, sio?
1: Kabisa.
0: Juu hapo hapo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
1: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
2: Kwa huu mwaka tumeweza kupoteza watu wengi kwa hii area. Hapa tu tumeweza kupoteza watu wengi sana, na hivyo tunaomba serikali kama itawezekana wakuje washibe haya mashimo, na ikiwezekana pia waweze kuweka pump.
3: President of the Republic of Kenya, sisi hapa Samburu tuko na wewe, tuko na Ruto. Hii election tunaenda, president ni Ruto, deputy ni Kindiki. Hiyo story ingine ya katikati mtu awachana naye.
4: Anaanza kutoa uvumi ati Kalonzo anaenda kuungana na yeye. Imagine, simulisikia maneno. Watu wakapatikana na uzuni mkubwa.
5: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia: kero la ajali, takriban watu 20 wakifariki ndani ya saa 24 zilizopita. UDA yavuna viongozi kadhaa wakiigura Jubilee. Na siondoke upinzani, hiyo ni ndoto ya mchana, Kalonzo akaangumu. Tuanze na taarifa kuhusiana na ajali ambapo takriban watu 20 wameripotiwa kufariki dunia kote nchini katika muda wa saa 24 zilizopita na kuzua wasiwasi mpya kuhusu usalama barabarani. Ajali ya hivi punde imeziacha familia kadhaa na majonzi baada ya jamaa wao wanane kufariki dunia kufuatia ajali iliyohusisha gari aina ya tuktuk na lori katika soko la Gatondori kwenye barabara ya Meru Embu katika barabara kuu ya Kirinyaga. Kulingana na kamanda wa polisi wa Embu John Lugala, tuktuk iligongana na lori wakati dereva wa tuktuk hiyo alipokuwa akijaribu kukwepa kuigonga pikipiki. Wakazi wa eneo hilo wamelalamikia hali mbovu ya barabara hiyo, wakitaka wizara ya uchukuzi kuikarabati ili kupunguza ajali ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika eneo hilo.
2: Kwa huu mwaka tumeweza kupoteza watu wengi kwa hii area. Hapa tu tumeweza kupoteza watu wengi sana, na hivyo tunaomba serikali kama itawezekana wakuje washibe haya mashimo, na ikiwezekana pia waweze kuweka bumps.
6: Tumekasidika bana, sisi ni watu wa nduvi, tunauawa hapa kila siku. Wenzetu wanaenda.
2: Inasemekana kwamba ilikuwa inajaribu kupotelea mashimo ambayo ilikatwa kwa barabara wakati barabara ilikuwa inafanyiwa ujenzi.
5: Mili ya wanani hao ilipelekwa katika chumba inahifadhiwa kwenye chumba cha wafu cha Embo. Ajali hiyo imejiri wakati ambapo idadi ya watu waliofariki dunia kwenye ajali nyingine katika barabara kuu ya Eldoret Nakuru ikiwa ni watu 11. Bila shaka ni makiwa kwa familia ambazo wapendwa wao walifariki dunia katika ajali hiyo. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo gumzo kuhusu wadhifa wa naibu wa rais kuelekea uchaguzi mkuu ujao limeendelea kushika kasi, huku likijitokeza katika hafla ya kisiasa iliyofanyika kule Maralal kwenye kaunti ya Samburu. Chama cha ODM kikiendelea kusisitiza lazima kipewa wadhifa wa naibu wa rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki aliyeongoza hafla hiyo kwa Maralal amevihimiza vyama vinavyoshirikiana na UDA ikiwamo ODM kutokuwa na wasiwasi wowote. Akizungumza katika hafla hiyo ya kisiasa, Kindiki pia amesisitiza jambo la muhimu ni vyama hivyo kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Rais William Ruto anachaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
7: Wale ambao ni wenzetu kwa vyama ambavyo ni marafiki na chama cha UDA, tuko na marafiki wa vyama vingine, ikiwemo ODM ambayo tuko katika serikali ya mapana na marefu pamoja. Mimi nataka niseme hivi, vyama vyote ambavyo vinaunga mkono rais, musiwe na wasiwasi, tufanye kazi pamoja. Bora kura ya rais tunaweka pamoja, mambo ya hivi tingine wananchi watatusaidia, tufanye kura ya amani.
5: Kwa upande wake gavana wa kaunti hiyo ya Samburu Lati Leleli alipoza tetesi heti wenda rais William Ruto akamchagua mgombea mwenza mwingine kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, akisisitiza kwa Kindiki ndiye atasalia kuwa naibu wa rais, kwa kipuuza matamshi viongozi wa chama cha ODM ambao wamekuwa wakishikilia lazima wapewe wadhifa huo.
3: President of the Republic of Kenya, sisi hapa Samburu tuko na wewe, tuko na Ruto. Hii election tunaenda, president ni Ruto, deputy ni Kindiki. Hiyo story ingine katikati mtu awachana naye. Alafu hapa your excellency, watu yote hapa watapigia nyinyi na Ruto kura yote. This is one county ambayo mtachukua kila kitu. Na kila mtu mwenye atasimama hapa ako na nyinyi.
5: Tukisalia huko Samburu, chama cha UDA kilivuna pakubwa leo wakati baadhi ya viongozi waliokuwa na chama wa Jubilee wakigura chama hicho na kujiunga na kile tawala. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Vincent Nakwaka, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ametaja kwamba chama hicho cha UDA kinasalia kuwa imara na kudumisha mvuto wake wa kitaifa.
8: Agato ule alipeana Jubilee nikastukasema kwaheri. Kila pahali Uamba Baragoi utakuja kuona Wasamburu hakuna pahali wataenda watakuwa kwa rais.
9: Ni kauli za viongozi ambao wamejiunga rasmi na UDA wakilaumu serikali ya Uhuru Kenyatta kwa kutenga eneo hili kimaendeleo.
10: Sisi pastoralist tuko na Kindiki na President Ruto.
11: Isa maserikali singine ambayo ilikuwa mbele walikuwa wametoweka kando. Hatukuwa na barabara, hatukuwa na maji.
9: Naibu katibu wa chama cha wafanyakazi nchini Ernest Nadome akitumia fursa hiyo kuwashutumu wanaompinga naibu rais Profesa Kithure Kindiki.
12: Tushikane sisi kama Waturukana, Wasamburu tunakufa na Kindiki. Na wewe Gashagwa! Gashagwa! Wewe! Opposition! Mwachane na Kindiki.
9: Wakati wa hafla hiyo ya leo, Kindiki amewapokea maafisa wakuu wa chama cha Jubilee ambao wamekihama hicho na kujiunga na UDA. Miongoni mwa waliojiondoa ni pamoja na aliyekuwa mwakilishi wa kike wa Samburu Maison Leshomo, aliyekuwa mbunge wa Samburu Kaskazini Alois Lendo Imaga na wawakilishi wa wadi zaidi ya sita. Aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenel Klal pia amejiunga rasmi na chama tawala cha UDA. UDA imepata wanachama wapya siku chache baada ya kupata pigo kufuatia baadhi ya viongozi kujiondoa kwenye chama hicho. Aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Juma aliigura UDA siku mbili zilizopita. Alifuatia magavana Irungu Kangata wa Murang'a na mwenzake wa Nyandarua Kiarie Badilisha waliogura UDA na kujiunga na kile cha DCP cha Kerigazi Kashagwa. Naibu wa rais pia ameonekana mchangamfu na kurindima siasa za tutam katika kumsakia rais William Ruto muhula wa pili, akimpongeza kwa kutotenga jamii za wafugaji.
7: Salala, Wasamburu wameamua.
9: Isaac Ndiki amebaini kuwa serikali ya rais William Ruto ina mpango wa kuboresha miundo msingi, mfano barabara katika kaunti ya Samburu.
7: Barabara ya kwanza ya kuunganisha Maralal na Morijo, na ambaye itatembea ipite Morijo iende mpaka Baragoi, na ambaye baadaye ikifika Baragoi tutaisukuma iende mpaka South Horr, ambaye baadaye Mungu akitujalia tutaisukuma itoke South Horr iende mpaka Loyangalani ishikanishe sisi na nchi ya Ethiopia.
9: Vincent Nakwaka, Radio 47.
5: Shukran Vincent Nakwaka kwa taarifa hiyo. Wandani wa rais William Ruto na viongozi wengine wa Kenya ndani ya serikali jumuisho umetumia hafla mbalimbali leo hii kuendelea kumpigia debe rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza katika kaunti za Mandera, Elgeyo Marakwet na Bomet, wameendelea kutetea hotuba ya rais William Ruto ya Alhamisi kuhusu mipango ya maendeleo ya taifa miaka ijayo, huku wakiwasuta wapinzani wanayoikosoa. Hizi hapa ni kauli za gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, kiongozi wa wengi katika bunge la seneti Aaron Cheriot na msaidizi katika ofisi ya rais Faruk Kibet.
13: Unajua juzi watu wameshinda kiti moja ya Olkalau, hatujalala, tumeongelelewa kutoka huku mpaka kule. Lakini nyinyi mnajua in the last 6 months kama Broadway team tumeshinda elections 9. Kwa hivyo watu wasikue na kiburi, game ni 90. Ninyi mko tayari? Tusukume hii gurudumu. Rais arudi tena. Mara ya pili.
14: Nilikuwa naona juzi unasema ati nataka nitembee sijui pale South Rift. Kuna malalamiko na mambo gani? Sisi tunakuambia unakaribishwa tena sana. Lakini mwisho, mwisho wakati wa kura.
15: Hapa Mandera West, hapa ni Mandera West sio?
16: Yes, yes.
15: Hapa Mandera West utaenda mbele na nyinyi mtakuwa na maneno ya kusema. Rais alisema angependa Wakenya wote wasimuzie vision 2060. Isipokuwa tu wale wa kabila hawakuelewa ndio wako mitandaoni kupingana na maneno ambayo rais alisema ya muhimu katika Kenya.
5: Tukiachana haya tugeuke siasa za upinzani ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akiandamana na wandani wake leo wamekita kambi kwenye eneo la Nanyuki kule Laikipia ambapo waliendeleza siasa zao za upinzani. Gachagua alitumia hafla hiyo kuendelea kuwakemea viongozi ambao ni washirika wa Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya akiwataja kuwa wasaliti. Gachagua ameendelea kupiga kifua akitaja kwamba chama cha DCP ndicho chenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo la Mlimani na viongozi ambao wanamuunga mkono Rais Ruto watafanikiwa kuibuka washindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
17: Huyu John Kadiri aende nyumbani. John Kadiri ni one term, si one term. John Kadiri ni one term, si one term. Aende asiende. Wangapi wanasema John Kadiri aende, aende, aende. Pale na ekipi ya North, huyu mjumbe anaitwa Sara Korere, ni msaliti wa jamii yetu. Pale kwa mazishi ya babake Senator John Kendwa, alichukua microphone mbele ya Bishop wa Catholic, akatukana jamii ya Wakikuyu, akasema sisi twende huko, sisi ni bure.
5: Viongozi walioandamana nao akiwemo katibu mkuu wa chama hicho cha DCP ambaye pia ni senator wa kaunti ya Nyandarua John Methu walitumia hafla hiyo kumsuta waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, huku wakiendeleza kauli zao za kuwataka Wakenya wanapopiga kura wasiende nyumbani bali wasalie katika vituo ili kulinda kura zao.
8: Tuko na 8 million votes. Tunataka kupeleka registered house kama president wa sita wa nchi yetu ya Kenya. Mko tayari?
14: Nanyuki oye! Hey. Nyinyi mlituona Olkalau. Tulipiga kura na tukalinda. Niko kana tiguo. Sasa jana niliona mtu anaitwa Murkomen. Ati kujua Murkomen. Anasema ati sisi tukipiga kura tuende nyumbani. Wewe, siku ya kupiga kura tutapiga kura na tuchunge. Niko kana tiguo.
5: Wakati ya kijiri naye waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amekosoa matamshi ambayo imekuwa ikitolewa na viongozi hao wa chama cha DCP ya kuwataka Wakenya wanapopiga kura wasiende nyumbani bali wasalie katika vituo kulinda kura. Akizungumza akiwa kule Tot kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet, waziri Murkomen ametaja matamshi hayo kuwa ya uchochezi na yanayolenga kuzua vurugu, akisisitiza kwamba wizara yake haitakubali hali kama hiyo kuendelea nchini.
18: Na wengine leo bado wanaongea, anasema wao tutafanya hii, tutatafuta vijana, tutachunga kura yetu. We know what that means. In the past, kuchunga kura, we know that's a coded language for violence. Hata tutachunga kura, tutalete vijana wachunge kura. We know that is incitement to violence. And I want to tell them, the government of Kenya is not asleep. The government of Kenya is alert. We will not allow anyone to bring violence in Kenya, to incite tribal hatred or violence. We will make sure that everybody follows the law.
5: Aidha, ametumia hafla hiyo kuipongeza idara ya polisi akieleza kwamba katika wiki za hivi karibuni kujawa na vurugu ambazo zilikuwa zikishuhudiwa katika mikutano ya kisiasa hapo awali.
18: And I want to thank the Inspector General of Police kwa sababu niliona vizuri wiki mbili iliyopita akujakuwa na vurugu kwa mikutano. Hiyo ndio njia tutafuata. Ukileta vurugu kwa mkutano utaondoshwa kwa njia. Ukileta maneno kelele kelele utapelekwa kotini. Ukileta shida kwa Kenya unajua safari utaenda wapi. Hiyo yote hatuwezi kukubali katika idara ya usalama.
5: Tukichana hayo kwa mara nyingine, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesisitiza kwamba hawezi kushirikiana na Rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ya kisiasa ambayo ilifanyika kule Imaroro kwenye kaunti ya Kajiado, Kalonzo ameendelea kupuzilia mbali tetesi ambazo zilienea mitandaoni eti ameshawishiwa kuingia serikalini. Amesisitiza lengo lake pamoja na vinara wenza ndani ya upinzani ni kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi huo mkuu.
4: Anaanza kutoa uvumi ati Kalonzo anaenda kuungana na yeye. Aimaje, simulisikie maneno? Watu wakapatikana na huzuni mkubwa. Asema sasa aliye tarajio letu peke yake ameenda kuungana na Ruto. Sasa watu wakapatikana na huzuni. Niko hapa kuhakikishia mazungumzo ambayo mimi nataka tufanye na Ruto ni huu mwaka wa uchaguzi ambao umefika. Tutazungumza kwa kupiga kura. Tumuondoe kwanza, ndipo basi tuzungumze.
5: Ameendelea kupigia debe upande wa upinzani akikosoa serikali kwa kile anasisitiza kwamba imefeli kutekeleza ahadi zilizotoa kwa Wakenya wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2022, akijitaja kwa mkombozi wa taifa hili.
4: Wakati wa Joshua Proper kufika umefika Kenya hii. Mko tayari? Mko tayari? Rafiki yangu Raila amelala. Lakini yale ambayo tulikuwa tumekusudia kuleta Kenya hii iwe nchi ya demokrasia, iwe nchi ambayo sio ya walevi, ya wizi, wakati umefika.
0: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wangali wanajificha kwenye kivuli cha taasisi halali kwa lengo la kufanya ulaghai. Wameendelea kugeuza shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini KALRO kuwa chombo cha kuibia wananchi. Matapeli hao wamekuwa wakisambaza matangazo ya ajira ya

0: kunufaika kwa machozi ya wengine. Calro imeweka wazi kwa matangazo hayo ni ya uongo. Shirika hilo halitangazi nafasi za kazi kupitia mabango yasiyo rasmi. Aidha, Calro yaitozi ada yoyote katika hatua yoyote yako ya mchakato wa ajira. Thibitisha matangazo yote kupitia wavuti rasmi wa Calro au kurasa zake rasmi za mawasiliano. Usikubali kulahaiwa, ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na bila shaka ningie pale katika kurasa zetu za kijamii ukiwamo ule wa X Radio 47 underscore Kenya pamoja na ule wa Facebook ambazo zote zimethibitishwa. Tukangangazia tu wale ambao wamechangia katika kurasa zetu hasa kuhusiana na swala ambalo tulikushirikisha kuhusiana na kauli yake kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kukaa ngumu akisema kwamba hawezi hata kidogo kushirikiana na Rais Ruto. Kumekuuliza kama nadhani uamuzi huo utamjenga kisiasa au inakuwa vipi. Naona pale Kenyatta Lois Nyabuto katika ukurasa wa X at Radio 47 underscore Kenya anasema Kalonzo tunamjua, huenda akabadilika baadaye. David Murias anasema kama naona uamuzi huo utamjenga Kalonzo pakubwa kisiasa. Pale Facebook wale ambao wamechangia naona pale anasema kwamba Shame Shameless anasema Kalonzo yupo tu sawa. Alfred Mutua anasema kwamba ashikilie mahali hapo. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Eliud Azad anasema kwamba uzuri wa Kenya wanawajua wanasiasa na wale ambao hawaaminiki kabisa. Kisha nikiangalia mwingine, Edward Shiboje anasema kwamba still very ali wakitangaza flag bearer hapo ndipo tutajua mbivu na mbichi. Jonah Kreche vile vile anasema kwamba hapo ndio position inatosha kabisa. Na kingalia Shadrack Makao anasema kwamba amesimama wima upinzani hujawahi kujiunga na serikali yote. Asalia hapo hapo. Ni wengi wamechangia kiwamo Fabian Kiprotich, Yusuf Kialo, Adam Sikenya, namuona pale Wendy Gladys, Augustine Wawire pamoja na Wizboy Honest miongoni mwa wengine. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo, zidini kuchangia mjadala. Naam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Wadi umuona mzee mzima.
0: Anafanya shughuli yake bwana.
2: Yupo hapa kunyosha mambo.
0: Ananyosha mambo, naona mpaka anatabasamu.
2: Anayosha
0: mambo bwana.
2: Nafurahi hiyo kauli ya Murkomen. Asema eti wiki mbili hivi kwenye
0: kwenye mikutano ya kisiasa
2: kukuwa na kwa hiyo ni jambo ambalo akitaka kuzuia anaweza na isiwe tu wiki mbili iwe hivyo kabisa. Nafikiri hata rais alilizungumzia hilo, watakabiliana na hali kama hiyo. Kuna wakati hapa nimepiga gumzo na maganga wakati wa bahari ya elimu,
0: ndio
2: nikamuuliza linda zimekuwa nyingi. Kuna linda mwananchi, kuna linda nini? Nikamuuliza wewe unalinda nini? Amini usiamini, akanambia analinda kura. Kimzaha tu. Umeona leo nilinda kura.
0: Leo nilinda kura.
2: Wake mkuu anamwambia pigeni kura muondoke.
0: Muondoke.
2: Tuna maafisa wahusika na haja maana anasema tunalinda.
0: Sasa tunalinda tulivyofanya pale Ulkalao. Mkuu anamwambia pana. Hiyo ni vurugu, yani imekuwa maneno nipe nkupe. Kwa hiyo yale yale ya Beatrice.
2: Kwa hiyo tutaanza kuulizana unalinda kura ama unaenda nyumbani.
0: Amope atajibu.
2: Amope the sixth.
1: Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: kesi za uhamisho.
1: I cannot hide that is my dream.
0: Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka. Radio 47 95.5
2: Kitale Kapenguria.
3: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
2: Asipwe.
4: Kama uchaokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
5: This is so nice. Me

0: hizi sikiza mwanamume zake. Men, you should like to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
1: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwanza na kubali mbushe kile gira mkani, rekesha nyumbani Mansour. Analeta, anamakani huku piga kicho toka nje.
1: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anaba gana gende, anaenda.
3: Nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Dunda toka roho yote na dunda nalia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47. Hapa nipo.
8: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: 27 dakika baada ya saa 1 ameondoka Awadi Mwema, atarejea tena panapopumzi saa 2 akiwa na habari za Radio 47. Sasa hivi tunahitimisha mikiki ya spoti Jumamosi ya leo. Upo nami hapa mtoto wa nyumbani Hassan Mwana wa Ali,
1: nami ni Cheng Eric.
0: Kabla ya kujitosa kwenye tetesi, ikiwa ukuzipata habari, si kwamba tu United ilipiga Atletico Madrid. Wajua habari ni ipi mjomba?
1: Ipi?
0: Kijana wa miaka 15 bwana.
1: Yes. Gabriel.
0: 15-year-old Gabriel. Yani miaka 15 unaichezea Man United, timu ambayo inakuza vijana na talanta.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo habari kubwa inaangaziwa ni hiyo, na maswala ya Infantino, hali ndo kama hizo, na mechi mbalimbali ambazo zinagaragazwa. Tulizungumza itakuwa labda ndo mwanzo wa kujiunga nasi. Baadaye Porto itacheza na Torense, Super Cup saa 4 na dakika 15. Alafu kingine watu wanasubiri kama hawakupata habari, Chelsea imeumwa na Spurs 2-1
1: kabisa.
0: Itabidi wazidi kwa sajili mababu. Borussia imepiga Tokyo goli 1. United imetoka nyuma ikaipiga Atletico Madrid 2-1.
1: Yes, alafu kauleni kabla hujasonga mbele sana, ni kwamba ile mechi kati ya Manchester United na Atletico Madrid ilikuwa ni kombe lile linapiganiwa. Snapdragon.
0: Kama ile Man City pia uliona watu walikuwa napaka penalty. Real inaongoza 2-0 dhidi ya Fiorentina.
1: Ndio. Mourinho ashaanza kazi kwa kishindo.
0: Mourinho na alofungwa ni Silva na Endrick. Kijana yule Endrick.
1: Endrick.
0: Mwanzo mzuri.
1: Mwanzo mzuri kabisa. Baada kutoka kombe la dunia Enric,
0: kumbuka. Alafu baadaye tuna imani kwamba utafuatilia sio tu mechi hizo lakini mashindano ya Sekafa. Leo saa 2 usiku Al Hilal inacheza na Rayon, itakuwa mechi nzuri sana hiyo.
1: Kabisa.
0: Nitakuwa na YY zangu nyumbani pia niifuatilie kwenye Azam TV. Wote wana alama 6. Ikitokea sare basi watakuwa wanafuzu kujiunga na Gor Mahia na wengineo kwenye nusu finali. Alafu wao Taska wanamaliza ratiba dhidi ya KVZ saa 2 usiku. Hii ni ya timu ya Zanzibar. Hii ni baada ya kupoteza mechi 2 wanayaga mashindano. Dada zetu siku ya Jumatatu pia ni kumalizia ratiba dhidi ya Algeria. Na kuna mechi leo saa 2, Nigeria dhidi ya Zambia, Wafcon.
1: Yes.
0: Alafu Misri dhidi ya Malawi saa 5. Usisahau Misri ilipigwa vibaya sana na Zambia.
1: Kabisa, watu wengi wakajiuliza maswali mengi.
0: Saa 2 usiku kesho Ghana na Cameroon, alafu Mali na Cape Verde itakuwa saa 2. Nikupeleke mashindano ya Jumuiya ya Madola. Leo saa 5 kasorobo finali mbio za mita 800. Tunatarajia bingwa mtetezi Wycliffe Kinyamal alichukua pale 2018 Australia Gold Coast, na 2022 akachukua Birmingham. Huyu ni bingwa mtetezi. Mabingwa tetezi kutoka Kenya mambo yameendea fiongo, kina Omanyala, kina Yego. Tuna imani Kinyamal, kijana kutoka Narok, atashindana vizuri na Kelvin Loti. Kisha mbio za mita 5000 finali yupo Andrew Kipto Alhamisi, Matthew Kipchumba na Cornelius Kemboi, alafu pia maili 1. Tuna matumaini ya kuongezea medali, tutoke kwa hizi 12 tulizonazo, angalau dhahabu zifike 3, ama fedha zifike 5, au shaba zifike 3. Chochote kile tutashukuru. Mpaka hapo msikilizaji, usisahau tuna bonus za kumalizia malizia. Asante sana Cheriot, umetumiwa 2000, unabonyeza *441# *441#.
2: Kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
3: Radio
4: 47.
3: Radio
5: 47.
2: Radio 47. Makao ya ubora.
6: Wanaogopa usi upepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
7: Bwana ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
2: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
5: Radio 47.
2: Tuzo baada ya tuzo.
8: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
2: Bonge la teknolojia.
9: Kenya's first Swahili audiovisual radio station.
10: IP broadcasting system in Africa.
11: Bora zaidi Afrika.
6: Meli.
2: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
8: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
2: Makao ya watangazaji wa haiba.
12: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
2: Bunifu na burudani tosha.
13: Oh, sanguta.
2: Tunatisha.
7: Ibwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
2: Radio 47. Bonge.
4: Bonge la radio. Una skills zito.
0: Na hapa ndipo, eh?
4: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
2: Hapa.
4: Vuma na bado.
2: Ndipo.
6: Mande.
2: Na bado.

0: Uhamisho. Haya, kila moja anasubiri kujua tetesi za uhamisho. Najua mzee mzima Welbeck ametua pale Chelsea na Gavares pale Arsenal, lakini Hassan Mwana Ali, namkaribisha rafiki yangu Aperi Kocheng aturushie tetesi za uhamisho, ikiwa ni saa 1 na dakika 34, na usisahau shindano letu la star 441#. Haya, tuanze baba.
1: Ya, tukianza pale tukio, kuna jamaa fulani alikuwa amerequest Liverpool. Alikuwa amerequest Liverpool wale wachezaji ambao watakuwa wanatoka kuingia, na nimeweza kumtafutia haraka haraka hapa kuweza kumuuliza.
0: Na ilifaa tumtafute Tikotiko, yuko Kiambu, mashindano ya shule za upili.
1: Okay.
0: Nafikiri ukimaliza tetesi.
1: Kwa hivyo kwa haraka haraka tu pale Liverpool, wale wachezaji ambao wamekuwa targeted na Liverpool, ama ni klabu inapania kuwasajili. Kuna Bradley Barcola, ule winga wa PSG. Kwa hivyo kuna wanaenda kumwangalia pale kumuona kwamba atakuwa anaweza kuja kuziba ule ufa wa Mohamed Salah ambaye ameweza kuondoka. Alafu kuna Magnus Akolioche, pia huyo anatakikana kule, kwa maana huyu ni wa Monaco. Pia Liverpool inapiga piga duru za kuweza kumtaka. Lakini pia wale wachezaji ambao wameweza kuondoka Liverpool, kuna Mohamed Salah, kuna Ibrahim Konate, alafu kuna Andre Robertson, hao waliweza kutoka baada ya mikataba yao kuweza kuisha. Alafu pia kuna Tommy Piling ameweza kupigwa transfer poka kule katika maeneo ya Slovakian, timu inaitwa MFK Zemplin. Ehe. Alafu pia kuna Zach Trind ameweza kuondoka pale, msikilizaji. Hii ni kwa ile faida ule msikilizaji alikuwa amesema kwamba anataka kujua Liverpool kunani, kuendelea nini pale. Lakini haraka haraka katika zile transfer mbalimbali, ni kwamba Arsenal itakuwa inaingia mazima mazima kuweza kumsajili Bruno Guimarães kutoka katika ile klabu ya New Castle United pale, msikilizaji. Lakini pia kumbuka kwamba klabu ya Everton imeweza kumsajili Christian Nogard kwa kima cha pauni milioni 7 euro hizi, msikilizaji. Alafu kumbuka kwamba ametoka katika klabu ya Arsenal, huyu kiungo wa kati. Lakini pia kumbuka kwamba msikilizaji, pia kuna issue ambayo inatendeka kauleni, ni kwamba FIFA imejiondoa katika ile, imesema kwamba itakuwa iendelee na ile maswali ya kwamba itakuwa ina
0: ile kuambia UEFA,
1: imesema kwamba
0: kila mechi UEFA akijiondoa na unaona nusu finali kombe la dunia, kuanzia robo finali timu 8-6 zilikuwa za
1: UEFA. Kwa hivyo wamesema kwamba atakuwa endelei lale shinikizo la FIFA member association pale, linaitwa jikunradi pale, msikilizaji,
0: FIFA kwa Football Enterprise
1: ya external investors pale. Lakini pia kumbuka kwamba klabu ya Everton pia iko interested, ama itakuwa inapiga mpigania kuweza kusajili kinda Man United pale, ambaye anaitwa Ethan Whitley yuko pale pia. Lakini pia kuna shughuli nyingine ambayo imeweza kutendeka tena kauleni, ni kwamba hii ni kando tu na nini na mambo masuala ya usajili. Kuna jamaa anajiita Nana Kwaku Bosman, huyu ni yule mganga alikuwa kule World Cup. Anasema kwamba Chelsea itakuwa inachukua ubingwa.
0: Yule alibashiri ya kubashiri,
1: unakubaliana naye ama
0: huyu anadanganya mafala huyo? Akatudanganya Kembadi, akatembea tembea Kembadi itapiga Argentina. Mrongo huyo.
1: Sawa sawa. Alafu pia klabu ya PSG itakuwa inaweza kuenda kule Barcelona kuweza kuangalia kama kutakuwa na uwezekano wa kuenda kumnyakua Ferran Torres kule. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanaendelea katika sajili mbalimbali. Sijui upande wako vipi?
0: Kama labda kusisitiza tulivyosema L'Equipe la jarida la Ufaransa, wanasema Newcastle itakuwa 90 million pounds euros ya Gimenez kujiunga pale na Arsenal. Alafu niliona hizi habari nimezifuatilia wiki nzima, Inter Milan na Curtis Jones, huyu ni mchezaji wa Liverpool, sio?
1: Yes.
0: Inter Milan anytime inamchukua. Kumbuka imemchukua John Stones kutoka Man City, sio?
1: Yes.
0: Sasa wakimalizana na Curtis Jones na wanacheza sasa hivi na Man City, watakwenda Spurs, pia wanawazia Romero. Umeelewa?
1: Nimepata.
0: Na Real Madrid, Barcelona, Atletico pia wanamwangazia Romero. Nyingine ambayo ilikuwa nzuri sana ni hii ni Ethan Nwaneri.
1: Naona
0: AC Milan wanafanya mazungumzo na Arsenal kumhusu kijana huyo, sio?
1: Kabisa, kuweza kumnyakua.
0: Halafu gumzo kubwa ni Vinicius Juniors. Unajua sasa yeye kuna kiwango kile cha senti anachokitaka, na kile kiwango Real wanasema chukua, kama utaki tutakuuza. Na anaweza akacheza alivyocheza Mbappe. Unajua Mbappe akiwa PSG,
1: ndio
0: alilazimisha mkataba ukaisha. Hakusign new contract, akaenda free. Na ile wajua aliumiza PSG, maana PSG ingepata hela nyingi sana kumuuza.
1: Kabisa.
0: Na unakumbuka PSG kakataa kumlipa na akaishtaki na akashinda ile kesi.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo Vinicius anezaamua atumie njia kama hiyo. Imae kutokea Luis Saha wakati anataka kutoka Fulham kwenda Man United, na Fulham wakakataa kumuuza, akasema sitocheza, nitagoma. Na unajua ukigoma unapigwa fine. Akasema nyinyi pigeni fine.
1: Na pia kaangalia ile fine sana sana, wagasi pesa nyingi sana.
0: Baadaye ikabidi wamwachilie. Tuliona mchezaji wa Wolves juzi alikaa, alikataa kakaa katika
1: mazoezini. Lakini amepigwa bei, nimeona ameuzwa.
0: Kwa hiyo akiamua mtu kutoka atatoka tu. Fabregas wakati anatoka Arsenal kwenda Barcelona.
1: Ndio.
0: Yaani mpaka yeye akaingia mfukoni kwa hela zake akasema nitasaidia kulipia uhamisho wangu. Kwa hiyo akitaka kutoka mchezaji
1: anatoka.
0: Huwezi mzuia.
1: Unajua pia sakata la Vinicius ni kwamba anaangalia yule mpunga wa Mbappe ambaye analipwa. Na anataka kwamba tusikue mbali mbali siku zote. Tusikue mbali mbali. Na klabu pia ni kambe inaona kwamba katika masuala ya matumizi itakuwa ameenda sana.
0: Na nimeona ile Gold Family ataka kuiuza pia West Ham. West Ham
1: hauna visendi tu ninunue.
0: West Ham hii wajua bala zake zilianza na uko kushuka daraja na mkataba aliokuwa nao na jiji la London. Ndiyo. Kuna mambo mengi sana yanazungumzwa kuhusiana na hali inayokumba timu hiyo ya West Ham.
1: Ya West Ham United.
0: Kwa hiyo msikilizaji, tunaweza kuzungumza nawe katika ile maliza sio? Ya kipindi chetu cha leo ndo hizo tetesi. Ulikuwa umemalizia huko kwako?
1: Mimi nilikuwa nishamalizia upande wangu. Endapo itakuwa kunaweza kutokeza chochote, itakuwa naweza kumjuza msikilizaji.
0: Haya. Tetesi. Tetesi za uhamisho. Msikilizaji, katika malizia mikiki ya spoti ukiwa nami Hassan Mwana wa Ali
1: na mimi ni Ocheng Eric.
0: Na usisahau kwenye *441# katika malizia ya mabonus tukiondokea, litakuwa ni jambo la wewe kuchangamka nasi Radio 47. Halo. Huyu anchuruka huyo, sio? Haya, mwingine hapa. Halo
2: Radio 47.
0: Karibu sana babu.
2: Wiki ilipo ngoma mlio Kakamega kutoka Maona.
0: Mlio Kakamega umeshindaje bwana?
2: Meshinda salama sana, labda nyinyi hapo studio.
0: Unawaambiaje walio wa Nairobi?
2: Walio wa Nairobi? Maendelee kukaa tu kwa kiongo mahindi, lakini wajue mtu anaparanga tu afune hiyo mahindi.
0: Haya, wamekusikia bwana.
2: Asante sana. Haya.
0: Haya. Leo sema leo Nairobi. Msitozoe kuja huku kuchukua mahindi
1: Busoma.
0: Alafu mnapotelea mjini, sio?
1: Kabisa.
0: Wakati watu wanaanza kupanda, nyinyi naye mwaingia magari.
1: Lakini sipia kule kijijini kauleni waga ikifika end month na wanakutumia ujumbe na kwambia kwamba tutumie ka kitu.
0: Lakini end month watuma 500 na unaondoka na magunia mawili ya mahindi.
2: Halo.
0: Niambie baba.
2: Hujambo?
0: Salama kabisa. Nani mwenzangu na uko wapi?
2: Mimi naitwa Mr. Kamande.
0: Kamande, uko wapi Kamande?
2: Kutoka Endarasha.
0: Habari za Endarasha na Ivasha Kamande.
2: Sasa mimi mimi kama Shabiko United. Sige skime taja tetesi rorote United. Sasa Eric, uko bona unatuza hivi?
0: United wanasajili mashabiki.
2: Hakuna, hasa pia wewe nakujua mzuri sana. Sisa kutengua sana. Hapa Radio 7 inasema hapa dipo Nyeri County.
0: Na mani una habari Nyeri Endarasha imepiga Atletico mawili kwa moja.
2: Hiyo nimejua, lakini
0: na hii timu imeamua kutumia vijana wakati Chelsea inachukua mababu.
2: Lakini nakuuliza Ali Hassan. Kuna kijana ambaye labda hajajua United amesajili nani?
0: Naam, swali lako nimelipata.
2: Niletee watu waambie tu.
0: Haya.
2: Acha mashabiki wote.
0: Na
2: usalimie Wadi Mwema.
0: Wadi Mwema anakupata, anakusikiliza, yupo hapo kwenye chumba cha habari.
2: Mwambie habari ni nzuri sana.
0: Asante kwa niaba yake.
2: Asante. Karibu.
0: Haya. Sikia Wadi. Taarifa za habari zinafurahisha mjomba kutoka Endarasha Nyeri. Unakumbuka kitaja Endarasha, unakumbuka mkasa ule wa shule?
1: Ndio.
0: Wa moto, sio?
1: Kabisa.
0: Kwa,
1: Kwa faida tu yake atakaraka amesema kwamba tujagusia Manchester United ni kwamba Yuri Tielemans pale ndio aliyeleta kusajiliwa Manchester United baada ya pauni milioni 35. Alafu pia kuna ule beki tatu wa Newcastle Lewis Hall. Manchester United inamfukuzia. Alafu unajua kwamba pia Manchester siku hizi haitaki rumors. Ina mchezaji chini ya maji alafu inaenda kumsajili moja kwa moja.
0: Yani ina prowl and pause.
1: Yani ukisikia rumors za uongo sahi.
0: Wao usikia tu wamemchukua. Manake walikuwa unataja alafu jamaa anachukuliwa.
1: Kwa maana kulikuwa na ile show kina Tonali pale, Tonali Anderson akaenda Man City, tunaona kwa kidogo kidogo Yuri tukamleta.
0: Lakini hiyo ni mzuri.
1: Ni mzuri.
0: Kombe la dunia mambo ya kuenda uzuri sana bila Ubelgiji. Jeraha hapa na pale. Sasa ana goalkeeper pia kutoka Ubelgiji.
1: Kabisa.
0: Lehmann sio?
1: Lehmann.
0: Haya, Radio 47 hello.
3: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo,
3: Hapa ndipo.
0: Karibu sana babu.
3: Niaje hapo studioni.
0: Tuko fiti.
3: Salamia wadi mwema. Ama huyo ni nani?
0: Anaitwa Eric Ochieng baba.
3: Ochieng.
1: Nimesalimika.
3: So nilikuwa naulizia.
0: Mwanzo tueleze jina na uko wapi baba. Tujuane.
3: Terminal boy.
0: Terminal boy unasemaje?
3: Nilikuwa nauliza tetesi za Manchester City. Mine fan wa Man City.
0: Man City. Aya, asante sana. Manake kweli anavouliza City. Wamedondosha haswa John Stones ambaye amekwenda Inter Milan.
1: Kabisa.
0: Hatima ya Rodri pia ijulikani. Japo ampata jeraha baada ya kombe la dunia, lakini Real
1: kuna tetesi.
0: Inabisha kweli kweli.
1: Na unajua pia Fiorentina Perez alisema kwamba atakuwa anafanya statement signing. Yani saini ambayo ina uzito wake. Kwa hivyo itakuwa watu wanajiuliza itakuwa ni nani. Kwa hivyo pia kuwamemhusisha na Rodri ambaye amekuwa ameshinda Ballon d'Or, ameshinda World Cup na pia amekuwa mchezaji bora kule. Na pia amekuwa mchezaji bora kule.
0: Italeta shida. Maanake ana miaka 30. Kuonesha unakumbuka hata baada ya kushinda ile Ballon d'Or.
1: Ndio.
0: Akapata jeraha lilomweka nje kwa muda
1: karibu kama msimu mzima.
0: Kwa hiyo unaangalia pia umri wake na hali ilivyo. Unaonaje ni mchezaji ambaye miaka kama mingapi kule mbele akicheza?
1: Kama miwili hivi ama mitatu. Kwa maana pia ukaangalia jinsi ambavyo anavyopata majeraha, kuna klabu zingine zitaofia. Kwamba tunaweza kumchukua kwa keti msimu kama design ya Hazard. Kaangalia vile Hazard ambaye alichukuliwa Real Madrid akuhudumu sana kule.
0: Ndio wasiwasi huo sio?
1: Kabisa. Na kwa faida ya msikilizaji tu pale ambaye amesema kwamba anataka kujua Manchester City na namba ametoka nje na namba amesajiliwa ama tetesi kule ni kwamba Joe Stone jinsi ambavyo amesema ameenda Inter Milan kwa pauni milioni 4, alafu kuna Josko Gavidol pia ameweza kurefusha mkataba wake kuhakikisha kwamba yanabaki Manchester City.
0: Niliona mpaka 2032 sio?
1: Mchezaji pale.
0: Na alikuwa mchezaji wao bora,
1: mchezaji bora jana. Na pia kulikuwa na fununu na uhusisho na Real Madrid. Kwa wana Real Madrid ilikuwa inataka beki ambaye ana uwezo kucheza na mguu wa kushoto. Kwa hivyo amehakikisha kwamba atakuwa na beki klabuni Manchester City. Alafu pia ambao ameingia pale ndani kuna Elliot Anderson ameweza kuja pale, na lakini katika tetesi ni kwamba Ayoubody yule kijana wa Morocco yule
0: ambaye yuko Faransa.
1: Man City wametuma maagent wao kule wahakikishe kwamba anaweza kunasa sajili ama huduma za mchezaji huyo kule. Lakini vya jinsi ambavyo ameweza kuongea Rodri bado kuna tetesi pale. Alafu kuna kipa huyu anaitwa Geronimo Rulli, anataka kuleta

0: pale kuwa mbadili wa James Trafford ambaye aliweza kuondoka kwenda Leeds United.
1: Naam, kweli goalkeeper yule sio?
0: Yeah.
1: Haya. Tunarudi tupate vidokezo.
2: 95.5 Turkana. Hapa ndipo.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Eriko Chen, tupe vidokezo baba.
2: Okay, ni kwamba jamii za kaskazini mwa nchi zitampa Rais Ruto kura milioni 5 mwaka 2027, Duale asema. Alafu pia kuna Uparanya asifia shirikiano sako kwa uwezeshaji wa kiuchumi. Wadi Mwema na mwingine zaidi itimia hapo mwendo wa saa 2 usiku kamili masaa ya Afrika Mashariki. Atakuwa nakuletea
0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kwa hivyo msikilizaji, kwa kibao hicho cha Diamond Zuena akileta kumbukizi, ndio hivi tunafunganya virago, lakini usiwe na wasiwasi, usifanye hofu, maana ndio mkoko unaanza kualika maua. Nilivyokueleza mechi kali sana saa 2, vijana wa Al Ahly wanacheza dhidi ya Rayon Sports, wote wana alama 6, wanatafuta nafasi ya kucheza nusu finali siku ya Jumanne, wanasubiriwa na kina Gor Mahia kule, alafu tuone siku ya Jumaa finali nani ataokota milioni 3.8. Na usisahau pia mashindano ya Wafcon, kuna mechi nzuri sana Nigeria na Zambia saa 2 usiku, alafu wao vijana wa Misri wanacheza dhidi ya Malawi saa 5 usiku, ikikumbukwa juzi wakikungutwa kweli na Zambia hawa wa Misri. Na si Starlets tuitimishe ratiba siku ya Jumatatu dhidi ya Algeria. Tumeangazia mengi, na usisahau pia mashindano ya shule za upili. Tulikuwa hapa na Nkatha kutokea KCB akiangazia mashindano ya shule za upili. Tuna imani kwamba tutajaja kule Mpesa Foundation County ya Kiambu. Kubwa zaidi, tuna matumaini ya kuokotokota medali mbio za mita 800. Hii ni finali wanaume. Jana Lilian Odero upande wa kina dada aliondoka na fedha. Na pia kuna 5000 wanaume, kuna kinoksi hii 5000 na 10000, maana wanasema 10000 utakuwa ni muongo wa 4 tangu mashindano haya, hatujashinda medali kwenye mbio hizo tangu mwaka 98. Kwa hiyo siku ya leo tunatarajia kuokota medali, ikiwa ni katika malizia mashindano ya Jumuiya Madola yakimalizika rasmi hapo kesho. Usisahau pia Samoa Jean yupo nchini, tutakuwa naye uwanjani Nyayo kesho kwenye finali ya the

0: ndoka na muona Manucho hana nguvu. Hii ni kutokana na, sajili mbalimbali ambazo Chelsea imefanya kuchanganya vijana na wazee, lakini Spurs bado imeonesha kimbembe. Wameleta leta kina Welbeck kuimarisha power. Imebidi wapambane kesi vijana ambao walikuwa na tuhuma za utumizi wa dawa za kulevya waweze waweze kurudi.
1: Tatizo leni kujamlia mambo. Tatizo leni ni kujamlia mambo
0: kama yeye pia.
1: Sasa nyinyi mbona usikiza na sijui wazee sijui nini,
0: hakuna mtu ametaja wazee.
1: Hata umesema
0: kusangapi,
1: umesema kipindi ambacho kuna sample umesema kwamba wanaendelea kuwasajili wazee. Kuna mahali umezungumzia?
0: Ah, nafikiri si Radio 47. Kama una ushahidi, weka juu ya meza. Weka juu ya meza ushahidi. Kuna
1: mahali umezungumzia. Wanavyozidi kujiandaa kuwasajili.
0: Mimi kwa mdomo huu.
1: Wanavyozidi kujiandaa kuwasajili wazee.
0: Ah, nisema wanachanganya kikosi wazee na vijana.
1: Sasa pale. Ah, si sahi. Sasa hizi ndio umesema wazee na vijana. Lakini kuna sehemu
0: nilijua nitanyosha mbele.
1: Waligana lakini bwana.
0: Safi bwana.
1: Tupo. Nimehochi game zote.
0: Umeanza na Man
1: Chelsea,
0: City Inter Milan.
1: Chelsea
0: Spurs saa 6.
1: Chelsea Spurs ilianza mapema. Alafu ikapiga Milan na
0: City
1: Inter.
0: Kaja Man U Atletico.
1: Sasa
0: hivi ni Real na inaongoza dhidi ya Fiorentina 2-1.
1: Ndio. Nadhani maandalizi tu, lakini mechi ya Man City.
2: Ndio.
1: Kuna kijana pale anaitwa, kuna kijana pale winga fulani.
0: Sajili wao.
1: Ah, kijana mdogo.
0: Manake hata Manu pia wamecheza na kijana wa miaka 15.
2: JJ Gabriel.
1: JJ Gabriel.
0: Inakuonesha ni wakati wa vijana.
1: But ni maandalizi tu shee. Mimi naweza sema kwamba unajua makocha wengi sasa wanatumia hii space tu kuangalia wachezaji wao. Wagani watatumwa kule nje kwenye mkopo, wangapi watabaki. Lakini msimu ujao mimi naogopa. Kama nilivyosema tu, msimu ujao mimi naogopa. Tutapigwa sana. Picha, picha tutapigwa.
0: Ulikuwa unazungumzia manake hiki ni kikosi hiki kilichocheza cha Man City. Unazungumzia yupi?
1: Kuna winga pale. Kulikuwa na
0: Mfuni ama Lewis bana wa upande wa Man City?
1: Ndio upande wa Man
0: manake City. Manake namuona yupo Mbama ambaye aliingia nafasi ya Foden. Kuna Semenyo alikuwa, Kovacic, Reinders, Savinho, Mfuni, Vardiol, Shonov na Lewis.
1: Kijana
0: ama labda kwenye bench.
1: Kijana basi aliingizwa.
0: Aliingizwa?
1: Kuna sajili hapa. Kali sana.
0: Naona walifanya mabadiliko mengi. Naona Braithwaite, namuona Echeverri, namuona Sangare, Alaine.
2: Ama unasema Echeverri?
0: Namuona Reis. Namuona Antinura ambaye ni mzame kuepo Mfuni. Mbama.
1: Bas Ryan. Makaido. Ryan Makaido. Anaitwa Ryan Makaido.
0: Ndio huyo hapa alichukua nafasi ya Vardiol.
1: Winga mkali. Eish, mkali sana. Yule kijana mimi alinifurahisha. Yani alikuwa anacheza kimares yani. Kijana anacheza game fit. So let's hope for the best kwake na Manchester United pia, at least tuanze kushinda saizi before league ianze pia. Unajua.
0: Na namuona pacha wako hapa.
1: Pacha wako
0: Davo. Angalau anakupa company manake tunajua wageni wako Dubai kule. Davo inabidi akupe company.
3: Hapana, unajua huyu jamani nimemokota kwa pale bypass.
0: Nani?
3: Huyu jamaa. Unajua maona mtu wake anaogelea tu.
0: Nimeona amerusha picha.
3: Sasa amechanganyikiwa.
0: Kwa hiyo unyonge alionao wa Dubai, alafu ongezee unyonge wa Spurs. Show itafanyika leo.
3: Nitafanya tu. Yaani hata nimemtoa madhari kidogo.
0: Wewe ni jembe.
3: Unaona hata nywele zimesuka.
0: Tunamwombea.
3: Muombeeni tafadhali.
0: Kwa hiyo hata nisimulize show inakaja leo.
3: Muhurumie.
0: Na ni mpaka saa 6 usiku. Kwa hiyo wasikilizaji mjiandae kupata dhiki. Guys, enjoy your show. Mimi na fry. Nimeshinda hapa tangu asubuhi. Wajomba pia wanamaliza live. Laki tutakuwa naye majali wa Jumatatu.
1: Ulisema kwamba kulingana na akili zao wanajua kwamba unaweza.
0: That's how the reason. Hapo kaenda wote kwa wakati mmoja ba. Mwake sasa utasemaje? Wewe utasema.
1: According to the reason. To the reasoning.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mvulana mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa kijiji cha Rumbie katika eneo bunge la Funyula kule Busia, amepatikana akiwa ameuliwa kwa kukatwa katwa kwa upanga kichwani. Wakazi wanadai kwamba huenda alivamiwa kutoka kwenye hafla ya disco Matanga nyakati za usiku. Inaarifiwa kwamba kijana huyo alikuwa amekwenda kuhudhuria hafla moja ya mazishi katika kijiji cha Nabugunga, ambapo huenda alishambuliwa na wenzake ambao walimkata kichwani kisha kufariki dunia na kuacha mwili wake kando ya njia. Maafisa wa polisi wa kaunti ndogo ya Funyula wanaendeleza uchunguzi kuhusiana na kisa hicho.
2: Mtoto ankole yangu ndiye ametangulia kuona damu, akaniambia hivi, damu ndio hii. Nikamjibu labda kuku imeuliwa hapo. Kuangalia mbele yetu tukaona mtu amelala, kumbe alikuwa amekufa.
3: Sasa kukuja tukaona amekatwa panga huku nyuma, nikaona tu huyu ni kama hana uhai.
4: Tuko na matanga mbili, kuna matanga iko huko chini na kuna matanga iko huko juu, na ni the same village na Magogo A. So zote walikuwa nacheza ngoma.
1: Ni taarifa ya kusikia.

0: Ndombolo yenyewe.
1: Madefender wa Inter Milan wanapigwa ndombolo. Yaani una kiuno kinakatika bila yani utaki unakata. Usitaki unakata.
0: Mimi huyo kijana
1: kushoto kulia.
0: Ndio nimemwona msimu uliopita. Kuna mechi amepewa nafasi na Pep. Mechi ya Carabao. Nilimkubali, ni mzuri, ni kijana mbaye jinsi ulivyotaja, ukiangalia mikimbio yake, moves zake zile ni kama za Riyad Mahrez. Yani akikata inside kidogo inakuwa balaa.
1: Kaka niliangalia ile kijana paka nikabidi nimeenda kwanza naangalia age yake.
0: Ukitaka kijana mdogo sana
1: ni 18. Easy bro. Kwani easy talents ambazo ziko kule nje. Kwani zinakosekanaje?
0: Ukimwangalia kijana mdogo sana.
1: 18 years. Ni confirm 18 years.
0: Ana usuli wa Afrika.
1: Ndiyo ni mweni wa Afrika lakini anacheza Uingereza. Timu ya taifa ya Uingereza. Hao kijiuliza bro, hao vijana 18 wanacheza hivyo bro, ni nafasi vijana wetu hawajapewa?
0: Yaani Manucho kama ungezaliwa kule, sasa hivi ungekuwa bilionea. Ungekuwa kule umezaliwa kule
1: England. Kaka usifanye nikajutia kuzaliwa huko. Raji hapo wapo nasema kwamba Afrika bahati mbaya tu. Yaani sote tunatamani kuzaliwa Ulaya. Afrika bahati mbaya.
0: Kuna bwana fulani wanamfuatilia sana. Mtazamia anasema hivi. Anasema ukizaliwa Afrika ati wewe ukizaliwa Afrika tu hiyo ni 3-0.
1: Sasa
0: so, unapambana si hata kwanza ushinde lakini weke usawazishe iwe draw.
1: Kenya kuzaliwa Afrika bahati mbaya. Kuzaliwa ughaibuni ni ndoto ya kila mtu.
0: Lakini pia nafasi ipo ya kuboresha viwango vya soka na nini bado, kukuza talanta.
1: Bado mnaambiwa kwamba Kenya hamna vipaji bro, alafu unasema rais
0: vipo.
1: Si rais wenu wa soka kuna point fulani mwenyewe alisema kwamba Kenya hamna vipaji. Unakumbuka?
0: Nakumbuka.
1: Alisema? Kenya hakuna talent. Alafu unasema kwamba kuna nafasi za kuboresha. Nafasi za kuboreshwa zipo kwenye burudani sato kutoka saa 2 mpaka saa 6. Mimi acha niboreshe watu na pesa tukasisi.
0: Sasa
1: acha niboreshe watu na pesa, kuboresha vipaji na nini tukasisi.
0: Sasa
1: acha niboreshe watu na pesa, kuboresha vipaji na nini. Ngoja ya 2060 tunaruaza.
0: Tunaruaza
1: 2060 ile
0: ya taifa
1: ile. Ile kwa Kiingereza wao inaitwaje ile?
0: Nini? Vision.
1: Ruwaza. Vision 2060. Kule tutarekebisha. But for now, let's deal with important issues. Let's make money.
0: Ni kumake money.
1: Let's make money.
0: Tukimbizane na kina Makaido.
1: There's bonuses that I'll be giving them. Out of start 160.
0: Ndiyo. Waanze kukimbizana vijana.
1: Waanze kukimbizana before show yaanze.
0: Safi.
1: Tupatani baadaye.
0: Aye, safi. Aye.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
0: Burdan Sato, Weekend Freshy, na Manucho Manucho, the young baller. Radio 47, hapa ndipo DJ Dervo. Radio 47, hapa ndipo.

0: Shikilia hivyo kwanza my DJ right now. Dakika 50 zimekatika baada ya saa 2, tuangalie vidokezo vya habari za kina pale mwendo wa saa 3 kamili. Kijana wetu Wadi Mwema atakuwa anatupatia habari za kina za video 47. Tuangalie ni ipi ambayo atakuwa nayo hapa kipaumbele.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Kumbuka haya ni miongoni tu mwa yale ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 3 kamili ukiendelea kusikiliza bonge la video 47. Alikwamba viongozi serikalini wazidi kutetea ruwaza ya Rais Ruto kubadilisha taifa ama kulibadilisha taifa. Wengine kwa kwamba upinzani warindima siasa za one term. Kalonzo akisisitiza habanduki ngo. Saa 3 kamili na habari za video 47 ama habari za kina za video 47 naye Wadi Mwema.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
1: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
2: Kwa huu mwaka tumeweza kupoteza watu wengi kwa hii area. Hapa tu tumeweza kupoteza watu wengi sana, na hivyo tunaomba serikali kama itawezekana wakuja washibe haya mashimo, na ikiwezekana pia waweze kuweka pump.
3: President of the Republic of Kenya. Sisi hapa Samburu tuko na wewe, tuko na Ruto. Hii election tunaenda, president ni Ruto, deputy ni Kindiki. Hiyo story ingine ya katikati mtu awachana naye.
4: Anaanza kutoa uvumi ati Kalonzo anaenda kuungana na yeye. Aimaje, simulisikie maneno. Watu wakapatikana na huzuni mkubwa.
5: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, viongozi serikalini wazidi kutetea ruwaza ya Rais Ruto kulibadilisha taifa. Upinzani warindima siasa za one term, Kalonzo akisisitiza habanduki kamwe. Watu 19 wameripotiwa kufariki dunia kote nchini katika muda wa saa 24 zilizopita na kuzua wasiwasi mpya kuhusu usalama barabarani. Ajali ya hivi karibuni kiziacha familia kadhaa na huzuni baada ya jamaa wao wanane kufariki dunia kufuatia ajali iliyohusisha gari aina ya tuktuk na lori katika soko la Gatondori kwenye barabara ya Meru Embu katika barabara kuu ya Kirinyaga. Kulingana na kamanda wa polisi wa Embu John Lugala, tuktuk iligongana na lori wakati dereva wa tuktuk hiyo alipokuwa kijaribu kukwepa kuigonga pikipiki. Wakazi wa eneo hilo wamelalamikia hali mbovu ya barabara hiyo, wakitaka wizara ya uchukuzi kuikarabati ili kupunguza ajali ambazo zimekuwa zikishuhudiwa kwenye eneo hilo.
2: Kwa huu mwaka tumeweza kupoteza watu wengi kwa hii area. Hapa tu tumeweza kupoteza watu wengi sana, na hivyo tunaomba serikali kama itawezekana wakuja washibe haya mashimo, na ikiwezekana pia waweze kuweka bumps.
6: Tumekasidika bana, sisi ni watu wa nduzi, tunauawa hapa kila siku bana, wenzetu wanaenda.
2: Inasemekana kwamba ilikuwa inajaribu kupotelea mashimo ambayo ilikatwa kwa barabara wakati barabara ilikuwa inafanyiwa ujenzi.
5: Miili ya waliofariki dunia inahifadhiwa kwenye chumba cha wafu cha Embu, kwa watu wengine watatu wakiwamo dereva wa lori wakiripotiwa kujeruhiwa. Ajali hiyo imejiri wakati ambapo idadi ya watu waliofariki dunia kwenye ajali nyingine katika barabara kuu ya Eldoret na Nakuru ikiwa ni watu 11. Gumzo kuhusu wadhifa wa naibu rais kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao limeendelea kushika kasi, huku likijitokeza katika hafla ya kisiasa kule Marlal kwenye kaunti ya Samburu, hafla ambayo ilihudhuriwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Chama cha ODM kiendelea kusisitiza lazima kipewe wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Naibu rais Profesa Kindiki amevihimiza vyama vinavyoshirikiana na UDA ikiwamo ODM kutokuwa na wasiwasi. Akizungumza katika hafla hiyo, Kindiki alisisitiza jambo la umuhimu ni vyama hivyo kushirikiana kuhakikisha kwamba Rais William Ruto anachaguliwa kwa muhula wa pili.
7: Wale ambao ni wenzetu kwa vyama ambavyo ni marafiki na chama cha UDA, tuko na marafiki wa vyama vingine ikiwemo ODM ambao tuko katika serikali ya mapana na marefu pamoja. Mimi nataka niseme hivi, vyama vyote ambavyo vinaunga mkono rais, musiwe na wasiwasi, tufanye kazi pamoja. bora kura ya rais tunaweka pamoja. Mambo ya hivi tingine, wananchi watatusaidia, tufanye kura ya amani.
5: Gavana wa kaunti hiyo ya Samburu, Lati Lelelite, ni miongoni mwa wale ambao walirejelea swala hilo.
3: President of the Republic of Kenya, sisi hapa Samburu tuko na wewe, tuko na Ruto. Hii election tunaenda, president ni Ruto, deputy ni Kindiki. Hiyo story ingine ya katikati mtu awachana naye. Alafu hapa your excellency, watu yote hapa watapigia nyinyi na Ruto kura yote. This is one county ambayo mtachukua kila kitu. Na kila mtu mwenye atasimama hapa ako na nyinyi.
5: Wakati ya kijiri chama tawala cha UDA kilivuna pakubwa, wakati baadhi ya viongozi waliokuwa na chama wa Jubilee wakikigura chama hicho na kujiunga na UDA, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Vincent Nakwaka.
8: Agato ule alipeana Jubilee nikastukasema kwaheri. Kila pahali Uamba, Baragoi utakuja kuona Wasamburu hakuna pahali wataenda watakuwa kwa rais.
9: Ni kauli za viongozi ambao wamejiunga rasmi na UDA wakilaumu serikali ya Uhuru Kenyatta kwa kutenga eneo hili kimaendeleo.
10: Sisi pastoralists tuko na Kindiki na President Ruto.
11: Isa maserikali singine ambayo ilikuwa mbele walikuwa wametoweka kando. Hatukuwa na barabara, hatukuwa na maji.
9: Naibu katibu wa chama cha wafanyakazi nchini Ernest Nadome akitumia fursa hiyo kuwashutumu wanaompinga naibu rais Profesa Kithure Kindiki.
12: Tushikane sisi kama Waturukana, Wasamburu tunakufa na Kindiki. Na wewe Gashagwa! Gashagwa! Wewe! Opposition! Mwazani na Kindiki.
9: Wakati wa hafla hiyo ya leo, Kindiki amewapokea maafisa wakuu wa chama cha Jubilee ambao wamekihama hicho na kujiunga na UDA. Miongoni mwa waliojiondoa ni pamoja na aliyekuwa mwakilishi wa kike wa Samburu Maison Leshomo, aliyekuwa mbunge wa Samburu Kaskazini Alois Lendo Imaga na wawakilishi wa wadi zaidi ya sita. Aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenel Klal pia amejiunga rasmi na chama tawala cha UDA. UDA imepata wanachama wapya siku chache baada ya kupata pigo kufuatia baadhi ya viongozi kujiondoa kwenye chama hicho. Aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Juma aliigura UDA siku mbili zilizopita. Alifuatia magavana Irungu Kangata wa Murang'a na mwenzake wa Nyandarua Kiarie Badilisha waliogura UDA na kujiunga na kile cha DCP cha Kerigazi Kashagwa. Naibu wa rais pia ameonekana mchangamfu na kurindima siasa za tutam katika kumstakia Rais William Ruto muhula wa pili, akimpongeza kwa kutotenga jamii za wafugaji.
7: Salala, Wasamburu wameamua.
9: Isaac Ndiki amebaini kuwa serikali ya Rais William Ruto ina mpango wa kuboresha miundo msingi, mfano barabara katika kaunti ya Samburu.
7: Barabara ya kwanza ya kuunganisha Maralal na Morijo, na ambaye itatembea ipite Morijo iende mpaka Baragoi, na ambaye baadaye ikifika Baragoi tutaisukuma iende mpaka South Horr, ambaye baadaye Mungu akitujalia tutaisukuma itoke South Horr iende mpaka Loyangalani ishikanishe sisi na nchi ya Ethiopia.
9: Vincent Nakwaka, Radio 47.
5: Wakati haya kijiri, naye kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akiandamana na wandani wake walikita kambi katika mji wa Nanyuki katika kaunti ya Laikipia kuendeleza siasa zao za upinzani. Viongozi hao waliendelea kuikosoa serikali ya Rais William Ruto, kwa hasa waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, ambaye alikosoa kauli zao za kuwataka Wakenya wanaopiga kura wasiende nyumbani bali wasalie vituoni kulinda kura zao. Okuga Shagwa naye akitumia hafla hiyo kuendelea kuwakemea viongozi ambao ni washirika wa Rais Ruto, akiwataja kuwa wasaliti.
13: Huyu John Kadiri aende nyumbani. John Kadiri ni one term, si one term. John Kadiri ni one term, si one term. Aende asiende. Wangapi wanasema John Kadiri aende, aende? Pale na kipi ya North, huyu mjumbe anaitwa Sara Korere, ni msaliti wa jamii yetu. Pale kwa mazishi ya babake Senator John Kendwa, alichukua microphone mbele ya Bishop wa Catholic, akatukana jamii ya Wakikuyu, akasema sisi twende huko, sisi ni bure.
14: Tuko na 8 million votes. Unataka kupeleka registered house kama president wa sita wa nchi yetu ya Kenya. Mko tayari?
13: Na nyuki oye. Nyinyi mulituona ulukalau. Tulipiga kura na tukalinda. Niko kana tiguo. Sasa jana niliona mtu anaitwa Murkomen. Ati kimjumba Murkomen. Anasema ati sisi tukipiga kura twende nyumbani. Wewe, siku ya kupiga kura, tutapiga kura na tuchunge. Niko kana tiguo.
5: Wakati ya kidiri naye waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amewajibu akiendelea kukosoa matamshi ambayo amekuwa wakitoa kuwataka wa Kenya wanaopiga kura wasiende nyumbani bali wasalie katika vituo kulinda kura zao. Akizungumza akiwa kule Tot kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet, waziri Murkomen ametaja kwamba matamshi hayo ni ya uchochezi na yanalenga kuzua vurugu, akisisitiza kwamba wizara yake haitawavumilia viongozi wanaotoa matamshi kama hayo.
15: Na wengine leo bado wanaongea, wanasema oh, tutafanya hii, tutatafuta vijana, tutachunga kura yetu. We know what that means. In the past, kuchunga kura, we know that's a coded language for violence. Hata tutachunga kura, tutalete vijana wachunge kura, we know that is incitement to violence. And I want to tell them, the government of Kenya is not asleep. The government of Kenya is alert. We will not allow anyone to bring violence in Kenya, to incite tribal hatred or violence. We will make sure that everybody follows the law.
5: Aidha ametumia hafla hiyo kuipongeza idara ya polisi, akieleza kwamba katika siku za hivi karibuni kuna vurugu zimeshuhudiwa kwenye mikutano ya kisiasa.
15: And I want to thank the Inspector General of Police kwa sababu niliona vizuri wiki mbili iliyopita akuja kuwa na vurugu kwa mikutano. Hiyo ndio njia tutafuata. Ukileta vurugu kwa mkutano utaondoshwa kwa njia. Ukileta maneno kelele kelele utapelekwa kotini. Ukileta shida kwa Kenya unajua safari utaenda wapi. Hiyo yote hatuwezi kukubali katika idara ya usalama.
5: Wakati ya kijina naibu wa kamishna wa kaunti wa Sinigisho ambaye anasimamia eneo la Turbo, Charles Chese, tumetawazwa na baraza la wazee wa jamii ya Iteso kwenye wadhifa wa bunge kule Iteso Kaskazini katika kaunti ya Busia, hivyo kufikisha wanne idadi ya waniaja wanaojitokeza kumpinga mbunge wa sasa Edward Oko Kaunya. Viongozi hao wakitumia hafla hiyo pia kuendelea kuomba vijana kutokubali kutumiwa katika kuzua vurugu, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Seth Ngero.
16: Mimi leo hii sitatoa manifesto yangu. Nitatoa ile wakati nimemaliza kutembea polling stations 120.
17: Akizungumza wakati wa hafla hiyo iliyofanyika nyumbani kwake katika kijiji cha Kakapel, Cheseto amesema kuwa jukumu lake kuu kabla ya kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao litakuwa kupata maoni ya wapiga kura wote wa Teso Kaskazini kuhusu ruwaza yao ya maendeleo.
16: Sababu ilikuwa mnasema hamjaona Cheseto mashinani. Na wazee siku ya leo wamenipa baraka. Si lazima nikuje tuketi na nyinyi chini tujue ni nini inasumbua hiyo eneo. Nikimaliza kutembeza polling station 120, nitawaita pale Kakapel ground tuweze kulaunch siasa yetu ya 2027.
17: Aidha, Cheseto ambaye ametangaza kukitumia chama tawala cha UDA kwenye safari hiyo ya kisiasa ya Teso Kaskazini, amesisitizia haja ya wanasiasa kujitenga na siasa ya uhuni, akisema kuwa inalemaza demokrasia ya kisiasa pia maisha ya vijana.
16: Unakuta viongozi wa Cheseto wanataka kupiga viongozi wa Ipara. Kesho pia watafanya nini? Watakulima. Mwishowe ni vijana wetu wamefanya nini? Wameumia. Nataka tuweze kutembea kwa siasa ya agenda.
17: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Kakapel, Teso Kaskazini, naitwa Seth Ngero.
5: Tukisalia na siasa, na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameendelea kusisitiza kwamba hawezi kushirikiana na serikali Rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ya kisiasa iliyofanyika kule Imaruro katika kaunti ya Kajiado, Kalonzo ameendelea kupuzilia mbali tetesi ambazo zilienea mitandaoni eti ameshawishiwa kuingia serikalini. Amesisitiza kwamba lengo lake pamoja na vinara wenza ndani ya upande wa upinzani ni kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
4: Anaanza kutoa uvumi ati Kalonzo anaenda kuungana na yeye. Imagine, simulisikia maneno. Watu wakapatikana na uzuni mkubwa. Asema sasa aliyetarajio letu peke yake ameenda kuungana na Ruto. Sasa watu wakapatikana na uzuni. Niko hapa kuhakikishia mazungumzo ambayo mimi nataka tufanye na Ruto ni huu mwaka wa uchaguzi ambao umefika. Tutazungumza kwa kupiga kura. Tumuondoe kwanza, ndipo basi tuzungumze.
5: Aidha, ameendelea kuikosoa serikali kwa kile anasisitiza kwamba imefeli kutekeleza ahadi ilizotoa kwa Wakenya, akijitaja kwa mkombozi wa taifa akipewa nafasi ya kuwa rais.
4: Wakati wa Joshua Proper kufika umefika Kenya hii. Mko tayari? Mko tayari? Rafiki yangu Raila amelala. Lakini yale ambayo tulikuwa tumekusudia kuleta Kenya hii iwe nchi ya demokrasia, iwe nchi ambayo sio ya walevi, ya wizi, wakati umefika.
5: Tukiachana na siasa, juhudi za kuboresha kilimo na kuafikia utoshelevu wa chakula zimepigwa jeki katika kaunti ya Bungoma baada ya kuzinduliwa kwa mpango wa kuimarisha kilimo kwa ushirikiano wa serikali ya kaunti hiyo na washirika wengine. Wanji Sostin na mengi zaidi.
18: As we launch this strategy today, ninaamini we are going to do things in a different way ili tuhakikishe tunarudisha fertility ya udongo yetu.
19: Akizungumza katika uzinduzi huo, naibu wa gavana wa kaunti ya Bungoma Jane Fambatiani anasema kuwa hatua hii inapania kuwezesha idadi kubwa ya wakazi ambao ni wakulima kutumia mbinu za kisasa za ukulima.
18: Mnapotoa mazao yenu, mko na mahali mnaenda kuuzia hiyo mazao. Ndio sababu kama county government tukishirikiana na national government tunajaribu kujenga masoko.
20: Lazima tuanze kuproduce chakula ya kutosha kwa watu wote wenye tuko tunaleta duniani. So hiyo ndio kwa sababu tuko tuna introduce hii strategy.
19: Baadhi ya washirika hawa akiwemo Christopher Rwanda wa BioVision Africa anasema kuwa kupitia mpango huu wakulima wengi watapata uhamasishi wa jinsi ya kutotumia dawa na mbegu zilizo na kemikali,
21: kuweza kutransition from conventional agriculture to agroecology. Sababu tunajua kwamba jinsi kilimo inaendelea siku hizi ni ya kwamba watu wanapenda sana mazao ambayo imeproduziwa kwa njia ambayo haina kemikali ambazo zinadhuru afya na ambayo pia inaangalia usawa wa mazingira.
19: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
0: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa taarifa fake wameendelea kuthibitisha kuwa hawana mipaka katika juhudi zao za kupotosha umma. Kadri joto la kisiasa linavyozidi kupanda, ndivyo baadhi ya watu wanavyoamua kutumia teknolojia vibaya kutengeneza video na picha za uongo kwa lengo la

0: unachokiona mitandaoni ni ukweli. Nyingine ni porojo za wapotoshaji wenye tamaa ya kujinufaisha kwenye mitandao. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na bila shaka ni angalia maoni ya wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu, kiwamo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambao pia umethibitishwa tukwenda kushirikisha kuhusiana na kauli yake waziri wa afya Aden Duale taja kwamba jamii za eneo la kaskazini mwa nchi zitampa Rais William Ruto kura milioni 5 katika uchaguzi mkuu ujao. Tukwenda kushirikisha tukikuuliza iwapo unahisi kwamba ni kauli tu za kwa kisi hali halisi ya kisiasa au mambo ya koje. Na una pale yuko Kennedy Githinja anasema hizo ni kauli tu za kisiasa, hamna kitu. Arnold Kipsang anasema kwamba ni ukweli mtupu, two term is unstoppable. Kisha pale Emmanuel Mudi anasema kwamba kura si maneno ya Duale. Kisha nikiangalia mwingine ambaye amechangia hapa, Sami anasema kwa kweli kabisa. Mwingine ambaye amezungumzia hapa ni Ogwerishment Cashent anasema kwamba sikubaliani na Duale kabisa, hizo 5 million votes. Franklin Mutwiri Kinywa yeye anasema kwamba hao ndo Sifuna. Wengi wamechangia akiwemo Lastborn Kipkorir Ngetich Malubi wa Malubi, na mwangalia pia Wycliffe Nyongesa, Elvis Omuse, Eliud Hazard na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa mchango wenu, zidini kuchangia mjadala kwenye kurasa hizo za Radio 47. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kasisi, inakuwaje bwana?
0: Bwana mambo mazuri.
2: Ushaipiga?
0: Yananyoka.
2: Yananyoka sana.
0: Naam.
2: Safi, wewe safari njema bwana.
0: Tashukuru sana.
2: Angalau nadhani kutoka mwezi ushaanza na huu mwezi ni kwamba tutakuwa na vije sababu vingi sana. Wapenzi wetu wamekuwa kituzoea sana kutuona kila time. Sasa we just give them 2 weeks.
0: Ni 2 weeks.
2: Tutakuwa busy sana.
0: Tutakuwa busy, tutakuwa naingia nyumbani saa 6 saa 7.
2: Hata navyofanya hivi tayari nishaanza kutumia wakili wangu, nishaanza kuandika barua ya kuomba wake zangu ama my girlfriends wangu ruhusa. Kwamba kuna muda nitakuja nimekasirika.
0: Ndio.
2: Kuna muda nitakuja na furaha.
0: Naam.
2: Kuna muda nitakuja nahitaji nipate remote potuji ya meza.
0: Ehe.
2: Na kuna muda nitakupeleka out.
0: Ehe.
2: Kuna muda wewe itabidi umeenda peke yako na watoto,
0: kwa sababu kwa kutegemea
2: haya yote
0: matokeo
2: yatakuwa yanategemea matokeo ya Chelsea na matokeo ya timu ambayo sisi tutakuwa against.
0: Ehe. Kwa sababu bado unasema ule muungano hatujauvunja.
2: Ah, muungano
0: muungano wa upinzani
2: ni marafiki. Sisi ni marafiki. Muungano
0: muungano wa upinzani
2: ni marafiki. Sisi ni marafiki wa muda mrefu. Manchester miaka 14.
0: Ndio.
2: Chelsea miaka 10. Sisi tuna muungano. Man City pia ni miaka kadhaa. Umeona? Hatuwezi kuvunja muungano kwa sababu ya kitu kidogo. Sasa wiki ijayo na zitakazokuwa tunafuata, wake zetu watusamee na my girlfriend zetu watusamee.
0: Tunamaanisha kwamba ligi itakuwa inaanza.
2: Ligi itakuwa inaanza.
0: Ya EPL.
2: And for sure.
0: Na nyingine kule Ulaya.
2: Tunapenda yani ni kwamba did this thing that men love so much.
0: So much, yeah. I agree.
2: You agree? Sasa watusamee tu mtu wangu. Watusamee.
0: Unajua Davu umemchomea. Alikuwa anasema leo kuna mechi.
2: Kuna mechi. Ah, bado kuna mechi.
0: Eh?
2: Ah, kuna mechi.
0: Arsenal na Girona.
1: Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Singizi hakuna.
1: Sasa umefinya mara ngapi bila hata kuniambia umepata nini, umefinya mara ngapi?
0: Nimefinya mara moja.
2: Ana bahati huyu.
1: Na mimi nakupigia simu nikupige bonus kwa kufinya mara moja.
2: Huyu anakaa kutoka kule kitu sabatia. Bahati
0: tunani. Mara moja.
1: Umeona huyo mganga wako wakati ligi inaanza, naomba unitumie nisaidie kuweka bet. Please.
0: Nitakutafutia.
1: Asante sana, endelea kusikiliza Radio 47. Now for that reason kuna 17,000 Kenyan shillings kwenye simu yako.
0: Thank you.
1: Endelea kusikiliza Radio 47.
0: Sawa, asante.
1: Kwa mpigo, inakuwa ndio hivyo. Manucho anakuaje? Seen from Moist Bridge, tanuf yangu kwa dem ni dem hana dem hana chocolate ana depend on you.
2: Ana chochote bro.
1: Oh.
2: Chocolate tena.
1: Chocolate tena. Dem hana chochote, ana depend on you everything bro. You will never grow with a broke girl. Broke lady ni turn off. Broke ladies ni turn off. Come on man. I love your energy bro. I love your courage man. Narudi na DJ Davo tueleze turn off yake ni gani? Zile za kupumua zikipumua pumua kidogo ndo turn off yake. Lakini yeye anapumua tu ya kawaida. Davo ana turn off. Mimi namjua ni mshtangu. *216 tunarudi DJ Davo. Pesa ziendelee kushuka hapa ndani ya video 47. Tuma neno cheza, una dakika 4 zingine za kutuma neno cheza. Alafu tuweze kuangalia bado bonuses ni kibao sana kwenye video 47.
3: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kafarijika.
1: Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibendua kwa raha zako, ndani ya raha 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenithibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za

0: saa 11 Mikiki Extra anapigwa na Ulinzi yani Shabak. Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona, si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni weekendi murua na Radio 47 na bado Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
5: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: Radio 47. 104.9. Kisii. Hapa ndipo. Unasikiliza OB 47.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Farijika.
1: Jamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Mwalimu, hii si ya kusahau.
1: Tunayempigia simu siku ya leo ni kijana mmoja amazing sana, mwenye talanta sufufu.
2: Naam.
1: Anaitwa Kushman, wagenge wakampa jina la pedi wa magenge. Yani ndugu yangu ni genge artist ambaye kule Islando.
2: Naam.
1: Hapa Nairobi.
2: Naam.
1: Hapa Kenya.
2: Naam.
1: Wanamtambua sana.
2: Mm-hmm.
1: Tunamkalisha kwenye kiti cha hisi ya kusahau, Kushman, pedi wa magenge.
2: Kushman.
3: Hello.
2: Inakuaje pedi wa magenge?
3: Mambo fresh kaka.
2: Bwana, mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47.
3: Ah, kabisa.
1: Kushman.
3: Yeah.
1: Unajua wewe ndio the only pedi mwenye jina yake iko na substance anayouza ama anayofaa kuuza.
3: Lakini mimi nauza genge.
1: Unauza genge?
3: Eh.
1: Yeah. Auauzi kush.
3: mimi pedi wa magenge.
1: Mwanangu uko hewani Radio 47, kitengo kinaitwa hii si ya kusahau.
3: Okay.
1: Yaani tupigia Mkenya, anatupatia okay. Incident moja kwenye maisha yake ambayo hawezi kusahau.
3: Okay.
1: Itakuwa yako ni gani mzee baba?
3: Yenye siwezi sahau, kitu ilinifanyikia yenye siwezi sahau.
1: Yesu.
3: Nakumbuka kuna siku nilikuwa nimeenda event. Unajua sasa tuko na ma challenges sana yo.
1: Naam.
3: Kwenda event ile tumeperform vizuri. Najua kwa event huo unapata deposit kwa kata.
1: Yes.
3: Sasa umeenda umeperform vizuri, nani bali karibu matiza pia huko karibu na Uganda huko.
1: No.
3: Sasa umeenda na msupa. Unapata. Mwendo umepamaliza shughuli, una umemaliza event, unangoja kupatiwa doko.
1: Yes.
3: Promoter kupotea na pesa.
1: Eh?
3: Unaona? Uko stranded, promoter kupotea na balance, stranded. Unajua tena challenge zenye wasanii ukianza. So promoter umekana balance, promoter sasa hivyo. Una kitu unapata?
1: Yes.
3: So umebaki strand po nini? Yaani promoter ameenda, ukumpigia simu shiki, stranded una doko na tunategemea hiyo balance. Unapata? Yeah, so hiyo nani kikumbuka hiyo siku. Like really learn from me your process. Kama msanii inafaa, like kama ni shughuli napiga na mtu inafaa, unapatiwa depo, kifika event unapatiwa pesa before upande stage.
2: Yani huko chukua depo
3: lesson kwa wengine.
2: Huko umechukua depo.
3: Depo unakutumiwa karibu wiki tatu before event.
2: Kwa hivyo ushazitumia.
1: So hiyo sio kutumiwa depo.
3: Depo nilitumiwa 3 weeks before event.
1: Ukafiamba.
3: Yeah.
1: So ile ilikuwa inabaki ndio ulikuwa unavaa kupaa after perform.
3: Yeah, hiyo kuna kupatiwa after kuperform.
1: Kwa kama shingapi hivi? Ilikuwa kama how much hivi?
3: Ilikuwa after your time nikiona jukia ilikuwa kama 2 years back. Kwanza hiyo time nilikuwa nalipa show kama 70 hivi.
1: Yes.
3: Kwa nimepata 35.
1: Mhm.
3: Yeah, so nikienda nikimaliza kunapatiwa hiyo 30 vingine. Perform promoter kapea na pesa alienda hivyo.
1: Ulikuwa kurudi Nairobi?
3: Vizuri.
1: Ulikuwa na doa ya kurudi Nairobi?
3: Sikuwa nayo bana.
1: Ukafanya aje?
2: Tukupigia mabesta.
3: Nilipa simu mbili tatu hivi. Wakawa mabesta wa kumthrough nikapata pesa nikarudi tu hivi.
1: Huyo promoter tu nani na kwa sasa hii?
3: Eh? Hiyo ni mtaja jina sasa kumwaribia jina kini. At least ilikuwa ni less than usanii yani kianzaanza. Pia kama kuna msanii rafikia pia anaweza acha hiyo advice pia. Kama umeingia vizuri usanii unapata mashini, make sure unachukua deposit. Tukifika before stage unapatiwa.
2: Wacha tuzime mic. Wacha tuzime mic tuambie. Tuzime mic, tumezima. Ni nani?
3: Kana wengine wapata si watu wanajulana hivyo sana. Unapata. Ajili kwa nini pia huko Busia huko.
2: Huko ndani nani?
3: Yeah. Hiyo lesson nililearn inisaidia sana jani yangu ya usiku.
1: Kushman, tupe kitu bana. Hebu tuwa kitu bana kabla wacho uende. Najua imida kuingia studio fika.
3: Mora kafta ni
1: Freestyle.
3: Ati umedoza shika mita ulizo jalipo shakena.

Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiopepo wateni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mane.
3: Na bado. Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.
12: Such a beautiful day.
1: Give me your trunk.

Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

92.1 Samburu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

ndipo hii ni OB47 ndani ya Radio 47 haba ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.